זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים.

Tomatoes. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על הקיר.

0: really want to kill her.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: Ma?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימכוחה?
1: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס, קס.
3: היא רוצה לטוס, בוד אין לטס, מה לטוויוס, אלך בייבי פייס.
1: ועכשיו את ג'וס, נא להתרכז.

0: lettuce, tomatoes, this is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי קסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אז מה? את ואני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד. הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים. שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
3: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. הנשיא כתב ברשת החברתית שלו Truth כי ארצות הברית הייתה ערוכה ומוכנה לפעול בכוח רב נגד הרפובליקה האסלאמית, וכי ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה מפורשת מצד איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון להימנע מפעולה צבאית, לאחר שהושגה הסכמה על עקרונות להסכם חדש, שלדבריו יכלול פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מיצר הורמוז, וסיום האיום הגרעיני. טראמפ הדגיש כי ישראל שותפה למהלך. מוקדם יותר יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן הביע דאגה בפני טראמפ לגבי תוכניתו למתקפה באיראן, כך פרסם פרשננו ברק רביד. לדברי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף, בסעודיה הביעו דאגה וביקשו הבהרות באשר לתוכנית הפעולה, ובן סלמן נפציר בטראמפ להרגיע את המצב ולהימנע מפתיחה במתקפה. חשד לרצח בנתיבות, גבר בן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. ברוסיה שלושה בני אדם נהרגו, לפחות 20 נוספים נפצעו בפיצוץ שאירע אמש, סמוך למסעדת יוקרה במרכז מוסקבה, באחד מגורדי השחקים המוכרים בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הפיצוץ, שאירע בעת שהמסעדה ערכה אירוע פרטי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: תזים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
1: תזים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע ועד כאן מחדשות 12.

ארבע דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, שבוע שפותח את אוגוסט. כן, אוגוסט הגיע אתמול, במלוא הדרו, תפארתו וחומו, איזה חום. גל החום בעיצומו עדיין ממשך גם השבוע, הסתיים לקראת יום רביעי, קחו אוויר עוד קצת וזה יהיה מאחורינו. בחוץ ממש נעים כעת, למרות שהטמפרטורות יחסית גבוהות לשעה המוקדמת הזו והשמיים טרם התבהרו, הם די מעוננים. הלחות היא היום מאוד מאוד נמוכה בירושלים, הטמפרטורות מאוד גבוהות. אז השילוב שייתן לנו הרגשה של שרב. ירושלים צפויות היום 33 מעלות, בחוץ כבר כעת 23 מעלות. גל החום עדיין כאן. בוקר יום ראשון, יוטט באב תשפב, 2 באוגוסט 2026. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחראים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן. 101 FM, 89.5 התדרים. מוזמנים כולכם, גם אתה, גם את, לבקר באתר של רדיו ירושלים, ג'רוזלם נט, לשלוח לי וואטסאפים, המספר כאן באולפן 0502-555-101, תתקינו אותנו אם קורה משהו בכבישיה של ירושלים והסביבה. כמובן שנפתח עם מוסיקה מיד. גם נשאל אתכם איך הייתה השבת, כמובן. אם מיציתם אותה עד תום, נהניתם ממנה, עשיתם את מה שאתם אוהבים לעשות בה, ראיתם את המשפחה, חברים, נחתם, טיילתם, מילאתם מצברים. כן, יום ראשון זה היום הזה ששואלים את השאלה, נו, איך הייתה השבת? אני מקווה שאתם ערוכים לקראת השבוע הזה שמתחיל כעת. נביא לכם את הכותרות עוד מעט מאתרי החדשות, מהעיתונים שהגיעו אלינו כאן לאולפנת, כן, כמובן על הנשיא טראמפ שעצר, כן, עצר את התקיפה באיראן. על עניין המובלעת הספרדית, 50,000 מרוקאים שחצו אותה, יש הרוגים רבים, על מקומות שפתחו בשבת והפכו למטרה, לא רק כאן בירושלים. על אסון התרסקות מטוס בפירו, אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. לפני שנצא לדרך עם מוסיקה, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה בהתאם לתנאי הדרך, לבקש מכם משנה זהירות ושימת לב מרבית למשתמשים הנוספים בדרך, כמובן גם לא לשכוח אף אחד ברכב בחום הכבד הזה. כמובן שניסה תפילה גם בתחילת השעה להצלחת הלוחמים כולם שמוצבים בכל הזירות, בכל הגבולות, עדיין שומרים עלינו שישובו הביתה לשלום. אראל סקאט, נפתח לנו את השבוע, שבוע טוב.

הרי לזכרת כל הציפורים, כן, הודעה דרמטית הבוקר, טראמפ התקן כי ביטל את התקיפה באיראן, הושגו לדבריו קווים כלליים לעסקה, הנשיא האמריקאי הודיע כי נאתר לבקשת איראן ומדינות נוספות באזור להימנע מהמתקפה הנרחבת שתוכננה בחפוף לכך שניתן יהיה להגיע במהירות לעסקה. ישראל מצטרפת למחויבות הזאת, אמר טראמפ. יש דיווח שבין סלמן הוא זה שהפציר בו שלא להסלים. מדברים גם על בליץ הציוצים שלו לפני, אני משמיד את המטבע האיראני. מדברים על מטוסי תדלוק אמריקאים שהגיעו לחם וגרמו לפקק בנתב"ג, ועל המצוד המורכב אחרי מוצ'דבה שלא נגע 150 יום בטלפון הנייד. זה בין הכותרות כאן הבוקר. בוויינט, וויינט כותב על פיצוץ בבית קפה במוסקבה, שלפי הסברה כעת נגרם ממטען חבלה שהיה על גופה של אישה. הוועדה הרוסית למאבק בטרור מסרה כי הפיצוץ בבית הקפה במוסקבה בו נהרגו 3 בני אדם ונפצעו 21, נגרם אותו מטען חבלה מאולתר שנשא האישה שזהותה אינה ידועה. האישה נהרגה גם היא בפיצוץ, היא ניסתה להיכנס למקום אבל מאבטח מנע את כניסתה, זה יכול היה להסתיים גרוע אף יותר.

0: יותר. בפירוש 13 הרוגים בהתרסקות מטוס תיירים בדרום המדינה, מטוס קטן בטיסה מעל האתר הארכיאולוגי שם שבדרום פירו. זה דיווח בערוץ החדשות הממלכתי של פירו, טיווי פירו. בערוץ דיווחו על האסון הכבד הזה וכאן מביאים פרטים. אצלנו רוכב אופנוע נפצע קשה מפגיעת מסעית בכביש אחת, ממש סמוך למעלה אדומים. בן 30 הוא פונה לבית החולים שערי צדק. על ידי צוות מדה הוא נפגע ממסעית, אם כן, רוכב אופנוע, כבן 30 נפצע קשה באורח קשה. נפצע באורח קשה, סליחה, מפגיעת מסעית בכביש מספר 1. יש דיווח של הפלסטינים שלפחות 4 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל ברצועה, בהם ילד אחד, זה בעיר עזה ובדיר אל בלח, כך מסרו גורמי רפואה בעזה, לדבריהם גבר ואשתו נהרגו ו4 בני אדם נפצעו בתקיפה אווירית על דירה שם בדיר אל בלח במרכז הרצועה, 2 נוספים בהם ילד נהרגו בתקיפה על דירה בעיר עזה. לפי העדכון. נעבור לוואלה, עוסקים, אתם יודעים מה, בוויינט גם עוסקים בעניין שאלת העסקים שפתוחים בשבת, ויש כאן כותרת, לא רק בירושלים, עסקים שפתחו בשבת והפכו למטרה, מדווחים כאן, הוונדליזם כלפי עסקים שפותחים בשבתות, הוא כבר לא נחלתה של הבירה בלבד, שם התפרעו חרדים בקפה הסמטה, גם אתמול, מול המוני חילונים שבלמו את התקיפה הזו של החרדים בשבת. וואלה כותב בחותרתו המרכזית גם על טראמפ שביטל את התקיפה באיראן, ההסכם המתגבש בינו לבין האיראנים יכלול כנראה גם את פתיחת מצר הורמוז, גם את הסרת האיום האיראני. מדברים בהרחבה על בעל הברית שלחץ על טראמפ להימנע מתקיפה נרחבת באיראן, בן סלמן הוא מצליח, הוא לחץ על טראמפ להימנע מהתקיפה לפי הדיווח כאן, יורש העצר הסעודי שוחח איתו, הביע דאגה מהתוכניות שלו לתקוף תשתיות אנרגיה באיראן. בן סלמן קרא לטראמפ לפעול להרגעת המתיחות, להימנע מהתקיפה. בעוד קטאר, איחוד האמירויות, טורקיה ופקיסטן מגבירות את מאמצי התיווך בניסיון למנוע הסלמה אזורית גם הן. עוסקים כאן גם במטען במוסקווה, אישה פוצצה מטען סמוך למסעדה, מסעדת יוקרה, 3 נהרגו. טראמפ והציוצים שלו על מטבע איראני מרוסק, ואצלנו הדרך לבחירות, בנט ואייזנקוט נפגשו. יש כאן מידע על הפגישה הזו, יושב ראש מפלגת ישר הגיע לבתוך של יושב ראש מפלגת ביחד ברעננה, שם נפגשו אחד על אחד ללא עוזרים, ללא יועצים. גורמים המקורבים לשניים הדגישו כי לא מדובר באירוע חריג, השניים עורכים פגישות אישיות מעת לעת, בהן הם דנים בהתפתחויות הפוליטיות העדכניות. זכרתם למלא דלק? יש כאן מידע שיש זינוק חד הלילה, מחיר ליטר בנזין יזנק בחצות ב-61 אגורות, 30 שקלים בערך למחל, כדי שבפעם הבאה לא תרגישו כזאת מכה בכיס. כאן כמה המלצות על כלי רכב חשמליים, דגמי פלאגין והיברידים. הלילה המחיר מזנק 61 אגורות לליטר. גם כאן על ההתרסקות האיומה בפירו, 13 בני אדם נהרגו, וקטטה המונית ברהט, 24 עצורים בתקריות שם ברהט, שוטרים גם נפצעו באותה תקרית אלימה. עברנו לישראל היום, הכותרת המרכזית כאן, טראמפ אותה הורה על ביטול התקיפה באיראן, זו כותרת בכל אתרי החדשות כרגע, הביטול הזה והדברים שאמר, ביטלתי את המתקפה באיראן, גם כאן על זה שלחץ אחרי הרבה בן סלמן, ש באמצעותו ובאמצעות הלחץ שלו, אולי בזכות הלחץ שלו, נמנעה התקיפה. קושנר הבטיח, ישראל תפסיק ממחר את התקיפות בעזה. עוד הבטחה כאן הבוקר, על רקע מפת הדרכים לפירוק החמאס מנשקו. בכיר בפתח לשעבר, מוחמד דחלן טוען, כי קושנר סיכם עם ישראל על הפסקת התקיפות בעזה החל מיום ראשון בבוקר. ממשיכים במגעים עם האמריקאים להבטחת יישום ההסכם, זו הטענה כאן הבוקר בישראל היום. מעריב כותב בחותרתו המרכזית גם על העניין הזה, עניין הודעת טראמפ שביטל את התקיפה באיראן בעקבות הסכמות על מיצר הורמוז. הנה מילות הקוד שאולי אפילו את השלטון. מתי טוכפלד כותב על הרשימה שבאמת מדירה שינה מעיני בנימין נתניהו, כך לפחות לדעתו של טוכפלד, בזמן שרשימת המועמדים מתארכת וכולם בטוחים שיכבשו את הקלפי. בליכוד מחכים לרגע שבו השחקנים החדשים יבינו את מקומם האמיתי, כדי להנדס את הרשימות. בזמן שכולם מספידים אותו לנתניהו, יש תוכניות אחרות, המלכודת שמתכנן נתניהו לכוכבי הימין החדשים, נחשפת כאן בדברים של טוכפלד. ומיקי לוין על שרה נתניהו והתביעה החדשה בה, חיתות בפחים, טקסי ניקיון הזויים, פגיעה אישית קשה, עובד לשעבר במעון ראש הממשלה שובר שתיקה ברעיון מטלטל, אומרים מניב בערוץ 12, הוא מצייר תמונה קשה של התאמרות, איחולי מוות וסביבת עבודה שהפכה לסיוט, עדות קשה נגד שרה נתניהו. שוב, יש את ראש הממשלה, מה קורה שם בבית ראש הממשלה? ויש כאן גם מידע על כך שהתייקרות הארנונה עוד ארוכה, הדרך להתייקרות הארנונה עוד ארוכה, למרות שעיריות רבות הגישו בקשה. ויש כותרת בהארץ, הכותרת המרכזית עוסקת בדבריו של טראמפ. אמרתי לכם, כל הכותרות באתרי החדשות, כן, עוסקות בכך, דבריו של טראמפ, ביטלתי את המתקפה באיראן לבקשתה ולבקשת מדינות באזור. עיתון הארץ מספר סיפור על רופא פלסטיני שעצור בחלא עופר ומעיד על הזנחה רפואית, על מכות ועל השפלות. אמירה יש עם הפרטים בעניין הרופא הזה, אלה הכותרות מהאתרי החדשות. העיתונים פחות רלוונטיים עם הכותרת לגבי הכוננות בישראל והציפייה להחלטת טראמפ לתקוף, אז לא, הוא לא תוקף, הוא ביטל את התקיפה, זו הידיעה המרכזית של הבוקר. אבל כן יש כותרות מעניינות אחרות בעיתון ישראל היום, אחת מהן עוסקת בהתעצבות למילואים בפועל שנמוכה מנתוני הצבא. מפקדים מטריעים שהעומס נותן אותותיו, רבים מאלה שהגיעו לתמרון בתחילת המלחמה לא יעשו זאת היום, כך בצהל ההתייצבות נמוכה מנתוני הצבא. עדויות על הטרדות נערים במקוואות, כן, הוא שלח יד בתוך המים, זה ציטוט מאחד מהם. ומדברים גם על 50,000 מרוקאים שחצו למובלעת הספרדית באפריקה ועוררו משבר באיחוד האירופאי, כך בחותרות הבוקר בישראל היום. אלה העיתונים ש... זה העיתון, עיתון אחד שהגיע לאולפן. נמתין לעיתונים הנוספים, נצא להפסקה קצרה של פרסומת ונשוב.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפ עד גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
1: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
5: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמ מזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

טוב, הגיעו עוד כמה עניינים. עיתון ידיעות מלווה את הקפה החדש הזה, קפה בסמטה, שהיו בו אתמול התפרעויות. המאבק סביב פתיחת קפה בסמטה הירושלמי בשבתות, שנמשך כבר כמה שבועות, הגיע אתמול לנקודת רתיחה. מאות חרדים שהתעלמו ממחסומי המשטרה ניסו לפרוץ פנימה ונתקלו בחומה אנושית של לקוחות ופעילים חברתיים, גם שוטרי מג"ב. לא נאפשר לקומץ קיצוני לכפות עלינו אורח חיים בהפחדה ובבריונות, אמרו שם, וזו רק זירה אחת בקו הבלימה של הציבור החילוני, כותב ידיעות אחרונות. ידיעות גם מגלה לנו על מקצוע החובה החדש בחיתות ט', חינוך פיננסי, זה חשוב מעריב. כותב על המשבר באירופה, אירופה חוששת ממשבר הגירה, במדריד טוענים כי מרבית עשרות אלפי אזרחי מרוקו שחצו את הגבול שבו לארצם. 67 אנשים נהרגו במהומות שם בספרד, אלה שרצו לחצות את הגבול להציל את החיים שלהם ממרוקו לספרד ושילמו בחייהם. ברחבי היבשת קוראים לנקוט צעדים נגד ספרד בעניין המשבר הזה. וצהל פוצץ מנהרות חיזבאללה ברכס אבו פור באמצעות 700 טונות של חומר נפץ. קצין נפצע בוח בינוני בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. גם על התקרית הזו מדווחים כאן הבוקר. נתפלל לשלומו ולהחלמת הפצועים כולם. וממליצים כאן במעריב גם להישאר קרוב למזגנים, כי גל החום הקיצוני יגיע היום לסיאו. הכי חם היום. הזכרנו קודם את אחוזי הלכות הנמוכים מאוד כאן הבוקר בירושלים, כאן היום בכלל, לא רק הבוקר, והטמפרטורות שעולות. ביתד נאמן כותבים על ההסכם הדרמטי בעזה, לפיו החמאס יפורק מנשקו, כן, לא בטוח שזה יקרה, שמענו בערוץ 11 אתמול. הושמדו 5 מחסני נשק, חוסלו מחבלים שפשטו בשבעה באוקטובר והחזיקו חטופים, זה ברצועה. בין היתר הותקפו שם מחסנים שבהם הוחסנו כלי נשק, מטענים, משגרי נוטט ותחמושת. גם כאן על העובדה שיותר מ-200 מבוקשים נעצרו בשבוע האחרון בגזרת היוש. כך מסכמים במערכת הביטחון את השבוע. וגל החום הקיצוני, גם לפי יתד נאמן, הוא מגיע היום לסיאו, שרב כבד וקיצוני בכל רחבי הארץ. המבשר כותב על עניין מתדלקים שמגיעים לכאן חדשות לבקרים, אבל אולי יעצרו את זה כעת עם עצירת טראמפ את המתקפה, וגם על גורם במועצת שלום שהכריז שחמאס יתפרק מנשקו בתוך חודשים. עניין שנמצא בספק, אם כן, עדיין. אלה הכותרות המרכזיות לבוקר הזה. עיתון מעריב פותח עם הסברה שמוג'דבה מסתתר במקלט תת-קרקעי עמוק. 150 יום הוא מתחת לאדמה, לא יוצא, אין לו גישה לטלפון הנייד שלו. על פי הערכות, המוסד וה-CIA מנהלים מאמץ קדחתני לאתר את המנהיג החמקמק, ולפי דיווחים המוסד ממקד מהמצב דרך רשת הסוכנים שלו באיראן. לפי הערכות, אם כן, מוג'דבה עמוק במקלט קרקעי מתחת לאדמה.

0: שנדלין, אנחנו עם עוד כותרות. אמרנו שטראמפ ביטל את התקיפה באיראן. לפי הערכות אחרות, סעודיה נערכת למבצע קרקעי נגד החות'ים. מטרת המהלך, לפי מעריב, להסיר את האיום מתימן על נתיבי ייצוא הנפט הסעודים דרך דרום הים האדום ומצער בב אל מנדב. עוד מספרים כאן הבוקר על חיסול אותו שווה של גונן, או מגונן אמרה על חיסולו, זה הראשון שהרס לי את התמימות ולכלך לי את הנשמה. שורדת השבי הגיבה על חיסולו של מחבל שפגע במינית ושהחזיק בגופתה של התצפיתנית נועה מרציאנו, זכרה לברכה. גונן הוסיפה, המחבל הזה היום בגיהנום ואני כאן חיה, אבל המוות שלו לא ימחק כלום. צהל ושבק תקפו בסוף השבוע במרחב העיר עזה וחיסלו את אותו מחבל, עבד אל רחים עבד אל חי יוסף קרדי. זה שם שמו, הוא סגן ראש חוליה בזרוע הצבאית של החמאס, הוא שימש במקביל גם כרופא בבית החולים שיפה בעיר. קרדי פשט לשטח מדינת ישראל במהלך השבעה באוקטובר, טבח השבעה באוקטובר, בתחילת המלחמה היה מעורב בהחזקת החטופה רומי גונן, אם כן במרחב חטיבת עזה, ובבית החולים שיפה ובהחזקת החטופה רבת נועה מרציאנו, זכרה לברכה, במרחב חטיבת העיר עזה, לאחר הרצחה ועד חילוץ גופתה על ידי צהל וחוסל, וכאן מביאים את תגובתה של רומי. גם מספרים על העובדה שכ-40 צוערים סיימו את קורס הקצינים הקרביים במילואים ביבשה. זה בתום 12 שבועות של הכשרה קרבית, מחזור שישי של מגמת דולב, קורס קצינים קרביים במילואים ביבשה. הוא הגיע ביום חמישי בערב לסיומו, בטקס בבית הספר לקצינים במצפה רמון, השתתפו מפקד המכללות הצבאיות, האלוף דן נוימן, מפקד אוגדה 38 וראש חטיבת ההפעלה בזרוע היבשה, תת אלוף שרון אלטית, ומפקד בית הספר לקצינים, אלוף משנה א'. בעמודו האחורי של עיתון המבשר, מעדכנים אותנו על רחפן, שאיתר 5 מטיילים שנלכדו בסבך קינים בירדן ההררי. כן, סבך קינים. מתנדבי יחידת חילוץ גולן פילסו דרך בתוך הצמחייה הסבוכה, ובתיעוד ממצלמת הרחפן נראה אחד המטיילים מנופף בחולצה לבנה לעבר המחלצים. הנה הטכנולוגיה בשירות ההצלה, 5 נמצאו מותשים, מיובשים, ללא מי שתייה. וואו. ומדברים גם על ההפגנה מול ביתו של שר הביטחון, תחת הקריאה לשחרר עצור מנהלי שובט רעב. 23 ימים הוא שובט רעב. טל עינון דרדיק, הוא נעצר בצו מנהלי שהוציא נגדו צו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. הוא הובל בימים האחרונים לבית החולים הדסה הר הצופים, כשהוא סובל מדופק נמוך במיוחד. אמרנו, הגיעו להפגין מול ביתו של השר בעניין, בין הנוכחים למשפחתו של העצור, משפחות שקולות ולוחמי המילואים שנגדם הוצאו צווים דומים. כן, שחרר את העצור המנהלי שובט הרעב, כך קוראים לשר הביטחון. יתד נימן כותב ברחבה על גל החום שמגיע היום לסיאו, כדאי להקשיב גם לעניין הזה, שרף כבד וקיצוני בכל אזור הארץ. איחוד הצלה כבר תגבר את כוננות אלפי מתנדביו והנחה אותם להיערך לריבוי מקרי התייבשות ומכות החום. תשתו הרבה, המון. הנה עידן חביב.
1: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת,

0: עידן חביב, חביב לגמרי, בעיתון המבשר מספרים על שחזור היסטורי מפעים של בית כנסת עתיק בסיביר, סמוך לאגם המים המתוקים הגדול והעמוק ביותר בעולם, במימון ממשלת רוסיה. זה שחזור מרהיב של בית הכנסת ההיסטורי, הוא בית כנסת מעץ, יש כאן צילום שלו, הוא יפה יפה, רבה הראשי של רוסיה שיגר יגרת ברכה מיוחדת למעמד ההיסטורי, הפרויקט בליווי צמוד של רב העיר בלב סיביר, אירקוטסק, שם העיר הזו, שחזור היסטורי מפעים של בית כנסת עתיק בסיביר. מדברים גם על השחטת השלט בחירות של אייזנקוט בקפריסין, הוא שחט בצבעי פלסטין, שלט בחירות של מפלגת ישר בראשות אייזנקוט שהוצב סמוך לנמל התעופה בלרנקה, קפריסין, במסגרת קמפיין הבחירות לכנסת, הוא שחט ביום שישי לאחר שאלמונים ריססו עליו את צבעי דגלי פלסטין, צבע אדום על פניו של אייזנקוט, גם דגלי פלסטין, גם צבע אדום על פניו של אייזנקוט. האירוע מגיע ימים ספורים לאחר שהשלטים עוררו סערה ציבורית ביש אכן. השלט שהושחת הוא אחד משני שלטים שעוצבו ליד מעל התעופה בלרנקה. אחד מהם פונה לישראלים הנוחתים בקפריסין עם הכיתוב, ישראלים תהנו, מגיע לכם, והשני המוצב בדרך חזרה, לנמל התעופה קורא להם, תחזרו ותנצחו. הפסקה קצרצרה לפרסומת, מיד נשוב גם עם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
1: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
2: קסם בי

0: שים בטיקט מאסטר.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
7: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם. הוא איתה, רואה חשבון. מאיפה אתה? מבני עש. הבא בתור.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

כן, עוד עניין או שניים, לפני החדשות הכלכליות, מדברים על התביעה באתלית, גבר טבע למוות שם, ושני גברים נוספים במצב אנוש, שבת קשה נרשמה בחופי ישראל, אחר ששלושה גברים נמשו מהמים כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק, ללא נשימה, אחד מהם מת בהמשך. המקרה הראשון, הטרגי ב-10 בבוקר, אם כן סמוך לחוף נווה ים, מדרום לאתלית, שם נמשה מהמים גבר שהוא מחוסר הכרה, ובהמשך נקבע מותו בן 64. שעתיים לאחר מכן דיווח מדע במרחב שרון, עוד גבר שנמשה מהמים, ובהמשך גם בחוף אחר, בנתניה, כן, בנתניה, לא, התובע השני בנתניה, השלישי, במרחב, זה דיווח במרחב ירקון, על גבר שנמשה מהמים, סמוך לחוף בהרצליה, בין 65 במקרה הזה. הם שניהם, השניים האחרונים, בבית החולים במצב נמשה. אנוש. כותרות כלכליות לסיום, רפאל השלימה בהצלחה ניסוי לירות כטב"מים במערכת ההגנה ספיידר. כן, זה ניסוי שכלל ירות מספר איומים במתארים מבצעיים מאתגרים. אתם יודעים שישראל במקום השני בעולם במדד הביג מק, כן? הכי, כמעט הכי יקר לקנות כאן ביג מק, 23 שקלים. ומספרים גם על הבטיחים הישראלים, האבטיח, שמגיע ליפן, זה ביתד נאמן. בישראל היום, המסקים לעולם לא ינצחו את משחקי הקופסה. טוב, זה בטוח. כובשים את העולם, ישראל מדורגת במקום השני בעולם, ממכרת מוצרים כמו פאזלים, תלת מימדים ומשחקי קופסה. מאיר קלוגלפט ויוסי בר-און, בעלי חברת שחקנה, מסבירים כאן הבוקר כיצד הפכו אותם הפאזלים למעצמת על. ובממון פגרה, עוד כ-100 מיליון שקלים יועברו למוסדות דת. הקואליציה לא עוצרת, למרות הפגרה, על שולחן ועדת הכספים הונחו בקשות חדשות שידונו השבוע בעברת תקציבים למועצות דתיות, שירותי דת ובתי הדין הרבניים אחרי שבשבוע שעבר כבר הועברו סכומים משמעותיים. כל זה בזמן שהכנסת בפגרה ואנחנו בתקופת בחירות. עוד 100 מיליון שקלים יועברו למוסדות דת לפי הידיעה כאן הבוקר. אלה הכותרות הכלכליות, עד כאן השעה הראשונה שלנו. יש לנו עוד שעה אחרי החדשות של 7, תישאר איתנו, תישארי גם את. בוקר טוב, סו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב. וגם בסוף השעה ניסה תפילה להצלחת הלוחמים שלנו, למה לא?

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
8: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווית מיד דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003,
15: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: 10:07, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
19: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
18: מוקדם יותר, יורש העשר הסעודי מוחמד בן סלמן הביע דאגה בפני טראמפ לגבי תוכניתו למתקפה באיראן. כך פרסם פרשננו ברק רביד. לדברי שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף, בסעודיה ביקשו עברות באשר לתוכנית הפעולה, ובן סלמן הפציר בטראמפ להרגיע את המצב ולהימנע מפתיחה במתקפה. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. רימון רסס הושלך הבוקר לעבר סניף ג'פניקה בחדרה, סניף שנמצא בהליכי בנייה וטרם נפתח, אין נפגעים והמשטרה פתחה בחקירה. האירוע מצטרף לשורת התקיפות נגד סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב. ברוסיה שלושה בני אדם נהרגו ולפחות 20 נוספים נפצעו בפיצוץ שהרה אמש סמוך למסעדת יוקרה במרכז מוסקבה, באחד מגורדי השחקים המוכרים בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הפיצוץ שהרה בעת שהמסעדה ערכה אירוע פרטי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
21: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
22: 800-692-692
21: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
23: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
20: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
18: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
24: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
25: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
26: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

ארבע דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות, מאזינים בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה ראשונה לשבוע הזה, פותחים את השבוע, מביאים איתנו את אוגוסט שהגיע אתמול במלוא תפארתו, הדרו וחומו, מקווים לבשורות טובות, בוקר יום ראשון, שבוע טוב. יוטט באב, תשפב, 2 באוגוסט 2026, מזג האוויר מתחמם, עומס חום כבד היום ברחבי הארץ. כן, גל החום שהגיע לאזורנו נמשך, יימשך גם השבוע, לפחות עד יום רביעי, אז נרגיש את ההקלה. היום עומס חום כבד עם 33 מעלות כאן בירושלים. זה דומה למה שידענו אתמול, אולי טיפה גרוע. השמיים בהירים תחולים יפים, 22 מעלות, 23 מעלות בחוץ. מחר נרגיש אומנם ירידה בטמפרטורות, אבל אל תטעו, הן עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל. לעונה אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, שורדים את החום עם המזגן, פה הוא בפול. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן, 101 FM ו-89.5. התדרים שלנו, מוזמנים כולכם לבקר באתר שלנו, ג'רוזלם נט, ולשלוח לי וואטסאפים לגבי מה שקורה בכבישה של ירושלים והסביבה. יש עדכון על עומס תנועה לבאים מאדם, זה בעיקר בכפר עצמו, מהכפר למחסום חיזמה, גם במחסום עצמו מעט המוסקת. תקנו אותנו עדכונים נוספים, 0502-555-101. נדבר בשעה הזו על הנשיא טראמפ שעצר את התקיפה באיראן, על מרד הלוחמים בגבעתי, על ההתפרעויות בקפה בסמטה, על מקצוע חובה חדש בבתי הספר חינוך פיננסי, וגם כמובן על גל החום שמגיע היום לסיאו. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך. כרגילנו אנחנו פותחים עם מוסיקה ואז מביאים לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. כמובן בוקר בוקר אנחנו חוזרים ומציינים שאתם מתבקשים לנסוע בזהירות רבה בהתאם לתנאי הדרך. ושימת לב מרבית למשתמשים הנוספים, לא לשכוח בבקשה אף אחד ברכב, תעשו טובה, וכמובן כמובן נתפלל גם בשעה הזו לרפואת הפצועים וגם גם גם להצלחת הלוחמים כולם באוויר, בים וביבשה. אפרופו לוחמים וחיילים, עידו כהן אתה בהאזנה, עידו כהן הקשב, בכל זאת אתה בדרך לבקום, אם אתה דבר לחץ, זה עניין קבוע אצלה, אבל בכל זאת עידו כהן תקשיב, היא בלחץ שלא תשמע את הברכה. עידו כהן מתגייס היום לשריון, אם אתה דבר אבא משה, מחבקים אותך בגאווה, מתרגשים בשבילך ומאחלים לך הצלחה, חוויה טובה מהדרך הארוכה הזו שאתה עובר כעת ומתחיל אותה היום. תשוב הביתה לשלום. גם אני מברכת אותך, עידו כהן, תשמור על עצמך. אולי תהיה הרמטכ"ל הבא, מי יודע. נסיעה טובה, אתה בלב של אמא ואבא תמיד.

אתה בלבי 12 דקות אחרי השעה 7, טראמפ ביטל את התקיפה באיראן, הושגו לטענתו קווים כלליים לעסקה. הנשיא האמריקאי הודיע כי אכן נעתר לבקשת איראן ומדינות נוספות באזור להימנע מהמתקפה הנרחבת שתוכננה, בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע במהירות לעסקה. ישראל, הוא אמר, מצטרפת למחויבות הזו. יש דיווחים רבים שבין סלמן הוא זה שהפציר בו שלא להסלים, כנראה שהוא הקשיב לו, כן, העניין הזה מופיע כאן בהרחבה, עניין טראמפ שברגע האחרון, ככה רגע לפני תקיפה, הודיע על ביטולה של המתקפה. בין סלמן, מרכזי בעניין הזה, גם לפי כותרת נוספת, כאן יורש שהעצר הסעודי מוחמד בן סלמן שוחח עם נשיא ארצות הברית בעניין הזה, הביע דאגה מהתוכניות שלו לתקיפות נרחבות נוספות באיראן, וביקש הבהרה לגבי תוכנית הפעולה. כך דיווח אתר אקסיוס מפיגורמים אמריקאים. לפי הדיווח, בן סלמן קרא לטראמפ לפעול להרגעת המתיחות ולהימנע מתקיפה. עוד כותרות כאן הבוקר, לצערנו תאונות הדרכים נמשכות, וגם הבוקר תאונה קשה, רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח קשה מפגיעת מסעית בכביש מספר 1, סמוך למחלף מעלה אדומים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר. כך מעדכן ויינט. ויינט גם כותב על הודעת הפלסטינים ששמונה בני אדם נהרגו הלילה בתקיפות צהל בעזה. שמונה בני אדם גם בעזה, גם בדיר אל בלח. הנה הדיווח המעודכן. לפי הדיווח, בין ההרוגים גבר ואישה בתקיפת דירה בדרום דיר אל בלח, ושלושה בני אדם בהם ילד בתקיפת דירה בצפון מערב חן יונס. עוד נמסר כי אדם נהרג מירי כוחות צהל גם בעיר העתיקה בעזה הזאת, לאחר שלפי גורמים פלסטינים שמונה בני אדם נוספים נהרגו בתקיפות ברצועה במהלך השבת. מעדכנים כאן גם על רימון רסס.

0: זה הודעה לפני כ-45 דקות, המשטרה פתחה בחקירה בעקבות דיווח על חשד להשלכת רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה, שנמצא בבנייה בחדרה. לא היו נפגעים, שוטרים של תחנת חדרה וחבלני המשטרה הגיעו לזירה, אספו ממצאים ופתחו בפעולות חקירה, לפי המשטרה הרקע פלילי, הנסיבות נבדקות. ויש דברים של דחלן, בכיר פתח לשעבר, מוחמד דחלן, הוא כתב ברשת אקס, כי לאחר שחמאס והפלגים הפלסטינים אישרו את מסמך 15 הנקודות ליישום השלב השני של התוכנית האמריקאית לרצועת עזה, הצלחת ההסכם תלויה במחויבות המלאה של ישראל להפסקת התקיפות, ההרג והחיסולים ברצועה. לדברי דחלן, שאינו נושא כיום תפקיד רשמי ברשות הפלסטינית, הוא מציג את עצמו כמי שמעורב במגעים מול האמריקאים וביישום ההסכם. ג'ירד קושנר הבטיח כי הגיע להסכמה עם הצד הישראלי על הפסקת התקיפות החל מיום ראשון בבוקר, הבוקר הזה. כן, דחלן קרא לפלגים לעמוד בהסכם, להפסיק מפגנים חמושים ולהימנע מצעדים שעלולים לספק לישראל עילה לסכל אותו. כן, השחקן וינסנט פסורה מהסופרנוס הלך לעולמו, כך מעדכן וויינט גם כן, בן 80. אותו שחקן מוכר של הסופרנוס. וואלה, כותב בחותרתו המרכזית גם על עניין העובדה שטראמפ ביטל את המתקפה באיראן, מספרים כאן על ההסכם המתגבש, יכלול כנראה גם את פתיחת מצר הורמוז, וגם את הסרת האיום הגרעיני. רימון רסס הושלח לסניף ג'פניקה בחדרה, המשטרה חוקרת, מדברים על גל החום שמגיע היום לסיאו, וגם על טרור במוסקווה, אישה פוצצה מטען סמוך למסעדת יוקרה, 3 בני אדם נהרגו, ומציעים לכם למלא דלק לפני חצות הלילה, אז המחיר צפוי לזנק. ישראל היום גם מעדכן על המתקפה. טראמפ בלם את התקיפה והתחייב בשם ישראל. אמר, ישראל גם מחויבת להסכם הזה. יש גם כאן דיווח שבין סלמן לחץ על טראמפ להימנע מתקיפה נרחבת באיראן. מדברים כאן גם על ג'פניקה והרימון הנוסף שהושלח שם הלילה. ומביאים דברים של בכיר ברשות שאומר שקושנר הבטיח שישראל תפסיק מהיום, זה אותו דחלן, כן? את התקיפות באזז מופיע גם כאן בישראל היום. מעריב גם כותב על עניין טראמפ וההחלטה שלו שלא לתקוף. ביטלתי את התקיפה באיראן בעקבות הסכמות על הורמוז. אלה הדברים שלא מדברים כאן על עוד כתב תביעה נגד שרה נתניהו שהתנהגה בצורה מחפירה לאדם שעבד בביתה, חיתות בפחים, טקסי ניקיון הזויים, פגיעה אישית קשה, עובד לשעבר במעון ראש הממשלה, שובר שתיקה ברעיון מטלטל לעומרי מניב, הוא מצייר תמונה קשה של התאמרות, איחולי מוות וסביבת עבודה שהפכה לסיוט. שוב תביעה נגד שרה נתניהו. הארץ כותב בחותרתו המרכזית גם בנושא הקריטי הזה, עניין טראמפ וההודעה שלו שביטל את המתקפה באיראן לבקשתה או לבקשת מדינות באזור. מספרים גם את סיפורו של רופא פלסטיני שעצור בחלה אופר, הוא מספר, מעיד על הזנחה רפואית במקום, מכות וגם השפלות. זה בהארץ. ידיעות פותח עם מאמרים, הנה אנחנו עם העיתונים עכשיו. מיכאל מילשטיין כותב על רצועת האשליות, הוא מתייחס לעזה וכותב שטראמפ, שהתדמית חשובה לו מהאמת, הבטיח שהחמאס יתפרק מנשקו, וארגון הטרור הוא לא מוכן להיפרד רק מהנשק הכבד. הבעיות בדרך להסדר האמיתי בעזה כתובות כאן בדברים שכותב מילשטיין הבוקר. הוא כותב שמתווה ההסדרה שהוצג מגלם פער משמעותי מהיעדים שהוצגו בישראל, ונראה כבעל פוטנציאל להצטרף לשרשרת כישלונות אסטרטגיים שהתחוללו במהלך המלחמה. גם בן דור ימיני מתייחס לעניין הזה, עניין עזה, ומבקש לו ליפול למלכודת ולענות בכן להסכם. האם חמאס באמת יתפרק מנשקו? ממש לא בטוח, כותב ימיני. למרות זאת, ישראל חייבת להגיד שהיא מקבלת את הסכם 15 הנקודות כדי לשקם את מעמדה האסטרטגי מול ארצות הברית. השאלה החשובה, לפחות בשלב הנוכחי, הוא כותב, היא לא אם ההסכם מתממש, השאלה היא, את מי אפשר להאשים בהכשלתו. ועכשיו,
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים. אמיר דדון, ביום הכי יפה. עם אסלי.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, נתונים עצמם לא ממש רלוונטיים בעניין של המתקפה, כי שמענו שטראמפ עצר אותה, וזו כותרת מרכזית בכל האתרים. הם מדברים כאן על המתח ועל העובדה שהיינו כמעט על סף פיצוץ. החדשה של הבוקר היא שטראמפ עצר, אם כן, את המתקפה באיראן. כן מדברים על חשד בארצות הברית ממתקפת סייבר איראנית על מערכות המים שם. לפחות 7 מדינות בארצות הברית דיווחו ל-FBI על תקריות במערכת המים שלהן. ההספקה לא נפגעה, אבל הרשויות נכנסו לכוננות מחשש לתקלות באותן מערכות שמפקחות על איכות המים ורמות הכימיקלים. מספרים גם על דרום לבנון, מה שקרה שם בסוף השבוע, קצין נפצע בינוני בהתקלות. המתיחות מול החיזבאללה גוברת אחרי הפרת האש של ארגון הטרור בשבוע שעבר. צהל פוצץ בתגובה את המנהרות מתחת למבצר הבופור. גם מעריב כותב על העניין הזה בהרחבה. הוא כותב ש700 טונות של חומר נפץ פוצצו את המנהרות של החיזבאללה בסוף השבוע על ידי חיל ההנדסה הקרבית שביצע את הפיצוץ המורכב והפך לאחד הגופים המקצועיים ביותר בעולם ללחימה בתת קרקע. מביאים את דבריו של נתניהו, אמר שהפעולה העוצמתית בוצעה בעקבות הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור. ישראל פגעה באחת הנקודות הכואבות עבור איראן, ובצהל דרוכים לאפשרות של תגובה. טוב, זה פחות רלוונטי, עניין התגובה עם ביטול המתקפה באיראן. גם עיתון ישראל היום פותח עם העניין הזה, הסברה הזו והתהייה אם אכן תהיה תקיפה או לא. ומספר העיתון בעמוד הבא שיש כמיליון ישראלים שנמצאים בחופשות בחול בנתב"ג ערוכים לכל תרחיש. טוב, זה אמרנו פחות רלוונטי כעת, נקווה שהכל יסתיים בשלום, גם אליה המטיילים יחזרו לכאן ולא תהיה שום מתקפה בדרך. פרסומת קצרה ונשוב.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. ראיתי קיבוץ השלושה, נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
3: חיילים משוחררים? לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
11: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב.
0: יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
0: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
5: כן, חזרנו אליכם. מעריב מדבר על מוג'דבה. איפה הוא מוג'דבה? לפי הערכות, מוג'דבה חמינאי מסתתר במקלט תת-קרקעי עמוק, מתחת, משהו 150 יום הוא מתחת לאדמה, מטרים רבים מתחת לאדמה, ועל פי הערכות, גם המוסד, גם ה-CIA מנהלים מאמץ קדחתני לאתר אותו, את המנהיג החמקמק. יש גם דיווחים שהמוסד ממקד את המאמצים שלו דרך רשת הסוכנים שלו באיראן. עוד מעדכנים בעיתונים מהבוקר, ישראל היום כותב בהרחבה על המשבר במערך המילואים. הוא כותב שהמחסור בחיילים פוגע בביצוע של המשימות. נתוני הצבא הרשמיים לא משקפים את מצב גיוס המילואים בפועל, שנמצא, לפי מה שכותבת הילך שובל, בירידה משמעותית. המשרתים טוענים שאומרים לנו, אם אתם צריכים עוד לוחמים, תגייסו בעצמכם בלוחות דרושים. וזה לא סביר. מחסור בחיילים שפוגע במשימות. מדברים גם על חיסול אותו מחבל שפגע מינית ברומי גונן. צהל הודיע בסוף השבוע כי חיסל את עבד אל רחים, עבד אל חי יוסף קרדי, סגן ראש חוליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, בתקיפה אווירית במרחב העיר עזה. לפי ההודעה, הוא שימש במקביל רופא בבית החולים שיפה, והיה מעורב גם בפשיטה אל שטח ישראל במהלך טבח השבעה באוקטובר. עוד מעט נדבר על החמאס, האם באמת יפורק מנשקו. לפני זה, קצת משה פרץ.

משה פרץ, יש לי אותך ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר, הנה אנחנו כאן עם עיתון ידיעות, הוא כותב בהרחבה על עניין ההסכם הזה והעובדה והשאלה אם אנחנו לקראת הסדרה בעזה, הוא עוסק בהסכמות ועיקר חיכוכים בהסכם, סימני שאלה רבים נותרו אחרי שמועצת השלום של טראמפ פרסמה את מפת הדרכים ליישום השלב השני של ההסכם לרצועה. כאן הוא מציין איתמר אייכנר את הפערים בגרסאות של הצדדים ומנסה לעשות סדר. בישראל מרוצים מכך שהארגון יוותר על נשקו, כותב ישראל היום, אבל מודאגים מכך שהנשק נשאר עדיין ברצועה. בירושלים מעריכים שהחמאס עוד יאתגר את ההסכם, כך כותב ישראל היום. עוד כותרות, עוסקים כאן, יש גם עניינים פוליטיים, מלא עניינים פוליטיים, החיבור והתנאי, זה בידיעות אחרונות, הם מדברים על הרקע למגעים בין אבס לסגלוביץ', הפרסום בידיעות אחרונות בדבר מגעים בין חבר הכנסת אבס לחבר הכנסת סגלוביץ', שגבי הצטרפותו של סגן השר לביטחון לאומי לשעבר לרם, מסעיר את המערכת הפוליטית, הרעיון לחיבור בין חברי הכנסת היהודי למפלגה הערבית, נולד בעקבות רעיון רדיו לפני מספר חודשים, יאיר לפיד תמך, אבל הבאס מתנה את המהלך בצירוף המפלגה לגוש השינוי, חבר הכנסת סגלוביץ' אומר, אני במפלגת ביחד בכלל, הוא אומר כך על הדיבור על מגעים בינו לבין הבאס, והביקורות, רבים מבקרים את העניינים הללו, אבל יותר ויותר קולות נשמעים ואפשר להביא אותם מכל העיתונים ואתרי החדשות על עניין כן הצטרפות מפלגות ערביות לקואליציה, או לפחות חיבורים שכן יש מסוגלות לעשות אותם, כי אם אנחנו מוצאים אותם כמעט בכל מקום, באוטובוסים, בחנויות, במרכולים, אז למה שלא נמצא אותם גם בתוך הממשלה? שאלה שקשה לענות עליה. הם מדברים גם על השאלה בשריוניו של ראש הממשלה, בית הדין של הליכוד, בוחן מידע חדש, שעלול לערער את תוצאות הבחירות במרכז המפלגה בשבוע שעבר, כן? בודקים שם מידע חדש שנוגע לבחירות שנערכו שם בשבוע שעבר. גורם בכיר במצודת זאב טען כי הבדיקה יכולה לגרום לביטול תוצאות הבחירות בשבוע שעבר, אלה שהיו בשבוע שעבר, או לחילופין לעריכת בחירות חדשות. בעיתון ישראל היום מדברים על הסערה בדמוקרטים נגד שריון צנגאוקר. העניין הזה לא יעבור בשתיקה, אומרים שם ליושב ראש המפלגה גולן. שמורה הרי אפשרות לשריונים במקום השני והעשירי. אחת המועמדות ברשימה אומרת שהאנשים שאוהבים את צנגאוקר גם ככה יצביעו לנו. היא לא תוסיף לנו דבר. יש מועמד נוסף שאומר בעניין הזה שהם ממודרים, במפלגה לא ממש מתייחסים לעניין, כאן מציינים את הסערה בדמוקרטים בעקבות הרצון לשריין את צנגאוקר, עיניו צנגאוקר, עניין שלא יעבור שם בשתיקה. ומאות חרדים הפגינו באלימות נגד בית קפה כאן בירושלים, בית קפה בסמטה. זה מופיע בכל העיתונים הבוקר. הפגנה סביב הפתיחה בשבת של קפה בסמטה התקיימה בפעם החמישית ברציפות. המפגינים ניסו לפרוץ בבית הקפה ונהדפו. גם עיתון ידיעות מעדכן בעניין הזה, תחת צילום מאוד קשה שרואים מגבניק עם עלה מול מפגין חרדי, ככה בולה ממנו להגיע לבית הקפה. לא קל היה לצפות במראות האלה אתמול, התפרעויות אם כן בקפה הסמטה, שאינן מקרה בודד, מזכירים אגב בידיעות. ברחבי המדינה יש עוד ועוד ניסיונות להדיר את החילוניות מהמרחב הציבורי. ברמת גן הוצת קפה בנדיטה כי הוא פועל בשבת. בהרצליה הייתה גלידריית אוטלו קורבן לוונדליזם. בערד רכשו חרדים את הקניון היחיד בעיר ודרשו להסיר תמונות נשים. זו כבר נורמה, אומר אחד הקורבנות, אנשים מרשים לעצמם לפגוע בפרנסה של אחרים. זה מופיע הבוקר בעיתון ידיעות המידע הזה. אנחנו מתקדמים כעת עם מוש בן ארי. טוב לשמוע שירים חיוביים כאלה בראשית השבוע, ממריאים קדימה. תחגרו חגורות, שיש שבוע נפלא עם בשורות הכי טובות שיש.

0: בעיתון ידיעות אחרונות שמזכירים בהרחבה את נושא ההתפרעויות בקפה בסמטה, כותבים שזו מלחמה בעצם על דמותה של ירושלים. ההתפרעויות האלה שעלו אתמול מדרגה, מדברים גם על השוטרים הרבים שנאלצו שם להשתמש בעלות כדי להרחיק את המפגינים החרדים מהמקום. דיווחי תנועה, לבאים מהפסגה יש תנועה עירה על אוזי נרקיס לכיוון הגבעה הצרפתית, לבאים מעלה אדומים, המנהרה פתוחה כעת, מנהרת הר הצופים הייתה סגורה בשל רכב תקוע, היא כעת פנויה, גם התנועה בזורמת, ליוצאים את הר חומה תנועה עירה בעיקר נחל דרך נחל דרגה, ויש עומס על גולדה לכיוון רמות, יש תנועה ליוצאים את העיר, תנועה עירה במנהרת הראל, לכיוון תל אביב, ולבאים לירושלים יש תנועה עירה שמתחילה סמוך לגינות סחרו וגם מתחת לגשר המיתרים. הרבה תודה לאיתי ממרכז ניהול תנועה ירושלים. נמשיך לעיין עוד קצת בעיתונים ככה לפני הפרסומות של השעה הזו. עיתון מעריב כותב בעניין המבוקשים שצהל עצר, צהל עצר כ-200 מבוקשים באיוש ותפס אמצעי לחימה וכסף. והם מדבר גם על אותם ישראלים שנכנסו לשכם וחולצו ללא פגע. הוא מדבר גם על אותו מרד בגבעתי, ככה לפני הכניסה לרצועת עזה, 14 לוחמים הודחו ונשלחו למאסר. זה לוחמים מגדוד סבר, הם הובילו את הנטישה ההמונית מהבסיס בשדה תימן, ונשפטו ל-30 ימי מאסר. פשוט נטשו את הבסיס. לקחו את התיקים, את הפקלאות, ועזבו את הבסיס בשבוע שעבר. השאירו מאחוריהם, אגב, גם את כלי הנשק שלהם. מרד בגבעתי, כ-80 לוחמים נוספים יעברו יחד עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת. אחרי התקרית הזו שני חיילים ישפטו בהמשך, חייל אחד עדיין לא התייצב. כן, מרד בגבעתי, טרם הוחלט איך לפעול נגד המגד, סגל אלוף מם, שקשל בנאום האירוע הזה. מרד בגבעתי, 14 לוחמים הודחו ונשלחו למאסר אחרי מה שקרה שם בסוף השבוע. עוד עוסקים בעיתונים בעניין האחות שהולכת בעקבות אחיה, שנה אחרי שרסר גל יוסף, זכרו לברכה, לוחם יחידת האופנוענים של משמר הגבול בצפון, נהרג בתאונת דרכים. התגייסה גם אחותו שירה למגב היום, היא צפויה להתחיל את טירונות הלוחמים. ליאת, אימא של השניים, אומרת כאן בכתבה בידיעות, זה שיא ההתרגשות והגאווה, כששירה חזרה הביתה עם המדים, הרגשתי כאילו גל חזר. יש צילום של שירה עם המדים של מגב בעקבות האח. מדברים בהרחבה בכל העיתונים גם על משבר הגבול, 50,000 המאגרים ממרוקו שנכנסו למובלעת ספרדית, 67 הרוגים בתקריות הללו, משבר הגירה שמאיים על אירופה כולה, הם כולם חוששים עכשיו מזליגת משבר סאוטה, זה המחוז שם, למדינות נוספות. רבים מעשרות אלפי המאגרים שעברו ממרוקו למובלעת הספרדית כבר שבו לארצם, לטענת משרד הפנים במדריד פחות מ-2,000 נותרו בשטח המובלעת. מרבית מההרוגים אגב טבעו או נמחצו באזור שובר הגלים בגבול. יש כאן צילום מהפלישה ההמונית ממרוקו למובלעת בספרד, כאן בידיעות מביאים את הפרטים גם כמובן במעריב. פרסומת קצרה ונשוב עם גל החום שנמשך גם היום.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
11: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: 101 FM, 89.5 FM ואפליקציית רדיו ירושלים.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
8: כן, בעמוד 19 בידיעות אחרונות מספרים על חינוך פיננסי בבתי הספר. כן, זה מקצוע חובה חדש לכיתות ט', וזה חשוב. החל משנת הלימודים הקרובה ילמדו תלמידי כיתות ט' חינוך פיננסי. בשיעורים הם ילמדו כיצד לקבל החלטות כלכליות, איך קוראים תלוש משכורת, הם גם יכירו את שוק ההון. זה בהחלט עניין חשוב. אור מסיקה, הוא תלמיד כיתה ט', אומר כאן בכתבה שניהול כסף זה דבר בסיסי שכל ילד צריך לדעת. בהחלט. דברים בעיתונים גם על שלושה אירועי תביעה קשים אתמול בתוך שעות. חוף עתלית גבה אמש את חייו של גבר בן 61, בהרצליה ובנתניה נמשו שני גברים בן 65 ו-71 שהם מחוסרי הכרה, הם פונו לבתי החולים במצב אנוש. תשמרו על עצמכם, דברים גם על תאונות הדרכים האיומות. אישה נדרסה אתמול למוות לעיני ביתה. נהג מונית פגע אמש בנהריה, באם וביתה, אם בת 67 נפצעה אנושות ונפטרה בהמשך מפצעיה. סעו בבקשה בזהירות רבה. בעיתונים מדברים גם על בת הזוג של רונלדו עם הגול העצמי שהיא הבקיעה לעצמה אחרי שכתבה מילה בעברית, לא אהבו את זה ברשת, ויצאו נגדה. ג'ורג'ינה, בת זוגו של הכדורגלן עם ילדיו, שיתפה סרטון מהחופשה המשותפת שלהם והוסיפה מילה בעברית, בריאה. בריאה. לאחר גל של נעצות היא החליטה להתקפל והחליפה למילים ביפנית. טוב, שיר למעלות עכשיו. המעלות עולות ועולות, הבשורה החמה, הטמפרטורות טיפסו בצערי השבת עד 45 מעלות, זה בחלק מהאזורים, לא אצלנו בירושלים. הבשורה הלוהטת היא שהיום יהיה יותר חם, והנחמה תגיע, או הקלה תגיע החל ממחר. הקלה קלה, היום המדינה תלהט, גל החום הכבד מגיע היום לסיאו. הוא נתן את אותותיו כבר אמש, הרגשנו את זה היטב, במקומות רבים אמרנו, בפנים הארץ הטמפרטורות הגיעו בשעות הצהריים ל-40 מעלות, באזור הכנרת הטמפרטורה טיפסה עד 43 מעלות, המקום בו עומד הטמפרטורות זינק מעל כולם היה בקעת הירדן, שם נמדדו 45 מעלות. יו. איך לצאת משלום, איך לחצות את גל החום? פשוט לצמצם, לצמצם ככל האפשר את החשיפה לשמש, להקפיד לשתות לפחות 3 ליטרים של מים ביום, להימנע מפעילות גופנית בשעות השיא, לא תחת מזגן, תחת מזגן זה בסדר, כן? פעילות גופנית. ותישו ככל הניתן במקומות ממוזגים, זו ההמלצה אם כן. ולקראת סיום ברכה, המון המון המון מזל טוב לחנה תשרה, היא חוגגת היום יום הולדת 67, אישה אהובה, מלאת נתינה, בשלנית מדופלמת, תענוג. אימא נפלאה, אישה חמה, מלאת חמלה. כל המשפחה מאחלת לך מזל טוב, חנה תשרה חוגגת 67, שפע, בריאות ורק, רק, רק בשורות טובות, אמן אמן.

עם הפנטזיה הזו אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, מהדורה הראשונה לשבוע הזה, נשתמע בעזרת השם מחר שיש בבוקר. בבקשה מכם, סעו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, תשמרו מהחום הכבד, גל החום מגיע לסיאו היום. חבל לי מים. אחרינו יומן הבוקר, נתפלל להצלחת לוחמינו שישובו כולם הביתה לשלום, רפואה שלמה לפצועים.

0: 10.80 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24.90 שקלים, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2.40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
5: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
6: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות, פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא מהר תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
9: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית שתוכננה נגד איראן. עורך חדשות החוץ ערד ניר.
6: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
5: כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים כי הטענות של נשיא ארצות הברית שלפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי ולחץ עליהם באמצעות איומים. חשד לרצח בנתיבות, גבר כבן 40 נורא אמש למוות. כתבנו בדרום איתי גלון מוסר כי הגבר, עבריין המוכר למשטרה, נפצע אנוש ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. רימון רסס הושלח לסניף בבנייה של רשת ג'פניקה בחדרה. כתבתנו שרון קנובליך.
7: סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר הושלח רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בחדרה, שנמצא עדיין בשלבי בנייה וטרם נפתח. לא היו נפגעים, אך כוחות משטרה וחבלנים הוזעקו למקום ופתחו בחקירה. האירוע מגיע כשלושה שבועות לאחר גל תקיפות חריג נגד סניפי הרשת ברחבי הארץ. אז בתוך שבוע התפוצצו כ-17 רימונים במסגרת אותה סדרת אירועים. במשטרה בודקים האם גם המקרה בחדרה קשור לגל התקיפות הקודם, שעל פי החשד בוצע על רקע הסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח. כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
12: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

0: שלום, בוקר טוב. 8:05. גם אתם התעוררתם הלילה כל שעה, שעתיים, לבדוק מה קורה, אם פספסתם איזה התראה. זה קרה שוב. מה נגיד ומה נאמר? נשיא ארצות הברית שולח את אזרחי ישראל והמזרח התיכון כולו לישון בתחושה ש... הפעם זה יקרה, אבל באמת הפעם זה יקרה. והנה אנחנו מתעוררים להודעה. אני כבר לוקחת אותה למחוזות הפתטיים. הודעה שבה אומר הנשיא האמריקאי, ביטלתי את המתקפה נגד איראן, ארצות הברית נעולה ותאונה, אך ביטלתי את המתקפה למען עתיד העולם. טוב, ננסה לפצח את הדבר הזה, עד כמה שניתן, צריך לומר, במסגרת המגבלות שסביב, באמת, נשיא אמריקאי ש... תנודת האיומים וההחלטות שלו היא יוצא דופן. נדבר על זה בהרחבה בשעה הקרובה, והאם ביטול המתקפה הלילה היא, הוא צעד שמבשר משהו לגבי ההמשך. נהיה גם בעזה עם חמאס וההסכם שם, מה שנקרא תלוי את מי שואלים ומאיזה צעד של הקו הצהוב מסתכלים על ההסכם ההולך ומתממש. נהיה גם עם האימותים סביב קפה הסמטה כאן בירושלים, זו השבת החמישית שבה פורעים חרדים מגיעים להפריע לאנשים לשתות קפה. לא יודעת, כאדם חילוני אני שואל את עצמי, האם זה לא חילול השם הדבר הזה שאנחנו רואים שקורה שם, שבת אחרי שבת. נהיה גם עם אמא של קרן טנדלר, זכרה לברכה. לפני 20 שנים היא נפלה במלחמת לבנון השנייה. ואימא שלה מבקשת מהציבור בישראל לא לשכוח אותה. בכל שנה באים פחות ופחות אנשים להזכרה, והיא קוראת לנו לבוא להיות עם המשפחה. נדבר על זה. נהיה גם עם מזג האוויר וגל החום הקיצוני. הכל בשעתיים הקרובות, הבוקר הזה עד השעה 10. אני מאיה חסון קראוס איתכם. שלומי אהרוני עורך לנו מישראל על ההפקה, וליאליה על הביצוע הטכני. יום על הבוקר, מתחילים. הודעה קריש חזון, היא כתבת מדינית, מקור ראשון, בוקר טוב הודעה.
1: בוקר טוב, מאיה.
0: איך מקבלים בישראל את ה... את יודעת, זה פליק פלקים שלא מביישים כבר אולימפיאדות, כן? מה שקורה כאן בחודשיים האחרונים, אבל יש איזושהי תחושה שהלילה זה היה פיק... יוצא דופן. איך מקבלים בישראל את כל ההתרחשות וההתנהלות הזו?
1: כן, באמת גם הצמרת המדינית בישראל כבר עברה לאיזשהו מוד יותר מלחמתי, למרות שצריך להגיד, לא היו שינויים בהוראות פיקוד העורף, ובעצם היה פה גם איזושהי ככה יצירת מצג שבאמת הולך לקרות משהו כשבעצם המערכת האזרחית עוד לא התכוננה אליו, עוד לא הייתה מוכנות, אבל יש אכזבה בהחלט, כי אנחנו מדברים על אותו נשיא שרק ביום שישי האחרון בעצם הכריז שהאיראנים לא אמינים, שהם משקרים, שאי אפשר להאמין להם, והנה שוב הוא בעצם מכריז על הסכם כזה, כשגם ההסכם לא כל כך מפרט, זאת אומרת, הם הסכימו לפתוח את מצרי הורמוז, שזה בוא נגיד ככה משהו שהוא במסע ומתן בין אומן לאיראן, ולכן התחילה.

0: העברה של אותם צנטרפוגות להר המקוש, ועם אותו, אותם 450 קילו של חומר מואשר, שבעצם עוד לא הגיעו להסדר, מה בדיוק יעשה איתו. זאת אומרת, שוב אנחנו באמת בעלים בו הזה של הרצון להאמין לאיראנים, למרות שאותו נשיא עצמו הוא זה שהכריז שהם לא אמינים, ושאי אפשר בעצם לעשות איתם עסקים. והפעם ההודעה הזאת כוללת גם את שמה המפורש של ישראל כמי שמצטרפת להתחייבות הזו. עכשיו צריך לומר, זה היה ברור שהרצון של טראמפ להגיע למלחמה משמעותית לפני בחירות האמצע הוא מאוד מאוד נמוך. מלחמה לא פופולרית בארצות הברית, מחירי הדלק העולים בוודאי לא מועילים לו, ולכן היה ניתוח שהוא הולך לדחות את זה, אם בכלל ללכת על זה. אבל אני חושבת שלומר אכזבה בירושלים זה בהחלט משהו שאפשר.
1: זה מלמד אותנו משהו עוד היה על הפגישה בוושינגטון בין ראש הממשלה לנשיא ועל תוצאותיה, כי גם סביב זה היו כל מיני תודעת אמירות שיכול שיש דברים שאנחנו לא יודעים ונראה ונדע אותם בסוף השבוע הזה.
0: יכול להיות, זה מלמד הרבה גם על לחצים אזוריים. אנחנו רואים את הפרסום באקסיוס על השיחה עם יורש היצר הסעודי, שמאוד לא רצה תקיפה אמריקנית על מקורות אנרגיה שתביא לתקיפה איראנית אצלו, ובהחלט הלחצים האזוריים האלה שעל אוזנו של טראמפ גם הם חלק מהמשוואה כבר מתחילת הדרך יחד עם אותם לחצים מבית. ייתכן שגם באמת הרי שעתיים לפני אותה פגישה אמר הנשיא שהוא לא רוצה לשמוע מנתניהו על מה שקורה בהר המקוש, את זה הוא כבר יודע לבד. נתניהו עצמו, כמו שכולנו יודעים, אמר שהייתה פגישה טובה מאוד, אבל כן, זה עדיין לא, וגם פירט שבעצם שלוש אפשרויות הפעולה עלו, גם המשך הבלוקדה, מצור, גם תקיפה וגם סכם. הייתה תחושה שהצד הישראלי הצליח בכל זאת להבהיר עד כמה הסכם הוא לא דבר שהאיראנים יעמדו בו, אבל כרגע נראה שהאמריקנים בכל זאת הולכים על האירוע הזה.
1: כן, בואי נלך לגזרה השנייה שתעמוד כנראה השבוע במרכז, מה שקורה בעזה ואותו הסכם. גם כאן יש הרבה סימני שאלה מבחינת איך הוא ימומש ומה ישראל תעשה בקווים המקבילים, שאני לא יודעת איפה ייפגשו, בין פירוק חמאס מנשקו לבין נסיגה מלאה של ישראל.
0: נכון, אז בעצם גורם מדיני ביום שישי אחרי צהריים אומר שבכל מקרה לא תהיה נסיגה מהקו הצהוב הנוכחי בשלב זה. עכשיו, הקו הצהוב הנוכחי הוא עמוק יותר מהקו הצהוב המקורי, כי ישראל התקדמה עוד לתוך הרצועה, ובעצם ההסבר גם עכשיו הוא אם אכן יהיה פירוק מנשק של חמאס, אז ישראל תיסוג אחרי הפירוק מנשק אל הקו הצהוב המקורי, ועדיין תישאר בעומק הרצועה. איך בדיוק יתקיים את אותו פירוק מנשק? האם הנשק הזה ייאסף בתוך הרצועה? האם הוא יושמד כבר שם, זאת אומרת, יוצא משימוש כבר שם, או כן יהיה במחסנים שיהיו בסכנה שחמאס יוכל להשתלט אליהם? איזשהו גורם במועצת השלום אומר בסוף השבוע, הנשק יושמד באופן מיידי. עוד פעם שם ומדגיש שההסבר הזה הוא לא מבוסס על אמון, על הדדיות, זאת אומרת, כל צעד שיעשה יענה בצעד מהצד השני, מכיוון שברור שאין כאן אמון. צריך לומר שהגישה בקבינט, לפחות כפי שהיא התבטאה בהצבעה שהייתה בתחילת השבוע, לפני שבוע בעצם, ממש לפני נסיעתו של נתניהו לוושינגטון, שם בעצם דובר על אישור לאותו כוח עיצוב רב-לאומי להיכנס, גם היא בעצם דיברה על חוסר האמון הזה, ועל העובדה שלא יהיה שיקום לעזה, ויש חוסר אמון ישראל. אולי נקדים את זה משפט, שבעצם הסקפטיות הישראלית נתקלת באמירה האמריקנית, שישראל גם הייתה סקפטית לגבי העובדה שחמאס ישחרר את כל החטופים, במה שבעצם היווה את הצעד הראשון של הסכם 20 הנקודות

0: הסגר האחרון, וחמאס אכן שחרר אותם, ואז בעצם מאז אותו גוף של מועצת השלום ניסה להגיע להסדר עם חמאס על ההמשך, על אותו הסכם פירוז מנשק, עם אותם שיחות בקהיר, שבשלב ראשון נכשלו, ואז לאחרונה הייתה לכאורה איזושהי פריצה דרך והסכמה מצידו של חמאס, אחרי לחצים של המדינות שאמורות להיות מעורבות בשיקום, שאמרו שהם לא יהיו מעורבות בשום שיקום אם הוא לא ייצוג בנשק. כמובן שההסכמה הזאת מתקבלת בישראל ומאוד מאוד בסקפטיות, ובעצם באותו דיון בקבינט בתחילת שבוע שעבר, מדובר על זה שההרס הרב והמכה הקשה שישראל מכילה לעזה היא הדבר המשמעותי שכרגע קורה שם ברצועה, ושאם חמאס יעשה צעד, אז יראו מה קורה, אבל גם מבחינת ישראל אין פה שום אמון. כך שהפסקת האש הזאת שמתחילה היום, כשישראל בעצם, זה מה שמלדנוב אמר לגורמים העזתים, שישראל לא תתקוף בשבועיים הקרובים, ואז נתחיל לראות איזשהו פירוק בנשק, נתקלת בהמתנה של לראות אכן מה יעשה חמאס, ועד כמה אפשר לפקח שהצעד הזה הוא אכן משמעותי.
1: הודיה קריש חזוני, מקור ראשון, תודה רבה. יעקי דיין, שעבר קונסול ישראל ב-LA, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה היה?
1: תשמע, יעקי, מה אני אגיד לך? אם היינו מדברים...
2: הופתעת, מה היה? הופתעת?
1: האמת שהפעם קצת, כן. קצת.
2: זה טראמפ.
1: לא, אבל רגע, אבל הפעם זה היה עוד איזה פיק כזה. ואתה יודע, אני חושבת על זה, במקרה אני מכירה מה שנקרא מקרוב מאוד אנשים, ששינו תוכניות לגמרי הלילה הזה של נסיעות וכן הלאה, כי באמת הייתה איזושהי תחושה שזהו, שהפעם זה עומד לקרות.
2: כמו שהייתה תחושה בשבוע שעבר שזה, הנה זה עומד לקרות. טראמפ מאוד, הוא נמצא בנקודה שהוא מאוד לא רוצה להסלים את הסיטואציה. יש לו, ואנחנו חוזרים על זה, ואנחנו אומרים את זה בבחירות האמצע. תראי, לא היינו מופתעים גם אם יש הסלמה היום, אבל אני רוצה להגיד שבוא לא נהיה מופתעים שאין, ויש כאילו הסכם.
1: לא, אבל אני אגיד לך איפה הבעיה כאן. לא נעים לי להגיד את זה לנשיא ארצות הברית, אבל לא אשתמש בביטוי הבוטה, אבל לפחות שיהיה בשקט. כמה הוא מדבר, ומאיים, ובאמת מבלבל את המוח, סליחה.
2: הוא חושב שהטקטיקה הזו היא לא שמוד מביאה אחרי זה
1: לסוג
2: של התקפלות, אבל זה בסדר. תראי, הוא צריך למשוך זמן עד השלושה בנובמבר, בחירות האמצע.
1: וואו,
2: בסופו זה... של, נכון, אבל דיברנו על זה כבר, מה, תראי, בסופו של דבר, אני חושב שהפיצוץ עם האיראנים, אם הוא יעמוד על העיקרון של הגרעין, ואנחנו כולנו מאוד מקווים שהוא יעמוד על העיקרון של הגרעין, שזו הסיבה שהבטיח לעם האמריקאי שהוא יצא למלחמה, אז הפיצוץ הוא לא אם, אלא הוא מתי, ומבחינת המתי, הוא מעדיף שהמתי הזה יהיה אחרי השלושה בנובמבר, אז עד השלושה בנובמבר, מאוד יכול להיות שאנחנו נראה את יודעת, הסלמות כאלה לפעמים, וירידת הסלמה, והמצור הזה, אבל אין לו רצון להיכנס לאיזשהו אירוע עצים וגדול. שוב, זה לא אומר שזה לא יקרה, כי האיראנים הרבה פעמים לא משאירים לו ברירה בסוף. את יודעת, הם לוחצים ולוחצים ויוזמים ומרחיבים את האימות ומרחיבים את הקונפליקט, אז אותה פרשנות אפשר היה לתת היום להסלמה, אבל אותה פרשנות אפשר לתת לטראמפ שהנה הוא קם בבוקר ואמר, הוא לא אמר את זה, אבל כן, אבל בראשו היועצים הפוליטיים שלי, שהם אומרים לי, אל תעשה שום דבר, יחד עם ג'י בי ונס, שכנעו אותי, כי אם אני הולך ואני עושה את זה עם פוטנציאל להסלמה, ואפשר להגיד עוד משהו מעבר, כי כשהוא אומר, אם אני הולך ונכנס עכשיו לאיזשהו אימות פחות מבוקר ולא מבוקר, מה זה ייתן לי עכשיו שזה לא נתן לי קודם? הרי את באמת צריכה ללכת להסלמה מוחלטת. והסלמה מוחלטת תביא את מחירי הנפט ל-150-200 דולר לחבית.
1: כן.
2: והפסד בטוח בבחירות האמצע. ואת זה טראמפ לא רוצה. הוא גם פוליטיקאי בסופו של דבר. הוא גם מבין את ההשלכות של מה זה יעשה לו. ולכן הוא מעדיף למסמס את זה או למשוך את זה עד אחרי נובמבר. עד אחרי נובמבר, אנחנו עכשיו באוגוסט, זה עוד שלושה חודשים.
1: כן, שזה, אתה יודע, במונחים של המזרח התיכון זה באמת נצח הנצחים. השאלה היא איך זה במונחים אמריקאים, אבל השאלה אולי, יקי, באמת יותר, אמרת בתחילת הדברים שפה התחתי בטראמפ דרכך, כאילו, כאילו אתה יודע, יש לך את הדרך להעביר לו את המסר שלי, אבל אני מניחה שהוא שומע את זה. בתחילת הדברים אמרת שבעצם זה מה שהוא מאמין שיגרום לאיראנים להתקפל או להתגמש או whatever. מי שזה לא קורה, מה שנקרא, יכול להיות שהם יעשו איזה חושבים לשלושת החודשים הקרובים לשינוי טקטיקה, כי הטקטיקה הזאת הוכיחה את עצמה פעם אחר פעם שהיא לא עובדת.
2: נכון, אבל תראי, ועדיין באים אליו הסעודים ואומרים לו, תשמע, אנחנו הולכים לחטוף חזק, מחירי האנרגיה הולכים לחטוף חזק, בוא כרגע נעשה את זה מבוקר. אין לו בחירות קלות, אין לו כאן איזושהי בחירה שהיא בחירה נוחה או שהיא בחירה טובה. אז שוב, נראה איזה חצי פתרון בהורמוז, אולי, לא בטוח, וגם אני מאוד מאוד מקווה שלא נראה איזושהי התקפלות אמריקאית במידה מסוימת, שמשמעה תשלום אגרות או משהו כזה לאיראנים, כי זאת תהיה באמת התקפלות מפוארת בסופו של דבר. כן. אבל האיראנים מבינים לגמרי איפה שטראמפ עומד ואת המצב ואת הקשיים שלו, והם לוחצים.
1: את האילוצים אפילו. כן.
2: בדיוק, כן. את האילוצים, לא המילה שחסרה לי.
1: כן.
2: הם מבינים לגמרי את האילוצים של טראמפ, והם לוחצים, הם לוחצים שם. והם מצליחים כרגע, והסעודים רצים ואומרים, אל תתקוף, כי אם תתקוף אנחנו נחטוף, אם תתקוף המחירי האנרגיה יעלו. אז הוא קם בבוקר ומצייץ ואומר, אוקיי, אז אנחנו עכשיו הולכים להסכם מסגרת 2.
1: כן. ומאוד קווים כלליים להסכם מסגרת.
2: כן, כן, כן. משהו שאני כזה. עד נובמבר יכול להיות שאני אלך להסכם מסגרת 5, זה כמו סרטי ההמשך. כן. סרט ההמשך, וסדר,
1: גם, אבל הבעיה,
2: לא כן. יהיה יותר טוב מסרט הפתיחה האחד.
1: בדיוק, כי בסוף, במהות, כל ההסכמים האלה הם ערבובים כאלה, הם לא באמת מובילים נכון. אותנו לאיזשהו מקום.
2: נכון, אני מסכים לגמרי.
1: בוא ניקח את זה ליקי, לישראל וארצות הברית בתוך הדבר הזה, אחרי הפגישה שבוע שעבר בוושינגטון. מה בעקבות הפליק פלק האחרון אתה רואה או מבין מהיחסים בין טראמפ לנתניהו ובין ישראל ארצות הברית בהקשר הרחב יותר?
2: אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מסונכרנים עם האמריקאים בהקשר למה שאנחנו רוצים, כי האמריקאים רוצים בדמיונם להרחיב עכשיו את הסכמי אברהם, וזה אומר שיש קצת לחץ על מה קורה בסוריה, ויש לחץ לצאת ולהרחיב את לבנון ועזה שמתחברת לסעודים, ובוא נכניס את כל הדברים האלה. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו מפוקסים על נושא הגרעין, והאמריקאים, ואומרים בוא נלחץ ונזוז בנושא הגרעין. והאמריקאים מפוקסים בנושא פתיחת מיצרי הורמוז, ולכן אין סינכרון כרגע בינינו לבין האמריקאים. זה כן. לא אומר שזה לא ישתנה. וזה אומר שאנחנו צריכים לתעדף, ולכן מה שאת רואה כרגע זה שנתניהו עושה ויתורים מסוימים, גם בנושא העזתי וגם בנושא הלבנוני, בנושא הסורי אין כל כך מה לעשות שם ויתורים, ולכן הוא הביא מפה והראה שהטורקים שולטים על 5% מסוריה ואנחנו על 0.1 מסוריה. אז אם אתה רוצה תבוא קודם לטורקים ותגיד להם, לפני שאתה אומר לנו לצאת.
1: כן.
2: אבל את רואה את ישראל קצת מתקפלת בנושאים האלה כדי לשמר את האמריקאים חזק בסוגיית הגרעין, ומתוך תקווה שזה באמת ימשיך ויעבוד. ובסופו של דבר, במצב שאתה לא מסונכן, אתה צריך לתעדף מול האמריקאים, וזה מה שאתה עושה כרגע,
1: כן.
2: כדי בסופו של דבר לשמור את המחויבות הטראמפית, שנתניהו שמע שוב בבית הלבן
1: כן.
2: בשבוע שעבר, שהוא לא ירד מסוגיית הגרעין.
1: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל ב-LA, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: בבקשה, מאיה.
1: יום טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: עכשיו ברהיטק קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטק קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רק רב
13: בריח. רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושר חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
8: חזרנו 28 דקות אחרי 8, אז איך ביטול התקיפה או אי מימושה נראה מטהרן? נתי טוביאנו, פרשן לענייני איראן, בוקר טוב נתי.
9: בוקר טוב, מאיה.
8: איך הם רואים את הסיפור, את הלילה הזה?
9: אין פה שום דבר חדש. אני מניח שהאמת נמצאת שוב באמצע. אני לא יודע אם האיראנים פנו, אבל סיכוי לדיפלומטיה, הכנה מחדש, עוד משהו שהאמריקאים קיבלו וזה דחה את המתקפה. את יודעת, זה מין און-אוף כזה. אין כאן, אני בכל פעם, אם את גם זוכרת, בכל פעם שהוא רצה לעשות הפסקה, אז הוא אמר אני הולך ורוצה להשמיד ציוויליזציות, לדבר על דונלד טראמפ כמובן.
8: כן.
9: ואני אעשה ככה ואעשה ככה, וברגע האחרון, כנראה כשהוא רואה שהאיומים האלה לא, לא, לא, לא משפיעים, אז הוא נוקט את העמדה ההפוכה. אני גם ברבות השנים, אפשר לומר, למדתי להתעלם לגמרי, אבל ממש לגמרי, מכל מה שטראמפ אומר, ולהתרכז בעיקר במה שטראמפ עושה.
8: כן, זה נכון, אבל יחד עם זאת, אולי בגלל שטראמפ כן עשה אל מול איראן, אולי לא מספיק, אולי לא נכון, אולי, אתה יודע, אפשר לנתח הרבה דברים, אבל ארצות הברית וישראל אכן תקפו ותקפו באופן משמעותי בשני הסבבים הראשונים. אז יש כאן, זאת אומרת, האיום, יש לו עדיין איזושהי משמעות. השאלה היא, נתי, כמה האיראנים או משמעות המהפכה, כמה הם בכלל נרתעים או זזים או יזוזו מכל מה שאומר הנשיא האמריקאי?
9: אם לשפוט לפי ההתפתויות שלהם, אז כלום.
8: כן.
9: פשוט כלום. אני שוב מדגיש התפתויות. לא מתייחס לזה שכמובן על פי הדיווחים נעלמו בכירים. נעלמו גנרלים של משמרות המהפכה, הם נעלמו, לא מתכוון בזה שחוסלו, אלא פשוט הלכו ותפסו מחסה בתוך מקלטים ודברים כאלה. צפיתי בפודקאסט של מומחה לגיאופוליטיקה איראנית, איראני עצמו, גולה, שהוא אומר שאחד הסממנים לזה שיכולים להיות באמת צעדים אמריקאים רציניים מאוד, או ישראלים, זה הודעה לפינוי אזרחים, כי אז הם כנראה מתכוונים בין היתר לפגוע גם בתוך אותם בכירים שמסתתרים בתוך מקלטים שנמצאים בתוך ריכוז אוכלוסייה. ואנחנו עד עכשיו לא ראינו את הדברים האלה. הכל, אם לשפוט את, אני שוב חוזר לטראמפ, אם לנסות ולפענח את ההתנהגות שלו, כנראה משהו בין שיקולים לבחירות האמצע, הקונגרס והסנאט, לבין מחירי הנפט והבורסה.
8: כן.
9: זה כנראה מה שמוביל אותו, ולפי זה אפשר לנסות ולנחש מה היו הצעדים הבאים של דונלד טראמפ לפני.
8: ושל האיראנים, מה הם רוצים? לאן הם ייקחו את זה?
9: האיראנים, אני יכול לומר לך שהדבר האחרון שמעניין את המשטר זה להפחת האזרחים. למרות כל ההזהרות של המחנה.
8: אבל הכסף והתקציבים שהם על בסיסם ההסכם, הם מאוד מעניינים אותם.
9: ברור. צריך לחכות ולראות באמת מה יהיו התוצאות המצטברות של המצור הימי שנאכף כרגע על איראן. לזה להוסיף ולראות האם אם באמת ראש הממשלה בנימין נתניהו הצליח לשכנע את דונלד טראמפ להתחיל בצעדים שיובילו למצור יבשתי. כמובן שאם מדינה בסדר גודל של איראן, שהיא פי 80 מגודלה של מדינת ישראל, מצור יבשתי זה לא אומר לשלוח כוחות ולסגור את הגבולות היבשתיים, זה פשוט בלתי אפשרי. לנסות ואולי דרך המדינות השכנות לנתק את הקשרים, לצמצם את הקשרים, למרות שאני כל הזמן אומר, כל עוד משמעות המהפכה מקבלים את הכספים שלהם, והעם מדוכה, העסק הזה ימשיך ויתקתק. ולמה אני מתכוון המקורות הכספים של משמעות המהפכה? לא מה שהיה, כמובן מה שהיה באיחוד האמירויות, המקורות האדירים של הלבנות הכספים, וגם בקטר, שזה צומצם במידה מסוימת, אבל הרשת הכספית האיראנית פועלת במלוא המרץ באירופה, בעיקר באירופה. כן. מה שאת רואה בזמנו בדמויות נכסים שנרכשו בשמו של מוג'תבא חמינאי ובחירים אחרים, זה רק קצה קצהו של מה שנחשף. להוסיף לזה את הון המיליארדים שיש גם למוג'תבא חמינאי וגם לאביו, שהוא כבר לא איתנו, בזמנו הונו של עלי חמינאי נעמד על כ-95 מיליארד דולר. זה סכום הכסף שהוא חלש עליו בזמנו כשאני הייתי בתאגיד השידור. היום מדברים על בסביבות 110 מיליארד דולר. ולכן כל עוד לא מייבשים את המקורות האלה, משמעות המהפכה המשיכו לנשום.
8: אז אולי לא צריך בכלל מתקפות וטילים ומטוסים ופצצות, אלא צריך רק את הציר הזה, לפעול רק בו.
9: טוב, זו שאלה שצריך להפנית לראש הממשלה.
8: לראש הממשלה, לנשיא האמריקאי.
9: למה הוא סגר את יחידת צלצל של המוסד? זו השאלה הגדולה, שעד עכשיו, לפחות בהיבט הישראלי, אין לו תשובה. כמובן, כמובן, כמובן, אני שוב חוזר למה שהיה בזמנו של הנשיא האמריקאי ברק חוסיין אובמה, על זה שלפי הדיווח המאוד גדול והמקיף של פוליטיקו, הוא פשוט בלם את מבצע קסנדרה, מבצע שהיה אמור לייבש את את המקורות הכספיים של חיזבאללה לפחות באמריקה הלטינית.
8: נתי טוביאן, פרשן לענייני איראן, תודה רבה.
9: בוקר טוב, שבוע טוב.
8: בוקר טוב. תת אלוף מילואים רן כוכב, שעבר מפקד מערך ההגנה האווירית. בוקר טוב.
9: בוקר טוב, מאיה.
8: רק מדמיינת את כמות ההקפצות שהיו בחודש האחרון. כן, לא, כן, לא. עוצר יציאות, גיוסים, עניינים. ובסוף, איך אומרים? קלם פאדי, לא?
9: אל תדמייני, זו המציאות שלנו.
8: כן.
9: אין צורך להפעיל את הדמיון, זה באמת חיים, אבל זה לתפקידו של צבא ההגנה לישראל.
8: כן.
9: או כמו שאנחנו קוראים לו צבא ההגנה לישראל, זה בדיוק תפקידם של המגינים ושל מערכי המודיעין, והגילוי והעירות, וגם הכוחות שערוכים להתקפה אם צריך.
8: כן.
9: זה בדיוק תפקידו של צבא. אחרי כישלון הנורא של השבעה באוקטובר, בכלל לא רע לדמיין את המימוש ייעוד.
8: כן, שצריך להיות ערוכים בכל רגע נתון, בטח עם מטרות כאלה ואחרות, אבל אני רוצה לנסות לעזר בך, רן כוכב, כדי לנסות להבין, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה, בטח בשנה וקצת יותר האחרונות, מאז יוני שנה שעברה, על התיאום הפנומנלי בין הצבאות של ארצות הברית ושל ישראל. כמה זה בא לידי ביטוי גם ברמות הכוננות, כשיש פה נשיא שבאמת קשה מאוד לצפות ולהבין עד כמה הוא או אם ילך עד הסוף.
9: וברמה המקצועית בין הצבאות התיאום הוא מוחלט, יש משהו מוחלט במערכה הזאת, ואני לא מתכוון דווקא לניצחון, אלא לתיאום המקצועי בין הצבאות. קרה משהו מעניין בסוף השבוע האחרון שאני רוצה להעיר אותו בשיחתנו, להעיר באלף בשיחתנו. כן. וזה ההודעה של מפקד פיקוד פיקוד יוקום, פיקוד
8: האירופי, כן. לפנטגון.
9: נכון, שאומר שאין לה מספיק ספינות כדי להגן על ישראל כמו שהוא התרגל. במהלך תפקידי כמפקד ההגנה האווירית, נדמה לי שזה היה ב-2020, אולי, כן, ב-2020, או בסוף 2019, עברה ישראל מאחריותו של פיקוד אירופה, של צבא ארצות הברית, לפיקוד המרכז, לסנטקום, ובזמנו זה היה שינוי מאוד משמעותי. את יודעת שצבא אמריקאי, אמריקה כמעצמה מחלקת את כוחותיה בין פיקודים, אצלהם פיקוד מרכז, לא כמו אצלנו ביהודה ושומרון ועד ירושלים ועד אפולה.
8: משטחים קצת יותר נרחבים.
9: בדיוק, והמעבר הזה שינה משמעותית את שיתוף הפעולה בהגנה ובהתקפה, כפי שזה בא לידי ביטוי, לא רק בשאגת הרירו ועם כלבי, גם ב-14 לאפריל 24 וגם ראשון באוקטובר 24, כך ששיתוף הפעולה הוא כולל עשרות שנים של שיחות ותאום ותרגילים וג'וניפר קוברה בארץ ופריסות הדדיות, ואנחנו נסענו עשרות פעמים לשם והם באו לפה מאות פעמים, ובאמת ברמה המקצועית, הערכה הדדית ושיתוף פעולה פנטסטי. ודווקא המכתב הזה שכותב מפקד יוקום במהלך סוף השבוע הוא איזשהו ניצות של או סדק של פער בהבנה הדדית. אני מקווה שזה לא...
8: אבל זה פער בהבנה הדדית, או שזה דגל אדום לאמריקאים עצמם, בתוך עצמם, לפנטגון, של תיעדוף והעברת מיירטים או כלים בשטח? כי בסוף מה שהוא מדבר עליו במכתב הזה, זה, הוא אומר, אם לא תהיה תוספת מיידית של משחטות ומשאבים ימיים נוספים, אני צריך לבחור אם אני מגן על ההומלנד, על השטחים האמריקאים בתוך, בזירה, באזור, או על ישראל. אז זה יותר טכני מאשר משהו מעבר, לא?
9: אני מקווה מאוד שזה באמת כמו שאת אומרת, ואני גם חושב ככה, לא רק מקווה. האמריקאים מאותגרים על ידי האיראנים בכך שהפרסים פוגעים בעצם גם במדינות המפרץ וגם בבסיסים האמריקאים.
8: בבסיסים שלהם, בדיוק.
9: במפרץ הפרסי. ואומר בעצם מפקד פיקוד האירופה האמריקאי, אומר, תראו, אני מגן פה לישראל, בזמן ש... לוחמי ההגנה האווירית האמריקאים והבסיסים האמריקאים ומדינות המפרץ חוטפות טילים, אולי תשקלו אחרת את פריסת סדרי הכוחות ותיקחו ספינת איג'יס, שעליה יש טילי SM-3, במקום להגן על ישראל שיצגן על כוחותינו במפרץ הפרסי.
8: כן.
9: והדבר הזה גם מתחדד, מאיה, על רקע זה של מדינות המפרץ ולבסיסים האמריקאים במפרץ הפרסי אין בכלל מיגון, ואין בכלל צבע אדום, ואין ממדים, ואין בטון, ואין מקלטים, וגם מערכות ההגנה האווירית שלהם פחותות בהרבה.
8: כן.
9: כך שהדבר הזה מעלה את הוויכוח. אני מקווה מאוד שהוא באמת ויכוח מקצועי, הגנתי, ולא
8: מראה
9: איזשהו סדק בינינו ובין האמריקאים, וכך אני גם מעריך.
8: אז בתקווה שזה זה, וזה פתיר יותר, בוא נגיד את זה ככה, או זה עניין של כסף ותיעדופים, אבל אם אני לוקחת אותך למצב הנתון כרגע, כפי שהוא מצביע עליו, הגנרל גרינקוביץ', אם המצב הנתון נמשך כרגע, וחלילה יש מתקפה, מה זה אומר על ההגנה הישראלית?
9: זו שאלה שקשה לי לענות עליה, גם מבחינת המספרים וכלכלת החימושים והמיירטים, וגם פרקטית, כי זה שהוא כותב מכתב זה עוד לא מזיז ספינה או סוללה ממקום למקום, אלא הוא עושה את זה כחלק מתפקידו ומדווח לדרג המדיני אצלו בוושינגטון על המצב. בשורה התחתונה, ברור לכולם, לא יודע אם תהיה מתקפה או לא, תלוי באיזה שעה אנחנו מדברים, בשורה התחתונה ברור לכולם שהאיראנים מאתגרים את הזירה כולה, כך שהם יורים מירדן ועקבה ועד אומן, כווית, בחרן והבסיסים האמריקאים במפרץ הפרסי, לא אמרנו על אבו דאבי ועל האמירויות וכך הלאה. בשורה התחתונה ברור לכולם שגם התמשכות המערכה, לא רק הפריסה הרחבה שלה במקנד הגיאוגרפית והאתרים, אלא גם על ההתמשכות שלה למשך שבועות וחודשים ארוכים, מאתגרת מאוד את האמריקאים ואת מדינות המפרץ, וגם אותנו, גם השיחות הללו וגם מה שקורה בנתב"ג וגם מה שקורה במשק הישראלי, בכלכלה, בהוצאות הביטחון, לא אמרנו מילה, לא על לבנון, ולא על עזה, ולא על יהודה, ולא על שומרון, ולא על סוריה, ו...
8: מה שנקרא, תת-אלוף כוכבי, שזה יש עוד יומני בוקר. ואני מקווה שתדבר איתנו גם
9: בהם. אשמח לשוחח איתך גם בהמשך השבוע.
8: תת-אלוף מילואים רן כוכב, שהוא מפקד מערך ההגנה האווירית. תודה רבה.
9: תודה, שבוע טוב ושקט.
8: שבוע טוב ושקט, כן. בינתיים שקט, לפחות בגזרה אחת. נצא להפסקה האחרונה לשעה הזו, נחזור עם פרסום או חשד לפיו... אב הבית במעון ראש הממשלה השתמש באשראי בעשרות אלפי שקלים לצרכים פרטיים. גם זה קרה. פרסומות.
7: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר! חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
17: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי, כן.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
8: כן, 48 דקות אחרי 8, הפסקה קצת מענייני האיומים האמריקאים הלא ממומשים. למה שקורה כאן, אומרי מניב חדשות 12, בוקר טוב אומרי.
9: בוקר טוב.
8: אתה מפרסם אתמול לראשונה לחקירה או חשד שנחקר בלאב 433 על מעילת כספים במעון ראש הממשלה.
9: נכון, מדובר על אב הבית במעון ראש הממשלה אפי אזולאי ועובד נוסף, עוזר תפעול שם. שהם על פי החשד פשוט השתמשו בכרטיס האשראי של המעון ויצאו לחגיגות פרטיות בהיקף של עשרות אלפי שקלים, מזון, מוצרים, כל פעם תוך שהם כמובן בלי אישור ושהם מסווים את זה בכל מיני רישומים שונים. זה החשד, זה מגיע בפעם הראשונה הדיווח באמצעות עובד אחד לפני 5 חודשים שפונה שמדבר עם סמנכלית משרד ראש הממשלה ומספר, אני הייתי עד לזה לא פעם, אמרו לי, כשאתה ממש לא ראית כלום, ואנחנו לא יודעים מה עושים עם זה במשרד ראש הממשלה. מה שאנחנו יודעים זה שלפני חודש וחצי מזמנים ללאב עובד אחר מהמעון, ושם ביחידה הארצית לחקירות הונאה שואלים אותו סדרת שאלות על העניין הזה. אנחנו מבינים שכבר חודשיים שלושה שמתנהלת חקירה בעניין הזה. אז כאמור, במשרד ראש הממשלה לא אומרים מה הם עשו עם המידע, במשטרה לא מתייחסים לנושא הזה, אבל מה שכן אנחנו יודעים זה שאפי אזולאי, אותו אחד שחשוד פה, זו כבר לא הפעם הראשונה שיש נגדו חשדות בנושאים מאוד דומים לאלה, ואפילו הרשעה בבית הדין המשמעתי לפני שנתיים, וזה לא מפריע למשרד ראש הממשלה להעסיק אותו שוב מחדש, הפעם כעובד חיצוני.
8: כן, תנסה רגע להסביר לנו, אומרי, עד כמה שאתה יודע או ניתן לומר, כרטיס אשראי כזה במעון ראש ממשלה, מה הוא? בכיס של אותו אב בית? זאת אומרת, איפה הפיקוח? איפה המנגנונים שעוקבים אחר ההוצאות? איך דברים כאלה מתנהלים?
9: אז יש פיקוח שאמור להיות, זאת אומרת, יש כל הזמן הוצאות שאתה אמור להתנהל באמצעות איזשהו כרטיס אשראי, שהוא ציבורי, צריך עכשיו להביא מזון למעון או צרכים אחרים. כל דבר כזה יש רישום וכתוב איפה נרכש ומה נרכש. זאת אומרת, יש פיקוח, אבל יש שתי בעיות. אחת, הייתה שהיה שם שיתוף פעולה לכאורה שקט, שהעובדים ששותפים לזה לא מדברים על זה, ואז אתה במקום לרכוש, אתה רוכש, רושם איזשהו משהו לטובת המעון, ובעצם לוקח אליך הבית, אף אחד לא מדבר על זה. והדבר השני זה שבשנים האחרונות שומרי הסף במשרד ראש הממשלה, סליחה, זה משהו שכבר לא קיים, אנחנו שומעים הרבה מאוד סיפורים. לא המנכלית דרורית שטיינמץ, ולא היועצת המשפטית, ולא הסמנכלים, ולא מבקרת משרד ראש הממשלה. כולם שותקים ומעדיפים לא לטפל בדברים שונים, וכשזה המצב, אז זה הרבה יותר קל לעקוף את הפיקוח ואת שומרי הסף.
8: כן, וזה כאמור בחקירה. הזכרת את ההנהלה של מעון ולשכת ראש הממשלה, זה מתחבר גם לרעיון שקיימת ופורסם אתמול, עם, צריך לומר, עוד עובד. במעון ראש הממשלה שמתלונן על התאמרות מצד אשת ראש הממשלה.
9: נכון, יש בן 61 שיש לו בן עם צרכים מוגבלים, הוא מגיע למעון כמעט מגשים חלום מבחינתו, והוא פשוט מתאר לנו מסכת יומיומית של התאמרות והשפלות בלתי אפשריות, מטקסי ניקיון שונים שבהם הוא נדרש בזחילה עם הגבונים קטנים לנקות את כל הרצפה, כשכל סטייה שלו נענית בצעקות והשתוללות מצידה של שרה נתניהו, דרך ממש דחיפות פיזיות כשהוא טועה מבחינתה באיזה שהם נהלים, יחס גזעני, כך שהוא מרגיש, הוא גם מספר על עובדת זרה מעבר לעצמו, שהוא מספר שכשהוא שואל מה לעשות עם אוכל שפג תוקף, אז אומרת לו שרה נתניהו תיתן לה, או שהיא נדרשת כל יום כשהיא מגיעה למעון להחליף בגדים לבגדים אחרים, משהו שלא חל על עובדים אחרים, ועוד סדרה ארוכה של הסברים למה קורה שם ביום יום, כללות, השפלות, היא אומרת לו מי מטומטם ומי מפגר ודברים כאלה בלתי אפשריים, ואחרי 5 חודשים שם הוא מפוטר מהעבודה, מגיש תביעה עכשיו, וגם מתיישב לספר לנו את זה.
8: עמרי, הטענות שמועלות על ידי אותו עובד הן בגבול ההשפלות, או התאמרות והעסקה בניגוד לדיני עבודה וכן הלאה? זאת אומרת, יש כאן גם קווים של, אתה יודע, בסוף, מה, אם אני לוקחת את זה לקווים המשפטיים, או האישיים של נעלבתי, נפגעתי וכן הלאה. יש פה ממש, על פי טענותיו, הפרות של דיני עבודה, דיני העסקה.
9: תראי, באחד החודשים הוא מדווח על 169 שעות נוספות. כן. עכשיו, נבין, השעות הסדירות שלו זה 8 בבוקר עד 5 בערב, יום שלם.
8: משרה מלאה.
9: 169 שעות נוספות זה על סף עבדות. הוא מספר על 7 ימים בשבוע, כשהוא יש ימים שהוא מתחיל ב-6 בבוקר ומסיים ב-5 לפנות בוקר למחרת, כשהיא לא משחררת אותו, יושבת עם חברות בלילה, והוא צריך להגיש לתי שם לאורך הלילה, והוא בזמן אמת, הוא מדווח על זה, והוא אומר, אני לא עומד בזה ואני לא מסוגל, ופשוט מתעלמים, אומרים, אתה לא יכול לדווח כך. הוא אומר, מה זה אתה לא תדברו עם שרה נתניה, ולאין לאף אחד שם אומץ לדבר איתה, מה יש להם אומץ? להגיד, לא, אל תגיש יותר דוחות כאלה, אנחנו לא מוכנים שאתה תגיש כאלה דוחות כאלה, והוא ממשיך ומשתגע ואומר, מה אתם רוצים ממני? זאת אומרת, לא רק שיש פה הפרות קשות, אלא הכל נעשה בידיעה מוחלטת של הממונים, הם פיונים שם, מי שמנהלת בפועל את האירוע הזאת, שרה נתניהו, למרות שהיא לא המעסיקה שלו, ואין שם פשוט שום אכפתיות מזכויות אדם.
8: אלה הדברים, והם עוד ייבדקו, אומרים אני וחדשות 12, תודה רבה.
9: תודה רבה, נתראות.
8: אנחנו מסיים את השעה הראשונה, בשעה הבאה נהיה בעוד עניינים, חמאס וישראל, מה קורה עם ההסכם שאמור לצאת לשלבים הבאים שלו, גם על קפה בסמטה אתמול, שבת חמישית של אימותים שם, ועוד עניינים נוספים ככל שנספיק גם בשעה הבאה. יוצאים להפסקה של פרסומות, חדשות השעה 9, וחוזרים מהצד השני.

0: 10.80 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24.90 שקלים, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
0: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
8: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים. לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בוקר ברשת החברתית שלו כי החליט לבטל מתקפה צבאית נגד איראן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
9: ארצות הברית דרוכה, מוכנה וערוכה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת צבאית שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, הוא כותב. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה לדבריו יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן סיום האיום הגרעיני מצד איראן. מדינת ישראל, הוא מדגיש, מצטרפת אליי למחויבות הזו. תודה על תשומת הלב, דונלד ג'יי טראמפ.
8: כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים, הטענות של נשיא ארצות הברית לפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפה הן שקר חדש, בניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי כדי ללחוץ עליהם באמצעות איומים. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדבריו של גדי אייזנקוט, לפיהם אין להעניק את הקמת הממשלה למפלגה עם מספר מנדטים נמוך. הנה דברים שאמר כאן ב-79 ב-103 FM.
10: גדי פה מחטיא את המטרה העיקרית, להוריד את הברית המשתמטים, את ממשלת טבח 7 באוקטובר. אני חושב שגם אתם, גם גדי, נופלים בדיוק למלכודת של נתניהו, שרוצה שאנחנו כל הזמן נדבר מי הראשון, מי השני, איזה קואליציה, במקום שנדבר על המהות, על טבח 7 באוקטובר.
8: רימון רסס הושלך לסניף בבנייה של רשת ג'פניקה בחדרה. כתבתנו שרון קנובליך.
11: סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר הושלך רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בחדרה, שנמצא עדיין בשלבי בנייה וטרם נפתח. לא היו נפגעים, אך כוחות משטרה וחבלנים הוזעקו למקום ופתחו בחקירה. האירוע מגיע כשלושה שבועות לאחר גל תקיפות חריג נגד סניפי הרשת ברחבי הארץ. אז בתוך שבוע התפוצצו כ-17 רימונים במסגרת אותה סדרת אירועים. במשטרה בודקים האם גם המקרה בחדרה קשור לגל התקיפות הקודם, שעל פי החשד בוצע על רקע הסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692-692
13: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לך, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
8: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
14: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
3: שלום לכם, בוקר טוב, שוב שלום, שעה שנייה של יומן הבוקר. אחרי שנשארנו עם, שוב נשארנו עם סימני שאלה בגזרת איראן, בואו נבדוק מה עם סימני השאלה בגזרת חמאס ועזה. נהיה גם עם סימני השאלה סביב קפה הסמטה בירושלים, שבת חמישית של מאומות ועימותים שם, בעקבות הפגנות חרדים קיצוניים נגד פתיחת הקפה. נדבר גם עם אמא של קרן טנדלר, זכרה לברכה, שנפלה במלחמת לבנון השנייה, 20 שנים מאז לכתה. אנחנו רוצים שאנשים יבואו ויתנו לה כבוד, היא מבקשת, נדבר איתה עוד מעט. גם מזג האוויר ועוד עניינים ככל שנספיק בשעה הזו. שלומי אהרוני, נעמי ישראל ואליה אליהו בצוות, אני מאיה חסון קראוס. אנחנו מתחילים כאמור עם חמאס ועזה, גיא אביעד, מחבר לקסיקון חמאס. בוקר טוב גיא.
4: בוקר טוב לך מאיה ולמאזינים.
3: אז מה קורה שם בשטח קודם כל? מבחינת בשטח אני מדברת גם פיזית גיאוגרפית וגם מבחינת חמאס כמו שהוא רואה והשיחות שמתנהלות לקראת מימוש ההסכם?
4: אז ככה, זה שפורסמה ביום שישי התוכנית המלאה של מועצת השלום, זה עוד לא אומר שיש בשטח שינוי משמעותי. רק במהלך הלילה ישראל ביצעה מספר תקיפות, בדגש על מרכז הרצועה. אגב, הרגל שם מנהיג יחסית, מנהיג מקומי יחסית בכיר של חמאס באזור דיר אל-ברח. כרגע מה שהיה הוא שיהיה, וצריך להגיד ביושר, המצב פחות או יותר הוא אותו מצב גם אחרי ההסכם הזה, כאשר הלחץ הולך לעבור על ישראל. אנחנו למעשה נמצאים בסוג של תמונת מראה. ישראל אומרת, לא תהיה נסיגה כלשהי לפני פירוק חמאס, זה פירוז הרצועה מנשקע.
3: רגע, ישראל אומרת את זה, אבל זה גם כפוף להסכם, זאת אומרת, ככה הסכם מנוסח, נכון?
4: כן, אבל חמאס אומרת את הדברים אחרת, וההסכם במידה לא מעטה גם נוטה יותר ויותר לחמאס. חמאס מצד שני אומר את הדבר הבא, שום פעולה בנוגע לסוגיית הנשק לא תתחיל, כל עוד ישראל עוד לא סיימה את המחויבות שלה מהשלב הראשון של תוכנית טראמפ, שזה אומר קודם כל להפסיק את הפעילות הצבאית שלא נפסקה ולו לרגע. כך שאנחנו עדיין נמצאים באותו דדלוק, אבל בגלל שעכשיו יש הסכם שלכאורה חמאס עשה איזשהו צעד לקראת מועצת השלום, בעיקר בסוגיית הנשק הכבד, הלחץ כאן הולך לעבור לעבר ישראל.
3: כן, שוב, אני מנסה לחדד את זה, גיא אביעד, עם הניסיון להבין, אם חמאס בא ואומר ישראל צריכה להפסיק את הפעילות הצבאית, זה משהו אחד. אם הוא בא ואומר נסיגה מלאה מהקו הצהוב, זה כבר עניין אחר לגמרי.
4: אז הם אומרים גם את זה וגם את זה.
3: טוב, זה לא מפתיע אותנו.
4: לא, זה לא מפתיע. חמאס בעיקר נאחז בדיבידנדים שהוא יכול להפיק מהתוכנית, מההסכם הזה, ופחות ממה שהוא הולך לעשות. גם כך, יש פה שורה שלמה של סייגים שלא מסכים טובתה של ישראל. הנשק הכבד יופסל במחסנים תחת איזושהי אישות פלסטינאית. על הנשק הקל לא ממש מדברים רק במאומם על כך שיש איזושהי רשות שתנפיק רישיונות לנשקים אישיים, עוד חזון רב למועד. כך שבסופו של דבר, מה שהיה הוא שיהיה, התוכנית היא יפה מאוד, הממשל האמריקאי יכול עד מחר להתעדר באיזשהו הישג לכאורה שהוא השיג, אבל זה בסופו של דבר פוגש את קרקע המציאות, ובקרקע המציאות אנחנו נשארים עם ארגון התנגדות ג'יהאדיסטי, שהנשק הוא חלק מהאתוס שלו, ואין לו שום רצון לוותר עליו.
3: כן. כן, בוא נדבר רגע על הנשק, כי אתה יודע, כשאתה מתחיל לפרוט לסוגי נשקים וכן הלאה, אולי זה לא מצביע על משהו חיובי, אבל בכל זאת ברור לגמרי שחמאס עם צי של טילים כמו שהיה לו, ויכולות מבצעיות כמו שהיו לו בשישה באוקטובר ובבוקר השבעה באוקטובר, זה לא חמאס שנמצא היום ברצועה, ואולי לישראל באיזשהו מקום, כל עוד היא לא מספקת חלופה מדינית אחרת, באיזשהו מקום אפשרי לספוג את הדבר הזה של ארגון טרור שהוא ארגון גרילה.
4: אז תראי, ישראל באה ואומרת, אני לא מוכנה לספוג את זה, אני רוצה שעזה תפורז עד הקלט של קובע האחרון.
3: אנחנו גם רוצים לחיות בשוויץ ללא אויבים סביבנו, אבל יש מציאות כפי שאמרת בעצמך, כן.
4: נכון מאוד, אבל ישראל אומרת, אני לא מקבל את המציאות הזאת, והיא בעצם שם הישגים כאלה, שגם מהצד שלנו, אותה תוכנית של מועצת השלום לא יכולה להצליח. אבל אם רגע נפרוד לגרועים את נושא הנשק, הנשק הכבד הוא בעיקר סוגיית הרקטות. צריך להגיד ביושר, שלחמאס נשארו מעט מאוד רקטות, לצערי הרב, את רוב הרקטות שהיו לו הוא שיגר לעבר ישראל. כך שלחמאס היה קל מאוד להגיד, אני על הנשק הכבד מוותר, מה שנשאר לי, כמה צינורות חלודים, אין לי שום בעיה להפסן אותם באיזשהו מחסן של ועדת טכנוקרטים, והנה, אני עשיתי את הצעד לקראת הממשל האמריקאי.

0: מהקו הצהוב לכיוון, לכיוון מזרח, ועוד ועוד ועוד, ואנחנו את המעט שלנו עשינו.
1: כן. אפשר להעריך לאן זה הולך, גיא אביעד?
0: תראי, השאלה הגדולה פה באמת, מה תהיה מידת הלחץ האמריקאי על ישראל? יש כל מיני סימנים שזה הולך ומתעצם. תראי, העסקה הזו, צריך להגיד ביושר, היא לא נעשתה בחלל ריק. איך כל הסיפור הזה התחיל? הרי אנחנו כבר מעל חצי שנה מדברים על מועצת השלום שהוקמה, על הטכנוקרטים שלא נכנסו, ועל כוח הייצוב הבינלאומי שעוד לא ממש הוקם, והשיחות נמשכות כבר חודשים רבים. מה קרה בשבוע האחרון? מה שקרה זה שישראל בעצם נתנה חרך לכל הסיפור הזה להתעצם. תמורת פגישה עם טראמפ ולעשות איזושהי מחווה ברצועת עזה, התרנו לוועדת טכנוקרטים להיכנס. כאן הטורקים, המצרים והקטרים ניצלו את החרך הזה ואמרו, בואו נרחיב אותו. בואו נעשה איזושהי מחווה, ותוך דקה וחצי נעשה הסכם שהוא לא לטובתה של ישראל, ועכשיו כל סד הלחצים הולך להיות עלינו. אז אני לא יודע מה זה אומר מבחינת האמריקאים, מה תהיה המשמעות עלינו, אבל יכול מאוד להיות שבאים הקרובים אנחנו נתחיל לראות שכל פעולה ישראלית תהיה תחת עדשת מיקרוסקופ אמריקאית, ואנחנו עלולים להיקלע פה לסיטואציה הרבה פחות נעימה מצידנו. כן. ברצועת עזה, שאולי גם תכפה עלינו צעדים שממש לא נרצה.
1: כן, ואנחנו בתוך הקלחת הזו, וכנראה שעוד נצטרך להתמודד איתה. תגיד, אולי לסיום, גיא אביעד, זה אומר, אתה יודע, אנחנו מתחילים לדבר במונחים של סבבים מול איראן, שזה באמת, אני לא יודעת איך ישראל יכולה או תוכל להרשות לעצמה את זה, אבל יכול להיות שמבחינת חמאס לחזור לסבבים, זה מה שהיא שואפת אליו או תחתור אליו מבחינתה בהמשך? לאן חמאס באידיליה שלו, כן? כארגון טרור רצחני לוקח את זה.
0: חמאס, למרבה הצער, הוא כאן כדי להישאר, הוא לא הולך לשום מקום, רצועת עזה תישאר כאן, הוא מוטמע בתוך האוכלוסייה, חמאס לא באמת, לא יוותר לו על הנשק ולא על השליטה, גם אם תהיה מאחורי הקלעים.
1: והכסף, הכסף.
0: וכמובן כן. הכסף שימשיך לזרום, גם כמובן, גם אם וכאשר יהיה את השיקום, כמובן לא מעט מזה, גם בסופו של דבר הוא ידע לקחת את החלק שלו אליו. חמאס לא הולך לעזוב אותנו גם בשנים הבאות. בטווח כמובן היותר רחוק, הוא ינסה לממש את החזון שלו פעם נוספת של לחימה מול ישראל, שחרור האדמות הכבושות בראייתו, והסיפור של עזה ילווה אותנו עוד הרבה מאוד זמן. מה שלצערי הרב לא עשינו ב-48, אני בספק רב אם נוכל לעשות אותו באיזשהו שלב אחר בעתיד. רצועת עזה היא, לצערי הרב, היא כמו סוג של עצם בגרון. האוכלוסייה שם רק תגדל, היום היא 2.1 מיליון. אנחנו גם נגיע לרגע שהיא תהיה 2.5 ו-3 מיליון, והיא פה לפתחנו עוד שנים רבות קדימה. לצערי הרב, פתרון טוב לחבל ארץ האומלל הזה, אני לא רואה.
1: כן, אלה הדברים. גיא אביעד, מומחה חמאס, תודה רבה.
0: תודה לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. בקיץ הזה מצוינות 20 שנים מאז מלחמת לבנון השנייה, מלחמה שבה נפלו חיילים רבים, בהם גם רס"ר קרן טנדלר, הייתה מכונאית מוטסת בטייסת 114 בחיל האוויר, והיא נפלה ב-12 באוגוסט 2006, המטוס שלה נפגע מטיל של חיזבאללה. ריבנה טנדלר היא אמא של קרן, זכרה לברכה. שלום ריבנה.
2: שלום לך.
1: 20 שנים זה, את יודעת, להורים שכולים כל יום הוא יום נורא, כן? אבל כשזה מגיע,
2: הזמן מרפא, זה בכלל הגעגועים והכאב זה רק מתגברים, אין דבר כזה מרפא.
1: כן, אין תרופה לאובדן ילד, אין תרופה.
2: אין פשוט תרופה, ילדה מיוחדת, דרך אגב היא הייתה החיילת היחידה שנהרגה אי פעם במלחמות לבנון. זה גילינו בשנים האחרונות.
1: נף שלצערנו בשלוש השנים האחרונות נפלו חיילות בעזה.
2: אם אני לא טועה, 55 לוחמות בעזה.

0: בזמנה לא כל כך היה מקובל נשים לוחמות, היא הייתה היחידה בזמנה שחצתה קו בכלל.
1: כן.
0: וגם אז הייתה צריכה להתווכח ולהיאבק כדי שיתנו לה לחצות קו. אז היא בעצם נכנסה פעמיים ללבנון ב-11 לאוגוסט וב-12 לאוגוסט, בין היחידים שנכנסה פעמיים. ו-12 לאוגוסט בעצם לא הייתה צריכה להיכנס, כי היא אמרו בכוננות, כי קיים כבר. אבל היא לא ויתרה. אני לוחמת, אני נכנסת, אני ממשיכה לתרום למאמץ המלחמה ולהגנת המולדת.
1: כשאני לוקחת אותך אז לאותם ימים ולרצון של קרן להיכנס בכל מחיר, את בעצמך מדברת איתה על זה? חוששת? איפה את נמצאת בתוך הסיטואציה?
0: ברור שאני חוששת. אני עוד שאלתי אותה, תגידי, לא טס מספיק, זהו. הייתה לה איזה בעיה באוזן, לא כואב לך האוזן, שקט, לא כואב לי כלום, זהו. היא הסתכלה עליי לשאלה, לא ענתה לי לשאלה, לא טס מספיק, הסתכלה עליי במבט, כאילו מה את רוצה ממני, אין דבר כזה, לא טסתי מספיק. זה הרוח, כן, הרוח הנתינה, ואין פה אצלה, וגם לא לקבל הנחות, זה היה עליה מההתחלה.
1: כן.
0: עצב התפקיד הזה שהייתה המכונאית מטסת הראשונה ביסור, יסור שזה מסוג מאוד מורכב, מאוד קשה.
1: כן.
0: זה כבר רואים מזאת קרן. לא לקבל הנחות.
1: תגידי,
0: לא.
1: ריבנה, מאז נפילתה, אתם פוקדים מטבע הדברים בכל שנה, ואז קרה שלה את בית העלמין. ואת מבקשת, ואת מבקשת מהציבור השנה בקשה שהיא קוראת את הלב, באמת, היא בקשה שמגיעה מאיפה, מאיזה מקום?
0: כי רואים שמשנה לשנה, כאילו פחות, באים פחות אנשים, וזה כואב לנו, פשוט כואב לנו, בגלל זה אני יצאתי לפרסומים בפייסבוק ובכל הרשתות. אנחנו רוצים שאנשים יבואו ולא ישכחו את קרן. משנה לשנה באים פחות אנשים, ואנחנו רוצים שאנשים ימשיכו לבוא ולא קירן זקרה. זה דבר פשוט, זה באמת, במיוחד שאנחנו מזדקנים, אנחנו אנשים מבוגרים, בעלי חולה. אנחנו רוצים שההוקרה של קרן תהיה גם אחרי שאנחנו לא נהיה, כן? אנחנו אנשים ריאליים. אותו אי אפשר לדעת מה קורה איתנו, כן? בגלל זה כתבתי ופניתי לאנשים בכאב גדול, שיבואו, לא לשכוח את קרן, כי קרן בעצם הקריבה את הזמן למען המדינה.
1: כן.
0: אין פה ספק.
1: ומאז שפרסמת, תכף ניתן את כל הפרטים, אבל מאז שפרסמת את זה, איזה תגובות את מקבלת?
0: תגובות באמת טובות, אנשים מזדהים איתי ומסכימים איתי, ומבטיחים להגיע. אני מקווה שכן יגיעו, כן. אז כל פעם שאני מזכירה את התאריך של ההזכרה, וזה כאילו כל פעם אני מקבלת תגובות חיוביות, הלב שלנו איתך, מקווה שיגיעו. ולא רק עכשיו, כאילו גם אחרי שאנחנו לא נהיה, זה חשוב. זהו, סיימנו.
1: את אומרת שתמיד יהיה מי שיפקוד.
0: נכון,
1: את הקבר שלה.
0: שתמיד יהיה מי שיפקוד את הקבר, שתמיד יהיה מישהו שידבר עליה ולספר את הסיפור שלה, כי זה סיפור מיוחד.
1: כן.
0: זה גיבורת עם ישראל, זה גיבורת רחובות. אז שתמיד שאף אחד לא ישכח אותה, זה הפחד.
1: תשמעי, ריבן, אנחנו אמנם בירושלים, וכפי שאמרת, אתם מרחובות ושם קבורה קרן, אבל את יודעת, הירושלמים ידועים בלב הרחב שלהם.
0: נכון.
1: ואני רוצה שניתן את הפרטים כדי שמי ששומע אותנו ויוכל לבוא להזכרה של קרן, ניתן לו את הפרטים.
0: אני קודם כל מודה לכם על היוזמה, זה באמת עושה, הנה דבר שעושה לנו טוב, מחמם לנו את הלב.
1: זה הזכות שלנו.
0: ההזכרה תתקיים היום בשעה 18:00. בבית העלמין הצבאי ברחובות, בשעה 18:00, בבית העלמין הצבאי ברחובות, בשעה 18:00. זאת ההזכרה של קרן.
1: אז היום בשש בערב, האזכרה במלאת 20 שנה לנפילתה של רס"ר קרן טנדלר. בבית העלמין הצבאי ברחובות.
0: כן.
1: אם אתם שם, באזור, או מוכנים לפנות את הזמן שלכם כדי להצדיע ולהוקיר את זכרה של גיבורת ישראל קרן טנדלר, אנחנו מצדיעים לכם בחזרה. רבנה טנדלר, שלא תהיו לבד אף פעם. תודה רבה
0: תודה,
1: לך.
0: תודה רבה לך. תודה. כמעט לי את הלב. תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי.
1: להתראות. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ולא נשכח את קרן ואת כל גיבורי ישראל. זה כל כך חשוב וכל כך הכרחי להיות שם עבור המשפחות ועבור עצמנו כעם. הפסקה. כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות. רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
4: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
5: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט וחייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507. רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: כן, 25 דקות אחרי 9, זו שבת חמישית ברציפות שבקפה בסמטה יש אימותים שמגיעים בעקבות הגעת חרדים קיצוניים למקום במחאה על פתיחתו בשבת. רב פקד פאדי גאנם, משטרת ישראל, תחנת לב הבירה. שלום, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים. תודה על ההזדמנות.
1: איך אתם מסכמים את אירועי אתמול, ואחר כך ברשותך נדבר על התמונה הרחבה יותר של כבר שבת חמישית כזו?
2: הבנתי. חשוב לי להעביר כבר בתחילת הדברים שמשטרת ישראל היא גורם מקצועי, ממלכתי ואובייקטיבי. תפקיד שלנו הוא לשמור על החוק, על הסדר הציבורי ועל ביטחון כלל האזרחים. לגבי האירוע אתמול, התקיימה מחאה סמוך לבית העסק. מדובר במחאה שאינה פעם ראשונה, היא מחאה שקורית כבר בפעם החמישית ברצף, ביום שבת. אנחנו צריך להכיר ולהדגיש, אנחנו מאפשרים את חופש המחאה, כל עוד היא מתקיימת במסגרת החוק.
1: כן.
2: במקביל, אנחנו מחויבים גם לאפשר את חופש העיסוק ולשמור על השלום הציבור.
1: כן.
2: אני אתמול, לצורך העניין, דוגמה קלאסית, הייתי מפקד הכוחות בשטח, לא מעט כוחות נערכים לגבי האירוע הזה, גם שוטרי ושוטרות תחנת לב הבירה, גם לוחמי יסם, גם לוחמי מג"ב, ואני הנחיתי אתמול את כולם לפעול באיפוק, ואני מדגיש את האיפוק במקצועיות וגם במידתיות.
1: כן. כן.
2: שראינו, בתחילת המחאה היו מעט אנשים שהתפללו, לא הפריעו.
1: אתה מדבר על אתמול בתחילת המחאה?
2: כן, על אתמול במקרה. אתמול אפשרת להם להיכנס לרחבה, התפללו, לא הפריעו, קיימו מחאה הגיונית ולא הפריע לציבור. אחרי שעה וחצי ראיתי קהל רב שנכנס.
1: כן, שזה היה
2: לתוך האירוע. והם לתוך העניין ניסו להיכנס בכוח לתוך בית העסק. כן. ולהפר את הסדר.
1: כן.
2: פעלנו בצורה מאוד מקצועית כדי להרחיק אותם, למנוע הסלמה ולהשיב את הסדר. זה מה שנעשה
1: איפה. כי היו טענות אתמול של בעל בית הקפה, אני לא יודעת אם טענות, אבל הוא ציין שאתמול הייתם ערוכים בכוחות קצת פחות משמעותיים ממה שהיה בחודש האחרון.
2: ממש לא, אנחנו כל חודש, כל שבוע לצורך, הם נערכים באותם כוחות. אתמול דווקא היו עוד שתי כוחות בכוננות, וברגע שזיהיתי שהמצב מחמיר, אוטומטית הקפצתי אותם, ותוך מספר דקות הגיעו למקום. והרחקנו את כל הקהל. וישבנו את הסדר, לצורך העניין, זה לקח, אני שוב מדגיש, אני מאפשר את חופש המחאות, וזה מה שנעשה אתמול. לא פגע בעסק, לא באנשים.
1: כן.
2: וככה פעלנו.
1: לאן זה הולך, רב פקד גלם? אתה יודע, אנחנו ירושלמים, אנחנו מכירים מחאות חרדים, לצערנו בהיסטוריה לא מעט, סביב העניין הזה של סטטוס קוו, אתה יודע, כל אחד מסתכל על הסטטוס קוו מהמשקפיים שלו, אבל לאן הולכת המחאה הזו? כי אתה יודע, זה יכול להתחיל במשהו כזה נקודתי, ולהתעצם ולגדול.
2: אני
1: מסכים
2: איתך לגמרי, כל יום מקיימים מערכת מצב באופן שוטף, פועלים בהתאם למודיעין ממוקד ומדויק להתפתחויות בשטח. גם השוטרים וגם השוטרות, גם לוחמי מג"ב וגם יס"מ, ערוכים תמיד, ונמשיך להערך ככל שידרש, כדי לשמור על הסדר הציבורי, לאפשר מחאה חוקית, mm-hmm. למנוע כל גילוי של אלימות,
1: כן.
2: ולעקור את זה מהשורש.
1: כן, אנחנו מקווים שהשקט יבוא על כנם, למרות שאתה יודע, אנחנו ראינו אתמול גם את הגעתו של חבר הכנסת ליברמן, אנחנו לפני תקופת בחירות, זה דברים שאתה יודע, זה יכול להיות מה שנקרא קטליזטור להמשך, כלומר משהו שיתעין את הדבר הזה, או כתגובה או בתגובה למחאות של החרדים.
2: אנחנו, משטרת ישראל, לא לוקחת חלק בוויכוח הציבורי, לא הפוליטי, לא מביאים שום עמדה לגבי פתיחת עסקים בשבת או כל מחלוקת אחרת. תפקיד שלנו מאוד ברור, והוא אחד, אכיפת החוק באופן שוויוני.
1: כן.
2: ושמירה על ביטחון הציבור. ואנחנו תמיד נערך וערוכים לכל תרחיש, לאו דווקא בבית העסק הזה, בכל מחוז ירושלים. אנחנו ערוכים ונותנים מענה כדי לשמור על הציבור ולאכוף את החוק.
1: רפקד פאדי גאנם, משטרת ישראל, תחנת לב הבירה, מפקד יחידת הרכבת הקלה, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: אני ברשותך משפט אחרון.
1: כן, בבקשה.
2: אני רוצה לקרוא מפה לכל מי שמבקש למחות, לעשות את זה במסגרת החוק. משטרת ישראל תמשיך ומאפשרת ותאפשר את חופש המחאה לצד שמירה על החוק, על הסדר הציבורי.
1: אתה יודע, אז אני חייבת לשאול אותך לסיום, כבר הרחבת מעט במשפט לסיום. כשרואים אנשים לבושים בתליתות בשבת, תוקפים שוטרים וחיילים, אני שואלת אותך כלובש מדים, מה זה עושה לכם כשאתם ניצבים שם בסיטואציה הזאת? בסדר
2: הזאת, אני מכיר, אני מתדלכים את השוטרים, מכינים אותם מנטלית. לאירועים מהסוג הזה, אנחנו פועלים באיפוק, בממלכתיות, מידתיות ובאופן שוויוני עם כולם. לא משנה איזה דת הוא, מה הוא לובש, עלית, הוא שמאלני, ימני, חרדי, ערבי, כולם באופן שווה, וככה משטרת ישראל פועלת, ובמיוחד במחוז ירושלים, תחנת לב הבירה.
1: רפקד פאדי גאנם, תחנת לב הבירה, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: תודה לכם, ושיום טוב.
1: יום טוב. שבוע טוב. עכשיו אנחנו עם הספורט. מה נגיד ומה נאמר על המותחן ששוב סיפקה ביתר ירושלים? זה מסתיים בספרינט של מיגל סילבה בהקפת המגרש, אבל הדרמה שהייתה לפני, ובהפלה כמובן לשלב הבא, של ביתר ירושלים, מישל דיין, אהלן.
3: אהלן, שבוע טוב, שבוע מבורך.
1: שבוע טוב. מה אתה אומר, מישל, על המופע של מיגל סילבה?
3: אני לא... בוא נאמר ככה, שאני לא מתרשם, כן?
1: אפשר להתרשם לרעה גם, אתה יודע.
3: לא, אני לא מתרשם, אני חושב שביתר ירושלים, דיברנו על זה בסוף העונה שעברה, שאלת את השאלה, כי הקבוצה נראית טוב, מאוזנת, בטח כשצרפו שחקן, ואת יודעת, אנחנו יש הרבה חילוקי דעות מקצועיים לגבי היכולת שלו, לגבי אם ביתר רוצה ללכת לאליפות, היא צריכה באמת שוער, בואי נגיד ככה.
1: יותר שואר, יציב. בדיוק, יותר בדיוק. יציב.
3: ואני רואה גם את המשחק רגל שלו, הוא מאוד מאוד מעכב. שני את היציאות שלו, הוא לא להיט גדול ביציאות לכדורי גובה. ודבר שלישי...
1: באחד על אחד הוא אדיר.
3: כן, מאיה, באחד על אחד הוא אדיר, אבל... מעט מאוד מקרים אנחנו רואים בכדורגל שלנו שאחד על אחד, אבל אני אומר בכללי, אני מדבר, יש לו את הדברים הטובים שלו, ראינו את הטעות הפטלית שלו בשער אחרי כאילו
1: השמטה הזאת ההזויה.
3: כן, השמטה ההזויה, את יודעת מה, גם הניסיון לריבאונד ללכת, הוא הלך בצורה מאוד מאוד הזויה, אבל בסדר, בסוף הוא הכריע בפנדלים. אני חייב לציין שלעומת התגמר, לעומת הגביע הטוטו נגד הפועל תל אביב, אז באמת הבועטים בעטו פנדלים מצוינים.
1: נכון.
3: וזה היה ניכר. והוא לקח את מה שהיה צריך לקחת, בסדר גמור. זה לא הופך את זה לזה שאני חושב שצריך להיות עם יד על הדופק לגביו. אני לא יודע לגבי זהות השוער השני, אבל בית ירושלים צריכה לגרום לו שתהיה לו תחרות מאוד מאוד מאוד מאוד רצינית. יש לזה שזה יכול להיות שגם
1: ישדרג את הרמה שלו. אז רגע, אם אתה עכשיו אלמוג כהן, מה, אתה אומר אני מחפש עוד שוער? בנקודת הזמן הזאת?
3: אני לא יודע, תראי, השוער השני זה אותו שוער שהשנה
1: עוזר, כן.
3: עוזר, כן. עכשיו, אני חושב שאם מחליטים להשאיר אותו, אז באמת, את יודעת מה, לא הייתי פוסל את האפשרות אפילו להביא שוער כמו אליאצי, שכבר לא מוצא את מקומו בבאר שבע.
1: כשוער שני?
3: להביא אותו כשוער, ואני אומר לך ברגע שהוא יבוא, כשתהיה תחרות באמת, בגלל
1: אבל מי שאנחנו דיברנו דווקא בהקשרים של הפועל ירושלים,
3: שנייה, את יודעת מה היתרונות, כאילו, הוא לא רכש את הקונצנזוס מבחינה מקצועית. כן, הוא רכש את זה, כי באמת לזכותו יאמר במלחמה, הוא היה מאוד פטריוט.
1: חברתית ומנהיגותית הוא חזק מאוד.
3: בדיוק, אבל כשאת מסתכלת על קבוצה שרוצה לרוץ לאליפות, ובאמת לדעת להפריט את הדברים האלה מה היה, צריך לעשות שיקול דעת מאוד מעמיק פה. את יודעת שכל השנה שעברה, חצי עונה האחרונה של עונה שעברה, הייתה לנו את הסוגיה הזו שדנו עליה.
1: כן.
3: לגבי כן להביא או לא להביא. אני חושב שבתר כן הייתה צריכה להביא, אבל זה כבר שיקולים של
1: לא, אבל רגע, אני רוצה לדבר איתך מעבר, כי אנחנו דיברנו דווקא כן. בהקשרים של הפועל ירושלים לא פעם, סביב העונה הזו שבה זיו אריה עשה רוטציה בעמדת השוער, ודיברנו על זה שעמדת השוער היא עמדה שצריכה יציבות.
3: אני לא אמרתי לעשות רוטציה, אל תביני, אני אמרתי שצריך שתהיה לו שהוא יראה שיש שוער שבכל רגע נתון יכול לקחת לו את המקום להרבה מאוד זמן. זה מה שאמרתי, וזו הכוונה. כי אני חושב שלגבי עוזר הוא לא מרגיש ככה, בוודאות.
1: כן.
3: זו תחושת הבטן שלי.
1: למרות שכשעוזר קיבל את ההזדמנות, הוא הראה שיש שוער בשער. זאת אומרת, שיש חלופה.
3: עשה את העבודה, אבל אני חושב שדווקא בגלל מה שקוראים סילבה, מאיה, זה לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה ולא פעם שלישית, וגם לא פעם עשירית שיש לו את הנפילות האלה. אז צריך לתת על זה את הדעת. אבל מעבר לזה, אני חושב שביתר ירושלים באמת עברה מסוכה ומצפה לאוסטריה וינה, אנחנו בטח עוד נדוש ונדבר בזה, אבל זהו, זה רק קפיצת מדרגה שביתר צריכה לעשות הרבה מאוד שנים,
1: כן.
3: העניין הזה של באירופה, ואני אומר לך שגם אוסטריה וינה זה מסוכה שהיא אווירה.
1: כן, כי השם אוסטריה וינה, עוד נדבר על זה.
3: הוא שם גדול.
1: בדיוק, הוא שם גדול, אבל
3: של פעם.
1: בדיוק.
3: של פעם. כן, ממין העבר, אני מסכים איתך, באו משם הרצוג וכל השחקנים הגדולים באמת, אבל זה לא כתמול שלשום, זה לא...
1: הייתה מעצמה של הכדורגל האוסטרי, אבל זה לא המצב, היא סימן, אני חושב, במקום הרביעי בעונה שעברה, אם היא
3: זוכרת. נכון, נכון, והיא לא במפעלים האירופאים, היא לא דיירת קבועה, ואני אומר לך שזו מסוכה, שאפשר לעבור אותה, וצריך לומר, שפו לכדורגל הישראלי, אנחנו צריכים באמת להרים את הראש מים.
1: ארבע
3: עוברות לשלב הבא, וכל זה בתנאים, לא תנאים, בלי מגרש ביתי. תחשבי שהמפגש עם אוסטריה וינה היה בטדי, או באפולטי בבלומפין, או באר שבע, הדברים היו מקבלים משהו לגמרי אחר. ואם החזירו את הכדורסל, אז צריך לחשוב איך עושים את המהלך הבא. עד שהאו עם השאר ה...
1: עד שהג'ינג'י יתאפס על עצמו, כן?
3: כן.
1: מישל, בוא רגע נדבר על ביתר עצמה, על המשחק שלה, דיברנו הרבה על מיגל סילבה, אבל בוא נדבר רגע על הקבוצה כולה, על איך שזה הולך ונבנה, על אלמוג כהן, על הקווים, אנחנו כבר בראייה של השני משחקים, בוא נפצח את זה קצת, כן.
3: אני אומר לך, על פניו, את יודעת, היו הרבה, לא הרמת גבה לגבי אלמוג, זאת אומרת, הירידה שלו לקווים. אמרו, תקשיב, מנהל מקצועי, זה לא. אבל אני רואה שהוא שולט בקבוצה בצורה באמת בלתי רגילה. אני רואה גם את כל הסרטונים של האספות שהוא עושה להם לפני. הוא מאוד מחובר לשחקנים. אלמוג מאוד מאוד מחובר לשחקנים. את יודעת, הדרישות שלו באמת הן דרישות לא קלות, ואני רואה שבחלק מהדברים באמת ביתר עושה אותם. יש הרכב מאוזן. לא כל מאמן מאיה מביא שני שחקנים מליגה לאומית וזורק אותם להרכב. וזה לזכותו יאמר. להביא את מוצ'ה, להביא את וורקו, ולהפוך אותם לשחקני מפתח, שמזיזים הצידה את בן שימול, כן? זה לא כל מאמין יעשה דבר כזה, מאיה, באחריות אני אומר לך. ויש לו פה, וזו אמירה. את רואה, הוא מאמין בשחקנים האלה, הוא הביא אותם. נטו, נטו, זה שחקנים שהוא הביא, הקו הביא, ובעניין הזה, מאיה, יש לו עין מקצועית מאוד מאוד מאוד חדה, לקחת שחקנים כאלה צעירים, אלמונים, לתת להם את הבמה, לתת להם את המפתחות, ותקשיבי, וורקו מבחינתי ביחד עם הצילי, פתחו את העונה בצורה הטובה ביותר. הם נראים מאוד מאוד, אני מאוד אוהב שחקנים, הם מגדילים את הראש, שלא פוחדים לבוא לקבל את הכדור. ומה שוורקו עושה מעבר לכושר הגופני, שלא נתקלתי מה היה, ואני רואה הרבה כדורגל, לא נתקלתי עדיין בכדורגל ישראלי, שחקן עם כושר גופני כזה. זה פתות משהו יוצא דופן. אולי זה היתרון הגדול שלו, ששחקנים כבר נופלים לרגליים, ואת ראית את זה גם
1: הוא היה נראה פרש.
3: הוא כאילו פרש, הוא בדקה 112.
1: מה זה, מי שזה? נולדים עם זה?
3: זה גנטיקה. את יודעת, הוא אתיופי, ואנחנו יודעים את הכושר, הגנטיקה של מבחינה אתלטית.
1: פיזיולוגית.
3: יש לו את זה, פיזיולוגית, אבל מאיה, אצלו זה בא לידי ביטוי. אני אמנתי שחקנים מהמגזר הזה, אני אמנתי שחקנים מזה, אני לא ראיתי דבר כזה. זוכר את דגו, זוכר את מסאי, זוכר את קבדה, הרבה מאוד שחקנים ששיחקו ואימנתי אותה. אני לא זוכר דבר כזה, מאיה. הוא מהדקה הראשונה, עד הפנדלים,
1: זה קל לו, הוא פשוט...
3: כן, הוא לא, כאילו, את יודעת, כאילו...
1: פרש, ממש, פרש
3: זאת המילה. גם מוצ'ה, דרך אגב, יש לו כושר גופנית הזה, אבל ביתר ירושלים נראה טוב, את רואה, עושים
1: תלחת. בוא נדבר, אבל רגע, דיברנו על מיגל ועל המשחק הלחץ של ביתר, ועל זה שנראה טוב, אבל אני רוצה שנתעכב רגע על גדרני, כן. שוב ושוב, מישל, החיסרון שלו הוא עצום.
3: מאיה, אין לו תחליף.
1: שזה לא טוב, זה לא טוב לקבוצת כדורגל.
3: אני חושב שיש לו, אבל משום מה, באמת, משום מה אני לא יודע את העדפה של אלמוג, לשים את אורי דן כבלם חמישי. אורי דן לטעמי צריך לשחק לפני גילי כהן, עם כל הכבוד. אני, את יודעת את דעתי על גילי כהן, עם כל ההתחכמויות שלו והכדורים המתחכמים האלה, שפתאום הוא ממצב שהקבוצה גבוה מאוד, הוא הופך להתקפת מעבר של היריבה וכמעט מסיים בשערים. אני חושב שאורי דן משחק הרבה. הבעיה, אני אגיד לך מה הבעיה, למה כשגדרני לא נמצא הוא מעדיף את גילי כהן? כי גילי כהן מבחינת משחק כדור טכניקה היא יותר טוב, ואורי דן הוא מה שנקרא שחקן מראה מבחינת הנעת הכדור והבילדאפ מאחור, כמו של קרבלי, למרות שקרבלי שיפר את זה מאוד, מאיה.
1: נכון.
3: לומר, רק צריך לומר לקרבלי שיפסיק לנסות עם הביתות מ-40 ושל זה, זה עובד לא כל פעם. ולכן אני חושב שאין ספק החיסרון של גדרני גם במנהיגות, מאיה. גם
1: במנהיגות.
3: לא, זה גם גם בהתקפות מעבר הוא גם מהיר, גם הוא קורא את המשחק בצורה בלתי רגילה, וזה חסר. אני מקווה שלקראת אוסטריה וינה כבר באמת
1: כן, הוא היה בסגל, אז סביר להניח
3: רצו לשמור אותו, וזה בסדר, זה חשיבה נכונה, ורוצים להרוויח אותו להמשך המאבקים, וזהו, כשהוא יחזור. ותשמעי, אצילי זה אצילי, אין לי באמת, את רואה, כשהוא בקושי, כשהוא בזון, אין שני לו, מאיה, אין שני לו, באמת שאין שני לו.
1: חד משמעי, טוב, עוד נדבר רבות גם לקראת המשחק הזה. נכון.
3: יש לה דרבי מול זיו אריה, צריך לזכור.
1: דרבי מול זיו אריה זה אדיר, כן? הזדמנות נוספת לראות את הפועל ירושלים. בגביעת אותו עוד נדבר, אני נניחה גם אחר הצהריים. מישל, תודה רבה.
3: בשמחה, ביי.
1: ביי, להתראות. הפסקה האחרונה, חוזרים עם... איך אומרים? הסכוניה דלמות שמחכה לכם בחוץ עוד מעט.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: קסם ביד.

0: כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: עכשיו ברהיטק קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
3: אלי
2: יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
1: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
0: כן, 48 אחרי 9. טוב, זה לא משהו שלא ראינו או לא חווינו, אבל חם, חם מאוד. אילנית אדלר, חדשות 12, בוקר טוב.
7: חם מאוד, שזאת הייתה הפתיחה שלך, באמת שמחה.
0: כן, כי אנחנו, כמו בחורף, אנחנו נוטים להיסטריות מיותרות. אני לא אוהבת את הקיץ, אז יותר קל לי דווקא להיקלע להיסטריה בקיץ, אבל התאפקתי. כי באמת, חם מאוד, אבל אוגוסט, כלומר, צריך להסתכל ביומן ולהבין שאנחנו, זה האירוע.
7: בדיוק, כאילו, היה לי לא מעט ויכוחים עם אנשים בימים האחרונים, אומרים לי, אבל חם, אמרתי להם, כן, חם, אנחנו גרים בישראל, וסוף חודש יולי, תחילת חודש אוגוסט, מה אמור להיות, קר?
0: כן, את יודעת, ישבתי אתמול עם אמא שלי, והיא אמרה לי, נורא חם, אמרתי לה, אמרתי לי, עד מתי יהיה החום הזה? אמרתי לה, עד אוקטובר בערך, אמא, פלוס מינוס.
7: בדיוק.
0: כן, זה פחות או יותר. ובכל זאת, אבל אתם כן מגדירים את זה כאיזשהו אירוע, לא קיצוני, אבל עליית מדרגה, נגיד, נכון?
7: תקשיבי, כאילו, אני חייבת להגיד לך, שאם השירות המטאורולוגי לא היה צועק ויוצא בהפחדות כאלה, שזה נטייה שיש לו בשנתיים האחרונות, אז מבחינת מספרים, הדבר הזה הוא אפילו גבולי, בלעיקרה גל חום. אוקיי? גל חום, נגיד בהגדרה שלו, אמור להיות שיש רצף של לפחות 3 ימים עם טמפרטורות קיצוניות, טמפרטורות הרבה הרבה מעל הממוצע, בוא נגיד לפחות 3-4. עכשיו, במרבית האזורים בארץ, בשלושת הימים האחרונים, היינו בין מעלה לשתי מעלות, שזה כאילו ממש על הגבול. כן, נגיד, יש אזורים ירושלים, עוד כמה נקודות באזור הצפון, שהטמפרטורות קצת יותר גבוהות, סדר גודל של בין 4-5 מעלות, אז זה, אפשר להגדיר את זה כגל חום ממש באזורים מאוד מאוד ספציפיים ולא כמשהו נרחב. אבל את יודעת, הם כבר יצאו בהגדרה וזה ממש ככה כמו כדור שלג, האתרים ישר עם הפחדות כאלה ואחרות, אבל באמת... מדובר בימים חמים, כן, אנחנו באמת בחודש אוגוסט, כן, בוא נגיד לפחות בשני העשורים האחרונים, יש לנו לא מעט גלי חום, הטמפרטורות הן גבוהות, ובאמת הקיץ הופך להיות פה בלתי נסבל, חריג זה לא.
0: כן.
7: סתם לדוגמה, שנה שעברה בירושלים, באוגוסט היה באמת גל חום
0: נוראי
7: והיסטרי,
0: נכון.
7: בדיוק. אז... הטמפרטורות בירושלים היו מעל 40 מעלות, הגיעו ל-41.3 לדעתי, אבל זה היה שבוע שלם עם טמפרטורה של מעל 40 מעלות.
0: כן.
7: עכשיו, אתמול היה 34, היום נגיד יהיה 35, אם אני עושה ככה ממוצע של כל התחנות בירושלים.
0: כן.
7: לפני 3 ימים היה 33, אפשר להשוות?
0: כן.
7: זה אפילו לא קרוב.
0: כן, נכון.
7: אפילו לא קרוב. אבל באמת היום תהיה, בחלק מהאזורים בארץ אנחנו ממש נרגיש אותו דבר, זאת אומרת זה לא יהיה הבדל כזה משמעותי לעומת אתמול, אבל בערים, אולי בביקה הטמפרטורות יעלו בעוד איזה חצי מעלה, ומחר זה כבר יתחיל להשתנות, גם מחר אגב, למרות החצי מעלה פחות, עוד יהיה חם.
3: טוב, אז אחרי שלקחנו...
7: אנחנו חוברים מרגיל.
3: אני אשאל אותך את זה אחרת. אחרי שלקחנו את כל הזכויות להתלונן על החום, אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו ירושלמים, בסוף אנחנו חכים לבריזה של הערב, והיא קצת לא קיימת. מתי היא תחזור?
7: נכון. אז הלילה הזה, ולדעתי עוד הלילה הבא, כי באמת נגיד הטמפרטורה הלילה בירושלים הגיעה ל-26 מעלות, זה חם, אתם רגילים לסביב ה-20.
3: נכון.
7: למרות שאני חייבת לציין שאתמול אני יצאתי להליכה בנווה אילן, ובשעה ככה זה היה 7 בערב, אני ממש נהניתי, היה לי אוויר נעים.
3: כן, כי את גרה במקום הכי חם במדינה, זאת לא חוכמה, את יודעת. אנחנו רגילים לעליונית. אנחנו רגילים לעליונית בערב, כן. אז מתי זה יישבר?
7: אני מניחה שכבר ביום, בוא נגיד, בשלישי וברביעי בטוח.
3: טוב,
7: כבר נחזור ליותר סביר, ואחר כך המשך השבוע... נראה שיהיה רגיל, זאת אומרת, אתם תוכלו לנשום בלילה.
3: יפה, לא רע, לא רע הסידור הזה. אילנית אדלר, חדשות 12, תודה רבה.
7: בשמחה.
3: ביי, להתראות. סיימנו, הנה שיר השבוע החדש שלנו לשבוע הזה, הנה אמיר דדון. איתו אנחנו מסיימים ואומרים תודה לשלומי אהרון, הנה עמי ישראל ואליה אליהו. וגם מנתקים את הקו עם אילנית. אני מאיה חסון קראוס. הנה מוטי פרנסיס, אני רואה אותו עוד שנייה נכנס לאולפן. שיהיה יום טוב, להתראות.

0: 19.80 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24.90 שקלים. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
1: בריח. כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
8: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
1: כאן, כאן,
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, בתקשורת המזוהה עם המשטר האיראני טענו הבוקר מפי גורמים צבאיים, הטענות של הנשיא שלפיהן איראן ביקשה לעצור את התקיפות, הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי וללחוץ עליהם באמצעות איומים. את הדברים הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הסכים במהלך הלילה להצעת פשרה שגיבשו ארצות הברית וקטר בנוגע להסדר לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך מדווח פרשננו ברק רביד מפי שני דיפלומטים. תשובתו החיובית של ערקצ'י הייתה אחת הסיבות לכך שהנשיא טראמפ הסכים לבטל את התקיפה. המתווכים הקטרים ממשיכים בשיחות עם איראן כדי לוודא שבמשמרות המהפכה תומכים בהבנות שהושגו. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס לדבריו של גדי אייזנקוט, ולפיהם אין להעניק את הקמת הממשלה למפלגה בעלת מספר מנדטים נמוך. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
8: גדי פה מחטיא את המטרה העיקרית, להוריד את הברית המשתמטים, את ממשלת טבח 7 באוקטובר. אני חושב שגם אתם, גם גדי, נופלים בדיוק למלכודת של נתניהו, שרוצה שאנחנו כל הזמן נדבר מי הראשון, מי השני, איזה קואליציה, במקום שנדבר על המהות, על טבח 7 באוקטובר.
3: המשטרה עצרה 3 חשודים בזריקת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבת ים. האירוע התרחש היום לפנות בוקר, אז דווח על שמיעת פיצוץ במקום. במהלך הסריקות הותרו 3 החשודים, בני 17 עד 33 תושבי הדרום, כשהם נוסעים ברכב שנצפה נמלט מהמקום. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.
13: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיה, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
1: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שבוע טוב, מה העניינים, מה קורה? ברוכים הבאים לעוד שבוע של בבי טוב ברדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM, גם באפליקציה אנחנו כאן. שבת בבוקר, כולנו התעוררנו, מי שלא שומר שבת וראה את כל הכותרות שהנשיא טראמפ מכריז או כבר כנראה ממש נהיה לפני הוראה למתן תקיפה משמעותית מאוד עוד בסוף השבוע. עברו כמה שעות, ואז הכותרות הפכו להיות שזה לא יהיה בסוף השבוע, זה יהיה בימים הקרובים. הבוקר התעוררנו כולנו, ואיזו הפתעה, הנשיא טראמפ ביטל את המתקפה. זהו, יש הסכם מסגרת, ככה פתאום, פתאום זה קרה. ואיך נאמר במילה אחת, עייפנו. עייפנו מכל הנושא הזה, מכל הכותרות, מכל ההפחדות, מכל הלחצים. אנשים כבר התחילו לבטל תוכניות, לחשוב 20 פעם על מה שיקרה השבוע. די כבר, די. מספיק עם הפרשנויות, מספיק עם כל העניינים. תנו פשוט ככה תצוגה חופשית קבועה של הטוויטר של טראמפ, של רשת X וכאלה, וככה נתעדכן. זהו, גם ככה כל מוזר, הזוי ולא ברור. אבל איזה יופי שקמנו לשבוע בלי מלחמה. כן, אני קצת ציני. בסדר, למי שלא הבין. טוב, יאללה, מה נאמר? כל יום שאנחנו פה באווירה טובה, גם זה משהו במזרח התיכון, אז נקווה שזה מה שיהיה לפחות השבוע. ואנחנו כאן בכל מקרה, מבחינתנו בשעתיים הקרובות כל יום, נעשה לכם כמה שיותר טוב, זו השאיפה, וזה מה שנעשה גם הבוקר. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, נעמי ישראל, מתן ומן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, שיהיה לנו שבוע טוב, אבל על אמת.

גם. אז אם אין מלחמה, לפחות בינתיים נחגוג, אני יודע. מה נותר? צריך לשמוח, לא? זה מה שנעשה כאן. הוואטסאפ שלנו כבר פעמים לברוכים חברים, 050-2555-101. זה המספר, 050-2555-101. אתם מוזמנים, כל דבר שירצו לכתוב לנו מבקשות ליציאות שירים, בוקר טוב, מה נשמע, איך עבר סוף השבוע, אבל בעיקר שירוני מקום להפתעת היום, שתגיע בשעה הבאה. היי, מה זה? שמעתם מה קרה עכשיו? טוב, אז נחליף בין השירים. קפצו, where do you go? כי זה השיר שהיה אמור להיות, אופ, נעלם, מה המחשב? סלין דיון הייתה אמורה להיות אחר כך. בסדר, נזרום עם תקלות של המחשב. לא נורא. בכל אופן, הוואטסאפ שלנו גם להפתעת היום, שרנו מקום.

סלין דיון. אז אפרופו מה שקרה הלילה והידיעות שמגיעות מאזור ארצות הברית מטראמפ, בוטל בדקה ה-90, זה משפט שמוכר לנו מאוד בענייני המלחמה, אבל מה עם החיים עצמם? הבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם שתספרו לנו על משהו משמעותי שתכננתם וביטלתם בדקה ה-90. מה זה היה ולמה החלטתם לבטל? תשובות מקוריות, שוות פרסים. אז קדימה קדימה שתפו אותנו, אמנם ביטלתם, אבל אולי תזכו בזכות בפרסים. אז כאמור, ספרו לנו על משהו משמעותי שתכננתם וביטלתם בדקה ה-90, מה זה היה ולמה החלטתם לבטל? 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, 050-2-555-101. אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס בביתו. יאללה, שתפו אותנו ואנחנו מבטיחים לפנק. והנה השיר שלא צלח קודם, מניסיון נוסף, הפעם זה...

0: ידידי גוב, יעלה ויבוא. אז חברים, הבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם שספרו לנו על משהו משמעותי שתכננתם וביטלתם בדקה ה-90. מה זה היה ולמה החלטתם לבטל? תשובות מקוריות, שוות פרסים שווים. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ. 21 אחרי 10, אנחנו בא בטוב. הפסקה קצרה מאוד, מיד אחר כך נעלה ונבוא.
1: פרנסיס, בוא רגע, בוא. באת בטוב.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
3: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: She's crazy like a fool.

0: כן, כן, אבל האם גם אתה מגדיר את עצמך דאדי קול? בוא נראה. אז לא רק הנשיא טראמפ מבטל דברים גדולים בדקה ה-90, גם אנחנו בחיי היום-יום שלנו, ואנחנו שואלים אתכם הבוקר הזה, ומבקשים, תספרו לנו על משהו משמעותי שתכננתם וביטלתם בדקה ה-90. אינבל כותבת הופעה שממש ממש רציתי להגיע אליה בשל הפגנות, עשיתי שינוי מסלול והלכתי להופעה אחרת. אז בכל מקרה הייתה תרבות באותו ערב. טוב, יפה. אינבל, תודה. עידן כותב, חופשה לחול, מלחמת איראן 2, הופעה בחול של ג'ניפר לופז בפריז, בוטלה לה ככה סתם. טוב, לא סתם מלחמה, אבל וואו, עידן, איזה בסה, תודה. מה עוד? ליאור וחגית כותבים, לצערי לפחות פעמיים, פעם אחת כשסבא שלי נפטר לפני יום העצמאות נאלצתי לבטל חופשה לצפון, צימר ובית מלון, השנייה ביום הולדתי ה-37 התאשפזתי לניתוח חירום וביטלתי נופש משפחתי שחיכינו לו כל כך, במקום נופש חגגתי יום הולדת בתל השומר וזה גרם לי עוד יותר להאריך ולנצל את החיים. רק בריאות, רק בריאות. ניקח גם הודעה אחת קולית של יהודה שמספר, בואו נשמע, בואו נשמע. כן.
1: סיור לימודי ממומן על ידי העבודה של שבועיים וחצי לאוסטרליה וניו זילנד. ולמה ביטלתי אותו?
0: למה?
1: אחרי שכבר אישרתי והכל היה מוכן, בר מצווה של אחיין. לא שאני מצטער, אבל מאז כבר עברו כמה שנים טובות.
0: כן, טוב, זה סיבות מסמכות. תודה, יהודה, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם על משהו משמעותי שתכננתם וביטלתם בדקה ה-90. מה זה היה ולמה החלטתם לבטל? 050-2555-101, זה הוואטסאפ. שם עם הפייסבוק מוטי פרנסיס, מה בטוב, יש פרסים שווים במיוחד. שלא תגידו, לא אמרנו, לא ידענו, אחיו, איך פספסתי?

ג'יי לו, ג'ניפר לופז. הבוקר עשיתי לי בוקר לופז כזה בדרך לרדיו, עשיתי ספיישל ג'ניפר לופז לעצמי ברכב. הפתעת היום חברים, תגיע ב-11:30. אם יש אנשים שאתם מכירים ואוהבים ורוצים ממש היום להפתיע בשידור חי עם שיחה והפתעה מהרדיו, פרסים ומתנות, ככה סתם לאחל שבוע טוב או כאמור מזל טוב לאירועים גדולים, שלחו הודעה לוואטסאפ 050-255-5101, קיבלו את המילה הפתעה ואולי אחד או אחת מהאהובים והאהובות שלכם יקבלו שיחה בהפתעה עם פרסים ומתנות מאיתנו. 050-255-5101, אתם קונים הפתעה ואנחנו מטפלים.

אינטרנשיונל, ישנן בנות במקור של להקת הנחל, מי מאמין. חברים, נדבר על זה עוד מעט קצת יותר, אבל בינתיים, אם אתם רוצים לא סתם תואר אלא מקצוע מבוקש ושכר גבוה, הכירו את המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בלב עמק רפאים, בפארק המסילה, לומדים לתואר הנדסאי בבניין, אדריכלות, חשמל, מכשור רפואי ותעשייה וניהול, בשילוב הכשרות AI, כי זה חובה היום. בימים אלו יוצאים הטבות מיוחדות של 100% מימון לחיילים משוחררים והנחות מיוחדות לנרשמים. ההרשמה בעיצומה. חייגו כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים. זה כאן בירושלים, איזה כיף.

Tell it to my heart. עוד רגע שלושת הגדולים, המשחק המוזיקלי שלנו שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה. אני משמיע לכם פתיחה של שיר אינטרו, ואתם צריכים לזהות באיזה שיר מדובר. כרגיל, שאלת הפתיחה היא קלה במיוחד. אז שימו אוזן, ספרו לי איזה שיר מסתתר בצלילים האלה. אמרתי שזה קל. זהו, 050-2555-101, זה הוואטסאפ להיט היסטרי, מה זה השיר הזה? אם אתם מזהים, 050-2555-101, שם פלוס תשובה, ספרו לי, באיזה שיר מדובר? 050-2555-101, בואו לשחק.

0: במבצר שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: חיילים משוחררים? לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעשה. מעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
6: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה היא קרוב, 2462?
4: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
7: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: מוטי פרנסיס, בבא קאי.
9: One more time.
8: בבא קאי.
9: בבא קאי.
10: אז חברים, מה זה השיר הזה? תספרו לי איזה שיר מסתתר בצלילים האלה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ. 050-2555-101. היית גדול מאוד, אופטימי מאוד, ששניים מהזמרים המצליחים בישראל, מה זה? 050-2555-101 זה הוואטסאפ, בואו לשחק.

0: משהו כיפי שקיים, הוא המשחק שלנו, אז קדימה בואו נשחק.
1: שלושת הגדולים.
0: שלום נתנאל, בוקר טוב.
2: אהלן מוטי.
0: מה קורה?
2: ברוך השם, מה איתך?
0: הכל בסדר, נתנאל מאיפה?
2: ירושלים.
0: מה עושה בחיים?
2: כרגע במילואים תקופה ארוכה, ועצמה יש לי תחנות פירות וירקות הכי טובה בירושלים.
0: יאללה, תעשה פרסומת, איפה?
2: אנחנו בקטמון הישנה, יהודה לפירות וירקות.
0: יהודה לפירות וירקות, אנחנו תמיד בעד עסקים מקומיים, בטח ובטח אם אתה מילואימניק, אז הרבה יותר. יהודה לפירות וירקות בקטמון, תן שוב את הכתובת.
2: אחי
0: ש-11, ירושלים. יאללה, אז תגיעו, תפרגנו, ותעשו טוב גם לעצמכם וגם לך. יהודה, לא יהודה, סליחה, נתנאל. לא, פשוט קפצים משהו אחר על המסך. נתנאל, יקירי, ספר לי מה זה השיר הזה.
2: הלוואי, פאר טאסי וחנן בן ארי.
0: נכון מאוד, תשובה נכונה, זה היה קל. בוא נקווה שגם שאר הדברים יהיו קלים בשבילך. שים לב, שלושה שירים, שני שירים ראשונים אתה צריך לזהות תוך 15 שניות, שיר שלישי אתה צריך פשוט להמשיך ברגע שאני עוצר אותו. כולם שירים מאוד מוכרים, בסדר?
2: יאללה,
0: הנה השיר הראשון, זה הולך ככה. חמש שניות. נו?
2: וואלה, אין לי, לא עולה לי כלום.
0: אתה רוצה שאני אשמיע שוב הזדמנות נוספת, או שזה בלק? אוקיי, הנה שוב.

0: משהו פיסלם?
1: לא, זה אלון אורליארד שהקיא הולכת בדרכים. אנא תלכי מיריה, מסתובבת בעולם.
0: לא,
1: לא מכיר.
0: לא מכיר, אבל לא זיהיתי.
1: לא נורא, הנה השיר השני, שים אוזן.

0: אמיר דדון.
1: לא אמיר דדון, אתה בכיוון נגיד איכשהו באזור, אבל לא, שים אוזן שוב. זה דואט, הנה עוד רמז. לא נורא, אלנתן גושן וישי ריבו, מחכה לך. לא נורא, את השיר הבא אתה בטוח מכיר, כל מה שאתה צריך לעשות זה פשוט להשלים אותו ברגע שאני עוצר, זה הולך ככה. בואי נהיה

0: תמשיך.
1: אם אתה זוג אז זה מזנה.
0: לא. שוב, זה מה שהוא שר עכשיו. רגע, רגע, תקשיב שוב. נו, נו, נו, נתנאל. זה ההמשך המדויק. לא נורא, נתנאל. ניסית, וגם היית כזה חמוד, אתה מילואים ניק, ותשמע, אנחנו לא נשלח לך בידיים ריקות, קבל מאיתנו ארוחה זוגית בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית מעולה, בסדרות ממילה, בתוך הקניון בקומת הכניסה, ואתה יודע מה, אפילו שלא הייתה לך אף תשובה, בכל זאת, אני לא יכול, כשמדובר במילואים ניק, אז רגע, תגיד, אתה נשוי?
1: נשוי עם ילדים, תפנית לנו את הילדים.
0: בדיוק, כי תקשיב, מאחורי כל מילואימניק עומדת אישה שמחזיקה את הבית, אז תפנק אותה בזוג הגילי גולדפילד, מתת סקויה תכשיטים בקנון עזריאלי מלכה ליד רנואר במעבר סביון, סקויה.co.il, בסדר?
1: יאללה, תודה רבה מוטי.
0: יאללה חבר, שיום טוב, שמור על עצמך.
1: ביי,
0: תהיה בריא. ביי ביי.
2: שלושת הגדולים בייסליין.

0: לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
10: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
11: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
2: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת הנשיא טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, באיראן מכחישים את דברי הנשיא, ולפיהם טראמפ ביקשה לעצור את, לפיהם טהרן ביקשה לעצור את התקיפות. בתקשורת שמזוהה עם המשטר האיראני טענו מפי גורמים צבאיים, הטענות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי וללחוץ עליהם באמצעות איומים. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הסכים במהלך הלילה להצעת פשרה שגיבשו ארצות הברית וקטר בנוגע להסדר לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך מדווח פרשננו ברק רביד מפי שני דיפלומטים. תשובתו החיובית של ערקצ'י הייתה אחת הסיבות לכך שהנשיא טראמפ הסכים לבטל את התקיפה. המתווכים הקטרים ממשיכים בשיחות עם איראן כדי לוודא שבמשמרות המהפכה תומכים בהבנות שהושגו. הרצח אמש בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה 3 חשודים בזריקת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבת ים. האירוע התרחש היום לפנות בוקר, אז דווח על שמיעת פיצוץ במקום. במהלך הסריקות הותרו 3 החשודים, בני 17 עד 33, תושבי הדרום, כשהם נוסעים ברכב שנצפה נמלט מהמקום. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, אז עוד יום חם מאוד, הטמפרטורות במרבית האזורים בארץ יישארו כמעט ללא שינוי, עוד עלייה קלה תורגש בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, לאורך מישור החוף ימשיך להיות לח, כבר מחר נתחיל להרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל ביום רביעי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
9: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
10: ברדיו ירושלים.

שוב שלום עליכם, בוקר טוב ישראל, שבוע טוב, מה קורה? איזה כיף שחזרתם, שעה שנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים. אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם שבוע טוב במיוחד, ועוד מעט תגיע הפתעת היום. אם יש אנשים שאתם מכירים ואוהבים ובא לכם לשמח אותם לכבוד השבוע החדש, לכבוד יום הולדת, יום נישואים, לידה, שחרור, גיוס, סתם בא לכם לאחל שבוע טוב, אנחנו נתקשר בהפתעה, שיחה בהפתעה מהרדיו, עם פרסים ומתנות, מילים טובות למי שרק תרצו. אם אתם רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, שלחו הודעה בזריזות לוואטסאפ 050-255-5101, 050-255-5101, כתבו הפתעה ואנחנו נטפל אז קדימה בזריזות, כי זה קורה ממש עוד מעט. ובנוסף, אפרופו מה שקורה בחדשות, אנחנו מבקשים מכם הבוקר תספרו לנו על משהו משמעותי שתכננתם וביטלתם בדקה ה-90, מה זה היה ולמה החלטתם לבטל. תשובות מקוריות שוות פרסים, גם זה בוואטסאפ או בפייסבוק. מוטי פרנסיס בא בטוב, תגידו שוב שלום לנומי ישראל, מתן ממן, רונית עזרם נלווה אותנו בטיקטוק, אנחנו גם שם, אני מוטי פרנסיס, האזנה מעולה גם בשעה הזאת.

0: philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: מוטי פרנסיס עושה לכם את הבוקר טוב.
0: Relax.

אינפיניטי זו הגרסה שיצאה ב-2008. אז הבוקר הזה אנחנו מבקשים שספרו לנו על משהו משמעותי שתכננתם וביטלתם בדקה ה-90, כמו המתקפה ה-300 בערך שטראמפ ביטל בדקה ה-90. נועם כותבת, תכננתי להפתיע את בן הזוג שלי בערב רומנטי מושקע מאלף עד תף, הזמנתי מקום במסעדה יוקרתית שהיה צריך להילחם על שולחן בו חודשיים מראש, קניתי בגדים, עשיתי כל מה שצריך, חצי שעה לפני שיצאנו עברנו ליד המטבח ופתאום הסתכלנו אחד על השנייה, הסתכלנו על הספה, הסתכלנו על הפיצה הקפואה במקפיא והבנו את האמת הכואבת, אנחנו עייפים מדי בשביל תפריט של רוטב מצומצם. אז בדקה 90 ביטלתי את ההזמנה, בתקווה שהשף לא קילה אותי בצרפתית. עברנו לטרניק, חיממנו פיצה וצפינו בסדרה. טוב, יש אמנם תיאור מאוד מאוד יפה וגדול להודעה הזאת, אבל בסוף זה לא כזה דרמטי. ביטול בדקה 90, לא הלכת למסעדה. בואי. גבריאל כותב, בוקר טוב מוטי, רציתי לעבוד בבית ספר אחר שהיה קרוב אליי הביתה, וברגע האחרון דחיתי אותם כי לא התקנתי מראש את מקום העבודה הנוכחי שלי. אולי בדיעבד טוב שהמשכתי בעבודה ולא עברתי, כי התלמידים שלי זקוקים לעזרה שלי, ולפעמים קשה לעזוב משפחה חמה כמו בעבודה שלי. תודה רבה, גבריאל. מתי כותבת, אצלי זה קרה כשתכננתי לצאת עם המשפחה לנופש באילת, אבל אחרי שקבעתי תאריך נזכרתי שיש לי בדיקה דחופה, ביטלתי וקבעתי מועד אחר. אוקיי, אוקיי. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם תשובות מקוריות שוות פרסים על משהו משמעותי שתכננתם וביטלתם בדקה ה-90. מה זה היה ולמה החלטתם לבטל? 050-2555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם.

שימו לב חברים, החלטה אחת היום מסדרת לכם מקצוע מחר ברשת המכללה למינהל המובילה בארץ לתואר הנדסאי. תהנו ממסלול בוקר וערב גמישים, מסלולים גמישים, הסמכות בינלאומיות וקשר ישיר למעסיקים כמו שותפות המחשוב רפואיים שערי צדק, הדסה והסוטה. נרשמים עכשיו ונהנים מהנחות מיוחדות ו100% מימון לחיילים משוחררים, שלא תגידו לא ידענו. קמפוס ירושלים מחכה לכם, חייגו כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאי. הנה שיר שפותח את הלב, כן, של אהבה.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
2: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
3: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
4: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם, אני מגיעה לרדיו ירושלים, לתוכנית בא בטוב, עם מוטי פרנסיס, האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים, ויהיה ממש ממש כיף, כדאי.

0: אריאל טיירי, אני ממש אוהב את השיר הזה, ממש אוהב את הקול שלו. טוב, אתם כבר יודעים, אנחנו שומעים אותו לא מעט, ועוד נמשיך, 7 דקות, ככה זה נקרא.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום תמר, בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב מתי.
0: מה שלומך?
2: אני כל כך נהנית לשמוע את התוכנית שלך, ועם סבתא...
0: סבתא עדנה.
2: עדנה.
0: תודה רבה, תודה, תודה. מה נשמע תמר, מאיפה את? ספרי לי קצת.
2: אני מיבנה, אני רוצה סבתא עדנה.
0: הבנתי אותך. טוב, יפה, את מי אנחנו מפתיעים? ספרי לי.
2: את הנכד שלי, מחר מתגייס.
0: אופה, מרגש.
2: בעזרת השם, כן.
0: לאן הוא מתגייס? מה הולך לעשות?
2: הוא רוצה מאוד קרבי, אבל נתנו לו שריון, הוא מתכוון לעשות בעיות, אבל...
0: גם שריון זה מעולה, גם שריון זה מעולה.
2: אני מקווה שיתנו לו מה שהוא רוצה.
0: אני מקווה שכן, ושהוא יסתדר, ושיהיה לו טוב, ואנחנו עכשיו מחייגים אליו, איפה הוא נמצא עכשיו, רואי?
2: הוא בבית.
0: טוב, יום לפני הגיוס חייב גם קצת להתאפס על עצמך, אז הנה, אנחנו מחייגים לרואי, וככה זה נשמע. שלום רואי. בוקר טוב, מה קורה?
3: ברוך השם.
0: מה, אתה ישן?
3: לא נשמע ככה בגלל הגרון שלי.
0: אה, הבנתי, מה, יום לפני הגיוס ככה, אתה מה, אתה לא מרגיש טוב או מה?
3: רגיל.
0: הבנתי, טוב, בסדר. מה, איך אתה מנצל את היום האחרון באזרחות בשלב הזה של החיים?
3: מסתפר, נח.
0: מסתפר, נח, יפה. אוקיי, משפחה וכאלה גם אני מניח.
3: כן, אני טיפה, כאילו...
0: לא הבנת מי אני ולמה אני חופר לך בלי להציג את עצמי.
3: כן, משהו כזה.
0: הנה, אני אמרתי. מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידוך עכשיו ברדיו, נעים מאוד, ברדיו ירושלים. שמענו שאתה מתגייס מחר, נכון? לשריון.
3: כן.
0: שמענו שאתה רוצה גם אפילו מקומות ככה, אתה יודע, עם שאיפות כאלה גבוהות יש לך בצבא, למרות שהשריון זה אחלה, אבל זה לא משנה, מה שרצינו לאחל לך זה בהצלחה. ואנחנו לא לבד, מי שגרמה לנו להתקשר אליך, זו סבתא תמר, תגיד שלום.
3: שלום סבתי, אני אפתח.
0: איזה חמוד.
2: כפרות עליך. אני רוצה לברך אותך ולאחל לך את כל הטוב שבעולם. אתה הולך לדרך חדשה, ובעזרת השם שתצליח, ואני מאמינה שאתה תעשה חיל בעזרת השם. ושהשם הקדוש ברוך הוא ישמור אותך יחד עם כל החיילים.
0: אמן.
2: ואוהבת אותך מאוד ומתרגשת.
0: זהו, בדיוק באתי להגיד שזה שנחנקת לשנייה, הבנתי שאת ממש מתרגשת.
3: זה הכי טוב ששמעתי בשבוע האחרון.
0: איזה נסיך אתה, רואי. איזה חמוד. יפה, תגיד, רואי, באמת מה מפלס ההתרגשות בין 1-10?
3: בין 1-10, האמת אני לא קורא דברים עד שאני מגיע אליהם, אז התרגשות כרגע 5, מחר זה יהיה 9.
0: הבנתי, טוב, העיקר שתמצא את עצמך ותחזור הביתה לשלום אתה וכל החיילים, ואני חייב להגיד את זה, כי אנחנו נמצאים בתקופה שאתה יודע כל העניינים האלה מאוד בכותרות, אני לא מכניס אותך לזה, אני אומר שזה לא מובן מאליו, אף אחד שמתגייס זה לא מובן מאליו, כשיש אנשים שמתחמקים מלעשות את הדברים הכי משמעותיים למדינה, אז תודה רבה לך ולכל לובשי המדים, ושרק תחזרו לשלום, בריאים ושלמים, הכי הכי הכי חשוב. ותשמע רואי, ברגע שיש לך חופשה ראשונה, אתה מגיע לירושלים, כי אתה הולך לחנות שנקראת האוסמן, זו חנות עם בגדי הגברים היפים ביותר במדינה, אני אומר לך, יש להם כמה סטיפים, גם כאן בירושלים כמובן, בדרך בית לחם 94, באמת, אני, הנה גם מה שאני לובש עכשיו, הכל זה האוסמן, אז לך תתפנק בחוצת פשטן יפה כזאת, מתנת האוסמן זה דבר ראשון. דבר שני, תגיע לכאן, כי מה בעלך, אסיאתי חומוס או ארוחת בוקר, תבחר? מה?
3: אסיאתי.
0: אז אתה הולך לג'וג'ו, מסעדה אסיאתית פגז, בסדרות ממילה, בתוך הקניון, תלך, תתפנק על חשבוננו, וכדי שתוכל לדבר טוב עם המשפחה כמו שצריך, קבל מאיתנו גם ערכה לסלולר, מתנת מובייל פלוס, בדרך בית לחם, כאן ב-144 בירושלים. קיצור, כל הפינוקים האלה שלך, העיקר, תחזור לשלום, אתה וכל חיילים שסביבך.
2: אמן, אמן, תודה.
0: ושמחה גדולה, ותמר, נשיקות לרועי כשאת פוגשת אותו בשמנו, בסדר?
2: תודה,
0: בעזרת
2: השם, הערב חוגגים לו.
0: יאללה, מעולה. חברים, בהצלחה. ביי ביי. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-255-5111 זה הוואטסאפ.

0: ג'יפסי קינג, והם בארץ,
1: הם בארץ,
0: וממש סוג של חובבי ציון כאלה, נכון? איזה כיף לנו. ספרו לנו על משהו משמעותי שתכננתם וביטלתם בדקה ה-90. בוקר טוב מוטי, אני ואשתי היינו אמורים לנסוע לנופש בטבריה לשלושה ימים, וביטלתי ברגע האחרון עקב מעבר לעיר החדשה. בסדר, מסיבות טובות, דרור, תודה. מוטי האהוב שלנו, תודה רבה. ביטלתי ניתוח לייזר בעיניים כי הבן הלוחם שלי יצא לאפטר ורציתי לבלות ולפנק אותו, היה הכי שווה בעולם. חגית, תודה רבה, אני מניח שעשית ניתוח בדילי קטן, לא? ולא ביטל. אבל בכל מקרה, אפטר עם הבן נשמע שווה יותר מכל דבר. עשית בחירה נכונה.

0: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
1: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם, אני מגיעה לרדיו ירושלים, לתוכנית בא בטוב, עם מוטי פרנסיס, האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים, ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם להאזין.
1: שלישי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
3: כן, ביום שלישי, כאן שמעתם יובל דיין. אחרי 17 לפני 12 אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. עולם התעסוקה של היום דורש הרבה יותר מתיאוריה. הוא דורש, אתם יודעים, מקצוע בעיה, טכנולוגיה מתקדמת וחיבור ישיר לשוק העבודה. ומי שנמצאת איתנו על הקו, ינת וולפרם, מנהלת בכלל למנהל בירושלים, רשת ההנדסאים המובילה בישראל. שלום ענת, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב.
3: מה נשמע?
4: בסדר גמור, תודה.
3: יופי יופי. טוב, תשמעי, כשמדברים על לימודים בירושלים, הסביבה זה חלק מהעניין, חלק בלתי נפרד מהחוויה. ונתחיל בזה, הקמפוס שלכם ממוקם בלב המושבה הגרמנית על פארק המסילה, נכון?
4: נכון, בצמוד למתחם התחנה.
3: זהו. ואיך המיקום המרכזי והנגיש הזה משפיע על היום יום של הסטודנטים? כי לי זה נשמע חלום, המושבה הגרמנית זה אחד האזורים היפים.
4: זה יפה, קודם כל המקום מקסים, המקום ירוק, זה הופך את החוויה של הסטודנטים ממש בהפסקות ומתוך החלונות לראות אותם, לראות את הירוק.
3: איזה כיף, איזה כיף, וגם אפשר לדעת בתי קפה וכאלה ככה בהפסקות וזה, יש הרבה אופציות שם.
4: עשרות בתי קפה ופודקאסטים, פודטרקים, סליחה, שמחכים לנו ממש מתחת לסופה.
3: פודקאסטים, אמרת בגלל שאת ברדיו, זה בסדר.
4: זה נמצא במסילת רכבת שלא פעילה, אבל כן פעיל פה מסלול נגישות מטורף של אופניים וקורקינטים. אז אנשים מגיעים ברגל, באופניים.
3: איזה יופי. בואי נדבר תכלס, מה שנקרא. הרבה צעירים מחפשים לא סתם תואר, אלא מקצוע אמיתי שמביא איתו שכר גבוה, ביקוש מיידי. איזה מסלולי הנדסאים בולטים יש אצלכם, למשל בתחומי הבנייה, האדריכלות, החשמל, ואיזה רישיונות או זכויות חתימה סטודנטים מקבלים כבר, את יודעת, ממש כשמסיימים את הלימודים?
4: אוקיי, אז המכללה בעצם מקפידה לפתוח מסלולים שיש להם דרישה חזקה מאוד בשוק העבודה ובמיוחד בירושלים. בין המסלולים שיש לנו זה הנדסאי מכשור רפואי, מסלול מרתק של רפואה, טכנולוגיה מתקדמת. הבוגרים שלנו משתלבים בבתי החולים, במרכזים רפואיים וגם בחברות של ציוד רפואי. יש לנו את ההנדסאי אדריכלות ועיצובים, מסלול מאוד מבוקש שמחבר בין האסתטיקה והיצירתיות לבין הבנייה. הוא נותן בעצם את הזכויות חתימה על תכנון מבנים פרטיים וציבוריים נמוכים לכל הסטודנטים, לכל הבוגרים. יש את ההנדסאי בניין, שזה התחום שנמצא בתנופת C. הבוגרים שלנו יש להם מסלול ממש ישיר למנהל עבודה, ומי שרוצה וממשיך לתכנון מבנים, שזה הזכות חתימה למבנים. וכמובן הנדסאי חשמל, שזה תחום להיט, זה לא יחליף אף פעם, המכונה לא תחליף, זה החשמלאים, המוסמכים, הראשיים, משהו שיש בו המון המון ביקוש.
3: אז יודעת מה, אפרופו עניינים של תחלופה וכאלה, אנחנו נמצאים בעולם שה-AI משתלט באמת על כל פינה, איך המכללה למינהל משלבת הכשרות AI והסמכות בינלאומיות במסלולים שונים, ואגב גם מה היתרון שאתה נותן לבוגרים שלכם מול מעסיקים בתעשייה, בטכנולוגיה, בתי חולים?
4: קודם כל אנחנו מכניסים את מודל ה-AI בתוך הלימודים, זאת אומרת חלק מתוכנית הלימודים, גם הסטודנטים וגם המרצים לומדים לעבוד יחד עם זה, זה לא מחליף את הלמידה,
3: מעולה.
4: זה משתלב עם הלמידה.
3: יפה.
4: אז המרצים שלנו בהחלט עוברים גם ללמידה הוראה בשילוב של הוראת ה-AI, ויוצרים בעצם גם אצל הסטודנטים את הרצון להתפתח וללמוד תוך כדי.
3: Okay.
4: אנחנו רואים שזה מאוד מצליח, וזה גם משדרג לנו את החבר'ה. החבר'ה יוצאים מחוייכים ומרוצים.
3: יפה. אגב, מה לגבי אנשים שכבר עובדים, או כאלה שלא עומדים בתנאי הקבלה המלאים, אבל כן רוצים לבנות קריירה?
4: אז קודם כל יש לנו את השלב המכינה הטכנולוגית. המכינה בעצם משלבת לימודים למי שאינו עומד בתנאי הקבלה ללימודי הסטודנט, ללימודי ההנדסאי.
3: כן.
4: הלימודים עצמם נמצאים, יש אותם במסלול בוקר, יש אותו במסלול ערב.
3: אוקיי.
4: לומדים רק את מה שצריך ללימודי ההנדסאים, וכמובן לימודי הערב, אנשים שלומדים לימודי ערב משלבים גם עבודה במשרה מלאה וגם משפחה.
3: יפה.
4: אנחנו עושים את זה, אנחנו מצליחים בזה, וזה מתאים באמת באמת באמת לכולם.
3: מעולה, אז כבר נגיד את המספר, כוכבית 5030, לכל מי שרוצה לקבל פרטים נוספים, כוכבית 5030, אבל בכל זאת, במילה אתם יוצאים עכשיו בתנאים מיוחדים לנרשמים, כולל 100% מימון לחיילים משוחררים, אז איך ואיפה אפשר להירשם ולהבטיח ככה מקום כבר לשנה הקרובה?
4: אז כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים על פארק המסילה, בעמק רפאים, ממש רחוב מקביל לעמק רפאים, אני מניחה שאת הרחוב הזה כולם מכירים.
3: בטח, ברור.
4: אנחנו נמצאים פה משעה 8 בבוקר עד 7:30-8 בערב, כמעט כל יום, למעט יום שישי כמובן. אנחנו פה, אנחנו מחכים לכם, תבואו, תירשמו, הכיתות שלנו באמת נפלאות, נהדרות, ואנחנו רק מצפים שיבואו.
3: וגם כמובן שוב, בטלפון כוכבית 5030, כוכבית 5030, תקפצו, לבקר, תשאלו מה שצריך, כל הפרטים מחכים לכם שם. ענת וולפמן, מנהלת המכללה למינהל בירושלים, היה כיף לדבר, להכיר, ונבוא לבקר, וגם נרשם.
4: יאללה.
3: שיהיה יום טוב. ביי ביי.

דיברתי על זה שבוע שעבר, ואני חוזר שוב ומפציר בכם, אם עדיין לא הייתם בהופעה של דקלה, אתם חייבים את זה לעצמכם. כאן יחד עם מגיה זרזר, יופי שבוע. רגע לפני סיום, הנה ראי.

ביי ביי ביי ביי ביי, כן, זה בדיוק מתאים, כי 5:12 עד כאן בבטור מהדורת יום ראשון, פתיחת השבוע. תודה רבה למתן ממן, תודה רבה לנומי ישראל, תודה לכם שהזנתם, כי מה אנחנו בלעדכם. תודה רבה לרונית עזרן, די ג'י רונה, שליבטה אותנו בטיק טוק. אם נהנתם, אנחנו כאן גם מחר בדיוק באותן שעות, 10:00-12:00 אחרינו, ירון אילני מנטה. יאללה, שיהיה שבוע טוב, רגוע, שקט, תהיו טובים, אה?

0: 15 שקלים ו80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב40 שקלים. שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב20 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווית מיד דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, באיראן מכחישים את דברי טראמפ ולפיהם טהרן ביקשה לעצור את התקיפות. בתקשורת המזוהה עם המשטר האיראני טענו מפי גורמים צבאיים. הטענות הן שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי וללחוץ עליהם באמצעות איומים. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הסכים במהלך הלילה להצעת פשרה שגיבשו ארצות הברית וקטר בנוגע להסדר לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז, כך מדווח פרשננו ברק רביד מפי שני דיפלומטים. תשובתו החיובית של ערקצ'י הייתה אחת הסיבות לכך שהנשיא טראמפ הסכים לבטל את התקיפה. המתווכים הקטרים ממשיכים בשיחות עם איראן כדי לוודא שבמשמרות המהפכה תומכים בהבנות שהושגו. הרצח אמש בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה שלושה חשודים בזריקת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבת ים. האירוע התרחש היום לפנות בוקר, אז דווח על שמיעת פיצוץ במקום. במהלך הסריקות הותרו שלושת החשודים, בני 17 עד 33, תושבי הדרום, כשהם נוסעים ברכב שנצפה נמלט מהמקום. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692. תו הזהב של שופרסל.
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2 עד 5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.
13: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.

שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למנטה, אנחנו כאן עם שעתיים של מוסיקה, שעורך מתן ממן, הרי סופר לביצוע הטכני, אלון צדוק, אני ארון אילן, איתכם כאן עד השעה 2.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
5: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1011.

0: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון.

איך נראית תעלומה מדברית בת 2000 שנה? במוזיאון ישראל מזמינים אתכם לנחמה מן המדבר, תערוכת מגילת ישעיהו השלמה. מסע חווייתי לכל המשפחה בעקבות אחד האוצרות הנדירים בעולם, באוצרות של חגית מעוז. מחכה לכם 7 מטרים של היסטוריה מרגשת, כולל ערכות בילוש לילדים. התערוכה מוצגת לזמן מוגבל, אז שריינו לכם מקום. פרטים באתר מוזיאון ישראל.

0: ב-19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע, רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה, 36 יחידות שבמבצע, 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף, 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
5: קסם בים,

0: כרטיסים בטיקט מאסטר. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות, פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר.
2: רהיטי קיבוץ השלושה,
1: האומן 14 תלפיות.
3: אני רוצה
4: בית של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם, אני מגיעה לרדיו ירושלים, לתוכנית בא בטוב, עם מוטי פרנסיס, האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים, ויהיה ממש ממש כיף.

0: שלישי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. סיבה בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: הביתה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
5: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
6: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
12: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר החלטת נשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את התקיפה באיראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, טוענת כי בניגוד לדברי טראמפ הלילה, אין הסכמה על פתיחה מחדש של מיצר הורמוז. עוד נמסר כי כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולותיה העוינות לדברי הסוכנות, המיצר יישאר סגור. לאחר שבארצות הברית דווח אמש על מתקפת סייבר נגד מערכת המים, התקיפה המשויכת לאיראן, במערך הסייבר הלאומי הודיעו כי המערך נמצא בקשר רציף עם עמיתיו מעבר לים. עוד נמסר כי ישראל גם היא מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות בכלל המגזרים בתדירות יומיומית, גם על מערכת המים. הרצח אמש בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-40 לחייו בחשד למעורבות באירוע שבו נרצח גבר כבן 40, עבריין המוכר למשטרה. החשוד יובא בהמשך היום בפני בית משפט השלום, בבקשה להאריך את מעצרו. בניגוד לדיווחים שלפיהם ישראל צפויה לנצור את האש ברצועת עזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו בדרום אלמוג בוקר, כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו. בפיקוד הדרום לא קיבלו הנחיות חדשות בנושא, והמדיניות נותרה ללא שינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692.
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2-5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
7: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: את החדשות הביאו לשידור מי גבע ועדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.
11: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

0: פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
3: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. רהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
8: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

איך נראית תעלומה מדברית בת 2000 שנה? במוזיאון ישראל מזמינים אתכם לנחמה מן המדבר, תערוכת מגילת ישעיהו השלמה. מסע חווייתי לכל המשפחה בעקבות אחד האוצרות הנדירים בעולם, באוצרות של חגית מעוז. מחכה לכם 7 מטרים של היסטוריה מרגשת, כולל ערכות בילוש לילדים. התערוכה מוצגת לזמן מוגבל, אז שרינו לכם מקום. פרטים באתר מוזיאון ישראל.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
3: אני רוצה
4: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין, מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: קסם ביעל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמי להפנט. קסם ביעל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
7: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם.

0: שלישי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
2: שם בבקשה?
3: אני אושרית חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
3: אהרון!
5: מה קורה אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
2: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן, בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
6: מבני אש.
5: הבא בתור.
6: מי זה?
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילך. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: נטע, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
8: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
9: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מודה כי החוק למניעת מעצר עריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על כל צרוכי צה"ל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש לאחר שנכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח, והוא שלא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. על רקע התקדמות מועצת השלום של טראמפ לעבר הסכם עם חמאס והדיווחים על הסכמה ישראלית להפסקת חיסולי המחבלים בעזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו אלמוג בוקר כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות בעזה, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו באופן מלא ולא רק מאחסן את הנשק אצל כוחות בינלאומיים. בפיקוד הדרום לא התקבלו הנחיות חדשות, ועל פי הגורם המדיניות נותרה ללא שינוי. לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי החליט לבטל את התקיפות באיראן שתוכננו לסוף השבוע בעקבות בקשה מאיראן ותמורת פתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם המשטר, דיווחה כי טראמפ הוא זה שנסוג וכי איראן תמשיך לבסט את התנועה במיצר ולאפשר מעבר בו על פי תנאיה. בתקשורת האיראנית שמו את הנשיא האמריקני ללעג ואמרו כי ההר שלו הפך שוב לאכבר. ולאחר שבארצות הברית דווח חמש על מתקפת סייבר נגד מערכת המים, מתקפה המשויכת לאיראן, במערך הסייבר הלאומי הודיעו כי נמצאים בקשר רציף עם עמיתיהם מעבר לים. עוד נמסר כי ישראל גם היא מתמודדת עם מתקפות סייבר איראניות בכלל המגזרים בתדירות יומיומית, גם על מערכת המים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2 עד 5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

0: אתם מרגישים את האנרגיות שיש כאן באולפן, כי אנחנו מרגישים.
1: היי, פילט.
0: צהריים, טובים לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב, יום ראשון, 2 באוגוסט, כן, כן, חודש אוגוסט, 2 באוגוסט 2026, באולפן רון שלום, שאומר, שלום, לגברת הראשונה של התוכנית שהיא לא גנרית לא. ולא כהנת, לא. שלום לך, הגברת. פרלה דנוך.
1: שלום לעצמי, שאני ישנתי עם כפכפים הלילה. אמיתי? אני, אתם יודעים את שאני לא מחוברת הרי לכלום.
0: רגע, אמרת שלום לדני קרפל?
1: אמרתי לו, כאילו, לא בשביל.
2: אתה לא אמרת לי שלום.
0: שלום קרפל.
2: מה המצב?
1: קרפלון.
0: בסדר גמור, כן, מה, ישנתי עם כפכפים?
1: ישנתי עם כפכפים, כי באמת האמנתי לזה פעם ראשונה. מזה הרבה זמן, הרי כל הזמן זה כזה און אנוף, הם משחקים בנו.
2: רק עכשיו, כאילו את זה שמעת ואמר זה יקרה.
1: לא, אני אגיד לך מה, זה הרגיש הפעם אמיתי יותר מתמיד.
2: למה?
1: כי זה הגיע אליי. בדרך כלל דברים לא מגיעים אליי, הרי אני מנותקת. זה שאירון שאני מנותקת.
2: אם זה מגיע אליי, אז זה אמיתי.
1: זהו, אז אם זה מגיע אליי, זה אמיתי, אז ישנתי בכפכפים ולא קרה דבר.
0: הבן אדם מסתלבט על העולם, מה יש לכם?
1: הוא במחזור.
0: הוא מסתלבט על העולם, אני כי אי אפשר לדעת כלום.
1: לא.
0: כלום, באמת, אני הייתי בטוח.
2: זה לא מדויק. אם תשלם 100,000 דולר ותיכנס לרשת שלו, אתה תדע לפני כולם.
0: כן, ראית את זה?
2: ראית את הקטע?
1: מה?
0: כן, כן.
2: תשלמי 100,000 דולר בחודש ותהיי ברשת החברתית של טראמפ, ואת תדעי לפני כולם מה קורה.
1: לא מאמינה.
0: כן, הוא אומר, תירשמו לרשת החברתית שלי, ואתם תוכלו לדעת לפני כולם. אתם יודעים מה, רוצים לדעת מה השיר הבא בתוכנית?
1: מה?
0: תעבירו לנו 200 דולר. רגע, פרלה, פרלה, יום חג היום.
1: נכון.
0: הגעת לאולפן ביום ראשון.
1: נכון, אני מחליפה את
0: יואב. אנחנו חייבים לקבל אותך, כמו שמקבלים את הגברת הראשונה של התוכנית, בבקשה.
3: דנוך באולפן.
1: מטל.
3: פרלה, דנוך באולפן.
0: אבל למה? למה מטל? למה? למה להלחיץ?
1: כל העצבים. וואו,
2: מה? פרלה היא אישה עם כוח.
1: לגמרי,
0: וואו,
1: לגמרי.
0: יפה, יפה.
1: אישה קטנה עם כוח.
0: טוב, אז אפשר להתחיל, כי
1: כבר... רגע, לא, אישה להתחיל.
0: למה לא?
1: אפשר להתחיל, כי אתה יודע, גם לך יש...
0: אוי, נו, אבל שלי נשמע דרדלה לאט שלך. לא.

0: זה נשמע כזה פוצי מוצי ליד הפרלה.
1: תראה,
0: זה שתי סיגרים.
1: זה לא אותו ז'אנר.
2: אני חושב שזה גם מערכת הכוחות האמיתית ביניכם. כאילו, אתה הפוצי מוצי, ואם היא מוציאה מילה, אתה מתיישב.
0: נכון.
1: לגמרי.
0: מה שנכון, נכון.
1: רגע, תגיד, אני מחליפה את יואב, אבל איכן הוא? הוא בחופשה?
0: כן, בחופשה. למה? תסתכלי אליי. נו. התגעגעת אליו? פרלה, התגעגעת אליו?
1: טוב, לא נעים לי להגיד.
0: פרלה.
1: לא, עזבנו, לא משנה.
0: די, מה, לא נעים, מה זה לא נעים? אנחנו משפחה, פרלה, אם את מתגעגעת אליו, תגידי, אני מתגעגעת ליואב.
1: די, מה זה מתגעגעת? זוב, לא נעים לי, נו, לא משננו.
0: נכון, זה לא נעים להגיד שאת מתגעגעת ליואב, כי אני לא מכיר הרבה אנשים שמתגעגעים ליואב, חוץ ממך.
1: טוב, טוב, טוב, אני אגיד.
0: את אומרת?
1: אני אגיד, כן, אני מתגעגעת.
0: וואו, וואו.
1: לאיסה. לאיסה.
0: אה, כלב.
1: איסו, איסו. הכלב של יואב, אני מרגישה פשוט ריקנות שהוא לא פה. איפה הריח, הפרווה, השפם, זה שהוא שישב ושוכב על הגב.
0: אנחנו יכולים להזדהות איתך.
2: על הגב, על הקיר כזה.
1: הדפיקות על הפרקט.
2: כן, נכון.
0: אנחנו יכולים להזדהות איתך, כי גם אנחנו באמת מתגעגעים רק לאיסה ולא ליואב. כן, מקווה שהוא לא שומע.
1: שוב להבין. תגיד, ומה איתך? אתה לא מתכנן איזה חופשה?
0: אני כן, אני בקרוב אני אטוס קצת.
1: די.
0: כן.
1: די, נו.
0: כן, כן, וואלה.
1: לאן?
0: מרוקו.
1: וואלה.
0: כן, פעם ראשונה.
1: מרוקו, מה?
0: כן, כן.
1: וואלה. פעם ראשונה?
0: פעם ראשונה במרוקו, והחלטתי שאני חייב לנסוע קצת, כן.
1: די.
0: כן.
1: אילו לא הייתי כל כך מדמיינת אותך, בסדר?
0: גם אני לא דמיינתי, אבל זהו, אני נוסע, החלטתי.
1: אז תגיד כן. רגע, וזה לאן הטיסה, איפה אתה מתכוון לנחות?
0: אני טס כי עיקרון נוחתים במדריד, אני אהיה שם שלושה לילות, אחר כך קטלוניה, קצת לראות את החצר, את החצר של המלך בברצלונה.
1: רגע, לא הבנתי, זה ספרד, לא? אמרת שאתה טס למרוקו.
0: נו כן, אין ספרד.
1: זאת אומרת?
0: זה כבר מרוקו. כל המרוקאים הרי עברו לספרד, זהו. כבשו את ספרד, כל המרוקאים עברו. הרי לא סתם הוספנו להם לפני כולם את הדרבוקות, להימנון, למרש דרבוקה. מה אמרנו לכם? אני לא אוהב שאומרים את זה. מה אמרנו לכם?
1: אתה חוזה עתידות, תמיד

0: נוסעים למדריד, טיול מאורגן שלושה לילות, נוסעים לברצלונה, רואים את חצר המלך, זה החצר של מסי.
1: חשוב.
0: הוא יתאמן שם, באימונים.
1: לא מלך ספרד, אתה מדבר על מסי כשאתה אומר המלך.
0: כן, ברור, ברור.
1: עכשיו אתה מדבר על המלך ספרד.
0: זו מרוקו החדשה. טוב, בוא נדבר על יום חמישי, לא הייתם כאן ביום חמישי.
2: מה?
0: הפסדתם את החברים של פורטרט.
1: שמענו.
0: בשואו מטורף שהיה כאן באולפן, ומי שלא הספיק או לא שמע, מוזמן להיכנס או לאתר של תחנות הרדיו שמעבירות השידור הזה, או לפייסבוק של 103, ולראות מה הלך כאן באולפן.

0: רוזנפלד ופורטרט, איזה תענוג היה לנו כאן איתם. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, 104.5 FM, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל, רדיו קול,
1: רגע,
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איציק אהרון, איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, איתנו ברדיו התחנה, לכל מאזיננו, בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם ושלום לצוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
1: וגם לעורך הראשי שלנו, איש הרש, דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה ואת החיים של כולנו, רון, שלום.
2: וואי, נכון.
0: לא יכולה להוסיף יפיוף כזה.
1: יפיוף הוונדינמי, האור אבי. בצוות, אני, כמובן, ויניב מרזובסקי. ובדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון.
0: יהיה לנו תוכנית מאוד מאוד מיוחדת ומעניינת היום. אנחנו נדבר עם משי קליינשטיין בדרך לאלבום ראשון.
3: אני לא מאמין.
0: כן, אנחנו נדבר איתה היום, ריטה.
3: אני פשוט מסוס חיי. הילדה המוכשרת הזאת.
0: שיר חדש למשי קליינשטיין שנקרא, תגיד לי, שמעת אותו כבר, ריטה?
3: בדי, היא עשתה לנו מסיבת השמעה בבית וכולנו שמענו והייתה לפנו.
0: אז אנחנו נדבר איתה היום.
2: רגע, אמרת תודה שישי.
3: בטח, תודה לה ותודה למעבדים ולמפיקים.
0: אנחנו נשמע שיר חדש של להקת רוקפור שעושים...
1: לא מאמינה לך, אני חולה על רוקפור. אחת הלהקות הטובות שיש לנו.
0: אז 30 שנה אחרי, רוקפור סוגרת מעגל מארחת במיני אלבום את ברי סחרו ואת מאור כהן ואת נינת טייב ואת אילנית. והם לפני שתי הופעות, אנחנו נדבר גם עליהם, ונשמע שיר חדש של אליאור שמש. כל זה בתוכנית, ועוד.
1: ועוד.
0: מה עם עידו מלכה? תשיגו לי אותו רגע.

0: מלכה, פסיכופת, איזה יופי של שיר, ואיך אנחנו אוהבים עידו מלכה.
1: איך אנחנו אוהבים פסיכופתים פשוט.
0: מאוד אוהבים, זה טוב, זה אולפן, זה תוכנית של פסיכופת.
2: דחה שזה גם שם מעולה לשיר לטעמי.
1: אמרתי פסיכופת.
0: אתה אוהב את השם הזה, אה?
2: שם מעולה, זה כאילו בול על השיר.
0: כן, כן, זה הכי מתאים.
2: אתה מסכים איתי?
0: אני מסכים איתך.
2: תודה.
0: טוב, פרלה, שאלה.
1: כן.
0: אוקיי, אבל תעני לי ברצינות. אם היו אומרים לך שאפשר להגדיל את הנטו בלי לעבוד עוד שעה אחת, מה היית אומרת לי?
1: מה הייתי אומרת? הייתי שואלת איפה הקאץ'. זה מה שהייתי שואלת.
0: למה אבל לשאול תמיד איפה הקאץ'? למה את קטנת אמונה? אין קאץ', תקשיבי לי.
1: Okay.
0: אם שירתת כלוחמת או לוחם מילואים יותר מ-30 יום במהלך 2025, יכול להיות שמגיעה לך הטבת מס.
1: רגע, רגע, הטבת מס אמיתית? כאילו זאת אומרת... שיותר כסף נשאר בכיס?
0: בדיוק, פחות מס, יותר נטו. בשורה התחתונה, זה עוד כסף שנשאר גם לך, גם למשפחה שלך, לזוהר, למני ממטרה, לכל המשפחה, עוד כסף בחשבון.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, ועכשיו אתה תגיד לי שצריך למלא 200 תפסים, להביא 3 עדים, תמונות מהטירונות, 2 ערבים.
0: דווקא לא, תתפלי, זה כל היופי, תקשיבי טוב, זה תהליך הכי פשוט בעולם, תהליך דיגיטלי, חלק ממנו אפילו מתבצע בצורה אוטומטית.
1: אתה רציני?
0: כן, אני רציני.
1: הייתי בטוחה כזה שתהליך מסובך כזה, כל הזמן זה מסובך.
0: כי את מקשיבה לשמועות, את מבינה? את חיה בתוך קופסה, את מקשיבה לשמועות. נכנסים לאתר המילואים, שימו לב, נכנסים לאתר המילואים באזור האישי, רואים בדיוק למה אתם זכאים, מורידים את הטופס ומעבירים למעסיק, וזהו, אני חוזר שוב. אתם נכנסים לאתר המילואים, באזור האישי שלכם אתם רואים בדיוק למה אתם זכאים, מורידים את הטופס, מעבירים למעסיק, זה הכל.
1: הלם, הלם, הלם.
0: צאי מההלם, כמו שהמפקד שלי אומר לי. בקיצור, אתם נתתם 100% במילואים,
1: וואו.
0: עכשיו הגיע הזמן שגם הנטו יעניק לכם בחזרה. אם שירתתם מעל 30 ימים במילואים בשנת 2025, שווה להיכנס לאתר המילואים, לבדוק זכאות ולממש את ההטבה. עכשיו,
1: מפץ.
0: את צריכה לשאול אותי כאילו... מה נשחק עם המאזינים?
1: מה נשחק עם המאזינים באמת היום?
0: שאלה יפה, פרלה, מאיפה את יודעת, כאילו, מאיפה הבאת השאלה הזאת?
1: מיואב, הוא לוחש לי באוזן.
0: אנחנו נשחק את המשחק שלנו 30 שניות זוז, גם קנינו איזה ג'ינגל מעלי אקספרס, רוצה לשמוע?
1: בטח.
0: קבלי.
3: 30 שניות זוז.
1: זה מעשון עוד הפעם?
0: לא, לא. מכיוון שהשימוש של ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, וכל מה שצריך זה כדי ליהנות מההטבות, זה 30 ימי שירות, אוקיי? זה מה שצריך. אנחנו נשחק את משחק המאזינים 30 שניות זוז. אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, או חיילות מילואים, אם אתם מכירים לוחמי מילואים, אם יש לכם חברים, משפחה שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק את המשחק 30 שניות זוז. עכשיו תשאלי אותי, מה החוקים של המשחק?
1: אוקיי, מה החוקים של המשחק?
0: איך ידעת מה לשאול?
1: זה מישהו גם, בחשוקי.
0: יואב, לוחש לך?
1: בחשוקי הפעם.
0: המשחק הכי פשוט בעולם, כמו שפשוט לקבל את ההטבות ללוחמי המילואים, אתם תקבלו משימה פשוטה לבצע בתוך 30 שניות. אם תעמדו במשימה, תזכו בתואר חדש, ברון לוחמי המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: מרגש, אה?
1: וואו, של מי יכול
0: להעביר
1: זה?
0: וואו. חיגוש. והכי חשוב, אתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103 0552-103-103. ביום חמישי האחרון הייתי עם מאירה שלנו בערב חגיגי של מוסיקה, שירה וסיפורים להשקת האוסף של האיש והאגדה יאיר קלינגר המיתולוגי.
1: ולא הזמנתם אותי, נכון?
0: נכון, הייתה פה טעות.
1: שאתם יודעים שאני חובבת מוזיקה.
0: רזית, אנחנו מצטערים שלא הזמנו אותך, אבל ראינו את כל החברות שלך, היו שם הרבה להקות.
1: כולם היו
0: שם.
2: רק את לא.
1: כן, משום מה.
0: כן. כולל הרעננים היו שם, והיו הופעות, אחת מהן הייתה של להקת בנות סקסטה. האהובות עלינו במיוחד. אז בא לנו לשמוע את עושה לי מנגינות, המילים והלחן של יאיר קלינגר, סקסטה.
1: נדר, פסנתר הזה בהתחלה.

0: איך אני מעריץ את להקת סקסטה. מה קורה, אושרי? שבי, שבי, הלכו, הלכו. בוא, שבו, שבו שם. תרדה, שבו שם מאחורה על הצ'רפאיה, על הצ'רפאיה. רון שלום, שב שם, שב שם.
1: אני פה. בונה, יש פה...
0: בואי.
1: יש פה ריח.
0: הנה, היא מתחילה עכשיו. מה תעשי בלגן?
1: יש פה ריח של דבוסה.
0: למה דבוסה? מי, מי? מי מובס?
1: יש פה ריח של מיקרופון חדש, של סטנדס.
0: מי מובס? מי מובס? לך שב שם עם רון שלום ועם תן לנו פעם
2: אחת. למה? למה? אני עוד לא שבת איתכם.
0: קרפל, בוא, בוא, שבת.
2: לא, אני לא יושב איתכם, אני רוצה עם אהרון.
0: אל תפריע להם,
3: בוא ביחד.
2: לא יפריע להם, אני לא יפריע, אני אוהב לשבת איתם, זה הכל, כי אני אחד מהחבר'ה.
1: אני רוצה לתת...
0: אין בעיה, שב איתנו ותהיו בשקט, אה?
1: אני רוצה לתת מילה טובה לרון שלום.
0: על מה?
1: על התוכנית הזאת, שבזכות התוכנית הזאת, יש פה כסף לקנות הסטנדים האלה.
0: וואלה, קטיה, עליך אתה יתפרגן לרון שלום, אה?
1: אין, אין, התקדמנו מהפיצות לסטנדים.
0: שמעתי, היה אצלך במועדון ביום חמישי בליין שלך, הוצאת לו פלטת מטוגנים.
1: היה במועדון האינטרפוץ.
0: הוציאה לי גם ירקות, הוציאה לי גם ירקות. הלאה, הוציאה לי גם ירקות.
1: הילקתי אותו בתירס גמדי, שזה באמת הטופ, הטופ של הירק.
0: טוב, שמעי רגע, אושרי, יום חמישי היו כאן, אני עדיין רץ, לא רץ, אני הולך לבחירות שלי עם להקת...
1: כפכפים אתה הולך.
0: להקת פורטרט היו כאן. החברים של פורטרט הכינו לי ג'ינגל חדש למפלגת פול גז.
1: די.
0: כן, רוצה לשמוע אותו?
1: יאללה, אני אזרום איתך.
0: יאללה, זרמי, תן לי, תן לי.

0: איך הצוצרה?
1: הצוצרה היה פה סקסופון, היה פה...
2: פול גל!
0: נפץ, נפץ.
2: זה מדהים, קודם כל, זה גם יושב בדיוק על המצע שלך. תחשוב שאתה שם את זה,
1: כשאתה הולך לים. הולכים בים.
2: זה יושב בול על המצע.
1: לקחתי זה, מידות נעליים לכולם.
2: אחד שצועק, אני הולך!
1: עכשיו אני אמרתי לו, הבטחתי לרון רוזנפלד ולחברים של פורטרט, אמרתי להם, אני הולך כאילו לבטל את... כולם שם במינוס בבנק.
2: אה, כן?
1: כן, בגלל זה בוחרים. בוחרים.
2: רגע, אבל זה משהו שאתה יכול לעשות?
1: אני הולך לפס... אם אני ראש ממשלה, אם אני אבחר ברוב, אני מבטל את המינוס, אין מינוס יותר.
2: איך אתה מבטל?
1: אז איך אני בא לנגיד בנק ישראל, אני אומר לו, נגיד, שומע אחי, נגיד עכשיו שאין מינוס, אין מינוס, מה?
0: אין מינוס.
2: למה אף אחד לא עשה את זה לפניך?
1: כי אנשים לא חושבים בגדול.
0: לא חושבים בגדול.
1: אתה מבין?
0: זה היה, זה לא מיינדס פלוס.
1: בקיצור, אנחנו התרגלנו כל החיים שלנו לחיות עם חובות. בגלל זה שרנו את השיר הזה, את מבינה?
0: שקלים, שקלים, עלינו נופלים, ומישהו אחר אותם לוקח. אה, את זה? יאללה.
1: איזה טמבלית, את עשית את השיר הזה.
0: נכון.
1: נהל הבנק ציצל אמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות.
0: זה לא טוב ב-PM.

0: ככה אתם רוצים להמשיך?
1: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.
2: בדיוק.

0: החול.
1: מרגש.
2: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
3: יאללה.
1: נור ברווז, יש לי מה...
3: יאללה, שי אמבר, תוציאו אותנו לפרסומות, בחיית, לא שי אמבר? אז מה, איתן מסורי? יאללה, איתן, איתן!
4: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שניים עד ארבע.
6: עם רון שלום ויואב כהן.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
8: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
15: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: Self-Aware, Temper City. הישראלים שאפילו ברק אובמה הכניס אותם לפלייליסט של הרשימות השמעה שלו.
1: לא, הוא לא הכניס.
0: מה את עושה כאן זה אהבה? לא הבנתי.
1: אני מבורסה, אני לא קמתי טוב היום.
0: למה לא קם טוב? רגע, שנייה, אני רק אחזור על מספרי הטלפון שלנו. 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו 30 שניות זוז, המשחק הכי קל והכי פשוט שתשחקו ever.
1: לא.
0: ולמה הוא פשוט זה אהבה?
1: למה הוא פשוט?
0: כי ככה פשוט לקבל את ההטבות של לוחמי ולוחמות המילואים.
1: שוב ראים.
0: הכי פשוט בעולם. באמת, נכנסים לאתר המילואים, מורידים תופס באזור האישי, ומעבירים למעסיק. זה הכל זה אבא.
1: קלה קלוטה.
0: עכשיו תגידי לי למה את מבואסת?
1: די, אני כבר לא יכולה יותר.
0: מה קרה?
1: אפשר ככה יותר עם הטראמפ הזה,
0: מה קרה?
1: החרבת הזה.
0: מה, מה?
1: יאללה, אמר אותי, אני לא יכולה.
0: לא ישנת בלילה?
1: לא, דווקא ישנתי טוב.
0: אז?
1: פשוט אני בניתי על איזה הפסקה.
0: הפסקה במה?
1: הפסקה מהחיים.
0: אה, את קיווית שיהיה איזה משהו בלילה כדי
1: ש... אני בתוך, בנבחי ליבי.
0: נו.
1: קיוויתי, אני גם ידעתי שברגע שכולם בבית, אז הם ירצו לבשל ולקנות את הספר בשולים שלי.
0: אה, תקשיבי, זו חשיבה נכונה.
1: כן, זה קהל שבוי.
0: כי הם בבית.
1: הם בבית, הם חייבים לבשל, אין
2: איזה. אבל אז הם לא יוכלו לקנות את הספר שלך, חשבת על זה?
0: לא, למה? היא מוכרת אותו ברשת.
1: היא מוכרת אותו אינטרנטי. מה קרה לך?
2: יש שליחים כאילו בזמנים?
0: ברור, ברור, מה זאת אומרת? שליחים יש, מה, גם כולם עובדים.
1: בטח.
0: דני, איפה אתה חי? תגיד לי.
2: לא כולם עבדו.
0: בסדר, אבל יש שליחים, יש...
2: אני גם רציתי שיהיה משהו.
1: אני גם פותחת דוכנים בכניסה למקלטים, אני ואתי.
2: אה, יפה.
1: עם זה, עם הגעבוים.
2: את מקבלת, איך שיוצאת ההתראה, את מורידה את הדוכן.
1: בטח, בטח.
0: טוב, זהבה, ברשותך, אם אפשר, אני רוצה להגיד שלום ל... את יכולה לתת לפרלה רגע את המקום, כי אני צריך את פרלי.
1: בבקשה.
0: פרלה, בואי, בואי שבי רגע. זהבה יכולה לשבת שם, כן.
1: ביחד, כן, הנה פה.
0: כן, שבו. שלום לחזי.
3: מה נשמע?
0: אה, מה קורה?
1: אהלן, חזי.
3: כן.
1: חזי ובניו או חזי חזי?
3: לא, חזי חזי.
0: חזי חזי, כמו אהרון אהרון.
3: חזי האיש והאגדה.
0: וואלה, חזי, ספר לנו קצת על עצמך.
3: בן 44.
0: כולם מתחילים עם הגיל, כאילו שאלנו אותם בני כמה אתם. זה לא יאמן.
1: לא, אבל זה חשוב.
0: כאילו משוויץ. אוקיי, 44.
3: אני אגיד לך למה אני משוויץ.
0: למה?
3: אני גם מתנדב.
1: מה זה, איפה אתה מתנדב?
0: איפה?
3: אני מתנדב במילואים. אני בן 44, עברתי את הגיל.
0: די, איזה גבר.
3: אני עכשיו יוצא בספטמבר למילואים.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: מגיע לו ספר בישולים של
0: זהבה. של זהבה, זהבה.
1: לא, אל תבטיחי דברים.
0: אז רגע, אז מהרצליה, איפה בהרצליה? כי אני גם גר בהרצליה, נפגשנו פעם?
3: אני משביב, מיד התשעה.
0: אה, מכיר, ברור שאני מכיר. טוב, ומה אתה עושה בחיים חוץ מלהתנדב, שזה יפה מאוד?
3: מוכר מחירות.
0: מה אתה מוכר?
3: חשמל. ציוד לחשמל.
1: דקה מזמנך, אחי. מה קורה, אח? זה צחי מחירות.
3: כן.
1: אז מה אתה מוכר, אחי? בוא נדבר ביזנס.
3: כל מה שקשור לחשמל שחור לבניינים.
1: מה זה חשמל שחור, אחי? זה חוקי?
3: צינורות, קבלים.
1: אה, קבלים שחורים.
0: צחי, אנחנו באמצע משחק מאזינים עכשיו. אנחנו משחקים 30 שניות זוז.
1: מגדלי קקה בפארק. זה יש, אפשר לעשות איזה שיתוף פעולה עם ה...
0: צחי, לא עכשיו, אנחנו נמאזין. בסדר, תסגרו לו את המיקרופון, רגע, פרלה, את לא חייבת לתת לכל אחד להתיישב.
1: לא, הם משתלטים, זה לא, אתה יודע,
0: טוב, חזי, הבנת את המשחק? תקשיב, המשחק הוא מאוד מאוד מאוד פשוט, ואני מדגיש, מאוד פשוט, כמו שלהיכנס לאתר של המילואים, ולבדוק מה הזכאות ולהוריד את הטופס, זה הכי פשוט בעולם. לכן המשחק פשוט, יהיו לך 30 שניות, לבצע משימה שאנחנו ניתן לך. אני אתן לך את המשימה, אנחנו נפעיל את הטיימר שסופר לאחור בסיום ה-30 שניות, אתה תשמע את הג'ינגל, יש לנו את זה? אתה תשמע את זה.
4: תם הזמן.
0: זה מה שתשמע, אוקיי? אבל אני מאמין שאתה תצליח לבצע את זה במסגרת הזמן, כי זה מאוד פשוט.
1: מאמינים בך.
0: מאמינים בך, מוכן?
3: כן, אבל מה אני צריך לעשות? עוד לא הבנתי.
0: רגע, שים לב. המשימה שלך מרגע השמעת הג'ינגל היא לספור עד 20... בלי לומר בכל את הכפולות של 5. זאת אומרת, 1, 2, 3, 4, 6.
3: הבנתי.
0: סבבה? עד 20. שים לב, אתה שומע את הג'ינגל ואנחנו יוצאים לדרך. בבקשה.
3: 1.
0: רגע, רגע.
4: 30 שניות. זוז.
3: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
5: טוב! וואו! נדיר!
4: וואו!
5: נדיר, אין, אני נהייתי, אתה יודע, כולי בראש לי, אני בעצמי התבלבלתי.
0: ראית כמה זה פשוט? ככה פשוט להיכנס לאתר המילואים ולהוריד את הטופס באזור האישי ולהעביר למעסיק. ככה זה פשוט. ואני חייב לבשר לך שאתה הראשון שזוכה בתואר החדש, ברון לוחמי המילואים. מי מעניק לו?
5: אני.
0: פר לאט. את, בבקשה.
6: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: וואו, וואו. הברון הראשון מהרצליה, ברון...
3: רגע, אבל אם אני הברון הראשון, אני יכול להיות גם אצלך במפלגה?
5: שופה!
0: אופה, זה לא אצלי, אתה מתבלבל. זה אהרון אהרון. כן, בוא לא נערבב, אנחנו תכף נביא, נקרא לאהרון אהרון, והוא יכניס לך למפלגה, אבל תקשיב, על זה שעלית לשידור, אנחנו רוצים להעניק לך טיליון לגבר. טיליון לגבר, מתנת שי משנקין, שנמצא היום בשלום זיסמן, אחת בקניון דימול ברמת גן.
3: אני יכול לתרום את זה?
0: אתה יכול לתרום, ברור. למי אתה רוצה לתרום?
3: אני אגיד לך למי. יש שם עמותה שנקראת עמותת הדובי. יש שם המנכ״ל. יש שם המנכ״ל העמותה, שעוזר לכל הפצועים של חיל הנדסה של העמותה. אני רוצה לתרום לו את זה. קוראים לו עדי טורג'מן. מה שהוא עושה, אני רוצה לתרום לו את הדבר.
0: אין בעיה, אנחנו נשלח את זה אליך, ואתה תתרום את זה למי שאתה רוצה. אבל אנחנו נוסיף לך על זה עוד משהו. אנחנו נוסיף לך על זה גם שלוש חולצות של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב. ואתה תוכל גם לתרום לו, אני אגיד לך מה עוד, שנייה. אנחנו אתה תתרום. ארוחה זוגית במסעדת הפרם בתל אביב, או בראשון לציון, בראשון לציון או בתל אביב, ואנחנו גם ניתן לך מערה של קבוצת יבנה.
3: יאללה.
0: שכולל בתוכו שמן זית ופינוקים הכי טעים בעולם. מה אומר?
3: תודה רבה לך.
0: חזי, תודה ענקית. רגע, רגע, מישהו רוצה להגיד לך משהו. בוא.
7: רגע, רגע, מי זה? חזי, מה קורה? זה אהרון אהרון.
3: מה נשמע?
7: וואלה, כעשר, עשר. תגיד, אתה רוצה להצטרף למפלגה שלנו?
3: כן.
7: אתה תצטרך לתרום גם לנו. תצטרך גם לתרום לנו איזה משהו. אני מעביר לך רגע את החשבון ביט. אתה
4: מעביר את זה של הבזיליקום שיביא לנו.
7: כן, מה שקיבלת מקבוצת יבני, יש את הממרח בזיליקום הזה?
4: אנחנו אוהבים.
7: אנחנו רוצים שתעביר את זה ל...
5: אני רוצה את השמן זית.
7: ואת השמן זית לאושרית חוויה.
5: כן, לחצר.
3: סגור.
7: יאללה, סגור, חזי, אתה במפלגה, אח שלי.
3: יאללה.
7: מתפקד.
5: ביי, אח.
7: יאללה. ביי.
0: סיימת עם השטויה שלך? יופי. רוקפור, מי אמר שהוא אוהב את רוקפור?
4: אני.
0: לא את הגבינה.
4: לא, את הלהקה.
0: כן. הלהקה.
4: הגבינה אני לא אוהב.
0: רוצים לשמוע ביצוע של קאבר, גרסת כיסוי, מה שנקרא?
5: חדש.
4: בטח, למה?
0: כן, צא מזה.
4: די, הם עשו צא מזה?
0: רוקפור עושים אריק איינשטיין.
4: די.
0: קבלו.
8: 2-4. שיר חדש.

0: מיני אלבום חדש של להקת רוקפור עם ביצועים יחד עם אור כהן, עם נינה טייב, ברי סחרוף, אילנית. וואו.
1: וואו, אתה יודע רון, אם יהיה לי ילד,
0: כן.
1: נקרא לו סינטיסייזר.
0: סינטיסייזר?
1: כן.
0: למה?
1: אני חולה על סינטי.
0: באמת?
1: וואו, תקשיב, הם עשו פה עיבוד מטורף לשיר הזה.
0: כן, זה ניחוח של פעם.
1: כן.
0: וביצוע ממש מהמם, מעניין לשמוע את כל האלבום. אני בינתיים שמעתי רק את השיר הזה ונדלקתי. טוב, את זוכרת את נסרין קברי שלנו מהקיבוץ, מקיבוץ קברי?
1: ברור, עם רום.
0: כן.
1: רום שלום.
0: נסרין קברי בזמנו, כשהתחילה המתיחות עם איראן, היא שלחה לנו סינגל חדש שלה.
1: וואלה.
0: כן, יש לנו זמן לשמוע אותו? בוא נזכר, זה היה בסיבוב הראשון עם האיראנים.
1: וואו.
0: בבקשה.
1: מי זוכר?
0: החמנאי פשוט התחלף בחמנאי אחר.
1: כן.

0: רמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך, SUV מרשים המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
9: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
13: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפ פת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם להאזין.
1: שלישי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
2: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מודה כי החוק למניעת מעצר עריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות. פרשננו עמית סגל מוסר כי בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על כל צורכי צהל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה, נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש, לאחר שנכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו ויגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח, והוא שהוא לא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. לאחר שהאשים את ישראל בתקיפה, צבא לבנון חוזר בו ומפרסם הבהרה, פציעתם באורח קל של 5 חיילי צבא לבנון בבינג' בייל נגרמה מפיצוץ חפץ חשוד, וחקירת האירוע ממשיכה. מוקדם יותר טענו כי החיילים נפצעו כתוצאה מתקיפה ישראלית לעבר רכב צבאי שהוביל תושבים לתוך העיירה. על רקע התקדמות מועצת השלום של טראמפ לעבר הסכם עם חמאס והדיווחים על הסכמה ישראלית להפסקת חיסולי המחבלים בעזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו אלמוג בוקר כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות בעזה, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו באופן מלא, ולא רק מאחסן את הנשק אצל כוחות בינלאומיים. בפיקוד הדרום לא התקבלו הנחיות חדשות, ועל פי הגורם, המדיניות נותרה ללא שינוי. לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי החליט לבטל את התקיפות באיראן שתוכננו לסוף השבוע בעקבות בקשה מאיראן ותמורת פתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם המשטר, דיווחה כי טראמפ הוא זה שנסוג, וכי איראן תמשיך לבסט את התנועה במיצר ולאפשר מעבר בו על פי תנאיה. בתקשורת האיראנית שמו את הנשיא האמריקני ללעג ואמרו כי ההר שלו הפך שוב לאכבר. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692
10: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2-5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע

0: אנקרה אקוז על הראש של ארדואן, כי אנחנו לא מערבבים פוליטיקה ומוזיקה, נכון פרלה?
1: אנחנו לא
0: מתחשבנים. שעה שנייה שלנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, וגם בשעה השנייה אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, שגיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. בימים אלה, לאחר יותר משנתיים של מלחמה במספר גזרות, בהם צה"ל סובל ממחזור בלוחמים, נאלץ להשתמש שוב ושוב בשירותם של אנשי המילואים, שמשרתים מאות ימים במספר סבבים, זה הזמן להעניק להם. אז אם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, אתם רק נכנסים לאתר המילואים באזור האישי, רואים בדיוק למה אתם זכאים, מורידים את הטופס ומעבירים למעסיק. זה הכי פשוט בעולם. ולכן, גם היום, אנחנו משחקים 30 שניות זוז. משחק המאזינים הכי פשוט שהיה לנו, בדיוק כמו שקל ופשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון. ומשרד האוצר כמובן. טלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם הייתי מוצא את אהרון ואושרית חביה, אז זה היה ספורט עכשיו, אבל איפה הם?
2: בטוח מסיבה, נקרא להם
0: היום? נקרא להם, נשמע שיר בינתיים?
2: כן, כן.
0: יאללה, תקרא להם.
1: ראיתי אותם שורפים נמלות עם שורית מגדלת בחיים.
2: אוי, לא, חם בחוץ. טוב, אני יוצא.

0: זה תת מקרה, תת מקרה.
1: אה, זה תת מקרה.
0: זמרת, זמרת משהו, תת מקרה.
1: זמרת זה, תגיד לי.
0: אה, תחליחי עליה.
1: איפה הדברים האלה? איפה? איפה אביב אבידן?
0: שירים, תפסים אביב אבידן. מה אביב אבידן? איך זה נקרא? תת מקרה, לא תת מקרה.
1: תת מקרה,
0: תת מקרה.
1: יאללה.
0: מה אביב אבידן, מרדות? לא הבאת תת מקרה?
1: זה שירים של מועדונים, של המפוקפקים.
0: זה קרה לך, את לא מבינה את כלום, את בתענוגות החיים, את חיה בפעם. שבא, שים
1: איש יקר שלי, של אביב אבידן.
0: ומה קשור עכשיו איש יקר שלי, כפרה עלייך?
1: זה הזמן לומר לך תודה. זה יותר יפה.
0: בסדר, לא קשור, אתה יודע, זה עניין של טעם. זה שמענו עכשיו תת מקרה, זה שיר בכלל באנגלית. את מבינה, יענו שמביא לך כאילו גרוב.
1: למה, למה? אנחנו מדינת ישראל. גם ככה כולם אנטישמים עלינו. תקדם את העברית.
0: לא, אבל הבנתי שרון שלום.
1: אותך עצה, אותך עצה, יפת עיניים. מה רע בשיר הזה?
0: בסדר, את מתחתנת, אז את מתלהבת. השיר מדבר אלייך, אבל האנשים שהשיר לא מדבר אליהם, מה יגידו?
1: למה אתה לא אומר עם מי אני מתחתנת? אמרתי לך, תפמפם את השם שלה.
0: את אוהבת אותה?
1: איזה שיר. ליבת בלילתי, אשתי לעתיד, כפרה עלייך, הסמלה מכנס פה בדרך אלייך, שטאפ, הצלחתי לסגור שטאפ, עם סמלה מכנס, הצלחתי לסגור כיפות לכל האורחים.
0: הלאה,
1: כן.
0: מי מכין לך? ארז פוזיטיב? ארז פוזיטיב עושה לך.
1: פוזיטיב, בטח. שטורמי מצווי, אותך עצה.
0: מה עם מניפות?
1: מניפות גם, מני מניפה עושה לי. כן, זה מישהו שהעתיק שם. איזה שיר, יאללה, זה נכוחות של פעם, אתה מבין? שם לי את השירי...
0: אבל לא שרית, רגע, אני עכשיו יש לי מבזק ספורט, אני חייב לעשות, אני יכול לעשות מבזק ספורט.
1: אלא עם הספורט שלך, לא נגמר הספורט הזה שלך.
0: ליבת בלילתי, את תתעזרי בסבלנות.
1: לחסה!
0: רגע, אני חייב לעשות...
1: אלוהים, שולח שמן זית, של מעיין האהבה.
0: אפרופו שמן זית, יש לנו חסות חדשה בספורט.
1: כן.
0: בואו נשמע.
2: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
3: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
0: הבאתי לך אותה ביבנה, אה?
4: למבזק הספורט של העונה.
0: תשאירו איתי.
4: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון, אהרון מאצ'ו.
1: תודה רבה, תודה רבה. הפתעתי אותך עם קבוצת יבנה, דיברת על השמן זית, קיבלת אותה בקבוצת יבנה.
2: אני רוצה בקבוקון שמן זית לכל אורח.
1: סדרו לך, קבוצת יבנה פונים אליכם.

0: נגיד לכל הצוות, צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק, ממתיקנו, יעקב בגלה,
1: בגלנו,
0: יגאל קבב,
1: קבבנו,
0: דורון אורן,
1: אורננו,
0: ברק קיסר,
2: קיסרנו,
0: שגית פאר,
2: פארנו,
0: רן לויצקי,
2: לויצקנו,
0: ושקד מורג,
1: קמאנו.
0: עכשיו תגידי רגע, פרלה, מה אמרת שאת רוצה לשאול אותי משהו שאמרתי עכשיו איך לעשות מבזק ספורט, ואמרתי שאת לא...
3: אפשר רגע שנייה?
0: לשבת ברקיס. כן, תני לה, תני לה, אמרתי שאת רוצה לשאול אותי משהו, לא?
3: כן, טוב, אתה יודע שספורט זה לא צד חזק שלי.
0: בגלל זה הופתעתי שבאה אליי פרלה דנוך, אמרה לי, הרון, אני רוצה בספורט כאילו לשאול אותך איזה משהו. אמרתי, וואלק, מה לפרלה ולספורט?
3: מה לי ולספורט? באמת לי ולספורט.
0: לא הבנתי את הקטע, את מבינה?
3: לא, אבל אני שמעתי שהייתה איזה דרמה בשבת עם הבת זוג של רונלדו.
0: ג'ורג'ינה רודריגס.
3: או, זאתי שיש לה סרט בנטפליקס.
0: שתיבדל, שתיבדל,
3: כן, כן. צדיקה. אלתה סטורי מחופשה קיצית כזאת וכתבה בעברית בריאה.
0: נכון, נכון.
3: ואז עליה מטורף כל העולם המוסלמי, קיצוני, הסתער עליה, בלגן.
0: מה זה, תקשיב, אז אני בוא נסביר לך מה זה. אני בתור אהרון אהרון יענו שאני בקי גם ברכילויות של ספורט וגם בספורט בכלל. וואלק, ראיתי את זה, נגנבתי. מה היה? תשאלי אותי, מה היה?
3: מה היה?
0: לא, מה היה אהרון?
3: מה היה אהרון?
0: וואלק, אני אגיד לך מה היה, תקשיבי. ג'ורג'ינה רודריגז כתבה בעברית, היא העלתה יענו שהיא כאילו שוחה שם בים יענו, נמצא, רונלדו יש לו מקומות שאין בעולם יענו, הוא מבלה במקומות שאת לא רואה אותם בעולם.
3: חיים בצמצום, מסכים.
0: רק אצל רונלדו. אז היא הייתה שם ככה במים, איזה רחפן מצלם אותה, והיא כתבה בעברית בריאה.
4: סלב.
0: כן, וכתבה בריאה. כל העולם המוסלמי יצא עליה שהיא כותבת בעברית, כל העולם היהודי יצא עליה שכותבת בשבת, את מבינה את הבלגן, יאללה. יענו מכל העולמות עכשיו היא כאילו, מה נשאר לה? מה נשאר לה? וואללה, רק המורמונים.
3: אז מה בסוף? מה היה בסוף?
0: בסוף היא כבר לא בריאה, היא חולה. את מבינה את הבלגן, זה הבלגן. טוב, פרלה, יש לך עוד איזה משהו? כי אני רוצה לסיים.
3: כן, כן, שמעתי.
0: מה אתה מתערב? אתה רגע.
3: הייתי מוכנה.
0: אבל זה מבזק שלי, שנייה, מה אתה מתערב?
4: לא, כי אתם צריכים להזדרז.
0: בסדר, דברי בניחותה, כן.
3: בניחותה. אז אני שמעתי שאוהדי נבחרת ישראל התבקשו להחליף את השיר שהם שרים במשחקי הנבחרת.
0: רגע, נכון, קאפל, שמעת? ביקשו מועדי נבחרת ישראל לשנות את השיר לנו שהם שרים לנו באצטדיונים.
4: למה?
0: פרלה, מה השאלה שלך?
3: מה היה השיר של הנבחרת?
0: השיר של נבחרת ישראל?
3: כן.
0: זה ישראל, מלחמה! ואז היציע חוזר,
4: ישראל, מלחמה!
0: ישראל, מלחמה!
4: ישראל, מלחמה!
0: זה השיר.
4: אוקיי, בעייתי קצת היום.
0: אז מה?
3: אז למה אפשר לשנות?
0: אפשר לשנות, מה הבעיה? אפשר לשנות ל... ישראל, מלחמה! בלי הפסקה! כל הזמן! זה לא נגמר! ישראל, מלחמה! בלי הפסקה!
4: בהפסקה!
0: כל הזמן!
4: זה לא נגמר! עוד ועוד!
0: ישראל, מלחמה! בלי הפסקה! כל הזמן! עוד ועוד,
4: זה לא נגמר.
3: יפה, כל יציע כאילו.
0: כן, כן, זה משדרגים את השיר, את מבינה עוד יציעים. יאללה, אני איתי אהרון אהרון, תן לי בקבוצת יבנה ובקבוצת פיננסים.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
6: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
9: מה קרה?
10: שמעו קטע, יום אחד אני פוגשת מישהו אומר

0: חמסה.
1: על הפרצוף של החמסה.
0: החמסה עליך. אתה יודע למה חמסה עליך?
1: למה?
0: למה? אני כל הזמן שומעת עליך דברים.
1: מה את שומעת?
0: דברים טובים, דברים... קודם כל יש איזה חיקוי שאתה עושה של ברק סרי, שלא מפסיק להגיע אליי, שאני לא שמעתי אותו, כן? כי אתה כל פעם עושה אותו כשאני לא נמצאת משום מה.
1: האמת שכן, אבל...
0: על משהו כאילו מטורף, שאנשים אומרים לי, איך...
2: פסיכי, זה פסיכי.
0: מה?
2: זה פסיכי, את לא מבינה. לא, זה לא נעים לי.
1: לא נעים לי, גם לא נעים לי מברק. הוא היה כאן ביום ראשון לדעתי, היה כאן באולפן ברק סרי, ונכנס, והרגשתי כל כך נבוך, את יודעת.
0: ומה? אז מה? זה חיקוי... הבנתי חיקוי אחד לאחד, כאילו אתה עושה.
1: אבל לא נעים לי לעשות את זה, כי...
0: מה לא נעים? עכשיו אני... לא, לא, רון, בחייאת, עד שאני פה, אתה חייב לעשות לי.
1: יו, גם כן באתי...
0: אתה יודע, אני כאילו, עם החיקויים, בוא, אני... עד שאתה עושה חיקוי, בוא תעשה חיקוי, מה?
1: מה אני אעשה לך את זה עכשיו? לא נעים לי, מקווה שהוא לא מאזין. רגע, אני לוקח שלוק, אבל אחת פעמי, שנייה, רגע, אני אקח שלוק, אני אקח שלוק. את לא מבינה מה זה עושה לי לגרון. אני מאמצת מטרה הכל בקטע, אני צרוד אחרי זה.
0: בקטע טוטלי.
1: רגע. קבלי.
3: פרלה דנוך היקרה, תקשיבי טוב, תקשיבי. אם אני מסתבך עם ברק סרי בגלל החיקוי הזה, אני תובע את בעליך מני ממטרה על כל ההוצאות.
1: את מבינה מה זה עושה לי?
2: תודי שזה מדהים, מדהים.
0: וואו, אני בשוק.
1: זה כאילו בן אדם אחר יוצא ממני.
0: וואו, זה ממש כאילו בול. רגע, תן לי עוד.
1: לא, די, די.
0: מה די? נו, יאללה.
1: אמרנו אחד, נו.
0: מה אתה מפחד ממנו?
1: מה זה מה אני מפחד? כי אנחנו...
0: אני אעלה מולו באינסטגרם, יאללה, נו.
1: יואו.
0: אין עוד אחד.
1: אז אני אעשה כאילו את הפתיח שלי כזה, כמו הפתיח של התוכנית כזה?
0: כן, כן.
1: עשה, רגע, שנייה, תלחיצי
3: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, באולפן רון שלום, סליחה באולפן ברק סרי, ולצידי הגברת הראשונה של התוכנית, מה אומרת? מה אומרת פרלה?
0: וואו, וואו, שלום, ברק סרי.
1: רגע, רגע, רגע, תני לי.
0: וואו,
2: זה כאילו פה. אפשרי כאילו, כן.
0: זה כאילו הוא פה.
1: זה לא יאמן, אה?
0: מה? אז צריך להחמיא לו ברמות.
1: מה, זו פעם ראשונה שאת באולפן ואת שומעת אותי עושה?
0: כן, אף פעם לא עשיתי על בנוכחותי. אבל שמעתי את זה מכל מיני, אתה יודע, כאילו מדברים על זה, מה? על החיקוי.
1: יש דיבור, יש דיבור בתעשייה.
0: רגע, אז בוא תעשה עכשיו כאילו אתה, נו, ברק סרי מציג את השיר הבא.
1: מה השיר הבא היה שלכם?
4: צי אל העולם.
1: צי אל העולם של פרל טסי.
0: טסטס.
1: פינת הקאמבק?
4: כן.
1: אחרון אבל.
0: יאללה, אחרון.
1: רגע. רגע, שנייה, אני באמת חייב לשתות, תראי מה קרה לי לכל, יואו. נגון? קבלי.
3: יאללה בואי ניתן בראש עם הקאמבק של צי אל העולם ופאר טסי.
5: שניים עד ארבע עושים קאמבק, עושים קאמבק.

0: ברק סרי הזה.
1: אמרתי לך לא לעשות אותו כל הזמן, אתה כאילו, אתה נגנב מזה, אבל אני אומר לך כעורך, אתה גומר את התוכנית אחר.
0: אני לא אוהב לעשות את זה, אבל... לא יודע, צריך מדי פעם לדבר איתו בטלפון עם ברק סרי ולעשות, אתה יודע, כאילו...
1: ברק פוגש את ברק.
0: כן, צריך בטלפון איתו.
1: הבעיה היא שלא נדע מי זה ברק ומי זה אתה.
0: טוב, זה מטורף. טוב, פרלה וקרפל, בואו נדבר רגע על דיסני פלוס.
1: יש, אני מאוד רוצה לדבר על דיסני פלוס, אבל אנחנו מדברים על הנסיכות דיסני, כן?
0: לא נסיכות דיסני.
2: על מלחמת הכוכבים.
0: לא מלחמת הכוכבים.
1: מרוול, על כל הספיידרמנים.
0: לא, כבר דיברנו, אנחנו נדבר על זה, אבל לא היום.
2: על הסרטים של פיקסר.
0: לא, דיברנו על הסרטים
1: של פיקסר. אבל אני רוצה לדבר על הנסיכות של דיסני, רפנזל, אתה זוכר אותה?
0: ברור שאני זוכר.
1: היא ארוכה, היא כל כך יפה, היא מדהימות.
2: מדהימות, אני רוצה לדבר על מלחמת הכוכבים, אז הסרטים מעולים.
0: בסדר, יש הרבה על מה לדבר בדיסני. פלוס, אבל היום, שימו לב, נדבר על שר הטבעות.
2: מי החליט?
1: כן, מי החליט?
0: מה מי החליט? אני החלטתי.
2: מי קבע שאתה מחליט?
1: כן, מי קבע שאתה מחליט?
0: איך הייתי רוצה שתהיה לי טבעת כמו בשר הטבעות, טבעת אחת למשול בכולם? אה? אתה קולה טבעת אחת, אתה מושל בכולם. בוא, קרפל, אתה מת על שר הטבעות.
1: זה אחד הספרים והסרטים שאני הכי אוהב. אתה יודע... שבגלל שר הטבעות הברסתי פעם ראשונה בחיי מבית ספר.
0: למה? מה קרה?
1: לא, היה פרק מותח, וגנדלף בדיוק נלחם בבלרוג, והם נפלו. ולא ידעתי מה קורה איתם. והייתי בלחץ, אמרתי שאני חולה.
0: באמת? איזה פושטק אתה?
1: מה זה? אחד הפושטקים, בן אדם מבריז מבית ספר כדי לקרוא ספר.
0: אתה פושטק ספרותי.
2: פרחח ספרים.
1: אתה יודע שגם הרבה שנים לא חשבו שיהיה אפשר לצלם את הסרט, כי זה קשה, זה כאילו אי אפשר להעביר את זה בצורה אמינה, עד שהגיע פיטר ג'קסון, ויצר את הטרילוגיה הנהדרת של שר הטבעות, שלושה סרטים נפלאים.
2: אני אגב לא קראתי את הספר, וכשהגיע הסרט אני ממש, ממש הופתעתי.
0: ממה הופתעת? למה?
2: אתה יודע, אצלנו בשכונה יש שר הטבעות. למרות שיש לה, אתה יודע, גם מגילים וצמידים. לא הבנתי למה עושים עליה סרט.
0: יש לכם חנות שר הטבעות.
1: חייה של מוכרת כלי סדקית ושרשראות.
0: שר הטבעות למעשה, שלושת הסרטים של שר הטבעות הם פנטזיה מושלמת.
1: פנטזיה מושלמת.
0: מושלמת, אבל יש שם קוסמים ואלפים ואורקים ודרקונים ומלחמות אפיות והרפתקאות, וחשבתי לעצמי, אם היינו בשר הטבעות בעצם, מי היינו?
2: זה קל.
0: מה קל?
2: מה זה קל? אתה הוביט.
0: למה?
2: יצור קטן וטוב לב.
0: רגע, לא שומעים.
1: כי אתה הוביט, זה מוצריק.
0: למה אבל פרלה אני הוביט?
2: יצור קטן.
0: מה?
2: וטוב לב, עם כפות רגליים גדולות וסעירות.
0: אני לא סעיר ברגליים.
2: ועוד איך סעיר.
0: אוקיי.
2: זה לא מוגדרות פשוט. רק שאתה תהיה הוביט עם כובע מצחייה שאומר
0: מה פתאום, נו, אני יותר גבוה מהוביט.
2: נכון, אז לא הוביט. גמד.
1: אוי, יש שם גם גמדים, כן, גמד עם כובע מצחייה.
0: כן, את יודעת מה? אז את טרולית.
2: אני?
0: כן, פרלה, את טרולית. את יושבת כל יום במערה, מחכה שהטרולים יחזרו כדי לבשל בני אדם בסיר טרולית אחת.
2: וואו, זה יותר מדי קרוב לחיים שלי. עכשיו אני אהיה מלכת האלפים השוכנים ביער.
1: גלדריאל.
2: כן, גלדריאל.
1: אני אהיה אנט. אנט זה עץ מהלך.
2: איך מתאים לך.
1: כן, יש שם דמויות של עם של עצים שהם הולכים. עכשיו, זה מתאים לי, כי בוא, הם הולכים, אבל הם זזים מאוד לאט, ואני אוהב לאט.
2: אתה מאוד איתי, כן.
1: וגם חשבתי על זה שתמיד יהיה לי צל, כי אני עץ.
0: איזה מזל שלא אנחנו נבחרנו לחבורת הטבעת. באמת, שר הטבעות, שר הטבעות, הטרילוגיה המושלמת לימי קיץ חמים, אל תשכחו להדליק מזגן. דיסני פלוס, מה ריטה?
3: אני רק רוצה, באמת, אתם דיברתם פה על שר הטבעות, ואני מאוד מאוד אוהבת דיסני, במיוחד את הפלוס, ואני רוצה להגיד תודה לכל העוסקים בדבר. תודה לפרודו ההוביט.
1: פרודו ההוביט, תודה, כן, יפה, מגיע לו.
3: תודה לגנדלף.
1: גנדלף.
3: גנדלף,
1: פקוס. גנדלף זה קוסם, הוא מדהים. הוא באמת תודה, אני צריך להגיד לו, ארגורן.
3: גנדלף הקוסם, לבימאי פיטר ג'קסון.
0: נכון. אוי, לא, לא, תתחילים.
3: תודה לכל האורחים, תודה לצלם, לחצובה. תודה לדולי,
0: ולכותבים.
3: לכותבים.
0: לנערת המים.
1: לקולנועים שיקרים.
3: לנערת התסריט, למלבישה.
0: טוב, ריטה, הבנו, אנחנו רוצים עכשיו להתרגש.
3: כל
0: הטבעות. אנחנו רוצים להתרגש ביחד, תקשיבו.
3: כן.
0: אליאור שמש מוציאה אלבום בכורה ראשון.
3: כן.
0: פרויקט מרגש וייחודי שנולד מתוך תקופה מאוד משמעותית בחיים שלה, מספר את הסיפור פרידה והגירושים שהיא עברה במהלך הצילומים לכוכב הבא. והשיר שבחרנו להשמיע זה בואו נתרגש ביחד, למרות שאם היא מספרת את תקופת הגיל, למה היא לא קרא לזה בואו נתגרש ביחד?
2: נכון.
1: זה כזה
2: זה גם מתאים לך לעשות...
1: סיכול אותי עוד.
0: בואו נתרגש ביחד.
2: היא שמרה לך את השם של השיר,
0: תסכים. יאללה, אליאור שמש, בבקשה. 2-4, שיר חדש.

פרק א' נקרא אלבום הבכורה הראשון של ליאור שמש. השיר הזה נקרא קח אותי. נעשה סדר, תוך כדי השמעת השיר אנחנו עושים סדר בכל הקומוניקטים שקיבלנו.

0: אני רוצה שיגידו לה משהו שהיא עדיין לא שמע.
1: ניטה 20.
2: אין, אתה גאון קום.
1: הלאה, יאללה, נעשה פרסומות משהו?
2: צריך להתפרנס, לא?
1: יאללה, אושרי, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע.
5: עם רון שלום ויואב כהן.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
7: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
12: פולקסווגן טיירון החדש. הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה. אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
13: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הופעות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: תעניין על הפרל, לקחי אותו למינגלינג.
2: זה כמו מטל.
1: מטל.
2: וזיתים. וזיתים. איתן, מאיפה אתה מגיע אלינו?
3: אני מכפר סבא.
2: או, אתה יודע שמני ממטרה נולד בכפר סבא?
1: אני יודע שמני ממטרה נולד
3: בכפר סבא. אז איך עוד לא עשו לו פסל פה?
2: נכון, זה לא בסדר.
1: הוא בעצמו נראה כמו פסל. הוא פסל של עצמו.
2: הוא גם פסל באופן כללי, בבית, סתם, לא ללכלך.
1: וואי, וואי, וואי.
2: כן, כן, מקווה שהוא לא שומע את השידור. אז רגע, ומה אתה עושה בחיים, איתן?
3: אני בתחום הכדורגל, אני מתמחה באימון שוערים. אני מאמן שוערים.
1: אתה מאמן שוערים?
3: ביפו, כן.
1: באמת?
3: ביפו השנה, בליגה לאומית.
2: בגלל זה אתה צורך.
1: כן. פוט, ימינה!
2: כן.
1: תגיד רגע, יש שוערים שאנחנו מכירים שאימנת אותם?
3: אתה מתכוון בכל ה-20 שנה האחרונות, אתה מכיר הרבה מאוד.
1: באמת? וואלה.
3: כן, הייתי בצוות של מכבי תל אביב שגידלנו את דניאל פרץ.
1: וואלה.
3: עומר כץ היה איתנו.
1: יפה מאוד.
3: וכיום אני כבר מאמן שנה שנייה, את אריק ינקו הגדול.
1: איזה יופי.
2: איזה יופי.
1: אז יש לנו מאמן שוערים, אם אנחנו נרצה פעם לשחק מול תוכנית אחרת, יש לנו מאמן שוערים.
2: יאללה, אולי הוא יהיה גם בקמפיין של, של אהרון אהרון.
1: יאללה, תכף אהרון אהרון יבוא, בטח ידבר איתו. טוב, תשמע, איתן, משחק מאוד מאוד קל, 30 שניות זוז. אני אגיד לך למה, המשחק הוא כל כך פשוט, כי ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולהוריד את הטופס באזור האישי. החיים מאוד מאוד פשוטים, באמת. משרד האוצר ומשרד הביטחון עשו את הכל כדי שזה יהיה נגיש למילואים ניקים, ללוחמי ולוחמות המילואים, וזה הכי קל בעולם. אז המשימה תהיה קלה, אני אומר לך, יש לך 30 שניות, תהיה מרוכז, אתה מאמן שוערים, אתה מסוגל להתרכז 30 שניות, ולעמוד במשימה כמו שצריך. סבבה? יאללה, ניתן לך את המשימה, ואז נפעיל את הג'ינגל, אתה מתחיל רק כשהטיימר מתחיל לרוץ לאחור. שים לב, יש לך 30 שניות לומר בכל רם את כל חודשי השנה, בלי חודש מרץ ובלי חודש יולי. וואו. אוקיי? סבבה? ג'ינגל. 30 שניות! זוז! קדימה.
3: ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יוני, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר.
1: משימה פשוטה,
2: ויצאה
1: בהצלחה. כל הכבוד. ראית כמה זה פשוט? ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולהוריד את הטופס באזור האישי שלכם. אני שמח לבשר לך, איתן, מאמן השוערים הדגול, שאתה זוכה בתואר הנכסף, הברון של המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
1: מה אומר איתן, מרגש?
3: מרגש מאוד, אני מקדיש את כל הפרס שצריך לגיא סגל, איש המדיה שלנו, שעכשיו נמצא בצפון הסודי והרחוק. אנחנו מחכים שיחזור ויעשה לנו סדר.
1: אתה מעניק לו את התואר של הברון, כמובן.
3: לגמרי.
1: אוקיי, ואנחנו רוצים גם לתת לך על זה שעלית לשידור, שים לב, מארז של קבוצת יבנה, שכולל שמן זית ואת הפינוקים של קבוצת יבנה. אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, חולצה, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 בתל אביב, קרם גוף של ז'יווגו, מצלמה, מצלמה מיוחדת, מתנת קאמרה, רשת חנויות הצילום הארצית, ותקליט, תקליט שזה חוזר עכשיו התקליטים, אתם יודעים, מתנת דיסק סנטר שחוגגת, חנות שחוגגת 40 שנות פעילות בדיזינגוף סנטר. תודה רבה לבן מדיסק סנטר. איתן,
3: איזה כיף.
1: ישמע שיר חדש עכשיו של משי קליינשטיין, תגיד לי. ביי, תודה.
3: תודה רבה. תודה רבה, אין כמוכם.
1: תודה רבה.
5: 2 עד 4 שיר חדש.

0: המקסים של משי קליינשטיין, סינגל בחורה מרגש, בדרך לאלבום ראשון. זה מוזר לי שאני אומר בדרך לאלבום ראשון, כי זה נשמע כאילו את כל כך הרבה שנים איתנו. משי, מה העניינים?
1: וואי, מה קורה? איזה כיף להיות פה,
0: איזה כיף לדבר איתך. את יודעת, כתוב פה בדרך לאלבום ראשון, ומשי קליינשטיין מבחינתנו היא כבר אחת שנמצאת בתעשייה הזאת כל כך הרבה זמן, ועשתה כל כך הרבה דברים בגילה הצעיר.
2: נכון. משי!
0: פרלה דנוך פה איתי, את יכולה לומר לה שלום.
2: מיש מיש!
1: חיים שלי!
2: יא! קודם כל זה מרגש בטירוף. ואני ומשי הכרנו בסדרה. צילמנו בתלה בתולה.
0: מה, מה, איזה סדרה?
2: בתלה בתולה, שמות.
0: בתלה בתולה.
2: כן.
0: פרלה.
2: לא, היא הייתה, היא הייתה. ומעבר לזה שהיא שחקנית מדהימה, היא אדם מהמם ומקצועי וכל כך מוכשר, ואני מעריצה אותך על זה שאת אימא לשניים, ואת כל הזמן רצה קדימה, ואת גם בתיאטרון, ובאמת, כאילו, כל כך מגיע לך, ואת כל כך מוכשרת, ואיזה מרגש.
0: אולי תדברו בפרטי על הדברים האלה.
2: לא, אני מעימה לה ברמות, כי מגיע לה.
0: מגיע לה, ברוך. משי, קודם כל מברוק, באמת, מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: אנחנו חיכינו, חיכינו לרגע הזה. ובואי, אני אשאל אותך, אנחנו נשאל כמה שאלות, כי אנחנו מחכים לך פה באולפן, את יודעת, את חייבת לנו...
1: ברור, אני אבוא הרי.
2: יואו, איזה כיף.
0: זה, תשמעי, זה מתבקש, כולם היו כאן. אמא שלך, אחותך, בקרוב, אבא שלך.
1: אני לא יכול לשבור את המסורת.
2: בטח שלא.
0: את חייבת להגיע לכאן, אבל כמה שאלות מאוד מסקרנות. מי הראשון שאת משמיעה לו סקיצה לפני שאת מוציאה שיר?
1: אבא שלי.
0: הוא מבין במוזיקה? כאילו, מה אבא עושה בחיים?
1: לא, תראה, למרות שהוא מוכר בלונים.
0: כן. מה אתה שם אחר בין 2-4? אולי תבואי להגיש איתנו.
3: אולי העבודה היחידה שיותר מעולה להיות זמר זה מוכר בלונים.
0: איזה זכות, כן, אני איתך.
1: כן, אז בתור מוכר בלונים הוא ממש ממש מבין במוזיקה, אז הוא הגו-טו הראשון שלי. אני, מעבר לזה שהמנהל המוזיקלי שלי זה גדי גידור, אז כאילו האבא שלי זה מטורף, זה כמו מפלצת שתי ראשים, כל מה שאני שואלת אחד, אני אומר אותו דבר.
2: וואו,
0: יש לך צרות של השירים, אבל אני חייב להגיד לך,
2: כי בדרך כלל זה ריבוי דעות, ואז ריבוי דעות, אתה יודע, זה נורא מבלבל, אז את אומרת שיש פה אחידות בדעות.
1: וואי, למזלי, באמת, כאילו בן אדם שאני הכי מתייעצת איתו הוא אומר בדיוק מה שהמנהל המוזיקלי אומר.
2: יואו, איזה כיף.
1: זה יצא לי טוב, כן, ממש.
2: אז עם מי עבדת על האלבום הזה?
1: אז עבדתי עם גדי, וכמובן שהתייעצתי עם האנשים שאני הכי מעריכה ומעריצה, שזה המשפחה שלי, שהם באמת הכי טובים, ואיזה חוצפה... איזה חוצפה תהיה לי לא להשתמש
0: באותה. ממש ככה. אני אגיד לך מה אהבתי בשיר, שהוא מתחיל מאוד מאוד מסקרן, ותהיתי כמה קשה להוציא היום שירים בעולם שלכולם אין יותר מ-10 שניות סבלנות, את יודעת.
2: ממש, כן.
0: ויש פה משהו...
1: אבל מה, אבל כשאתה באוטו, אתה לא שם מוזיקה שאתה אוהב?
0: אני לא דוגמה, כי אני באמת אוהב מוזיקה בצורה חריגה, אבל היום אנשים איבדו את הסבלנות, והם נותנים צ'אנס 10-20 שניות גג. ואני אומר כאילו, אם היום כשמוציאים שירים חדשים, מתחשבים בחושבים על טיק טוק, וחושבים, כאילו, לוקחים את הדברים האלה בחשבון?
2: כן.
1: יכול להיות שיש כאלה, אני לא, אני אמרתי, אוקיי, אם עושים את זה, אז עושים את זה כמו שצריך, בדרך הישנה והטובה. ומה שיצליח, הלוואי ויצליח, והלוואי וזה יגיע לכמה שיותר אנשים, ואני אעשה הכל כדי שאתה יודע, זה יגיע, אבל לא ברמת הלחשב, כאילו, עכשיו את השניות.
0: כן, כי אני מכיר הרבה מוזיקאים שממש...
2: כן, שהם מחפשים את הלהיט, הם מחפשים את הפזמון הקליט שיעבוד גם בטיקטוק, וככה השיר...
1: בטוח גם עובד להם מדהים.
0: תלוי. אנחנו מעדיפים שירים שיוצאים כדי להישאר, ולא כגימיק.
1: תראו, השיר הזה באמת נולד ממקום של, שהוא ממש מדבר את מה שאני מרגישה כרגע. השיר הזה זה שיר שמספר על הגשמת חלומות, של אומץ, של להפסיק שאני מעדיפה ליפול מאשר להמשיך לחלום.
2: נכון.
1: ועל זה השיר מדבר, שכאילו די, לא אכפת לי כבר.
0: כן, וזה מצחיק גם כן שאת מרגישה געגוע עמוק לילדה שהיית, ואת עדיין ילדה...
2: ילדה תמידית.
1: ילדה נצחית.
0: בואי. טוב, לא, נותרה לנו דקה וחצי לסיום התוכנית. כן.
1: וואו, זה היה ממש קצר.
0: זה היה קצר, אנחנו משאירים לך טעם של עוד כדי שתגיע לאולפנינו החמים והמתוק.
2: משי, כיף פה ברמות, את תהני.
1: חיים כבר כיף, ברור.
0: ותקשיבי, משי, ו... אני שמח לבשר לך שהשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, של התוכנית.
1: איזה אושר.
0: כן. משי קליינשטיין, בוא נהנה מהדקה האחרונה, נשמע את השיר. תודה רבה, ואנחנו בקשר, נהיה בקשר. פרלה, תיפרדו יפה.
2: משי, נשיקות, אני אוהבת אותך.
1: תודה, אוהבת אותך מלא.
0: ביי.
1: ביי.

0: אשי קליינשטיין עם השיר החדש, לוקחת אותנו לסיומה של התוכנית הראשונה השבוע. פרלה נהנית?
1: מאוד.
0: תבואי גם מחר?
1: אני נשארת פה, מה זאת אומרת?
0: אל תגידי סתם.
1: אני מעדיפה לא לחזור בפקקים, אני פשוט אשכת את בורוזובסקי, הוא ברכין לי שם איתה.
0: אז פרלה מחר גם איתנו מתחילת התוכנית ועד סופה.

0: קדימה.
1: אז עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה ואת חיינו רון שלום, בצוות כמובן אני ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן אור ועומר אוקון, קון קון.
0: אני אגיד תודה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לעידן אביטל ברדיו ירושלים, לאופיר מורוסף ברדיו כל רגע. תודה.
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
4: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה.

0: מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: עכשיו ברהיטק קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר.
2: רהיטק קיבוץ השלושה.
1: האומן 14 תלפיות.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
8: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלישי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: קנתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שראש הממשלה נתניהו הודה שהחוק למניעת מעצר ריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות, יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ תוקף ואומר כי ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות, ולכן המפלגה עזבה את הממשלה. גולדקנופ כתב כי חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר וחבל שבא לעולם. זאת בעקבות הפרסום של פרשננו מצגל, לפיו בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את תגובה להוות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות הוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. גינויים לדברי נתניהו הגיעו גם מרחבי האופוזיציה, ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש לאחר שזה נכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח, והוא שלא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. על רקע התקדמות מועצת השלום של טראמפ לעבר הסכם עם חמאס והדיווחים על הסכמה ישראלית להפסקת חיסולי המחבלים בעזה, גורם ביטחוני אומר לפרשננו אלמוג בוקר כי לישראל אין כל כוונה לעצור את התקיפות בעזה כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו באופן מלא. שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד אומר לענת דוידוב כי למרות חוסר האמונה בארגון הטרור, ישראל תיתן הזדמנות להסכם.
9: אני סקפטי, אני חושב שזה לא יקרה, אבל לפני שאני שולח את הבן שלי ואת הבן שלך לשאת ואת החיילים הגיבורים והאמיצים שלנו להילחם, אנחנו ניתן הזדמנות למהלך המדיני. הלוואי הוא יצליח.
8: הרעיון המלא ישודר אחרי החדשות ב-103 FM. לאחר שהאשים את ישראל בתקיפה, צבא לבנון חוזר בו ומפרסם הבהרה. פציעתם באורח קל של 5 חיילי צבא לבנון בבינג'בל נגרמה מפיצוץ חפץ חשוד, וחקירת האירוע נמשכת. מוקדם יותר טענו כי החיילים נפצעו כתוצאה מתקיפה ישראלית לעבר רכב צבאי שהוביל תושבים לתוך העיירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 800-692-692
11: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2-5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: דינדון! אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים. אנחנו עכשיו 4 דקות בדיוק אחרי 4. כותרת ראשית של יום ראשון בשבוע. תכף על הסדרה, או לפחות הדיווחים על הסדרה או התקדמות אליה ברצועת עזה, לאן אנחנו הולכים שם ואיך זה נראה בשטח מבחינת צהל ופריסת כוחות הביטחון. כל זה קורה אחרי עוד יממה שבה בישראל הלכו לישון בהבנה או בתחושה, אני מדברת על האזרחים, כנראה גם השלטון, שהלילה כל האיומים של הנשיא האמריקאי התממשו, והנה קמנו לעוד בוקר שבו ראינו יכולות מפוארות של פליק פלק של הנשיא האמריקני בחזרה לאחור, עם באמת עליות מדרגה של אבסורדים סביב המידע או הדרך לרכוש ממש את המידע ברשת החברתית של דונלד טראמפ. נדבר על זה. נדבר גם על סוף שבוע או שבת חמישית ברציפות שבה פורעים חרדים מגיעים בסמוך או ממש אל תוך הקפה בסמטה במרכז העיר ירושלים ומוחים. נדבר עם הבעלים של בית הקפה. נהיה גם עם עוד עניינים נוספים ככל שנספיק. מה קורה עם לוח הטיסות בעקבות הטרלול התורן סביב מתקפה או אי מתקפה. הכל בשעה הקרובה והמוסה שלפנינו. שלומי אהרון עורך את המשדר, עידן אביטל על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, כותרת ראשית יום ראשון, מתחילים. מתחילים עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום אבי. אבי איתנו?
2: כן, אני איתכם, ערב טוב.
1: כן, עכשיו אני גם שומעת. ערב, לא יודעת, בשעון הקיץ אצלי ממש חם ואחר הצהריים, אבל אפשר להתכוונן כבר על הערב אם אתה רוצה, אין שום בעיה. בוא נתחיל במשפט אבי, עוד נרחיב על הזוויות האמריקאיות והאיראניות בהמשך, אבל בוא רגע ננסה בעזרתך להבין מה כל העלאת כוננות כזאת של אין ספור התבטאויות של הנשיא האמריקני ואיומים עושה למערכת הביטחון. זה שאנחנו אזרחים התעוררנו כל שעתיים לבדוק מה קורה, זה עניין אחד. אבל מה זה עושה למערכת הביטחון?
2: אני אגיד לך את האמת. לא שינה שום דבר בתמול. מי שלשום לאתמול לא השתנה שום דבר. כבר לא מיום חמישי לאתמול. במערכת הביטחון ידעו שטראמפ לא באמת כנראה מתכוון לבצע. והקורות גם ככה היא גבוהה כבר חודש וחצי. ונשארה קבועה כמו שהיא חודש וחצי, כמו
1: שהיא... זאת אומרת, הכוננות הייתה ממילא ולא היו שינויים.
2: לא היה שינויים בכוננות, לא אתמול ולא היום ולא עכשיו.
1: מלמד אותנו משהו אולי על זה שהכוננות היא ממילא גבוהה, ואולי באמת על האופן שבו...
2: הכוננות היא מאוד גבוהה, שלא נזולבל לרגע.
1: כן, בדיוק. זה לא שאנחנו אומרים פה שיש אדישות, להפך.
2: לא. הכוננות היא מאוד מאוד גבוהה. אבל בואו נכניס את הדברים לפרופורציה, לא שינינו הרבה דברים מבחינת הצבא, לא שינה דברים, הם הבינו שכנראה זה עוד אחד מתוך, היה שלוש ההכרזות קודמות של טראמפ, הם הבינו שזו ההכרזה נוספת, לא, גם כבר בישראל לא תופסים אותו יותר מדי ברצינות.
1: כן, אוקיי. עזה, מה קורה שם?
2: בעזה צהל מחסל סיטונאית את החבר'ה של חיזבאללה, של חמאס, סליחה, ראינו גם את החיסולים בימים האחרונים, מאז יום חמישי כדומני ועד אתמול באחר הצהריים היו 8 חיסולים, וכבר הבוקר והיום היה עוד חיסולים. ישראל בעצם מבצעת פסיקולים ממוקדים של אותם מחבלים שלקחו חלק בשביעי באוקטובר, אותם מחבלים שמנסים כרגע לבנות את התשתית של חמאס ביום של אחרי. יש את המגעים האלה שלגבי של מה הולכים לעשות בעזה, חמאס מבין שהוא מאוד בלחץ, כי הוא רואה את הסיכונים האלה, הוא רואה את האנשים שלו מחוסלים באופן שיטתי, גם מהקרקע וגם מהאוויר, וזה מאוד מלחיץ אותו. ומצד שני, ישראל מאוד נחושה על כמה דברים לעמוד עליהם. אחד זה שאנחנו לא נסוגים מהקו הצהוב, שתיים, שאנחנו מפנים את המוצבים שנמצאים בתוך בתוך רצועת עזה שמעבר לקו הצהוב לכיוון הישראלי, כלומר בין יש את הגדר, יש את המוצבים ויש את הקו הצהוב. ולכן אנחנו מאוד מקפידים על זה. והדבר הנוסף זה שישראל מתעקשת שהנשק, חמאס בעצם ימסור את הנשק ויתפרק מנשקו, ולא כל מיני קומבינציות של נשק להגנה עצמית הוא ישיר, כלומר קלצ'ניקוב הוא ישיר. אם אנחנו מדברים על 30-40 אלף אנשי חמאס, זה 30-40 אלף קלצ'ניקוב בידיים של מחבלים. ומבחינתנו זה ממש לא פריקת הנשק, ובטוח לא מסירת הנשק לגורם להפסיד אותו באיזשהו מקום בעזה או באיזשהו מקום אחר, שבשעת פקודה הם יוכלו גם לקחת ולהילחם איתו. אז לכן הדברים האלה כרגע לא מודיעים על הפרק. יש בעיה אחת גדולה בסיפור הזה, שישראל לא יוזמת. ישראל לא יוזמת מדינית, היא מקבלת תכתיבים אמריקאים, היא בגלל המבנה הקואליציוני והפוליטי שלנו בתוך ישראל, אנחנו לא יוזמים את המהלכים המדיניים האלה, וזה קצת בעייתי, כי אנחנו פשוט הופכים להיות נגררים ולא מובילים בקטע הזה, ולא מכתיבים את הדברים, למרות שאנחנו צריכים כן לבצע את התכתיבים האלה מן הסתם.
1: כן. עכשיו, מדברים הרבה על הנסיגה המלאה, ליחשה וכן הלאה.
2: לא, זה לא יקרה.
1: תסביר.
2: זה לא יקרה. ישראל...
1: מה, ישראל תישאר על הקו הצהוב כפי שהוא? או שתהיה נסיגה, אבל ב...
2: אמרתי, יש לנו כמה נקודות כשאנחנו מסתכלים על המפה. בואו תפתחו ככה במאזינים שיתייצבו עיניים וינסו לראות ככה את מה שאני הולך להסביר. יש את הקו הבינלאומי, את הגדר שיש בה, שאותה פרצו בשביעי באוקטובר. מערבית לגדר הזאת יש את קו המוצבים, שזה בערך על רכס 70-80 ברצועה, גם בצפון יש שם את העניין הזה, וגם באזור פילדלפי, ויש לנו את הקו הצהוב, שהוא מערבית יותר מקו המוצבים, כלומר יותר בעומק השטח. עכשיו, גם אם צעד כביכול ייסוג מהקו הצהוב, האלמנט הוא שהוא לא עוזב את המוצבים, וגם לפני המוצבים הוא יוצר קו צהוב שהוא שולט בשטח. עכשיו, אחד האופציות שמציעים אנשי מקצוע בישראל, זה שאת כל הערמות ערש שיש בעזה, שזה סדרי גודל עצומים של כל הבתים שנהרסו, המבנים, המנהרות וכיוצא בזה, לטחון אותם, מה שנקרא, לאבד אותם ולהעביר אותם לים, ואז להרחיב את הרצועה מערבה יותר לכיוון הים, ואז בעצם את הקו הצהוב שהשתלטנו עליו, את המרחק הזה של ה-4-5 קילומטר, להרחיב אותם בים, ואז בעצם התפשטו לכיוון הים ולא לכיוון היישובים. זה אחד האופציות שמציעים אנשי מקצוע. השאלה איך ישראל תוביל את המהלך הזה גם מול האמריקאים, הרי בסוף אתה אין מה לעשות עם האפר הזה, יצטרכו באיזשהו מקום לזרוק אותו, את כל הבתים הרוסים, את כל הדברים האלה של חלקי הבטון, שזה סדרי גודל עצומים מן הסתם בעניין הזה.
1: כן. מה שנקרא, עוד נשוב ונדבר גם בעניינים האלו. אבי אשכנזי, מעריב, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, בבקשה.
1: עכשיו לכותרות הפוליטיות שמגיעות וזורמות בשעה האחרונה סביב חוק הגיוס. עמית סגל מדווח על זיגזג של נתניהו בגיוס והסערה שמגיעה בעקבותיו. ראש הממשלה אומר שמי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. זה אנחנו מזכירים שבועיים אחרי שעבר חוק מניעת מעצר עריקים חרדים. התגובות מערכת הפוליטית לא מאחרות לבוא, גם מהצד של הסיעות החרדיות. בואו ננסה לעשות קצת סדר בדברים. יעקב הרשקוביץ כתב חרדים, ישראל היום. שלום יעקב.
3: שלום וברכה. אז אנחנו רואים פה את נתניהו באמת בקמפיין בחירות. זה כבר התחיל עוד לפני פיזור הכנסת, כשהוא לא הגיע והצביע בעד חוק הפסקת המעצרים, למרות שבמפלגות החרדיות רצו שראש הממשלה יבוא ויצביע על זה, רצו שיבוא ויראה.
1: הוא היה, צריך להזכיר, הוא היה בכנסת, אבל לא נכנס למליאה להצביע, נכון?
3: הוא היה, את האמת, הוא נכנס, והתחילו לצעוק עליו מהאופוזיציה בושה, ופתאום אחרי דקה הייתה לו שיחה דרך טלפון דחופה מאוד, והוא יצא החוצה ולא חזר להצבעות. והוא עכשיו התחיל את הקמפיין שלו, שהוא בא ואומר, אנחנו לא נעביר חוק פטור מגיוס, אנחנו נעביר חוק שיגייס את כל מי שלא לומד תורה. אנחנו גם מאז עד עכשיו ממתינים, אין עדיין תגובה רשמית של דגל התורה ושל שעת, יש כן תגובה של אגודת ישראל של, של
1: גולדקנופ.
3: יצחק גולדקנופ, שכבר פרשו מזמן מהממשלה והם הולכים על הראש של נתניהו, והם באים ואומרים נתניהו שיקר עלינו וממשיך לשקר עלינו ואנחנו לא נכנס לשום ממשלה שלא תסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים. הם כמובן נזכיר, מתנגדים לכל חוק שכולל בתוכו סנקציות כלשהן על בחורי ישיבות והאברכים. צריך לומר, גם דגל התורה וש"ס לא באמת יכולים לאפשר לחוק שיש בהם סנקציות על בחורי ישיבות והאברכים לעבור, ולכן אין כמעט התכנות שחוק הזה יעבור בתמיכתם לפחות.
1: אבל יעקב, בוא רגע נדבר...
3: שתיקה מהכיוון שלהם.
1: אוקיי, השתיקה הזאת אולי, אני מעלה פה שאלה שכבר עלתה בחודשים האחרונים עוד בתקופה שהיינו בקושי להעביר בכלל את החקיקה בתוך הקואליציה, אולי מגיעה כי אריה דרי ומשה גפני, שהם שואלים ותיקים בפוליטיקה הישראלית, הם מבינים שכשהם מסתכלים מעבר לכביש, החלופה שקיימת היא לא באמת תשרת את האינטרסים

0: שינוי, הוא ייתן להם משהו יותר טוב ממה שנתניה מסוגל לתת. אבל מהצד השני הם גם צריכים כרגע להיות בקמפיין בחירות, אז הם ממש הולכים פה על קו דק. דיברתי ממש לפני כמה דקות גם עם בכיר חרדי שלא רצה להתייחס לאמירה של נתניה, הוא אמר נדבר ונראה אחרי הבחירות. הם כרגע מתרכזים להרים את הקהל שלנו ולהגיד להם יש התכנות, הם רוצים לבוא ולהיות לשון מאזניים, הם חושבים שאם הם יהיו לשון מאזניים הם יוכלו להשפיע ולדרוש ולקבל, ולפי מה שההיסטוריה מלמדת הם יקבלו את מה שהם יבקשו, לפחות יקבלו הבטחות למה שהם יבקשו נתניהו, מצד השני פחות.
1: כן, זה יהיה באמת מעניין לראות לאן ואיך זה יגיע, אבל אולי ככלל, למרות באמת שכל מה שאנחנו אומרים זה ברור, זה כל כך ברבון מוגבל בגלל שאנחנו בתוך מערכת בחירות, אולי לסיום יעקב, בסוף החרדים יצטרכו לבחור אם נתניהו באמת ימשיך באותו קו, ויכול להיות שהוא הולך על הקו הזה פוליטית כדי להגיד לציבור שלו, אני, כפי שהוא כבר אמר, אני אאחד את עם ישראל וחותר לאיזשהו לאמירות בסגנון בני גנץ של ממשלה ציונית רחבה, החרדים יעדיפו להיות באופוזיציה ולהסתכל איך מחוקקים חוקים על ראשם, או שהם יעשו הכל כדי למצוא שותפים גם אם לא נתניהו?
0: אז צריך לומר, חוק גיוס במתכונתו, כפי שהוא עלה בכל מתכונת אפשרית, גם המתכונת האחרונה שקוראים לחוק ביסמוט, החרדים לא יכולים באמת להצביע בעד חוק הזה. עם כל, נקרא לזה, שנותנים פטור מפה ועוד מכסה פחות כאן ועוד זה, החרדים לא באמת יכולים להצביע, הרבנים החרדים לא יאפשרו לאף חבר כנסת חרדי להרים את היד שלו, בעד חוק שמגייס אפילו חרדי אחד שיושב ולומד, הרבנים לא ייתנו להם לעשות כזה דבר. מה שכן יכול להיות, שהם יבואו אחרי הבחירות, תראו שנתניהו עם 61, יבוא אייזנקוט או מי שינהל את המשא ומתן, יגיד בחרדים, אני רוצה שתתמכו בי, אני לא רוצה לשבת עם הערבים, תתמכו מבחוץ, תתמכו בי בצורה כזו או אחרת.
1: ובתמורה...
0: חוק גיוס, אתם יכולים לחיות עם זה. זה חוק גיוס שהחרדים לא יאהבו, והוא חוק גיוס שהוא יהיה שונה לגמרי, אבל הוא לא יעבור בתמיכה של החרדים, וזה נקודת מוצא גם בשביל החרדים, כי הם לא ירימו יד בעד חוק גיוס שכזה, ומצד השני, יבואו ויגידו, עשינו את כל מה שאנחנו, עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם מה שיש.
1: עוד נשוב ונדבר כנראה כל כך הרבה על העניין הזה, אבל אין ספק שזה אחד מהנושאים המרכזיים שיעסיקו אותנו במערכת הבחירות ואת החברה הישראלית. יעקב הרשקוביץ, כתב חרדים ישראל היום, תודה רבה. הפסקת פרסומות, אחר כך על עוד סוף שבוע עם תרגילים באקרובטיקה של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ. פרסומות, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים.

0: מהרו להזמין כרטיסים.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.

0: טיקט מאסטר.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
0: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02 5 777 101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו אליכם 23 אחרי 4, פרופסור גדי חיטמן, ראש המחלקה למזרח תיכון מדעי המדינה באוניברסיטת אריאל. שלום פרופסור חיטמן.
3: שלום מאיה.
2: מה נשמע?
3: האמת? הייתי בטוח אני בתוכנית חדשות רצינית של כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ושלומי אהרוני עורך.
2: נו.
3: ואני 22 דקות שומע קומדיה. את לא יודעת כמה צחקתי. גם הרעיון עם אבי אשכנזי והיום הרעיון עם הרשקוביץ. יו, התפקעתי לצחוק. תגידו מה, אתם צוחקים עלינו?
2: שמה?
3: אז אני אגיד. חמאס לא ימסור את הנשק. לא יכול למסור את הנשק בחיים. זה מהות הקיום של חמאס כתנועת התנגדות פלסטינית עד שישראל תימחה מעל פני האדמה. לא חשוב כמה ישראלים אוהבים את זה או לא אוהבים את זה. זה המהות של חמאס. ביום שחמאס מוסר את הנשק, אין חמאס. תקראו לו בשם אחר. כיסא, שולחן, מראה, חרון, חמאס הוא לא יהיה. מה שאוכל כן. הוא יהיה. כן. אז זה נגמור את העניין. לכן לא צריך...
2: לא, אבל רגע, אם כבר נכנע... רגע, לא שנייה.
3: רוצה. אני יודע מה את רוצה. נו. אני נותן לך עוד אחד. טראמפ לא רק שלא יודע פרסית, גם לא יודע חמאסית.
2: כן.
3: אין שום משמעות למה שטראמפ אומר. יש משמעות רק למה שטראמפ עושה או לא עושה, גם בנושא הפלסטיני, של עזה. ובעיקר למה שחמאס תעשה. חמאס תחייך... חמאס תצהיר הצהרות חיוביות, שיהיו מאוד נעימות לאוזניים אמריקאיות, אולי גם כמה ישראלים יאכלו את זה. אבל זה לא יקרה. הם לא יכולים לתת את הנשק.
2: כן, אבל אני שואלת, מבחינת ה... מבחינת החמאס רגע, ואולי אפשר, לא יודעת אם אפשר להשליך את זה לאיראן, אבל אתה יודע, כל הזמן אנחנו מדברים, אולי אנחנו רוצים לומר את זה לעצמנו, שיש הבדל בין נשק קל למערכי טילים וכן הלאה, כלומר, משהו שיהפוך או יחזיר את חמאס, איזה ארגון טרור גרילה כזה קטן, שאנחנו יודעים להתמודד איתו, ולא למפלצת שקמה עלינו בשבעה באוקטובר 23.
3: מה היה חמאס? הוא לא ארגון טרור קטן. לחמאס יש אמנה, אמנה מאוגוסט 1988, שמעולם לא שונתה, עוד אחת בו לא שונתה, 38 שנה, אנחנו מתקרבים תכף ל-40 שנה כבר. השייח יאסין היה לו מניפסט מאוד ברור, שהוא אמר שישראל תימחה מעל פני האדמה בשנת 2027, זה כבר לא כל כך רחוק בינינו.
2: כן.
3: אין לי מושג אם ישראל תימחה כן או לא, אבל תסתכל על מה שקורה בחברה הישראלית בשנים האחרונות בפנים, ותביני על מה השייח דיבר. זה לא היה איזה חזון אפוקליפטי, הוא ראה את הדברים האלה וכתב עליהם. אז אפשר להגיד שהוא היה ערבי נחל הכיסא הגלגלים, אבל אפשר גם להגיד שהוא היה איש דרך חכם שראה מה קורה כאן. אני לא יודע אם ישראל תימחה או לא תימחה בשנה הבאה, כי אני לא נביא. אבל מי שיכול, גם אני שותף, גם אני שותף לתקווה שלך שזה לא יקרה. אבל יש פה אויב שרוצה שחרר את כל פלסטין, שבטוח מאז שהוא נולד, מהיום שהוא ינק מהשד של אמו, סיפרו לו שלקפו לו את הארץ שלו. ובכלל לא חשוב אם הארץ הייתה שלו בעבר או לא. ולכן הסיפור הזה הוא סיפור שאי אפשר לפתור אותו במסירת הנשק לבחינת חמאס. האם אפשר למחוק את חמאס? האם היה צריך למחוק את חמאס? האם היה צריך להוריד את המפלצת? האם היה צריך להגיד כמו שם הרב אשכנזי לפני רבע שעה? האם היה צריך לייצר פתרון מדיני ליום שאחרי? ודאי. אבל כל זה לא קרה יותר מ3.5 שנים. כל זה לא קורה מאז 2009, ואני רוצה להזכיר למאזינים שרק לפני 17 שנה ב-2009 היו כאן בחירות, שאז נתניהו חזר לשלטון, והוא עמד על הגבעות באשקלון, ואמר שהוא, תוך 48 שעות, כן, וגם ליברמן אמר את זה, הם יחסלו את הנייה ולא יהיה חמאס. אז יש חמאס ואין הנייה. אז אני מציע קצת יותר צניעות בהצהרות, וקצת אוזניים יותר מחודדות למאזינים שלנו. כן, זה הדבר הראשון שהצחיק אותי בתוכנית. הדבר השני שהצחיק אותי בתוכנית, כמובן היה פליק פלק שעשה ראש הממשלה מסוגיית החרדים. נו מה, עובדים עלינו עבודה.
2: זה פשוט, פרופסור חיטמן, אנחנו נמצאים בימים שבהם... לא, אנחנו באופן כללי נמצאים בימים שפוליטיקאים עובדים על הגמישות שלהם. מהבית הלבן ועד מעון ראש הממשלה.
3: ממש מזכיר לי את נדיה קומנץ.
2: כן.
3: וכמובן סוגיית...
2: חשבתי שתגיד שזה מזכיר לך את הזינוקים של מיגל סילבה ביום חמישי, אבל זה...
3: אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה בזדמנות אחרת, לא בשידור.
2: כן, נכון. אבל בוא רגע ברצינות...
3: וכמובן סוגיית דונלד דאק. חבר'ה, תקשיבו, זה...
2: תגיד, איך...
3: עזבי אותי מזרחן מאריאל. עזבי. עזבי את מאיה חסון קראוס, מגישה בחירה ברדיו ירושלים, ושלומי אהרוני מפיק עורך ענק. האירונים צוחקים עליו. הסעודים צוחקים עליו.
2: אז זהו, זה מה שאני רוצה לשאול אותך. איך, אני אשאל את זה במילה מאוד כללית, אבל איך הערבים רואים את הדבר הזה?
3: אין דרך יפה להעביר את המסר הזה לישראלים, חוץ מלומר באמת בשיא הצניעות ובלי להתנשא, שהערבים פשוט בזים לו. הם בזים לו. הם רואים את הפליקפלק הזה, אתה מהפליקפלק עם צוק הערה לאחור, ואת הזיגזגים, ואת כל הגמישות הזאת שאת קוראת לה, את השפגת שהוא עושה. וככה לא מנהלים מדינה. ככה לא מנהלים...
2: עזוב מדינה, עולם.
3: ככה לא מנהלים עולם. יש פה איזה איש בן 80 שמתנהג, אני לא פסיכולוג, אבל הוא באמת, הוא בספידים. כן? והוא לא נורמלי. כן, עכשיו אני מכיר את הגישות של האנשים שהם קצת יותר זהירים ממני ואומרים, תשמע, הוא מאוד מחושב, והוא חושב גם על היבטים כלכליים, והוא יודע מה הוא עושה, והוא לומד את האויב, הוא לא מבין מילה בפרסית, הוא לא מבין כלום בתרבות איראנית, הוא לא מבין איך מנהלים מסע ומתן עם מוסלמים, סונים, ערבים במפרץ הפרסי, כן, והוא חושב שאם הוא ינגן בחליל, כולם ירקדו לפי החליל שלו, וזה לא המצב. כן, ואני, הבעיה שלי כישראלי, וגם נגיד כמזרחן, זה לא שדונלד טראמפ מזגזג כל 4 שעות. הבעיה שלי שהוא משפיע עלינו באופן דרמטי. אני יודע מאנשים שהתקשרו אליי היום וסיפרו לי שהם לא שלחו את הילדים לקייטנה, כי בבוקר אמרו להם, אין קייטנה.
2: שלא נדבר על אנשים שביטלו טיסות.
3: אנשים לא נסעו לחול, ביטלו חופשות באילת, לא שלחו את הילדים לקייטנה, לא יכולים לתכנן שבוע קדימה. לא יכולים לתכנן כלום.
2: לא, זה מצחיק אותי, כי רק הילדים שלי ב7:30 בבוקר היו כבר מוכנים. לא משנה מה. יוצאים לקייטנה, כן. לא, אתה יודע, אתה נוגע פה במשהו, כי אני יכולה להגיד לך על עצמי, שאני אחרי יוני שנה שעברה, אחרי הסבב הראשון עם האיראנים, כן, קיבלתי החלטה, אנחנו קיבלנו כאן החלטה בבית, שאנחנו חיים במקום לא נורמלי, ולכן אנחנו זורמים, חיים עם הזרם. כי אין לך דרך אחרת להתמודד עם הדבר הזה. אחרת אתה תבטל כל שנייה משהו או תוכנית.
3: אני מסכים, אבל לא הכל בידינו. אני אתן לך דוגמה. יש לך אחות שגרה בניו יורק או בלונדון. היא מחתנת את הילד שלה ואת מוזמנת לחתונה. לנסוע או לא לנסוע? אני יכול לנסוע? יסגרו את השמיים, לא יסגרו את השמיים.
2: כן, כן. שלא לדבר על מקרים, זה עוד אלה שמחות, שלא לדבר על מחלות וחולים ושלא נדע.
3: אני לא מדבר על פטירות, אני לא מדבר על 1001 סיפורים שיש לאנשים, והעולם מלא בסיפורים. ויש פה אירוע, אני לא מכיר בספרות הבינלאומית שעוסקת ביחסים בינלאומיים,
2: אירוע כזה.
3: התנהגות כזאת, התנהגות של אדם שעמד...
2: אז לאן זה? אז מאחר ואני מבקש ממך מקרה בוחן, אתם קוראים לזה? אני רוצה ללכת איתך, אתה אמרת אקדמיה, אני הולכת ללכת איתך לאקדמיה.
3: את רוצה לדעת לאן זה הולך?
2: כן, לאן האיראנים יקחו את זה? כי על טראמפ אי אפשר לדעת.
3: לא, אי אפשר לדעת. אז אני רוצה להגיד שני דברים בכל זאת אקדמיים. אחד, אני חושב שטראמפ מהשמונה באפריל לימד אותנו שהוא לא רוצה מלחמה. ומה שאנחנו רואים מ-8 באפריל ועד עכשיו זה פחות או יותר כיפופי ידיים בעוצמות כאלה ואחרות בינו לבין איראן, ואז גם המפרציות והערביות לידינו כמו מצרים וירדן חוטפות. והדבר השני שאני רוצה להציע לך ולמאזינים זה שאנחנו נכנסים עכשיו לתקופה של סבבים. זוכרת שיהיו סבבים בין חמאס לישראל?
2: כן.
3: עכשיו יהיו סבבים בין איראן לבין ארצות הברית.
2: שיגררו אותנו מדי פעם.
3: זה יהיה התשה. ואנחנו נהיה כל הזמן עם ישבן מחובץ, כי אולי זה גם ייפול עלינו, כמו שאמר אבי אשכנזי, והדבר הזה ימשיך להטריף ולהדריך את כולנו כל יום. משום שאנחנו פשוט לא יודעים מה יהיה. כי איראן לא יכולה לנצח על הקרקע במלחמה את ארצות הברית, היא יכולה לנצח אותה אולי דיפלומטית, אבל לא יכולה לנצח אותה צבאית, וטראמפ יכול לנצח צבאית, אבל לא מוכן לשלם את המחיר.
2: כן.
3: כן, לא מוכן לשלם את המחיר הכלכלי, לא מוכן לשלם את המחיר הפוליטי, ולא מוכן לשלם את המחיר הצבאי, ימותו לו מלא חיילים. הוא צריך לעלות אנשים על הקרקע, ולכבוש חלקים באיראן, והוא לא רוצה לעשות את זה. נדמה לי שאת זה אפשר להגיד כבר אחרי כמעט 4 חודשים, מאז שהסכימו על הפסקת אש, שברירית, מזגזגת, לא מחזיקה, איך שאת רוצה תקריא לה. אבל זה אירוע לא נורמלי, של אדם שיושב בבית הלבן, כן, ומוכר ב-$100,000 מידע למי שרוצה לדעת, אם תהיה מלחמה או לא, כי הוא צייץ את זה ברשת שלו.
2: כן.
3: נו, זה נראה לך נורמלי?
2: זה קרה? לא, זה לא נורמלי.
3: הוא לא נורמלי, נו. עכשיו, אני יודע שיש הרבה ישראלים שרצו לכיכרות ומחאו כפיים לדונלד, שהוא שחרר את כל החטופים. מה ששלו, שלו.
2: כולנו עשינו זאת.
3: אבל האירוע האיראני מתגלגל כבר חצי שנה, מ-28 בפברואר. בסוף החודש הזה זה יהיה חצי שנה. ההכרעה לא נראית באופק. המטרות הבסיסיות שאליהם התחילו את המלחמה הזאת בכלל לא הושגו. לא גרעין, לא טילים בליסטיים, לא יצירת תנאים אפשריים אולי להפלת המשטר. שום דבר מזה לא קרה. ואת, וזה בסדר להופיע בתוכנית רדיו שמסכמת חדשות היום ולנסות להעריך ברצינות לאן זה הולך. אבל האמת היא שזה יותר קומדיה מטרגדיה.
2: כן.
3: זה פשוט לא יאמן. בבוקר אומרים לך א', בצוהר אומרים לך ב', בערב אומרים לך ג'.
2: ואז הם מבקשים מהפרופסור להעריך, כן, זאת באמת חוצפה של עיתונאים.
3: איך אתה יכול לחנך ככה ילד, שאבא שלו אומר לו א', אמא שלו אומרת לו ב', וסבא שלו אומר ג', ופה אנחנו מדברים על אדם אחד שאומר שלושה מסרים שונים בארבע שעות שונות.
2: וזה היית נדיב עם הארבע שעות. פרופסור גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה.
3: בריאות לכולם, ביי ביי.
2: להתראות. עכשיו לעניין אחר, 5 שבועות, 5 שבתות שבהן הבאים לקפה בסמטה ברחוב אגריפס בעיר נתקלים במפגינים חרדים אלימים וברוטליים שזוהמים על פתיחתו של הקפה. יואל בן דוד הוא הבעלים של קפה בסמטה, שלום יואל.
4: היי, hey, שלום.
2: תגיד, אתה משחזר את השבת הראשונה, מה הצית שם את הכל?
4: האמת, בשבת הראשונה אנחנו ראינו 4 פעימות של קבוצה קטנה, של סך הכל כאילו 30, 40, בעיקר נוער, ובאו להגיד שבת שבת, היה קצת כאילו הפכו שולחן אחד בחוץ, ואז חשבנו שכאילו, וואו, וזה הפתיע. אבל זה היה כאילו, בעיקר היה טעקות, היה קצת מאיים, אבל לא יותר מדי, זה מספר קטן. והמשטרה מהשבתות אחרי זה הגיבו, אבל מה התחיל את זה? אני חושב שפשוט, לא יודע, שמעו שפתחנו והחליטו, יאללה, בוא נעצור את החדשים, אני לא...
2: כן, בוא נעשה בלגן.
4: זה לא שכאילו דיברו איתי, לא היה שיחה, כן?
2: זאת אומרת, לא היה איזשהו שיח, מה אתם, מי אתם, למה פתחתם וכן הלאה.
4: ממש לא.
2: כשהחלטת לפתוח ולפתוח בשבת, זה עלו לך תרחישים כאלה?
4: אני חשבתי שיותר זה שכאילו יבואו לי אליי אנשים וינסו לשכנע אותי וידברו איתי, ואולי כאילו כזה דרייב ביי, כאילו דתיים שבאים ואומרים, וואו, שבת שבת, וצועקים ואז הולכים. כן. אבל מה שהיה בשבת, כאילו לא דמיינתי בכלל.
2: זה... אתה יודע, יש הרבה דיבור, או בכלל, אנחנו ירושלמים מדברים הרבה על על הרוח ועל האנרגיה של כמה אתה צריך את זה לעצמך. ואחרי 5 שבתות כאלה, עוברת בך מחשבה, יואל, של מה אני צריך את הבלגן הזה?
4: האמת, אני חושב ש כל אדם שחווה כאילו קשיים, כן, עובר עליו מחשבות כאלה, אבל כשבאים בריונים ומנסים להכריח אותך לעשות משהו, אני לא יודע אם זה כי אני חצי מרוקאי, אבל כאילו ברגע שמישהו בבריונות מנסה לעצור אותי, אז זהו, כאילו נגעת בנקודה הקשן שלי, ואני לא, זהו, אני לא אסגור.
2: תגיד, רגע, עכשיו סקרנת אותי עם החצי מרוקאי, כי אנחנו חולקים את אותם שורשים, אבל מה החצי השני עם המבטא?
4: סקוטי.
2: וואו. זה שילוב מאוד מעניין.
4: נכון, גם עצבני וגם לובש חצאית.
2: ולא יודע למה, כן? את כל הסיטואציה הזו, כן? אני רוצה לחזור איתך לאתמול, כי שמעתי אותך מתראיין ומדבר, ואומר שאתמול הייתה לכם איזושהי תחושה, ואני אגיד ביושר שראינו כאן בבוקר את אחד ממפקדי המשטרה, הייתה לכם תחושה אתמול שקצת המשטרה לא הייתה באירוע בהתחלה.
4: אני חושב שהם פשוט היו בכוננות ירודה, כי שבת לשעבר היה את ההרגשה הזאת שכאילו, פחות אנשים באו, אולי כאילו לאט לאט זהו יפסיקו, אבל ב-50 ו-60 היו מלא כאילו הודעות מהחרדים שכן כן, אנחנו נהיה יותר, יכול להיות שהם פשוט חשבו, טוב, הם סתם מדברים, הם יבואו באותם המספרים והכל יהיה בסדר. ולכן היו רק כאילו 6-7 חבר'ה. אבל תשמעי, ברגע שראינו מה שקרה, הביאו, כאילו, הקפיצו אנשים, ובסוף הביאו סדר. אבל כן, כנראה הם לא חשבו שההודעות של החרדים היו אמיתיים, וחשבו שיהיה מספר קטן, אבל זה לא היה.
2: תגיד, מה יהיה בשבת הזאת?
4: אני לא יודע, אני מאוד מקווה שלאורך השבוע, יותר ויותר אנשים בתוך הקהילה החרדית, שמתביישים מההתנהגות של החבר'ה האלה, יבקשו מהם כאילו להפסיק, כי זה מביא...
2: אתה יודע, אני שמעתי כל כך הרבה דתיים בשבועות האחרונים אומרים שאין חילול השם יותר גדול מזה. זאת אומרת, מהמעשה הזה.
4: אני מאוד מקווה שאיכשהו בקהילה הזאת, אנשים ידברו איתם ויגידו, חבר'ה, תפסיקו, כי זה מביך. אבל
2: אתה פותח, יואל, אתה ממשיך.
4: אני פותח, כן.
2: אתה ממשיך. מילה על הציבור שעוטף אתכם?
4: סליחה?
2: מילה על הציבור שעוטף אתכם, שמגיע.
4: וואו, אנחנו כל כך... אין לי מילים על ה... במיוחד לפעילים שבאו ועמדו בשורה והחזיקו כאילו יד ביד, עצרו אותם מלפרוץ לתוך בית קפה, פעילים מכל מיני סוגים, והאנשים שבאו, היה זוג שבאו מהגליל, האנשים ש... אני רק יכול להגיד תודה ותודה, ובואו נמשיך ביחד לעמוד ונראה שכאילו במדינת ישראל כל אחד יכול לפתוח בית קפה בכל יום שהוא רוצה, ונוכל כולנו לחיות ביחד, שיתפללו, שישתו, תעשו מה שאתם רוצים, אבל
2: כן,
4: שנחיה.
2: קוראים לזה חיה ותן לחיות.
4: בדיוק.
2: במשפט אחד. ואתם הפעם דורכם בעניין הזה לעמוד על המשמר בהיבט הזה, ואני באמת חושבת שצריך להגיד, הזכרת את זה במשפט, אולי לסיום השיחה בינינו, שרוב רובו של הציבור החרדי שומר השבת, שאולי קשה לו עם העובדה שיש עסקים פתוחים בשבת בירושלים, אבל הוא מכבד ומכיל את זה, ומתנער מההתנהגות הבאמת כל כך לא יהודית הזו. שמתקיימת אצלכם בקופה בסמטה. חמישה שבועות ברציפות. יואל בן דוד, הבעלים של קפה בסמטה. אז תגיד רגע, אם כבר אנחנו נכנסים, סקרנת אותי מאוד עם המוצא, אז מה יש אצלכם יותר, אוכל מרוקאי או אוכל אירופאי? איך אתם מתכנסים עם התפריט?
4: כרגע אנחנו עוד חדשים, אז יש לנו מאפים וכריכים שאנחנו מזמינים מבחוץ. אנחנו עוד לא בפתיחה מלאה.
2: הרצה, מה שנקרא.
4: בדיוק.
2: יואל בן דוד, הבעלים של קפה בסמטה, תודה רבה.
4: תודה לך.
2: אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחרונה, כבר חוזרים.
1: ראשית, עם מאיה חסון קראוס. עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חג פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: ירושלים עולה על הקרח! מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק! כרטיסים באתר קופת ירושלים.
12: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: כן, חזרנו אליכם, אנחנו לעניין אחר לקראת סיום. אומרים שלום לדנה עצמון, מנהל תחום קידום בריאות בכללית מחוז ירושלים. שלום דנה.
2: שלום, שלום מאיה.
1: מה זה תחום קידום בריאות?
2: תחום קידום בריאות, בעצם המחלקה לקידום בריאות בכללית עוסקת ב, כמו שזה נשמע, בקידום בריאות, במניעת תחלואה, בקידום פעילויות שמונעות, בעצם משמרות את הבריאות הטובה ומונעות תחלואה.
1: שזה בעצם אחד מהתחומים שקופות החולים באופן כללי, או הרפואה בקהילה, נכון, מתעסקת בהם המון, להוציא את האנשים או למנוע עד כמה שניתן אשפוזים בבתי חולים ולעבור לאשפוזי בית, ועוד כל מיני תחומים שאני מניחה שתכף נדבר על אחד מהם בעניין של מניעה. ובאמת אני מניחה שהתחום הזה עוסק המון המון בגיל השלישי, אז אתם מדברים על הגיל השלישי גם במניעה וגם בשיפור איכות החיים.
2: נכון מאוד. תראי, היום בבריאות אנחנו לא מדברים בקופת חולים כללית, בשירותי בריאות כללית, אנחנו לא מדברים רק ולא עושים רק בטיפול באנשים שהם כבר חולים, אלא אנחנו עושים המון המון המון פעילויות לקידום הבריאות, לשמירה על הבריאות ולמניעת תחלואה, גם פיזית וגם הנפשית. ובעצם מה שאני רוצה לספר היום, להציג היום, זה את הנושא של, זה להציג את הנושא של סדנאות והרצאות שיש לנו תוכנית מיוחדת לגיל השלישי, שהמטרה שלהם היא באמת לשמר את הבריאות של הגיל השלישי, לחזק את החוסן האישי של הגיל השלישי, מתוך הבנה שבריאות היא הרבה יותר מבריאות גופנית, אוקיי? אנחנו מדברים על תזונה נכונה, על פעילות גופנית, על חוסן אישי. אנחנו גם עוסקים בנושא חשוב במיוחד, שהוא הקשרים האנושיים שלנו, הקשרים הבין אישיים בין אוכלוסיית הגיל השלישי לבין בני המשפחה שלהם, החברים שלהם, השכנים שלהם, אפילו אנשים שלהם הם מקבלים ונותנים שירות.
1: כן. אחד הדברים, אני יכולה להגיד את זה מההתנסות האישית שלי, כשאנשים מתבגרים, ההשלמה או ההבנה, אני לא יודעת אם זה נובע מנגנוני הדחקה כאלה של חשש ופחד מלהיות זקן או חולה וכן הלאה, אז הרבה פעמים אנחנו לא מתמודדים ולא עושים שום דבר. אני חושבת שאחד האתגרים שלכם הוא בכלל להביא את האנשים אליכם. למשוך אותם בכלל לשיח הזה.
2: את צודקת לגמרי, אז אני אגיד ככה, א', זה מתחלק לשניים. יש את האנשים שיש להם מודעות מאוד מאוד גבוהה לכל הנושא הזה של שמירה על הבריאות שלהם, קידום הבריאות שלהם, וכשאני אומרת בריאות, אני מדברת גם על הבריאות הפיזית וגם על הבריאות הנפשית, אוקיי? ואנשים האלה יודעים להגיע להרצאות שלנו, אנשים האלה יודעים להגיע לכל הפעילויות של פעילות גופנית שלנו, ויש באמת את קבוצת האנשים שהם יותר מסתגרים בבית, הם פחות, פחות, כל העולם הזה פחות נגיש אליהם, ו זו הסיבה שהשיחה הזאת שלי ושלך כאן היא מאוד מאוד חשובה. אני רוצה שאנשים ידעו, אני רוצה שבני משפחה ידעו שיש המון המון מענים לבני הגיל השלישי, אוקיי? שידעו לקשר בין אנשים, בין האוכלוסייה הזאת של הגיל השלישי לבין קופות החולים, לבין המנהלים הקהילתיים, לבין השירותים שהעירייה נותנת. יש תוכניות גדולות, מצוינות, להפגת בדידות, לקידום הבריאות, בכל הנושא, כמו שאמרתי קודם, של פעילות גופנית ושל תזונה, וכמו שאני מדברת עכשיו, על כל העניינים הרגשיים. אז אם יש מסר שאני רוצה שיצא מהשיחה הזאת, זה באמת שאנשים ידעו להתחבר בעצמם, ואם לא, שיעזרו בבני משפחה, לשירותים האלה שהם לגמרי לטובת אוכלוסיית הגיל השלישי.
1: כן. אז איך מגיעים אליכם? איך יוצרים את הקשר? איך מצטרפים?
2: אז אפשר, יש המון המון דרכים. אפשר דרך המנהלים הקהילתיים שנמצאים בכל השכונות. אפשר להגיע אלינו דרך המרפאות שלנו, פשוט לגשת למרפאות ולשאול איך אפשר להצטרף לקבוצות שלנו, דרך האתר שלנו באינטרנט. יש המון המון דרכים להגיע אלינו, אוקיי? וחבל, חבל לא, לא, לא להגיע לזה. אני רוצה לספר שהיום בבוקר נתתי הרצאה על תקשורת מקרבת לגיל, בגיל השלישי בבית הקרן בירושלים, בשבוע שעבר זה היה בגילו, לבאמת מועדון קשישים, ומה שלימדתי אותם, ההרצאה הזאת בעצם באה לחזק אצלם את כל המודעות ואת כל ההבנה של מה זה תקשורת מקרבת, אוקיי? תקשורת מקרבת היא בעצם היכולת ליצור חיבור אנושי דרך הקשבה, דרך כבוד, דרך אמפתיה, והתעניינות אמיתית באדם שמולנו. המטרה של התקשורת המקרבת הזאת זה לתת כלים פשוטים. מה שאני עושה בהרצאה, אני נותנת כלים פשוטים שאנשים יכולים ליישם אותם מיד ביום-יום שלהם, כדי לחזק קשרים משפחתיים וחברתיים, כדי לשמר חברויות קיימות וליצור הזדמנויות לקשרים חדשים. ואני אומרת, כן, גם בגיל השלישי יש המון המון הזדמנויות ויש המון המון חשיבות לייצר קשרים חדשים, אוקיי? אז זו למשל דוגמה לאחת ההרצאות שאנחנו נותנים במסגרת תוכנית ההרצאות לגיל השלישי. ההרצאות האלה הן של הכללית, אבל הן בדרך כלל פתוחות לאוכלוסייה שמגיעה מכל קופות החולים. אנחנו עובדים דרך המנהלים הקהילתיים, זו הדרך להגיע אלינו ולהשתתף בהרצאות האלה. אני חושבת שיש פה תרומה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית ל-well-being, באמת לתחושה הטובה, לחיזוק ולהעצמה של הקשיש.
1: הדברים ברורים. דנה עצמון, מנהלת תחום קידום בריאות כללית מחוז ירושלים, תודה רבה.
2: תודה לכם, ביי ביי.
1: אנחנו מסיימים עם שיר השבוע, שבוע חדש ושיר חדש. אומרים תודה לשלומי אהרוני, לעידן אביטל, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, נהיה כאן גם מחר. שיהיה ערב טוב ושקט, להתראות.
0: שיר השבוע של רדיו ירושלים, אמיר דדון, ביום הכי יפה.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למינהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למינהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
5: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שבא. כפוף לתקנון.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ירושלים, איי, איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
1: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים. אני רוצה
2: של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שראש הממשלה נתניהו הודה כי החוק למניעת מעצר עריקים חרדים לא יקודם שוב לאחר הבחירות, יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ תוקף ואומר כי ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני ישיבות ולכן המפלגה עזבה את הממשלה. גולדקנופ כתב כי חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר וחבל שבא לעולם. זאת בעקבות הפרסום של פרשננו מצגל, לפיו בדיון סגור אמר נתניהו שהחוק הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כך ראש הממשלה. גינויים לדברי נתניהו הגיעו גם מרחבי האופוזיציה, כשיושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בתגובה כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור שלא יקנה את הספין החדש לאחר שזה נכשל בלהיות מנהיג. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי מדובר בניסיון של נתניהו להסיט את השיח מהכישלונות שלו, וכי דבר אחד בטוח, והוא שלא יוכל להקים ממשלה בלי המשתמטים. תאונה קטלנית בדרום הגולן. גבר בן 35 נהרג בתאונה בין רכב פרטי למיניבוס בכביש 98 ליד צומת אפיק. ההרוג נלכד ברכבו לאחר שחולץ, נלצו צוותי מגן דוד אדום לקבוע את מותו. גבר נוסף כבן 30 נפצע בינוני בתאונה, ושמונה נפצעו קל ופונו לבית החולים פוריה בטבריה. בחסות עומס החום, שריפות משתוללות ברחבי הארץ. בזלפה, שריפת חורש התפשטה לעבר קו הבתים ביישוב. צוותי כיבוי רבים ומטוסים פועלים לבלימת האש. בכיסלון שבערי ירושלים פרצה שריפת קוצים שמתפשטת במהירות. סכנה נשקפת לבתים במושב והחלו בפינוי התושבים. בערערה שבנגב הושגה שליטה על שריפה שהתפתחה באחת השכונות ונמנע נזק לבתים. ובעקבות השריפות ביוון, שני מסוקי כיבוי התנגשו זה בזה ממערב לאתונה. לפחות אחד מהטייסים נהרג, ומאמצי חיפוש והצלה אחר הצוותים נמשכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692.
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום גם היום צפוי להיות כבד עד קיצוני, חם מהרגיל לעונה ב-2-5 מעלות, הכי חם כמובן באזור הבקעה. מחר כבר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר ביום חם מאוד, בשלישי כבר נחזור לממוצע העונתי במרבית האזורים בארץ, וביום רביעי חום של קיץ רגיל.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.
12: מוזיקה ברדיו ירושלים,
13: ברדיו ירושלים,
12: בעריכת מתן ממן.

0: תעשר שקלים ושמונים. קפה ג'ייקובס שבמבצע, רק 24.90 שקלים. קפסולות לכביסה, 36 יחידות שבמבצע, 2 ב-40 שקלים. שמפו, מרכך ותחליב רחצה כיף, 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם, אני מגיעה לרדיו ירושלים, לתוכנית בא בטוב, עם מוטי פרנסיס, האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים, ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם להאזין.
1: שלישי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
3: ישוע זה אגדת כדורגל.
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
4: אלגנט.
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט, בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: רשת פרנס, מבית ההסתדרות, סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
0: מאסטר. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש גם בתלפיות.
2: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
3: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: הכלים הטובים ביותר בסטור.
6: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
7: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
8: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בניגוד לדיווחים על הפסקת החיסולים הממוקדים בעזה בצל ההסכם המתגבש עם חמאס, צהל הודיע על חיסול 3 מחבלים ברצועה. בתקיפה שבוצעה אמש בעיר עזה חוסלו 2 מחבלים מארגוני הטרור צבא האסלאם והג'יהאד האסלאמי. בתקיפה נוספת שבוצעה בשבוע שעבר בצפון הרצועה, חוסל מחבד מגדוד ג'באליה של חמאס. לאחר ביטול התקיפה האמריקנית באיראן על הלילה, מדינות המפרץ מתוסכלות מחוסר הפעולה של ארצות הברית, כך דווח בוול סטריט ג'רנל. על פי הדיווח, מדינות המפרץ אשר מותקפות על ידי איראן מכיוון שהן מחזיקות תשתיות אמריקניות בשטחן, סבורות שלארצות הברית אין אסטרטגיה ברורה והן דורשות ערבויות נוספות לכך שיקבלו הגנה מצבא ארצות הברית במקרה של תקיפות עצימות וממושכות כנגדן. 13 פצועים ובהם ילדים בתאונה ליד רמת ישי. 4 כלי רכב התנגשו זה בזה, 2 ילדות בנות 5, ילד בן 7 וגבר בן 34 נפצעו בינוני. 9 פצועים נוספים במצב קל פונו לבתי החולים בני ציון ורמב״ם בחיפה. ובדרום הגולן, תאונה קטלנית, גבר בן 35 נהרג בתאונה בין רכב פרטי למיניבוס בכביש 98 ליד צומת אפיק. ההרוג נלכד ברכבו ולאחר שחולץ נאלצו צוותי מגן דוד אדום לקבוע את מותו. גבר נוסף כבן 30 נפצע בינוני בתאונה ו8 נפצעו קל ופונו לבית החולים פוריה בטבריה. הושגה השליטה בשריפה בהרי ירושלים. כוחות כיבוי ממשיכים לפעול באזור מושב כיסלון, אך לא נגרם נזק לבתי המגורים לאחר שהתושבים פונו והכביש נחסם לתנועה בעקבות שריפת קוצים ביער הסמוך. כתבתנו עם ברט ויזר מוסרת כי הצירים נפתחו לתנועה ונזק נגרם לרכוש בלבד, ללא נפגעים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: תזים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692.
7: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: שלום לכם, יום חם מאוד היה היום, הטמפרטורות הגבוהות ביותר נמדדו באזור הבקעה. מחר מזג האוויר גם כן ימשיך להיות חם, קצת פחות, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני. בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, וברביעי נחזור כבר לחום רגיל של קיץ.
6: תזים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף את הקנון.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו פה, חיים, קיימים, נושמים. כולנו ישבנו בלילה בהמתנה דרוכה, אך זה לא בא.
2: אך, הכתום מכזב.
1: הג'ינג'י לקח, הג'ינג'י נתן. חברים, נגיד שלום לכל החברים ברדיו חיפה, בירושלים, באילת, ובערוץ הספאוורט. חבר'ה, נגיד מה נאמר.
2: איפה מיכאל ג'מיל ג'מאוול?
1: עוד מעט אתה תשמע, תראה, הכנתי פה איזה מיני מונולאווג, עוד מעט אתה תשמע הכל. נגיד, ערב טוב למאזינים ולמאזינות שלנו הפזורים ברחבי הארץ. אבל קודם כל, הפאנל שלי בחיפה, האיש שמשחק, משחק הראש שלו, טוב, לפחות כמו שיקול הדעת של מיגל סילבה, שלמה בייס, בתל אביב, אחרי שהצבנתי אותו כשישבתי לידו, הוא זה שקנה לי את הכרטיס לפראוויז, טל בן חאווים, וכן, אתם לא טעים, בירושלים דממת הלכות. אבל אם תסתכלו רחוק לאזור הים האדום, ותראו השן מתאמר, אל תדאגו, זה לא עבודה של החוטים, זה מיקרו ג'מיל ג'מאוול מעלה השן במהלך חופשה אליה יצא, ולכו תדעו אם הוא יחזור.
3: הבנתי שהוא צולל עכשיו עם קרישי.
1: איזה קריש יצלול איתו, מה? איזה קריש ייקח אותו.
3: הוא באלת, באלת.
1: נסע לאלת, תן לו רגע, השמש צולל לו את הרס. חברים, לא פלא שמיקרו צריך חופש אחרי מה שביתר הוללה לו בחמישי האחרון. חמישי של קאטל ובאטל היה לנו... מה נגיד, גזרת הנציגות שלנו באירופה, יפה, שיחקו אותה בראשם, הדרמה של הקבוצה מעבירה נגד לרנקה, משחק שכבר היה לה ברגליים, הודות לעוד הופעת קלאץ' ייחודית של הצילי, אבל כמו שמיגל נתן מתנה בתוספת הזמן שהובילה להערכה, הוא גם ידע לקחת ולהציץ שני פנדלים, מדבר עליו הרבה, אני יודע שלכולנו יש מה להגיד על זה, כולנו מכירים את הפתגם, חכם לא נכנס לצרות שפיקח יודע לצאת מהם, ונשאלת השאלה אם ביתר ירושלים לא צריכה שוער משעמם במחאות.
2: דיברנו על זה ביום חמישי, אני חושב, לפני המשחק, לא רואה לי?
1: נכון, נכון, דיברנו על זה, אבל הנה אנחנו, מה שנקרא, פרענו את השטר. נהיה גם עם ההפלות החשובות, אם יותר לנו הזמן, ובטח שיותר הזמן של התל אביביות לשלב הבא. כבוד לכל הקבוצות שלנו. כמה ההצלחה הזאת קריטית לדירוג ולעתיד שלנו במפעלים השונים, ולא רק באירופה, היה לנו דרמות של ממש ב-MLS. כן, כן, אני לא מתכוון לטי רביבו, שיצליח להזים נגדונד לבד באנגלית, בלי אזרח חיצונית. אני מדבר על החגיגה של דור תורג'מאווין.
3: גבר על.
1: גבר על, תירגעו, מה קפצת?
3: גבר על.
1: מה, אתם בפריימריז?
3: ויותר גברים האלה איתו בקבוצה גם.
1: בסדר, בסדר, להירגע. אי אפשר לדבר על שניים מהליגיונרים הבכירים שלנו שעושים קדם עונה יוצאת מן הכלל, אוסקר, שמה שנקרא לועט, כמו טל בשמש של סנטוריני, עם ארבעה חתיכה, בצוות משחקים במוקדמות הקונפרנס, כולל שלושה, שכל שער יותר בצבע מהשני, נגיד גם כמה מילים על מנור, שממשיך לעשות חייל, הקהל שם בהתלהבות עליו בטוטנאם. בקיצור, יש לנו הרבה עניינים פה. קודם כל נגיד, שוב נזכיר שמי שאיתי פה, האיש בעל גוף הנרגילה הנצחית, וייסי, והאיש בעל הביצה, הביצה שהוא החלפה. טל בן חיים, תנו לי את הכותרת שלכם כל אחד לערב. היידה.
2: אני הכותרת שזה הפועל תל אביב.
1: סתמו לי את הפה, דיברתי הרבה, בקיצור, סתמו לי את הפה.
2: כותרת הפועל תל אביב, לדעתי, העלייה לשלב הבא הכי מרשימה מבין כל ארבעת הקבוצות.
3: למה? כי הייתה לה את היריבה הכי קשה.
2: היריבה הכי קשה. דודו גורץ, המועדון.
1: נכון. זה גם שם של קבוצה וגם של סוכריה שנדבקת לך בשיניים.
2: בדיוק.
1: נכון? זה כזה שם כזה שאתה הולך לבודפשט, אומר,
2: תן לי בבקשה ארבע, בתור ילד.
1: בדיוק. שני כאילו לודו גורץ, בבקשה, אבל בדיוק. אתה המשמיש.
2: קיצר, הפועל תל אביב, שפו גדול, עלייה מרשימה מאוד מול קבוצה טובה ומועדון גדול עוד יותר.
1: המשך ישיר לעונה קודמת. נכון?
2: כן, אפשר להגיד.
1: נתנו עונה טובה.
3: זה גם קבוצה שלא הותחה, צריך להגיד, 10 שנים, לודו גורץ, בשלבי מוקדמות.
1: כן, כן, יצאו גם עם לואיזו, שדיברנו עליו, שהיה מאוד מאוד קריטי לקבוצה הזאת, לא נמצא,
2: ועדיין... אבל חוץ ממנו הם הצליחו לשמור על יציבות.
1: טלקי, חוץ ממנו זה... הוא היה בורג משמעותי.
2: אין בעיה, אבל תהיה בטוח שהם יביאו שחקן במקומו, בסדר גודל
3: שלו. הם חייבים להביא סדר.
2: אבל מה שמשמעותי זה שעברה עונה...
1: יש לי מין תחושה שכמו קיץ קודם, שהם בונים את עצמם יפה, ולאט לאט...
2: יפה, חכם, לא מהר, לא פזיז, לא אימפולסיבי, בניגוד למועדונים אחרים שתכף נגיע אליהם.
1: כמו שווייסי אומר פה, וייסי תן כמה מילים על לודו גורץ, לטובת קהל
3: מזלנו, לא באמת סוכריה. 10 שנים רצוף בשלבי בתים.
1: הם לא עפו.
3: כן, לא עפו בשלבי מוקדמות, לא, בכלל, בשלבי מוקדמות, הם עושים שלב בתים קבוע באיזשהו מפעל אירופאי, זה קבוצה עם מסורת, זה קבוצה עם תקציב יחסית גדול, ואני מסכים טל, גם אל תשכחו שהפועל תל אביב 12 שנה לא הייתה באירופה, בשום שלב, לא בשלב מוקדמות, לא בכלום. 12 שנים, והיא הגיעה, וכאילו זה נראה שהמסורת דיברה בפני עצמה, כאילו, אתה יודע, אתה זוכר את הפועל תל אביב שלפני 12 שנה שהייתה באירופה פקטור.
2: פעם אחרונה שלב בתים, אני עוד שיחקתי בהפועל, אתה יכול להאמין לדבר כזה? פעם אחרונה שלב בתים בליגה אירופית.
3: כי האמת שנראה לי באתר הורידו אותך.
2: מה זה?
3: באתר הורידו את הנתון הזה נראה לי.
2: בסדר, גמור.
1: אני צוחק, אני צוחק.
2: גם אני, לא, גם אני סוג של מתכחש לתקופה.
1: למה זה? על הכיפה, כך למועדון. חבר'ה, הקהל שלהם זה הצגה.
3: כן.
1: איך אני נהנה לראות את הקהל שלהם?
2: אמת, זה נכון.
1: וואו,
2: צריך להגיד את האמת.
3: בכלל, כל הקהל הישראלי הגיע, וזה משחקי חוץ, וזה בתקופה שאתה לא יודע אם אתה חוזר, כי אולי הג'ינג'י, כמו שאמרת, משאיר אותך שם בזמן שאתה טס, והאוהדים מגיעים ונוסעים וטסים, כל הכבוד, במיוחד הפועל תל אביב, אבל גם ביתר ירושלים, אפילו מכבי תל אביב הביאו למשחקים שלהם, למרות שזה היה, אתה יודע, יריבה שמראש ידעת שתעבור אותה בקלות, כל הכבוד לקהל הישראלי. באר שבע, כל הכבוד לכולם.
1: תשמע, הזדמנות טובה להגיד לאישה ולילדים, אבל הפועל משחק, ביתר משחקת, לעולם לא תצעדי לבד.
2: יש לך אנשים חופש גדול בטסים וגם מתים להיתקע.
1: ברור.
2: רוצים גם לא לחזור.
1: גיללו את הג'ינג'י.
2: מה אני אעשה? איך אני אחזור?
1: איפה הג'ינג'י שצריך אותו?
2: בדיוק, בינתיים חוזרים ללימסול, מסתלבטים פה, ביש אחר.
1: איפה הג'ינג'י שצריך אותו?
2: גם אני תקוע, אישה תקועה עם הילדים בבית לבד.
3: ניסיתי דרך ירדן, אבל גם אותם מתקיפים.
1: אני מת לחזור, הוא לא נותן לי. אבל שולה, למה את צועקת? תירגעי רגע. אני רוצה לחזור. את כמו אמא שלך.
2: איפה אני?
1: איפה אני? אני אצל הרבה. דוקטור פישר. בדיוק. טוב, נתחיל, חברים, ביתר ירושלים, אני קורא אתכם לסדר, טל, אתה מושך פה לשכונה, אני לא מוכן, זה, בוא, אנחנו על גלי העצם.
2: אתה רוצה לקבות אותי, בסדר גמור, נו.
1: ביתר ירושלים, בחמישי האחרון, מה שנקרא, עשתה למיקו ולשאר האוהדים מתיחת צורה, היה אירוע, חתיכת אירוע, וייסי, תתחיל, תן לנו
3: תזכור. קודם כל נכון, אבל צריך להגיד, ביתר הייתה טובה. למרות שהפסידה 3-2 בסוף, לפני הפנדלים, היא הייתה טובה, היא הציגה יכולת טובה, היא נראית לא רע בכלל, יש לה את הצילי שזה... אני כל הזמן אומר את זה, זה מעצבן אותי שאומרים, כשהצילי היה בסיק,
1: הצגה, הצגה.
3: הצילי הוא כוכב על תמיד, הוא היה כוכב על, הוא נשאר כרגע כוכב על. אני לא אוהב, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, הוא מעבר לסי, הוא לא מעבר לסי, חברים. ואם זה המעבר לסי שלו, זה הסי של כל שחקן אחר.
2: מי שמסתמך על תעודות זהות.
3: לא, תמיד, תמיד אומרים, מעבר לסי.
1: מי אומר? מה? תן לי שם.
3: לאורך כל העונה שעברה. שמעת, למה פתאום הוא לא אמור לשחק, פתאום כן, פתאום לא, פתאום סדר שהוא נהדר.
1: כיוון שאני הייתי פה, היה לי אוזניות, אני לא זוכר פעם אחת שאמרנו בכל השידור, כל השידורים שלנו, כל העונה שהוא מעבר לסי.
2: אגב, גם לא שמעתי מישהו אחר, לא אצלנו.
3: כן,
2: לא שמעתי מישהו אחר טוען שהצילי לא תשחק.
3: הרי שהצילי בחר בביתר, אני אזכיר לכם שהרבה אמרו, בסדר, מכבי חיפה הוא מעבר לסי.
2: בטח שיגידו את זה, ברגע ששחקן, אני שומע וייסי, דיברנו על הפועל תל אביב, כשהייתי בהפועל, עשו הכל שאני אשאר, איך שעזבתי, אז הוא עזב, מי הוא בכלל?
3: בסדר,
2: אני אומר, רגע, רגע,
1: שאתה אומר,
2: כל מכבי חיפה עשו מאוד מאוד את הצילי, מאוד עשו הכל בשביל להביא אותו.
3: לא, לא, לא, לא נכון.
2: לא, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. הוא רצה מאוד מאוד לחזור.
3: והם לא עשו.
2: יפה, והם לא עשו את זה, כי אתה יודע, לך תדע מי לא רצה אותו.
3: כי הם חשבו שהוא מעבר לסי.
2: לכאורה, לא יודע למה. ברגע שהם הבינו שביתר בעניינים, פתאום הם רצו אותו מאוד.
3: לא, אני אגיד לך מה זה היה.
2: ואז הם רצו אותו, ושהוא חתם בביתר, אז לא, הוא מעבר לסי.
3: הסדר היה, כשיאנקלה נכנס לעניינים, ויאנקלה מאוד רצה אותו, אז התחילו לקדם את זה. אבל זה כבר היה מאוחר מדי. ויאנקלה, בתוך המערכת, אני לא אגיד היחיד. אבל מהבודדים שבאמת, באמת רצה ועשה הכל כדי שהוא ייכנס. אתה יודע, אני מבקר את ינקה להרבה, במקרה הזה הוא בין הבודדים שרצה.
2: נכון, אני מסכים לך, זה גם מה שאני יודע.
1: וייסי, אז אתה התכוונת בעצם שהרבה בחיפה אומרים ש...
3: כן, אנחנו פעם.
1: אציל מהם, כן, אני הבנתי אותך. אתה בא...
2: כן, בחיפה, אתה יודע למה, אלי? כי הוא בחר בביתר, אז הוא מעבר לסיר.
1: אם הוא היה אצלם, זה בונזה. בחונטה חיפאית, הבנתי, נעזוב אותו. תגידו, אם כבר מדברים על החונטה, מה עם מיציק אהרונוביץ'? שלום לברנש.
3: כן, כן, שלום, הכל טוב איתו.
1: הכל טוב, הכל בסדר, נכון?
3: תקין, אבל באמת אם אנחנו מדברים על ביתר...
1: הכל מחובר.
3: אם אנחנו מדברים על ביתר באמת, דיברנו על מיגל סילבה, בעיניי נכון שבסוף הוא הציל את הפנדלים ותקח פנדלים טובים. זהו, הם בטירוף. ששניהם ביחד...
2: אחר כך שומע, אחר כך הוא אומר שאני עושה שכונה, הבנת?
3: אני גם תמיד שאני המצלמה שלי, אז אני לא רואה אתכם. אבל אני שומע מהצד.
1: בסדר, שאלתי אם הכל בסדר שם, אתה אומר תקין.
3: הכל תקין, הכל תקין.
1: אוקיי,
3: טוב. אחלה איציק שבעולם. אבל לא באמת, על מיגל סילבה, לטעמי...
1: אני דאגתי, היה איזה רגע שדאגתי.
3: אמרתי את זה שנה שעברה, אני, עוד פעם, הוא שוער טוב, אבל הוא ברטזי מדי. כמו שאמרת, צריך שוער יציב, לא משעמם, כמו שאמרת, אבל יציב.
1: טל דיבר פה לפני משחק ואמר, תשמע, זה לא שוער לאליפות, היה יותר נחץ.
3: אז אני, כן,
1: אני מנסה... אני מסכים עם טל.
3: מסכים?
1: בהקשר הזה.
3: אני מסכים, אני מסכים.
1: צבעוני, לקחת נקודות, אני אחזיר מפה.
3: הוא ברטזי מדי בעיניי, כן. הוא, אתה יודע, יותר מדי...
1: ברטזי היה שוער שנבחרת אלופת עולם, נכון?
3: ברטזי מדי, אני אומר בקטע ברטזי, באלטל, לא משווה ביכולת
2: ברטזי. לא, בסגנון, הוא היה גם שוער שאתה לא יכול לסמוך עליו.
1: פאביאן ברטז, זה לא רק שאתה יכול לסמוך עליו, סמכו עליו, והוא היה בנבחרת, וייסי, תקנו אותם, אני טועה, אני פרלתי איתי פה, הוא היה בנבחרת שלקחה את גביע העולם.
3: נכון, שוער מדהים, אין ספק.
2: אבל באיזשהו שלב בקריירה שלו...
1: אפשר היה לסמוך עליו, הוא פשוט היה משוגע.
2: לא, באיזשהו שלב בקריירה שלו לקראת הסוף.
1: מז'נון.
2: הוא התחיל לעשות הרבה הרבה שטויות, וזה היה כבר נקרא ברטוזים, כל טעות של שוער בעולם היו אומרים, עשה ברטז.
4: 87 הופעות בנבחרת לברטז, וגול אחד בין הרגליים מקטן.
1: מה שנקרא, איך אומרים, להתקדם, היה אפשר לסמוך עליו בענק.
4: לא, אבל אני מסכים איתכם על סילבה, דיברנו על זה בחמישי, ולאורך כל העונה הקודמת, שהוא שוער לא לאליפות חד משמעית.
3: אז תסביר לי אתה איך אלמוג כהן כל כך מחזיק ממנו טל, ולא משנה מה, והוא רוצה...
1: יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות.
3: לא אומרים לי משחק הרגל, משחק הרגל, כאילו הוא הולך להיות התשע.
1: רגע, רגע, רגע, וייסי, יכול מאוד להיות, טל, אני רוצה פה להציף תהייה, שאלה, יכול מאוד להיות שבהקשר הזה לא מצאו שוער יותר טוב
3: לא
1: ממנו, ובשיקול של האם להשאיר מישהו שהוא כבר מכיר את המערכת והתחבר לקהל, עדיף כבר להשאיר אותו, זה השיקול של...
2: לא, אני חושב שאלמוג יודע שאין שוער ישראלי שיכול להביא מספיק טוב בשביל להחליף את

0: ירושלים ולא הפועל באר שבע את הסכומים האלה.
1: אתה יודע מה היה סכום העברה של עומרי גלזר? ואת השכר?
0: עזוב העברה, השכר, השכר.
1: השכר 380 אלף יורו, ביתר לא משלמת את זה?
0: לא.
1: למה? אבל היא משלמת לשוע ו...
0: שוע ואצילי לא מקבלים 380 אלף יורו, אז בטח לא גלזר אחרי שנתיים שלא שחק בכוכב.
1: בסדר, אז אתה אומר זה רק כסף.
0: לדעתי זה רק כסף.
2: אני רוצה להגיד משהו על גלזר.
1: אז ב-200 אלף, אני מזכיר לך,
0: ב-200-250 אלף יורו,
1: אתה לא יכול להביא שוער יותר טוב. לא, אתה לא יכול להביא שוער יותר טוב.
0: לא יכול להביא, אלא אם כן אתה רוצה לבזבז על זה משבצת של זר.
1: אם זה נכון מה שאתה אומר... אז גיא, מה באתי להגיד, סליחה, אברמוב יכול להפסיד אליפות על זה, ואוי ואבוי, אם על 100 אלף דולר הוא מפסיד אליפות.
0: קודם כל זה לא 100 אלף דולר, זה הרבה יותר.
1: למה לא?
0: זה הרבה יותר, כי אמרתי לך,
1: אתה אומר ב-250 אבים.
0: כן, אבל אתה מתחיל לעשות בלגן. אם אתה נותן לעומרי גלזר 250-300 אלף יורו, אתה לא יכול להשאיר את גדרני על 180 אלף דולר.
3: אתה רוצה אני אגיד לך משהו?
0: אתה מתחיל לעשות בלגן לגמרי בסגל בהיררכיה מבחינת שכר, ואתה לא יכול לעשות את זה.
1: אתה אומר ביתר מוגבלת לשוער רק ב-200-250 אלף.
0: זה לא מה שאני אומר, עוד פעם, אני אומר, הוא לא רוצה לבזבז על זה זר, ושוער ישראלי טוב בשוק, הוא לא יכול להביא.
2: אני דווקא חושב יותר שהשיקול היה שהוא לא שחק שנתיים, ואני רוצה לשאול אתכם שאלה פה, באמת שאלה תם, ואני, אתם יודעים, אני מאחל לו, שולח מפה חיבוק על האף, ורק איחולי החלמה, ושישחק כל העונה, ושייקח את ה-MVP.
1: הוא חוזר עוד מעט.
2: כן, כן, אני מבין את זה, אבל יכול מאוד להיות
1: גלזר.
2: גלזר, יכול מאוד שהפציעה...
0: יצא כבר הודעה? מה יש לגלזר?
3: עוד לא, מחכים לתשובה.
1: לא, יצא, בטח. בוא, גלזר יש לו מתיחה קלה ברצועה בברך.
0: איזה רצועה, אדוני?
1: אני אומר לך שמחר...
0: בתור מומחה לברכיים שעשה שלושה ניתוחים בברך ימין. תגיד לי איזה רצועה?
1: אני לא...
0: שחוזרים ממנה ככה טיק-טק.
1: מחר, לא, עוד פעם, מחר יכול להיות שהוא חוזר לאימונים.
0: אם הוא מחר חוזר לאימונים, אז אין לו כלום.
1: זה יכול להיות שזה...
0: הוא נפצע לפני שבוע.
1: נכון, אז זה יכול להיות שזה... עוד פעם, מההתחלה אמרו שהפציעה היא לא קשה.
0: אלי,
1: בהודעה הרשמית שהם הוציאו, הם אמרו
0: בפרוטוקול,
1: מתיחה.
0: שירשם בפרוטוקול.
2: אתה טוען שיש פה...
0: מריח לי לא טוב הפציעה הזאת, וההתעכבות הזאת בהודעה.
3: כתוב,
0: ואני לא קונה את זה שהוא חוזר להתאמן.
3: ברצועת הברך.
1: מתיחה קלה.
0: מה אתה אומר?
1: מתיחה קלה
3: ברצועת הברך.
1: זה ההודעה הרשמית.
3: עוד לא הותר לפרסום השם של הרצועה.
1: זה ההודעה הרשמית, אני יכול לבדוק לכם איזה רצועה הזאת.
2: אוי ואבוי.
3: לא, אני יכול להגיד לך משהו על השוער של ביתר, אם כבר אנחנו בשוערים.
0: אין רצועה בברך שחוזרים מפציעה ממנה אחרי שבוע.
3: בוא נגיד, אתה תעבור כל עד ביתר, ותגיד לו כל שחקן בסגל, בוא נגיד מה-11 השם, גדרני, קרבאלי, אנטווי, כל הזה, הוא יגיד לך, הייתי מחליף ראשון, לדעתי, את מיגל סילבה, כדי לרוץ לאליפות. כי הם הביאו וייסמן, קשרים ברמה גבוהה, התקפה ברמה גבוהה, הגנה מעולה.
0: אם נגיד גלזר היה חוזר אליהם, ואתה יודע, לא פציעה והכל, חוזר אליהם, אני אומר לך, מועמדים מספר אחד לאליפות.
3: מסכים חד
0: משמעית. כרגע שסילבה בשער, אני עדיין הולך עם באר שבע. למרות שקנגו הלך.
1: כן, אתה לא הולך עם מכבי תל אביב?
0: ממש לא.
1: למה? אני חושב שבאר שבע בלי קנגו זה...
0: לא מסתנבר ממכבי עדיין, איך את האמת?
1: לא, אבל באר שבע בלי קנגו זה משמעותי.
0: הרי מצוין, הרי מצוין, אבל עדיין לא מסתנבר.
1: דעת זה משמעותי מאוד באר שבע בלי קנגו.
2: אבל רגע, אני
0: חושב שזה משמעותי.
1: לא, אבל משמעותי מאוד.
0: אבל א' יביאו מישהו במקומו?
1: בוא נראה, מי יביאו?
2: חברים, לדבר על קנגו הלך
0: ולא יביאו אף אחד?
1: לא, מי יביאו? מי יפגעו?
2: שנייה עם באר שבע, וייסי, בוא בדיוק, בוא נמצא את ביתר, אז אנחנו...
3: אז אני אומר, אז אני אגיד לך בדיוק, סליחה אלי, מה שאמרתי על עמדת השוער, כל שאר העמדות זה בדיוק מה שטל אמר, אם היו מנחידים פה שוער ישראלי או זר שכבר היה, לא יודע, משהו ברמה גבוהה, היית אומר בוא נעשה קבוצה לאליפות, עדיין יש שם את החוליה הזאת, שכמו ששטרובר פה אומר במרכאות, שוער זה 80% מקבוצה, זה לא, אבל זה הרבה.
2: אין בנמצא. אגב, לא רק שטאובר, גם טלקה פה אומר ששוער,
1: רגע, יש להם מקום לזרים? יש להם מקום לעוד זר? לדעתי כן.
3: נראה לי שכן.
1: אז יש בנמצא, אפשר להביא זר. זה שאתה לא רוצה להביא זר שוער, זה משהו אחר, אבל אפשר להביא. יש להם מקום של זרים.
3: רגע, גדרני, קרבאלי, אנטווי, אינו, קלום.
0: אני בדרך כלל מסכים מאוד עם אלמוג, על 99% מהדברים
3: שהוא עושה. ואנסה נחשב לזר כרגע, נכון?
1: אנסה נחשב לזר.
3: אז שישה, ויש עוד, בקיצור, יש עוד מקום.
0: אבל שני דברים, שתי החלטות של אלמוג שאני לא מצליח להבין, זה א', סילבה, שתיים, מיכה. שני הדברים האלה לא יכול להבין אותו. כל השאר,
1: מה שהוא עושה,
0: רק להוריד את הכובע.
1: כן, למרות שעוד פעם, אני מסכים איתך, אני גם הייתי משאיר את מיכה, כן? אבל זו לא החלטה שאתה אומר, וואו, איזה תלושי.
0: בסדר, בעיניך, בעיניי הכי תלושה שיש, שיש לך אמצע שבנוי מאינו שהוא כוכב כדורגל, אבל הוא זר, הוא לא נראה לי איזה מנהיג גדול, אין לו ניסיון בלתי רגיל בליגת על במעמדים כאלה, וכל השאר השחקנים באמצע זה ילדים.
3: נכון, זה בדיוק מה שאתה אומר, אם אתה רוצה קבוצה לאליפות.
0: להחזיק את דורמיכה בגיל 34, אתה גם יכול להוריד אותו בשכר, הוא יודע שבהיררכיה הוא לא גבוה.
1: הוא הביא את יוספי לדעתי לתקן הזה.
2: יכול מאוד להיות שגם דורמיכה... יכול להיות ש...

0: דור גם לא רצה להישאר.
1: לא, לא, דור רצה
2: ממש לא, רצה מאוד להישאר.
1: מאוד, מאוד.
2: וגם אמרו לו שהוא, גם אמרו לו שהוא יקבל הצעה.
3: חמש אליפויות למיכה.
2: כן, אמרו לו גם
1: שחמש שחקן מדהים.
2: לא, גם אמרו לו שהוא יקבל הצעה פחות, הרבה פחות גבוהה ממה שהוא הרוויח.
1: והוא עדיין היה מוכן.
2: והיה מוכן, ובסוף גם את ההצעה הזאת הוא לא קיבל. אמרו לו להתראות.
1: נכון, חד משמעית נכון.
0: טוב, אוקיי, אוקיי, חבר'ה, אני אגיד לכם, אני לא אומר לכם להתראות, אבל אני אומר לכם להתראות לכמה דקות, ביי, לכמה דקות, כי המסעיות פה. אללה, ללה, ללה, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף התאות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
7: עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל הגדול של ראש השנה. כל מחלקות הריהוט בהנחות מטורפות. פינות אוכל, סלונים, חדרי שינה, הכל במחירים חד פעמיים. לא תמהר, תשלם יותר. האומן 14 תלפיות.
8: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
12: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי ב-10 בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
13: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
17: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: הפתיע אותי פה, טל, שאתה אומר שהם כאילו הפייבורית שלך... לפני מכבי
3: גם אותי אתה מפתיע, אבל השאלה אם אתה עושה פה הפוך על הפוך.
4: וייסי, אני אתן לאלי נתון, אתה יודע אותו בטוח.
3: מה?
4: מתי פעם אחרונה קבוצה לקחה אליפות שנה אחת, אתה יודע?
3: נכון, צודקת.
5: קריית שמונה.
4: יפה. עבר כמה? 15 שנה? 14 שנה? כמה?
3: כן, זה בדרך כלל בא בזוגות או שלישיות?
4: זוגות שלישיות. קודם כל, ברגע שקבוצה עושה אליפות, היא מגיעה לעונה שאחר כך אחרת לגמרי. אוקיי, אני לא אומר שיש גרנטי, ואני לא אומר שזה בטוח יקרה.
3: נכון.
4: אבל אני אומר לך את האמת, מגיעים, שמרו על רוב הסגל. בוא, את מי הם איבדו? חוץ מקנגו שעכשיו הלך. אני אומר לך...
3: חוץ? יש... דן ביטון.
4: לא, לא, דן ביטון, עוד אנחנו מקווים
2: שהוא יחזור. אני אגיד לך מה, דן ביטון, הרי ביי לא מתפללים. בנמצא. רגע, אבל וייסי צודק. וי,
4: אבל הם צריכו לעשות גם אליפות גם בלי דן. חצי עונה להזכיר.
2: נכון. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא בטוח. אני לא בטוח שבאר שבע לוקח את אליפות בלי דן.
3: לא, זה ברור, אבל מפברואר הצליחו בלי דן.
4: הצליחו להתמודד עם זה.
2: בוא נגיד כך, בוא נתאר את כל העונה בלי דן, וואלה קשה. עכשיו, דן ביטון, אנחנו לא יודעים, אנחנו מתפללים
3: שיהיה בסדר.
2: מאחלים, מתפללים, שחקן טיל, ילד 10. עכשיו, דן זה סימן שאלה גדול, קנגווה זה
3: סימן קריאה שהוא לא פה.
2: סימן קריאה, ועוד משהו.
3: ועוד אחד אני אגיד לך.
2: אליאל פרץ, אף אחד לא יודע מה קורה שם.
3: לא, אני אגיד לך עוד אחד
4: שאתה זה. אליאל פרץ, הכל יהיה בסדר.
3: וכשאני רואה את ההגנה של באר שבע, גם בלוריאן כרגע לא מצאו לו תחליף.
5: נכון, למרות שרוטמן היה טוב.
3: בסדר, כשהוא נכנס, נכון.
2: אבל, חברים, אני יכול להגיד לכם, קיבלתי עכשיו עדכון, מצאו קלנועית 35 קמש לויטור.
5: לויטור.
3: לויטור, כן.
5: אולי גלזר ישיל אותה רצועה.
4: תקן אותי אם אני טועה, לא עובר לי בגרון, אני הקונספט של בלם נמוך. אתה מסכים איתי?
3: כן?
2: כן.
4: כל הכבוד לרוטמן, לסאונה מצוינת בהפועל פתח תקווה.
3: אתה יודע, יש יחידי סגולה בזה, אבל אני מסכים איתך.
4: כן, כנבר או יש אחד.
3: אני אומר, אני מסכים איתך לגמרי.
4: בלם נמוך? לא יודע, לא מצליח, לא עובר לי בגרון.
2: תגידו.
3: אני לא התכוונתי לכנבר.
2: בסיכויים.
3: התכוונתי לא שרי רועש.
2: בסיכויים.
5: חוץ מכנברו ורונלד קומן.
4: האולימפי.
2: כמה יש לכוכב האדום סיכוי? כמה לבאר שבע יש סיכוי מול כוכב האדום?
5: 80-20.
4: 95-5.
3: כן, עד כדי כך אני הולך על 80-20 כמו רון.
4: זה מה אני חושב.
2: אני הולך על 70-30.
5: אפרופו באר שבע, בוא נגיד...
2: אי אפשר להקוץ.
3: קודם כל תמיד אפשר להקוץ.
2: פעם ב...
4: קשה להקוץ בשני מפגשים, וייסי, זה לא משחק אחד.
3: אני אומר, תמיד אפשר, אבל אני מסכים איתך, יהיה קשה מאוד.
4: קבוצה, יש לה תקציב.
3: בטח שהמשחק השני הוא לא בטרנר.
4: שנייה, ואין להם טרנר, הבנת? אם היה טרנר, הייתי אומר לך גם 60-40.
5: 300 אלף יורו, אליאסי לפני חצי שעה, חתם בלבד יקוס, העירונית. גם הוא נפרד מהקבוצה.
3: אבל הם העזיבו אותו, כן?
5: תבין איזה
2: עזוב. לא משנה,
3: לא משנה.
2: לא, בסדר.
5: הנה, טל, הנה, אתה יודע מה? טל, הנה, תראה איזה שם עלה לנו בהקשר לאייטם הקודם. אם הוא בינואר, הוא עמד לחזור לליגת העל והוא שוער לביתר, הוא יותר טוב מסילבה?
4: ברור.
3: כן, אבל ברור לך שאלונה לא הייתה משאילה לביתר שוער ומחזקת אותה, כן?
4: ברור.
5: אבל אם בעיניו הוא לא מתאים לסגל שלה,
3: זה לא משנה, אין כזה.
2: לא משנה, לא מחזקת.
3: אוי ואבוי, כשאתה נאבק עם מישהו על אליפות, אתה לא נותן לו שחקן, גם אם אתה חושב שהוא גרוע,
2: אתה לא משאיל לו שחקן.
3: אתה לא רוצה לראות אותו מצליח שם.
5: להבדיל, לפני שנתיים זה היה עם רואי משפטי במכבי חיפה ומכבי תל אביב.
3: שמה?
4: טוב את זה,
5: משפטי עבר במכבי חיפה ומכבי תל אביב.
3: כן, אבל משפטי לא עבר למסע.
4: ג'ורדי בזמנו נתן
3: את רדי לבאר שבע.
2: אבל כל הנוער של חיפה משחקים בביתר.
3: לא, אבל משפטי לא הושל. בסדר? אני אומר, אבל לא משיל שחקן.
4: דן ביטון, דן ביטון, לפני שנתיים.
3: גם עבר לבאר שבע.
4: לא, ממכבי לבאר שבע מתנה שחקן.
3: נכון, אני אומר, נכון, אבל זה כן, אבל זה קודם כל...
4: לא חשבתי שבעידן של היום דבר כזה יכול לקרות.
3: למרות שמכבי לב, אני לא בטוח אם היא טעות שלה, אבל לא בטוח שהיא ראתה אז את באר שבע כנאבקת מולה.
5: מתי נגמר לאליאל פרץ החוזה בבאר שבע? אתה יודע, וייסי במקרה?
3: נראה לי שזו עונת חוזה שלו, אם אני לא טועה.
5: יש סיכוי ש...
4: הגיע לפני שנתיים ושלוש שנים חוזה.
3: קודם כל, ברור שיכול להיות שקשור, אני לא יודע מידיעה, אבל ברור, עוד פעם, אני לא רואה סיבה איך יכול להיות שאליאל פרץ לא מולחם להרכב.
4: בשלב כזה של העונה זה לא חוזה.
3: אז מה, אז הוא רוצה את ניבי יהושע? אז מה הוא רוצה את ניבי יהושע לפניו?
4: דיברנו על זה בחמישי, אמרתי לך, אני חושב שהוא התבלבל טיפה. אוקיי? קצת לא נהל לו החילוף הזה, קצת במשחק הזה שהוא לא שיחק.
3: מי התבלבל, אליאל?
4: כן, ברור. שעוד פעם, עשה העונה...
3: וקושוך לא התבלבל?
4: למה התבלבל?
2: למה התבלבל? מה אתה רוצה?
4: דרן קוז'ו, דרן קוז'ו, לא משנה מי זה, אגב, לא משנה מי זה.
2: מה? למה הבלבול הוא דואלי, וייסי?
3: כי לא יכול להיות שבשחק ראשון רשמי של העונה, ליבי אושו, פותח לפני אליאל פרץ.
4: תגיד, אתה יודע מה קדם לזה?
3: מה?
4: אתה יכול... לא, גם אני לא יודע.
3: אם היה, אין בעיה. אם זה לא מקצועי.
4: אני אומר לך בהיכרות שלי עם רן, שזה רק מקצועי, אני אסביר לך למה.
3: אז אם זה מקצועי, אז הוא יתבלבל.
4: מי?
3: רן קוז'ו. אם זה מקצועי, הוא יתבלבל. אם זה לא מקצועי. אמרת, זה רק מקצועי.
4: לא, אז מקצועי הכוונה, הוא לא עושה את מה שרן מאמין בו.
3: זה בסדר.
4: לא מתאמן, לא מקצועי כי הוא לא מספיק טוב.
3: הבנתי, זה בסדר.
4: זה לא שעכשיו נגמרה עונה, והוא
3: התחיל לחדשה. אם יש סיבה מעבר, בסדר. איבד
4: את קנגוע ואומר, לא, אליאל פרץ כבר לא טוב בשביל.
3: אז זהו, אז בדיוק, אם הוא מעדיף את יהושע כרגע על אליאל...
4: אתה שומע? אליאל פרץ...
5: עכשיו אבל איזה עומד זה למאמן שהוא שלישייה שהייתה לו בטון, קנגוע ונטורה, אליאל פרץ, להישאר כביכול עם אחד ופותח כבר...
3: זה לא רק אומץ, אני חזק אותך. אני מזכיר לך שרן קוז'וק נכשל שנתיים בלעלות למפעל אירופאי, לשלב בליגה האירופאי, ואז אתה לוקח את הסיכון הזה, והוא יצא גדול בקטע הזה.
4: מההיכרות של אימרן זה לא מנהל אותו.
3: אז אני אומר, הוא יצא גדול בקטע הזה.
4: שחקן שסוטה מהדרך להתראות, זוז הצידה.
3: אז לתחושתך, אליאל פרץ סטה מהדרך.
4: אני אומר לך שלדעתי, ועוד פעם אני אומר, אליאל פרץ, הוא היה בצל של ונטורה וקנגו בשנתיים האלה, אבל הוא עושה שנתיים בפועל באר שבע.
5: שאני אתן לך הגבלה?
4: אילוי, שנייה רגע.
5: מחמוד ג'אבר באליפות.
3: לא,
5: למה לא?
4: סגנון שונה, אבל אני יכול להבין מה זה אומר.
3: לא, כי
4: אליאל
3: פרץ תורם יותר מספרים.
5: כן, אבל חוץ ג'אבר גם היה טוב, אבל הוא היה בצל של נטע, פאני, רודריגז.
3: נכון, בסדר, אני אומר, הוא תורם יותר מספרים, זה לא אותו דבר.
4: אוקיי, אבל אליאל פרץ, עכשיו אולי טיפה מרגיש, קנגו הלך, טוב, אפשר יותר מדי לגעת בי עכשיו. אז אולי אם אני לא, משהו לא נראה לי, אז אני לא מתאמן אותו דבר, ואולי אני עושה פרצוף. עוד פעם, אני אומר הכל, אני לא אומר את זה מידיעה. אני אומר מה נראה לי, לא, אני אומר מה נראה לי, מה מתיישב לי בראש, מה עושה לי סדר. אוקיי? מקצועית, זה לא שעכשיו רן אחרי שנתיים כאלה עם אליאל פרץ, יוצא לפגרה, חוזר לטרומונה, אומר, הוא כבר לא מספיק טוב.
3: לא, השאלה אם הוא לא אומר, הבאתי את ניבי אושו שאני מחזיק ממנו ואני רוצה לקדם אותו. לא איבדת עדיין בשני המשחקים האלה.
4: אז זה?
3: קנגו שיחק בשני המשחקים האלה. יכול להיות שבמשחק הבא אנחנו נראה את אליאל פותח.
4: עדיין, אני מכיר את ניב יהושע, וניב יהושע זה בוננזה של הפועל באר שבע, להביא אותו שחקן בגיל שלו, במצב שלו, זה בינגו, אוקיי? ועדיין, כרגע, היום, אין דיון על זה שאליאל פרץ צריך לשחק פניו.
3: יפה, אז...
4: אבל אני אומר לך שניב יהושע מגיע לאימונים ככה, מה שרן אומר, אמן. ואליאל פרץ,
3: זה עושה שכל מה שאתה אומר, כי אני לא ראיתי סיבה.
5: בוא נזרוק לך משהו, יש סיכוי שנראה את אליאל פרץ פותח את העונה בקבוצה אחרת בליגה?
4: לא,
3: לא נראה לי.
4: בליגה? איפה הלכת?
3: מה, בישראל?
4: כן.
3: למה שאלון נתן? שישב ביציאה,
5: כן.
3: שישב ביציאה עונה שלמה, למה שתיתן אותו?
4: תגידו, גם לא בגיל שאפשר לעשות עליו כסף?
3: זהו, מכבי תל אביב, או מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב.
4: לא משנה, וייסי, הוא גם לא בגיל שאתה יכול למכור אותו, לעשות עליו כסף.
3: גם אם אתה יכול למכור אותו, תעשה מיליון יורו. מה, אתה תיתן אותו ליריבה, את השחקן הכי טוב הישראלי אולי שאפשר להביא לאחת היריבות על האליפות? שישב ביציאה.
5: מי חושבת על אולי שיתאבד אותו בסוף העונה בלי כסף, אולי עדיף עכשיו?
3: מה יתקבל? עוד פעם אני אומר, הוא צודק.
2: אבל למה עכשיו?
3: בגיל שלו כמה יתקבל? מיליון יורו?
5: 29.
3: כמה יתקבל? מיליון יורו?
4: 30.
5: למה, הנה, אני רואה פה 29 אלה. בסדר, 29-30.
3: כמה היא תקבל? מיליון יורו בגג?
4: לא משנה, זה לא גיל שקונים שחקן.
3: היא לא יכולה לקבל יותר ממיליון יורו.
4: בחיים לא, גם מיליון יורו יותר מתקבל בגיל שלו.
5: אם ביתר, או אפילו מכבי חיפה, שתי קבוצות, או אפילו פועל תל אביב, למכבי תל אביב אני לא רואה אותו חוזר.
3: אני לא רואה שום סיכוי שאלונה מסכימה, כל עוד יש לו חוזה בבאר שבע, לתת אותו לקבוצה אחרת, תוריד את זה מהפרק, לא רואה שום סיכוי.
5: אלי מוחמד לא עבר מביתר למכבי חיפה שהיה בסיס שלו שם גם?
3: אתה משווה את ביתר של אז?
5: בסדר, עדיין, אבל עדיין.
3: זה כמו שעכשיו מכבי נתניה תיתן שחקן.
5: העברת את אמבפה לברצלונה.
3: לא משנה, היא יכולה להתמודד עם הקהל שלה, תגיד, שהיא מכרה את קנגו, והם מקבלים את זה, אין בעיה. ואז היא גם תגיד, רגע, אני אתן את אליאל פרץ לשחקן, ליריבה שמתמודד איתך לאליפות.
2: אבל למה שזה יקרה בכלל?
4: זה שלא יסתדרו. התחילת עונה הזאת של רן ושל
3: ובינואר אולי
4: יהיה איזשהו, לא, גם עכשיו לפני, בסוף החלון בספטמבר, יהיה איזשהו כדור שלג, הוא בשנת חוזה, סיים חוזה, יהיה הצעה טובה מחול, יכולה לקבל קצת כסף, זה יכול לקרות. בארץ אתה לא תראה אותו באף קבוצה.
3: אני גם לא רואה איזה סיכוי. אגב, בוא נזכיר שאליאל פרץ עם דור פרץ ועם ג'אבר ועם אבו פאני הפך להיות שחקן הרכב לגמרי בנבחרת.
4: בצדק, הוא בצדק. אגב, גם כל פעם שרן שם אותו בשש בנבחרת, הוא עושה עבודה מדהימה, וזה לא, זה לא דבר פשוט, כי הוא לא משחק את זה במהלך השנה בבאר שבע.
5: תבין, הוא הגיע בגיל 27-8 לנבחרת, רשם 13 הופעות ושער אחד, ויחסית, לדעתי, שהוא היה כבר, כמו שדיברנו ביום חמישי, שהוא היה כבר בחדרה ובהשלות, הוא אמר לעצמו, לא יודע אם הוא ראה את עצמו, לא ראה את עצמו בנבחרת בגיל הזה כבר.
3: ברור.
4: אז בגלל זה אני אומר שלדעתי, עוד פעם, ומה שאני אומר, אני לא אומר אותו מידיעה, אני אומר מה נראה לי, כי אני מכיר את אליאל פרץ, שיחקתי אותו טיפה, אני מכיר את רן קוז'ו כמאמן. אוקיי? אם אליאל פרץ באמת יתבלבל ועלה לו טיפה, מהר להחזיר את עצמו למסלול, תחזיר את עצמך למסלול לבד, למה? כי צריך לזכור איך הקריירה שלך דשדשה עד שהכרת את רן קוז'וק, ואיך אתה נראה בשנתיים האלה עם רן קוז'וק.
2: אתם רוצים שאני אשחק איתם במשחק מעדיף?
3: בבקשה.
4: אנחנו מתים, בשביל זה באנו היום.
2: לא, כי אכלתם את הראש על אליאל פרץ.
4: לא, בשביל זה באנו.
3: תן לנו מעדיף.
4: תן לנו את המשחק מעדיף.
2: רצה לי את הראש עם אליאל פרץ, אליאל פרץ, אליאל פרץ, אליאל
3: פרץ. אליאל פרץ, דור פרץ, קובי פרץ, זה שלם. אוף,
2: אוקיי. טוב, מקבלו משחק, מה עדיף? חברים, הקיץ קופח, חשבון הבנק שלי תופח, אבל עכשיו אל המוח שלכם אני נופח. באתי עם שאלות קיומיות שיבלבלו לכם את אמות הסיפין. בבקשה, מה עדיף? לטוס בטיסת מטען של אוהדי ביתר לרומניה, או לחתום במועדון בשן ויטריניה אלבניה.
3: קודם כל, בתור אחד שחלום שלו לשחק, תמיד לחתום.
2: תמיד לחתום.
3: אלבניה, קזחסטן, איפה שאתה רוצה, אני מוכן.
2: שימו לב, מה שקוף יותר, נהיה פצפצים או אילון אלמוג בהפועל באר שבע? שכחתם שהוא שם, נכון?
3: לא, לא שכחנו, כי אני יכול להגיד לך
2: שהציר... אלק, מתקנים אותנו שהוא לא יטוס להונגריה, הוא לדעתי עוד בבגז מהעונה הקודמת.
3: אני יכול להגיד לך שהציעו אותו להפועל חיפה, והפועל חיפה לא רוצה כל כך.
5: אלי, אפרופו דברים אפקטיביים שאתה מקריא, נקריא לך משהו שהוא אמיתי, אבל נשמע אפקטיבי. בדקה 11, יונתן כהן במדי בנקוק יונייטד הכריע את המשחק מול צ'אנג מאי.
3: מחץ? מהחצי? משהו אמרו לי, לא?
5: לא יודע, לא יודע כמה מטר זה החצי בתאילנד.
4: כמו המאמרים.
5: בדיוק. בנקוק יונייטד נגד...
4: יא יא יא קוקו ג'מבו נגד הלללללום.
5: נגד לידי בויז אפסי.
4: הלללללום.
3: בתאילנד, יאללה.
4: אחלה יוני, מברוק, בשעה טובה.
5: יונתן כהן, נגיד טל, הוא הכי הפתיע אותי לאן שהקריירה שלה הלכה, אני ראיתי אותו כבר במקומות הרבה יותר, כאילו אני מופתע שהוא עכשיו בליגה התאילנד, הייתי בטוח שיהיה פה כוכב בליגה או בחול כבר בגיל שלו עכשיו.
3: תגיד, מה עדיף, לריב עם קנגרו באוסטרליה או לקבל מסאז' מליידי בוי בתאילנד? שאל את יונתן.
5: נראה לי שהוא ילך עם...
3: שאל את יונתן כהן.
5: הוא ילך עם הקנגרו.
2: אוי אוי
4: אוי, שמה אנשים הולכים מכות עם קנגרו.
2: חבר'ה, העסק מדרדר, העסק מדרדר, אינני מוכן לשפה הזאת פה, לא בבית ספרי.
5: יש לי עוד משפט להגיד לכם על היריבה של באר שבע. כוכב האדום, ארבעה משחקים אחרונים, 5-0, 5-0, 4-0, 3-1. תוצאות אדירות, כאילו הם ב-17-1.
4: ובאר שבע אין להם טרנר אפילו.
3: ויש להם גם את... זה יהיה מה, דיברת על לואיזו. אז לואיזו יפגוש את באר שבע, כן?
5: ואבו פאני.
3: ואבו פאני כמובן.
2: נכון, כן. יהיה מעניין מאוד.
4: והבלם שהיה במכבי, איך קראו לו?
2: אני אומר לכם, יהיה פה הפתעה.
4: יש את הבלם שהיה במכבי, הגבוה, שבא מפס ו...
2: חבר'ה, יהיה פה הפתעה. מפס
5: ו...
2: תרשמו את זה.
3: לוקאסם שחק שם?
4: כן.
2: לוקאסם.
3: מה, מי שהחזיז לא פגע לו ברגל?
2: כן, לוקאסן, הבן דוד של דליקטסן.
3: אתה זוכר שהוא הגיע לבית הדין?
5: לוקאסן אח של ברובי, חלוץ נבחרת הולנד.
2: חבר'ה, די. די, די,
3: לא, אבל אם אתה עושה...
5: די, מנה עם דרופים.
3: אם אתה, בוא נגיד...
2: ארט!
3: רגע, בוא נגיד...
2: ארט! בעברית שחה.
3: מרד. מרד.
2: ארט! טיפר לטיפר לטיפר.
3: רגע.
2: ארט.
3: רגע, חכה, שנייה, רק רוצה להגיד לך...
2: הנה, הוא רוצה להגיד משהו חשוב, בבקשה.
3: לא, שבסופו של דבר, הפועל באר שבע, אלונה הצירה את זה בקולה, שהיא קונה כל שלב בתים כלשהו. אז את זה מבחינתם מסג עם עשו.
2: חברים, מאזינים יק היה לנו את החיים לפני המשפט האחרון.
3: לא, אתה אומר, אם הם לא יעברו, כן יעברו.
2: איך נמשיך?
3: הם משחקים גם בלי לחץ, סוג של בלי לחץ. אף אחד לא מאמין שהם יעברו את הכוכב האדום. הם מגיעים בלי לחץ, ובגלל זה אני אומר שכן יסיכוי להקיצה.
2: אני אומר כמוך וייסי, ואני אמרתי קודם, הכל רשום, זה מוקלט האירוע הזה של התוכנית, אני לא יודע מי מקליט, חבל על הדאטה, אבל, אבל... יש אנשים ש...
4: הכל בארכיון, איפה הארכיון?
2: הכל בארכיון, ארכיון. הכל בארכיון, איפה הארכיון? אף אחד לא יודע. תקשיבו רגע. האירוע הזה, שאנחנו לא נותנים שום סיכוי לבאר שבע, לא נראה לי. בוא, חבר'ה, לא ריאל מדריד. הלו. בוא רגע ננשום.
5: גם אני מסתכל עכשיו בהימורים. גם בהימורים האלה לא עכשיו יחסים מטורפים.
3: כמה?
2: כמה, כמה?
5: 3.80 לפועל באר שבע ו-1.90 לכוכב האדום.
3: חצי.
2: לא בשמיים, הלו. לא בשמיים, 40%. אני אומר לכם הפתעה.
4: 90 לכוכב, שאומר...
2: אני אומר לכם, 0-0.
3: מתנה. אומר לקחת ולנשק.
4: מתנה.
2: בגומלין...
4: להפציץ.
2: באר שבע מקבלת שישייה.
4: איפה המשחק הראשון אצלם?
2: עצבנו את הפרישון.
3: המשחק הראשון בכוכב?
4: המשחק הראשון בכוכב הם קיבלו 1.90, אין סיכוי.
5: לא, לא, המשחק הראשון כביכול באר שבע מהרח.
4: אה, אוקיי. למה בכוכב זה 1-15?
2: 0-0 אוטובוס, מגיעים לבל... מגיעים בטיסה כבר 2-0.
4: אבל מסביר לך, מסביר לך שגם לא אין לו את הפונקציה של לחנות האוטובוס.
2: עוברים, אבל לא את, לא את הכוכב.
5: אחרי השלב הזה יש עוד שלב או שניים.
3: לא, אחרי השלב, מה, בליגת אלופות?
5: אם באר שבע עובר את הכוכב?
3: אם באר שבע לא עובר את הכוכב, היא נופלת לפלייאוף.
5: אם היא עוברת.
3: אם היא עוברת?
2: חבר'ה, אני אגיד לכם לאן אני עובר.
3: לא, היא בפלייאוף.
2: חבר'ה, די, וייס, וייס, וייס, אתם מדברים בכזה פאשן, די, די, אנחנו לא מרוויחים איזה כסף, אנחנו צריכים להרוויח כסף לתוכנית הזאת.
3: אבל אני מקבל מפה כל פעם שאני בא שווארמה חינם.
2: לא, עזוב אותך שווארמה, בגלל זה יש לך גוף.
4: אני מה ברז קיבלתי היום.
5: קיבלנו 300 בבית מאלי אלפרט ו300 מלואיזה.
3: אתה חושב, הוא ראה את הבית שלי.
2: יהודי, תוציא לפרסמות, אני לא מצליח להשתלט עליהם היום.
3: תוציא אותנו, תוציא אותנו.
2: יהודי, תוציא.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף עטרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
7: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
9: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
13: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
14: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
15: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן.
19: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד. יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם להאזין.
1: שלישי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: מה לעשות? בייסי, תן לנו רגע, זו קבוצה שאתה מסקר. בפועל חיפה חוגגים, ניצחון שלישי בגביע הטוטו על בני סכנין. בונה, מה קורה?
5: הם לא חוגגים את הניצחון, כי צריך להזכיר ששנה שעברה...
4: מתי סילבס, נכון?
5: כן.
4: מתי הוא מפוטר?
5: לא, לא.
4: מחזור 7, 11...
5: לא, בוא נגיד את האמת, הם לא מסתנברים מזה שהם מקום ראשון.
4: 14, 16, מתי הוא מפוטר? 16.
5: הלאה.
6: אכלת היום, תגיד.
5: הם לא מסתנברים מהמקום הראשון, כי שנה שעברה הם גם סיימו מקום ראשון, עלו לחצי, וזו הייתה עונה זוועה. אבל הם מאוד מאוד מתלהבים...
4: לא, מה שקרה שנה שעברה עם גל הרי, לא אהבתי.
5: אז אני אומר, אבל הם מאוד מתלהבים... הם מאוד מתלהבים איך שהקבוצה נראית. ובזה אני מסכים איתם, הקבוצה נראית מפתיע יותר ממה שחשבתי, יוצאים להתקפות מסודרות, נראית מאוד מומנת.
4: למה אנחנו מופתעים מהם
5: בייסי?
4: למה אנחנו
5: זה לא סגל שציפית ממנו.
6: חייב לדבר על אלון תורג'מן, שומע?
5: מה זה?
6: חייב לדבר עליו.
7: הנה, שאלתי אותך שבוע שעבר אם החלוץ הישראלי הטוב בליגה, אמרת לי שלא.
6: מי? מי?
7: אותך או מישהו אחר פה? מישהו אמר לי שלא.
4: אותך? כנראה אני אמרתי.
6: תשמע, אני אקח את זה עליי. איזה ביטחון וחוסר ביטחון בעת ובעונה אחת. אותך או לא אותך?
7: או מישהו אחר.
5: בליגה היום?
7: כן.
5: הישראלי בליגה הכי טוב.
4: מה שיפה שאני משאיר חותם על כולם.
5: לא, בליגה הישראלי תוחד משמעית הוא הכי טוב. תשמע, הוא בלתי נגמר, הוא בגיל, שאתה יודע, שאתה כבר מצפה שזה יהיה שילי קריירה, והוא בלתי נגמר, הוא משחק, הוא כובש, הוא כל משחק, הוא רץ, הוא עושה...
4: מה זה רץ? ברור שהוא ירוץ.
5: זה לא כזה ברור שהוא ירוץ.
7: יש חלוצים שלא רוצים.
5: רוב החלוצים בארץ לא רוצים.
4: שאנחנו רוצים להרצות דמות חדשה בבובה, נגיד אני אומר להם, חבר'ה, בואו נתחיל לחשוב על דמות של טל בן חיים, סתם דוגמה. אז אומרים לי, נו, אז מה חשבת? כי אני בא עם הצעות לדמויות. אז אומרים להם, תקשיבו, חבר'ה, אני אומר לכם, הוא אומר דברים, הוא יש לו קטע, אז אדר, אחד הכותבים שאומר, כן, יש לו קטע, הוא קם, יושב, נושם, אומר דברים, צוחק, נושם, ממצמד.
6: נפתח את המעלית, הוא נכנס.
4: כן, הוא מדבר, הוא מזיז יד, מזיז יד שנייה, יש לו רגליים, אף, יש לו אף, אגב, אף, זה אף, צמד אוזניים.
5: זה כמו שאתה לפעמים שואל מישהו, מה איזה יום עמוס היה לי, ואז כדי להעלות את זה, אז הוא אומר, קמתי בבוקר, צחצחתי שיניים, אחר כך קפה.
7: בוא אני אתן לכם משהו על הפועל חיפה.
4: חזרתי לשאול.
7: חמישה מחזורים ראשונים. מחזור ראשון, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, נתניה, סכנין, ביתר.
6: יפה.
4: אני אומר לכם, מחזור שבע, הפיתורים מתחיל.
6: כל הבלון של גביע הטוטו יכולים לעמוד...
5: אם הם מביאים בעיניי שחקן כנף וחלוץ שהם פוגעים בהם, הם מועמדים אפילו יכולים להתמודד לפלייאוף עליון.
7: אתה אומר סילבס בדרושים כבר באוקטובר.
4: אבל כבודו, לאן עפת?
6: כולה כדורגל.
5: לאן עפתי? מי ישמע, הם מתמודדים אולם מול בוחום ולייפציג.
4: אבל כבודו, תקשיב רגע, מיסטר, בוא, אתם בעצמכם אמרתם סגל לא משהו, עכשיו סילבס אחלה, נו מה?
5: לא,
4: פלייאוף עליון?
5: לא סגל לא משהו, סגל אלמוני.
4: אתה אומר סגל לא משהו, פלייאוף
5: עליון? סגל אלמוני, לא הכרנו.
4: סגל אלמוני או לא משהו?
5: לא, הוא אלמוני, כי ז'ופריץ' וקריצ'ק נראים לא רע בינתיים. כשני הבלמים.
4: נמצאת השמות עכשיו?
7: עד לי, אחרת היא שאלי דלק מהשמות האלה.
5: תבין. ז'ופריץ' הוא אח של קוקריץ'.
7: ז'ופריץ' וקריצ'ק.
4: ז'ופריץ'.
6: הוא גם קשור לקריץ'.
5: עכשיו בצד שמאל יש לך את מנדי. שהוא מסתמן כמגן לא רע בכלל. הביאו את שי אליאס.
4: תקשיב.
5: יש לך את סבג.
4: פרלה, שווינסנס לא נמצא, הבאת לי פה את וייסי, הוא מצא לשמוע.
5: עוד לא אמרתי לו מי בקשר האחורי.
7: אין לו, אני לא.
5: שיק קייטה.
4: קטע כבר אני יודע, גוטי אכל את הראש עליו.
7: אלטונושווילי.
5: אלטונושווילי לא שם.
7: הוא עזב?
5: סנדרו כבר לא, סנדרו על
7: הרשמי לי עזב. סליחה, רציתי עוד איזה שם לניים דרופינג לאליק.
5: אבל צריך להביא, אבל אולי הם רוצים...
4: קייטה הבנתי, קייטה לפי מה שגוטי פה מספר ומתרשם, זה חתיכת שחקן.
5: אז אני אומר, יש להם...
4: איך הוא שמה בכלל?
5: תהיה להם שלישיית יוצאה ממש טובה. קייטה, שי אליאס, שבעיניי לרמה הישראלית אחלה שחקן בעמדה הזו.
4: אחלה.
5: ויהיה להם את נאור סבג או רוטמן, או אחד שיכול להיות שם, שזה גם אחלה לליגה הישראלית.
4: אבל פליאוף, פליאון, וייסי?
5: עוד פעם, לא אמרתי, אמרתי, הם יכולים להיאבק עם נתניה, מכבי פתח תקווה.
6: איפה נאור סבג עכשיו?
5: שם, אז אני אומר, יש לך באמצע נאור סבג, או רוטמן, אליאס וקייטה.
7: הפספוס שלהם היה עם, כמו שדיברנו מקודם, על מיכה. אם מיכה היה שם בכלל עם...
5: הוא לא רצה סילבס את מיכה, צריך להגיד את האמת.
7: אתה מבין,
5: הלאה. לא רצה.
6: סילבס לא רצה את מיכה.
7: בדיוק אותי להגיד, איזה עולם סילבס.
6: משהו שלא חשבתי שאני אשמע בחיים.
7: סילבס אומר, אני לא רוצה דור מיכה.
5: כן, ו...
6: זה אני שומע את זה, שומע, בא לי לאכול את השלט, יהודית. זה משפט, אני לא יכול לקבל.
5: למה? לא רצו.
7: לך תדע, אולי עוד ייפגש איתו באשדוד בהמשך.
5: כן, הם רצו...
6: תוריד את האולי.
4: לא, אולי מיכה לא ירצה אותו באשדוד.
7: אמר לו, ניפגש באשדוד.
5: הם רצו שחקנים יותר צעירים לטענתם.
4: אני יודע שסילבס חתם עד עונה 7, עד מחזור 7 בחיפה, 9 עד 16 באשדוד, 17 עד 18... נגיע, נגיע לסכנין, וריינה נגיע לסכנין.
5: סטל יש סטוץ.
4: סטוץ הגיץ.
5: איפה הוא מסיים את העונה?
7: סטק, נותן קטנה.
5: איפה שהוא מסיים את העונה זה להשאיר את ליגה.
4: נותן קטנה ולמדים.
5: לא, אבל איפה שהוא מסיים הוא משאיר ליגה, אז איפה זה?
4: צק.
5: שנדע מי נשארת.
4: מאבד על... לא, עזב אותך, תשמעו, חבר'ה, סילבס מאמן רציני, סבבה.
5: רגע, אותי מעניין מה טל אומר על זה.
4: רגע, אתה יודע מה אני רוצה?
5: הם רוצים עוד להתחזק בוויליאם אגדה, מה אתה חושב על זה?
4: אגדה, אגדה. תקשיבו רגע, שאלה, פרלה, תעני לי רגע סטטיסטיקה, פתחי את הצ'אט.
7: אני פה, אני הצ'אט.
4: איזה עונה, מו מתי, מתי הייתה עונה שהפועל חיפה לא החליפה מאמן במהלך כל העונה? או שאני טועה. מתי זה קרה?
5: רוני לוי, 3 שנים, מה? עכשיו.
4: חוץ מרוני, נכון. חוץ מרוני. נכון, רוני זה באמת יוצא מן הכלל, אני מסכים איתך, וייסי. וייסי, אתה מסקר את הקבוצה שנים.
5: ככה אומרים עליי, אני לא יודעת.
4: תן לי עונה, כן? שהם לא החליפו מאמן.
7: היה ככה. בוא נלך עשור אחורה, לא יותר מדי.
5: לא, הרוב מוחלף.
7: אלי כהן, אחרי זה דני גולן, קלינגר, מימר, סילבס, אלישע לוי.
5: זה באותה עונה?
7: לא, זה כל עונה משהו אחר.
5: לא, הוא שואל אותך אם הייתה עונה שהתחיל וסיים את אותה עונה.
7: לדעתי קלינגר ב-18 סיים.
6: לא, רוני לוי, מה קורה לכם?
5: אמרנו, רוני, אתה לא איתנו, חוץ מרוני.
4: טל, אמרנו חוץ מרוני.
5: קלינגר שלקח את הגביע.
7: כן, ובקדנציה השנייה של קלינגר.
4: כי קלינגר לא היה...
5: לא, קלינגר לקח את הגביע, בקדנציה השנייה הוא עזב לביתר.
4: הבנתי, זהו, אני זוכר משהו שהוא קיפל שם. חבר'ה, זה לא מקום
6: שמעלים
4: נשארים.
6: מה עושים היום שמיקו לא פה בקרדיטים? מי מקריא אותם אתה?
7: הנה...
4: אוקיי, חברים, שימו לב, אני אקריא את הקרדיטים. מה שנקרא, אתן לכם פה...
6: אתה נכנס פה לנעליים גדולות, תעשה את זה כמו שצריך, אל תעשה חרפש. תעשה יפה.
4: חברים, שימו לב, עורך הוא מפיק אותנו... מוביל לאווין של מסיבות חושק בשם חשק יום הדין, רוני יהודית בוסקילה, איילה! דיגיטל מאואר בסטקר.
7: ורן אמר איתו.
4: הופה, רן אמר. טוב, אם רן אמר, אני לא יכול לשחק מהשם. עריכה וטאוכן, הבת שלו עוזרת לו לקשור סרוכים, תום גאוול. חברים, טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר.
5: לא, עצור, עצור הכל.
7: עצור הכל, כדי להסתדר.
5: טכנאי, תיתן לה כבוד, יסמין שעבר. שעוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואוואווא
4: סואלת, אריק בן אריאס, או גרי סגורס. חברים, הם רשמו לי שניים. מי שם? גרי, אתה שם? אוהב אותך. אריק, עוד יותר.
6: גרי פאקינג סגור.
4: ברדיו ירושלים, אליה אליהוז. חברים, שימו לב, באולפן... שאני נוחת בפריז, רק בשארל דה גול עצמי, אלי בבק בן דוד, זה אני, כן, כן. חברים, היא חצתה את מיליון העוקבים כמשפענית הרטבים. דבי וינגרט, שלמה מייס. כוכב הספר, אריהווה, שהאב פתות, טל בן חיים! איך עשיתי את זה?
5: מצוין.
8: חסות.
9: תכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
10: אך
8: עכשיו ברמי לוי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
15: אני רוצה
16: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס, באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
19: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון לאחר סערת הבחירות למבקר המדינה והתצהיר שהגישה חברת הכנסת שרן השכל. המשטרה פנתה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לגבות עדויות מחברי כנסת נוספים. כך חשף כתבנו גיא פלג. כתבתנו דפנה ליאל פרסמה כי החשד שנבדק כעת הוא האם יושב ראש סיעת הימין הממלכתי בזמן ההצבעה, מישל בוסקילה, הוא זה שנתן את ההנחיה לתעד את ההצבעה עבור ראש הממשלה נתניהו. בניגוד לדיווחים על הפסקת החיסולים הממוקדים בעזה בצל ההסכם המתגבש עם חמאס, צה"ל הודיע על חיסול 3 מחבלים ברצועה. בתקיפה שבוצעה אמש בעיר עזה חוסלו 2 מחבלים מארגוני הטרור צבא האסלאם והג'יהאד האסלאמי. בתקיפה נוספת שבוצעה בשבוע שעבר בצפון הרצועה חוסל מחבל מגדוד ג'באליה של חמאס. לאחר ביטול התקיפה האמריקנית באיראן, מדינות המפרץ מתוסכלות מחוסר הפעולה של ארצות הברית, כך דווח בוול סטריט ג'רנל. על פי הדיווח, מדינות המפרץ אשר מותקפות על ידי איראן מכיוון שהן מחזיקות תשתיות אמריקניות בשטחן, סבורות שלארצות הברית אין אסטרטגיה ברורה והן דורשות ערבויות נוספות לכך שיקבלו הגנה מצבא ארצות הברית במקרה של תקיפות עצימות וממושכות כנגדן. בית המשפט הוציא צו להקפאת כלא התנינים של בן גביר. בעקבות עתירה שהגישה עמותת תנו לחיות לחיות נגד החלטת השרה להגנת הסביבה עידית סילמן להכריז על תנינים כחיית בר מטופחת ולגרוע ממעמדם כחיה מוגנת, בית המשפט המחוזי בירושלים אסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק קציעות עד שתגיש את תשובתה לעתירה. השר לביטחון לאומי אמר בן גביר מסר בתגובה שמערכת המשפט מתייצבת לצד המחבלים ומסכלת את ההרתעה הישראלית, כי במשרדו יודעים שהמחבלים משקשקים מהגעת התנינים. 13 פצועים ובהם ילדים בתאונה ליד רמת ישי. 4 כלי רכב התנגשו זה בזה, 2 ילדות בנות 5, ילד בן 7 וגבר בן 34 נפצעו בינוני. 9 פצועים נוספים במצב קל פונו לבתי החולים בני ציון ורמב״ם בחיפה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, יום חם מאוד היה היום, הטמפרטורות הגבוהות ביותר נמדדו באזור הבקעה. מחר, מזג האוויר גם כן ימשיך להיות חם, קצת פחות, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה, עומס החום ימשיך להיות כבד עד קיצוני, בהמשך השבוע נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, וברביעי נחזור כבר לחום רגיל של קיץ.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: משלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, כולנו פה, אף אחד, טל רצה לברוח, לא נתתי לו.
2: אני זה הולוגרמה.
1: מהסערות, ווייסי שלנו זה AI, זה AI. בכלל בוט, בוט שמנמן.
2: תודה לך.
1: חברים, תודה לך. תודה לך. תודה לרדיו חייפה. כן. חייפה.
2: חייפה.
1: אנחנו, תודה לכל מאזיננו ברדיו חייפה, כן. לרדיו ירושלים. ובאילת ובערוץ הספורט, וכל מי שרוצה ששומע אותנו מגלה יתר, גם אבא שלי, חברים, אבא שלי סימס לי ואמר לי, תשמע, היום אתה כנראה שאתה לבד, אתה מושפע, כיף לך. אז יופי אבא, כן, אכן אתה צודק.
2: אתה דאגת שמיקו ילך לארוחת צהריים? אצל אבא?
1: וואלה, וואלה, רעיון טוב, אני אשלח את מיקו להורים. יאללה, זה יהיה טוב, אבא שלי יתרגש. אבא, אני עוד מעט עושה את התיאום הזה, אם יבוא לך. ועכשיו נגיד גם חברים, לא נקשקש רק על אבא שלי, עוד מישהו באילת, גרי פאקינג סגור.
3: גרי סגאוור.
2: עכשיו זה גרי שם?
1: גרי פאקינג סגאוור, סימס לי, מה שנקרא, סימס לי הודעה שאינה משתמעת לשני פנים, גרי זה אתה, גרי זה גרי.
4: אלי, יש לי משהו טוב בשבילך.
1: גרי אמבורגר, מה?
4: אפרופו כל השמות שזרקנו מקודם, ראינו שתומר לוי שלנו פרסם שבאר שבע דחתה הצעה של 1.5 מיליון יורו עבור מוחמד אברומי מאקרון טוליאטי מהליגה הרוסית.
1: אקרון טוליאטי!
4: כן.
2: אבל יש לזה שם איטלקי, איך הוא
4: עושה? בשכר של 700,000 יורו לעונה.
1: וואו, אקרון טוליאווית. טוב, יפה.
2: זה באסה בשביל השחקן, לא...
1: זה שם ש... אבאסה? 700,000?
2: מי זה? לא, זה אבאסה בשביל השחקן של
4: מוחמד אברומי.
2: מוחמד אברומי.
5: תגיד, אברומי מה מרוויח בבאר שבע?
2: אז זה מה שאני אומר, זה אבאסה שהם לא מסכימים לו לשדרוג כזה כלכלי. אתה הולך, אתה מרוויח פי שלוש.
1: אתה מדבר על זה.
2: כן, פי שלוש, מה?
5: פי שלוש ו...
1: אוקיי. תגיד, טל, אפרופו הידיעה הזאת והתגובה של וייסי, איך הוא מתחיל את העונה עכשיו? בוא נה, פי שלוש אמרו לו, שמע, אין לי מה לדבר?
2: נבאס.
1: מה זה מבאס?
5: במקרים האלה,
1: אתה היית שם.
5: לא, במקרים האלה ששחקן מרוויח X ובאה קבוצה ומציעה לו פי שלוש, פי שלוש וחצי, ואתה אומר לו, שמע, אתה לא הולך. אתה צריך לפתוח לו את החוזה. אין מה לעשות.
2: כן, למרות שהוא הגיע רק בינואר?
5: כן, כן, הגיע רק בינואר. צריך לשדרג אותו. לא קרוב אפילו למספר שיהיה לו שם, אבל להשאיר אותו לאותו חוזה ולהגיד לו, אתה לא הולך.
1: ואומרו לו, שמע, חביבי, זה מה יש? מה זה עושה לשחקן? באמת, כאילו תכניס אותי רגע לראש,
5: לשיחות
1: עם החברים.
5: דיברנו על זה גם במקרה של קנגווה, אוקיי? דיברנו על זה. שחקן צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אם אני עכשיו לא מקבל את זה ונכנס למראה שחורה ולא מתאמן טוב ועושה פרצופים, בסוף במי אתה פוגע? בעצמך. אוקיי? זה קשה, אבל שחקנים טובים שרוצים להצליח ורוצים לצלוח משברים בשביל בסוף, בסוף הדרך להגיע לקריירה יפה.
2: כן, גם אברומי הוא שחקן צעיר מאוד.
5: בדיוק, שעשית בכסף ושעסקת תארים אישיים וקבוצתיים, אתה צריך לנצח מכשולים רגעיים כאלה, אין מה לעשות. כמה שזה קשה וזה קשה.
2: גם צריך לזכור אלי שקשה, זה לא בלתי אפשרי, אבל קשה לעשות עסקאות עם קבוצות מרוסיה, כן? כי אתה לא יכול לקבל את הכסף באופן ישיר, אתה צריך לעשות העברות סיבוביות כאלה. כן, אפשר, אמרתי. לעשות העברות סיבוביות, זה לא... הקבוצות הישראליות, בוא נגיד, אם יש לך הצעה מרוסיה או הצעה מאוסטריה, מעדיפות לקחת הצעה מאוסטריה.
5: כן, אבל ברוסיה לך 700 יורו ובאוסטריה
2: לא השחקן, לא השחקן, אמרתי הקבוצות.
1: אגב, זה משהו שלא ברור לי, הרי אסור לקנות דברים מרוסיה, נכון? סנקציות.
2: כן, זה סיבובי, תנו.
5: אז הם מוצאים את הדרכים, חברות קש, נו, מה עושים? תגיד, לא מוצאים פתרונות לזה?
1: אבל זה חוקי.
5: מקלטי מס, שוויץ, מרבה, קיימן, מוצאים פתרונות.
1: זה חוקי אבל?
5: לכאורטיץ'.
1: לכאורטיץ'.
2: לא, אבל לא היו עסקאות יותר מדי עם קבוצות רוסיות.
1: לא, אני באמת שואל, אני לא יודע, אין לי מושג, יכול להיות שכן, אני באמת אין לי מושג, אבל לא משנה, נו, בסדר. חבר'ה, מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, תפתח את ההכנות לקראת סופיה. בבקשה, אדוני הצהוב.
2: תגיד, רק אותי זה הפתיע שסופיה טל עברו על חשבון קרבח? הייתי בטוח שקרבח תהיה נגד מכבי תל אביב בסיבוב הבא. כאילו מרגיש לי שיותר קל בשביל מכבי תל אביב.
5: ברור שזה הפתעה, זה הפתעה בערך כמו שהפועל תל אביב הדיחה את לודו גוריץ.
2: כן, בדיוק, נו, אז אני אומר, למכבי תל אביב זה עדיף לטעמי.
5: למה זה קורה בשלבים האלה של העונה? גם קבוצות טובות, לפעמים, אתה יודע, מתחילים פחות טוב, אחרי מונדיאל עוד לא הביאו שחקנים, שחקנים כאלה ואחרים עזבו, בגלל זה יש לך הפתעות.
1: המשחק יערך באצטדיון הביתי החדש
2: בתומי?
1: בתומי, כן. זה אומר משהו? אני מתאר לעצמי שיטוסו הרבה צהובים לאירוע הזה. וייסי אומר, ובצדק, בעיניי, כן? שסופיה עדיפה על קרבח. ספרו לי למה.
2: לא, הפוך, אני חושב שקרבח הייתה עדיפה על... אני הייתי בטוח שלמכבי תל אביב יהיה קשה, כי קרבח...
1: למה?
2: אופה, יכול להיות שזה מחוסר ידיעה, כן?
1: עובדה שזה מפתיע, לא?
2: אני אומר, יכול להיות שזה חוסר ידיעה.
1: תקציבים, פרלה. פרלה תקציבים, או...
2: אבל קרבח בשנים האחרונות עשו דברים יפים באירופה.
1: בגלל זה אני אומר, וסופיה עברו אותם.
2: אז זה מפתיע.
1: לא, אז זה טוב למכבי שסופיה נגדה עכשיו?
2: טוב למכבי, כן,
1: כן,
2: בעיניי טוב.
1: כן, התכוונתי טוב למכבי.
2: למכבי, כן, בעיניי טוב כן, למכבי.
5: כן, אבל עוד פעם, מה זה טוב? מצד אחד אתה אומר...
2: אתה צריך לעבור, ברור.
5: בדיוק.
2: אבל עדיין, בסופו של דבר אתה יודע, אתה...
1: לא, בוא נגיד,
5: עדיין,
1: עדיין
5: מכבי זה קבוצה שמכבי צריכה לעבור. שיהיה ברור.
2: כן.
1: רגע, תעצרו, רגע, תעצרו. מכבי, הסיכוי, ישר עוברת?
2: לא ישר, אבל היא הפייבוריטית.
5: עכשיו אתה מהנדס.
1: מה אתה עושה לי?
2: היא הפייבוריטית.
1: עכשיו אתה מהנדס
5: תודעה.
1: לטובת מאזינינו, שיושבים בפקקינו.
5: מה שאמרתי זה שמכבי צריכה לעבור. אמרתי, מכבי צריכה לעבור, אתה בא ואומר, מכבי כבר עברה. אנחנו לא ניתן לך להנדס את התודעה של המאזינים שלנו. לא ניתן לך.
1: הלו, לא להנדס, לא לגנוב דעת, עשית את מה עם היד.
5: לא גנבת, שדלת את דעתי.
2: אתה מבין, אמרת כן, מכבי תל אביב פייבוריטית. מה? מכבי תל אביב צריכים לעבור ואם הם לא עוברים?
5: מה, אם מכבי לא יעבור זה כישלון שיסגרו את המועדון? זה מה שהוא אומר.
1: תפקידי לטשטש לו את הראש ביצה.
2: אתה חושב שקני מילר צריך להיות מפוטר אם הם מנצחים רק 1-0?
5: בדיוק.
1: בול. בואו קצת רצינות.
2: מכבי תל אביב פייבוריטית בעיניי.
1: למה? למה? תסבירו לי למה.
2: כי בסוף שאתה מסתכל על מסורת, על מועדון.
5: כמה מסורת, גם שנים אחרונות.
1: יש בעלים חדש שם, נכון?
5: סופיה, בעשור האחרון, כמה פעמים עשו שלב בתים.
2: מה התקציב של סופיה, אירון?
5: פחות משל מכבי תל אביב, אני אומר לך מעכשיו.
2: 26 מיליון יורו.
4: מכבי תל אביב 36.
5: יפה, פחות משל מכבי תל אביב, אבל עזוב, תסתכל עשור אחורה, מכבי תל אביב 8-9 עונות
2: שלב בתים,
5: וצסקה סופיה פעמיים 3, אולי. נכון, יהודית?
4: אני בודק איך את הנתון הזה, אני בטוח שמכבי תל אביב ברור בפער, אין סיכוי, צסקה סופיה זה מועדון.
5: 8-9 עונות מ-10 האחרונות היו בשלב בתים.
2: מכבי תל אביב מועדון כבר לא מפואר, אבל בדרג השלישי נגיד של אירופה, כמו שאומר, כל שנה.
1: כבר יושבת שם, כן.
2: בדיוק, ומכבדים אותה, ויש לך דירוג.
5: צסקה סופיה, לא.
2: לא סתם מכבי תל אביב מדורגת, והם לא.
1: אוקיי, במה, אז אנחנו עוד לא יודעים לגמרי מה הסיפור, ואנחנו רק יודעים שמכבי צריכים לעבור אותם, מה שכבר יזמין לנו...
2: אגב, זו קבוצה, אני מזכיר לך,
4: הם לא לוקחו לפחות בבולגריה מ-2007-2008.
2: זו קבוצה שהגישה הצעה לקנגווה גם. גם רצתה את קנגווה, אבל ההצעה שלה הייתה 1.5 מיליון יורו, כן? וזה מה שאלונה לא עניין אותה אפילו.
4: שמעת, אמרתי לך על אליפויות? מ-2007-2008 הם לא זכו באליפות. מכבי תל אביב התקופה הזאת עשתה...
2: ובסוף זה בולגריה, כן?
5: 10 אליפויות.
1: טל, כשחקן שאתם נוסעים, שהייתם נוסעים לשחק נגד קבוצות כאלה, שאלה נייר, אתם צריכים לעבור, יש יותר לחץ? אמיתי.
5: לא, לא, לא, ממש לא. אין יותר לחץ, להפך, שאתה הולך לשחק נגד קבוצה, אתה יודע, שאתה בא כאנדרדוג, יש עליך יותר לחץ. אני לפחות הייתי כזה, אוקיי? קבוצות כזה, אתה צריך, אתה יודע, אם אתה בטוח בקבוצה שלך, ואתה בטוח שאתה קבוצה יותר טובה, ושאתה פייבורית, אתה צריך רק להגיע מוכן. אתה צריך להגיע לא שענן, אתה צריך להגיע שאתה לא מרגיש בנוח. אתה לא צריך להגיע עכשיו, לא צריך, וזה גם לא קורה בדרך כלל, בלחץ. הלחץ הוא שאתה, תשמע, אתה רוצה לעבור שלב, ואתה רוצה לשחק נגד קבוצה שהיא עדיפה עליך, ורוב הסיכויים שאתה לא תעבור, פה הלחץ טיפ-טיפה יותר משחק. דווקא לא הפוך, אצלי לפחות, אני יכול לדבר על החוויה האישית שלי. אבל מכבי תל אביב, עוד פעם, צריכה לעבור את צסקה סופיה, ואני גם בטוח שהיא תעשה את זה.
1: אוקיי.
2: אני גם רואה גם את מכבי תל אביב בשלב בתים, אני חושב שיהיה לנו לפחות שתי קבוצות, והלוואי וביתר.
1: זה כיף.
2: או הפועל תל אביב יצליחו להפתיע, ויהיה לנו 3 או 4, הלוואי, הלוואי.
1: וואו, זה יהיה...
2: אבל באר שבע בטוח כבר שם.
1: אתם יודעים מה יקרה?
2: אני מאמין
1: שכל הישראליות עולות, אתם יודעים מה יקרה?
5: לא, זה לא...
2: שבק מקימה יחידה מיוחדת.
1: הליגה שלנו, אחי, כולם עם סקטים.
2: אז זה יכול להיות שמכבי חיפה תיקח אליפות.
1: וואו, יש לי כן, ישנים בעמידה, כולם, תקשיב.
5: אני אומר, כי אם כל 4 קבוצות עולות, ומגיעות לשלבים הסופיים של המפעל, מכבי חיפה לא עושה לפני. בסדר? יודית יכולה להיות רגועה.
2: אני נוטה להסכים איתך.
5: תודה.
1: די, די, תנו רגע, תנו שנייה לנשום.
2: לא, אני נוטה להסכים איתך. אני אגב לא...
1: הרקתם את המקום, הרקתם אותם.
4: בוא נעשה את זה למכבי תל אביב. מה אתם חושבים שחסר למכבי תל אביב כדי לרוץ שנה לאליפות? כי טל אמר מקודם, בשעה הקודמת, שהוא לא רואה אותה כי דיברנו בר שבע בתר. מה היית אומר?
2: קודם כל חשוב...
4: שני שחקנים, שלושה שהוא מגיעים, והיית אומר זה אליפות.
2: חשוב שאסתר ייפגע כמי... תהיה פגיעה בול.
5: הייתי צריך לסגור את הסיפור הזה איכשהו.
1: כן, מה הסיפור שם?
5: אוקיי, חייבים להשאיר אותו איכשהו, או לפגוע בכנף ימין במקומו.
1: מה את יודעת, טל, מה...
5: משפחה שלא מתלהבת לבוא לישראל, יישאר פה, ואפשר להבין.
1: תקשיב, הוא שחקן, שעשה טוב למכבי.
2: שחקן גם שיתקלם כבר, זהו.
5: בדיוק, גם מתקלם, גם מכיר כבר את המדינה אחרי חצי עונה, מצוין, איכותי, שחקן טוב, עובד.
1: אין מישהו במכבי שיודע לבוא ולהגיד לו ילד, בוא. יהיה בסדר.
5: זה לא הוא. זה לא הוא, המועדון יכול לדבר איתו בחתיים. הוא יכול, הוא רוצה גם להישאר.
1: היה מה שנקרא מוני פנן עליו השלום, היה,
5: עזוב, נו, ברגע שהאישה מחליטה, מפחדת, לא רוצה ישראל, לא רוצה טילים, לא רוצה בלגן.
4: אמיר רוצה, אמירה לא רוצה.
2: כן, אמירה לא רוצה.
1: אבל מישהו אמר לה שאין כלום, שהג'ינג'י לא אומר שיש פה בלגן.
2: סעיתיה לא רוצה.
5: אתה יכול להגיד לו שאין כלום? אתמול בלילה כבר אמרו להיכנס למקלט.
1: שמישהו להגיד לסעיתי, תקשיבי, יש גם שלום בעזה, אין, נגמר האירוע. תם הטקס.
2: מועצת השלום.
1: מועצת השלום התכנסה.
5: זה מה שחסר למכבי.
1: מכריזים בזה.
5: אם אתה שואל אותי, מכבי חייבת בלם.
2: בדיוק.
5: חייבת בלם.
1: לא בלם.
5: צריכה להיות ארוחה לזה שפתאום בסוף החלון רואי רביבו הולך.
2: וגם צריכה להיות, כנראה שהסנטה הולך.
5: הסנטה הולך בכלל.
2: רואי רביבו כנראה...
5: תבין, אז עוד פעם.
4: מגן ימין, מגן שמאל, שתי עמדות חשובות מאוד.
5: אז כן, זה נראה טוב. בגלל אלוף האלופים ובגלל המשחקים הראשונים באירופה. מצד שני,
1: ובגלל שיש להם מאמן שהוא כאילו
5: אין שינוי יותר מדי גדול.
2: אין שינוי, יש רק את גלאזר ואסתר.
5: יפה, וזה לא מספיק. אז אני לא מסתנבר מזה. עם כל הפתיחת עונה המצוינת של מכבי תל אביב.
2: אבל אז מה אתה אומר שצריך להביא? רק כנף ימין?
5: אז אני אומר עוד פעם, זה גם תלוי. וגם עוד תלוי מה קורה עם רואי רביבו והסנטי.
2: לא, נגיד במצבת הנוכחית כרגע.
5: במצבת הנוכחית עם שניהם נשארים ואתה מביא צעיתי ואתה מביא בלם. בלם, אוקיי? אז זה כבר נראה הרבה יותר טוב. כי באמצע אתה טוב. בהגנה אתה טוב, אם הבאת בלם
1: והכנף שירת רוי והסנטה. מי מכניס את הגולים? פרץ, עידו שחר, נותן מאבו פרחי?
2: ויש לך את...
1: מספיק?
5: ויש לך את אסטר שהגיע, יש לך אבו פרחי, יש לך ורלה שאמור...
2: בדיוק, הכנף של השנה ורלה ייתן הרבה יותר מספרים.
4: דוידה.
1: אסטר, אנחנו סגורים עליו?
2: אנחנו לא סגורים על כלום, לא ראינו אותו.
1: למה אנחנו לא נותנים יותר קרדיט? אסתר, מה שמע מותיק? למה אנחנו עוד לא עם קרדיט לעידו שחר?
2: אנחנו נותנים לו הרבה קרדיט.
1: לא יודע, אנחנו לא תופסים אותו. כמה הוא נתן עונה קודמת? 16-1?
5: הוא נתן הרבה גולים.
1: 15-1 נראה לי.
5: הוא אחלה שחקן, אבל אם אתה מסתכל היום על מכבי תל אביב, אני לפחות חושב, אבל בסדר, אבל דור פרץ יושב על המשבצת הזאת, של השחקן מהקישור שמביא מספרים, אוקיי? אתה צריך דברים אחרים משחקנים בקישור, שזה הוא לא מביא עידו שחר. מספרים בקישור הוא יודע להביא. זה נקודה. אבל אם אתה מסתכל על חמישה שחקני קישור, דן גלאזר, בליץ', כשהוא בריא, דור פרץ. בליץ',
1: אנחנו בעניין איתו, בליץ', חצי עונה לא יהיה, לצערי.
5: לא חצי עונה, שלושה חודשים.
2: כן, שלושה חודשים.
1: הבנתי, איגודי פה יושב שזה פציעה ש-you never know. שלושה, ארבעה חודשים.
5: כל פציעה ארוכה, you never know. ואתה לא יודע איך השחקן חוזר, ואתה לא זורק חצי, ואז יכול להיות לך מפסעה, ויכול להיות לך שרירי בטן, ואף פעם אין גרנטי. גם הפציעה הזאת זה הבעיה האחרונה. מה זה?
2: והבארטיק, והבגלידה זה היה
5: נשמע. בדיוק, בדיוק. והבפה וקח אותי לשם ומגליד שם.
1: בדיוק, ואיפה פה ואיפה הלאה.
2: אבל אסתר, אתה יודע,

0: אני מחזיק
1: ממנו. למה שהשחיל את הגולים, והוא היה שם.
2: הוא היה שם שאלה,
0: צריך להגיד יותר פשוט. בוא נגיד שהוא הג'ינג'י המועדף עליי.
2: יש לך דן גלאזר, יש לך בליץ' בריא, יש לך דור פרץ, יש לך עידו שחר. יש שאלה מבחוץ?
0: כן.
1: אתה יודע מה?
0: בעיניי בין עידו לגלאזר,
1: כן. זאת הייתה השאלה שלי.
0: בעיניי בין עידו לגלאזר,
1: עידו שחר,
2: יש יופי של ברקת. אני מבחינתי זה הכי ברור בעולם. גלאזר בשש, בליץ' בשמונה, דור פרץ בעשר, נקודה.
1: אז אני שאלתי לפני כמה דקות על עידו שחר, למה? זה מה ששאלתי.
0: בעיניי יש
1: התלבטות.
3: מה עם אילי בן סימון? לא לוקחים אותו...
0: הוא צעיר, בסוף אתה צריך להריץ אותו תוך כדי, אתה לא עכשיו כל ילד ב-16 שמוכשר, אתה הופך אותו
2: לשחקן.
3: אני שואל כי אני לא מכיר אותו, בגלל זה אני
2: אומר. אתה יכול לזכור על כף יד אחת את השחקנים הישראלים שעשו את הקפיצה מהנוער של מכבי תל אביב לבוגרים, ב-15 שנה האחרונות, בלי השאלות, בלי כלום, ישר להרכב. ישר להיות שחקני רוטציה בכלל. יש לך דור פרץ, יש לך דור מיכה, יש לך אוסקר, יש לך רוי רביבו?
0: מה זה דור פרץ? דור פרץ עשה סיבוב יפה מאוד בפול
2: חיפה. לא, היה לו רק חצי עונה בפול חיפה.
0: לא, בפול חיפה זה יוצא להשאלה.
2: חצי עונה, אוקיי. אבל לפני זה הוא לקח אליפויות. רק בעונה של האלופות הוא יצא. נשחקתי איתו, אני זוכר. אבל הוא יחסית מאלה שאפשר להגיד שעשו את המעבר חלק. למעט חצי עונה של השאלה בפול חיפה, הוא גם היה איזה 3 שנים בבוגרים שעבר של מכבי. עשה אליפויות, עשה ליגת אלופות.
3: הוא יכול להיות מהשחקנים שכן מגיעים ועושים את זה?
0: ומיכה, נכון. כן, אבל מיכה זה כבר, אתה יודע, אתה הולך...
2: יום 15 שנה האחרונות.
1: אני רוצה רגע לחזור לעידו שחר. וייסי, ספר לי על ההתלבטות שלך, כי המיסטר פה...
0: אני מחזיק בנו.
1: מיסטר מכבי נחרץ.
0: כן, אני מחזיק ממנו, אני חושב שבסופו של דבר דן גלאזר...
1: מה זה מחזיק ממנו? הביא מספר...
0: אני לא ראיתי דן גלאזר, אני לא ראיתי אותו בשנתיים האחרונות.
2: תחק ליגת אלופות שנה שעברה, מה יש לך לא לראות אותו?
0: לא, מה, גם אופרי ארד שיחק ליגת אלופות, אתה מביא את אופרי ארד להיות השש שלו בפרקה בתל אביב?
2: לא שש, אבל גם עידו שחר לא שש.
0: הוא היה שש לפניו.
2: אין בעיה, אין בעיה, אבל הוא לא...
0: לא, אתה אומר, שיחק בליגת אלופות. שיחק בליגת אלופות.
2: שיחק והמצוין, נתן גולים,
0: אין בעיה, אבל אופרי ארד היה לפניו, שאלתי אותך שאלה...
1: חבר'ה, 13
3: חפכה וארבע בישול.
0: ארבעה בישול.
1: בואנה, ארבע בישול, 13
2: חפכה. אלי,
1: מספרים פנומן.
2: מספרים לא רגילים, חד משמעית. לשחקן שבא מהקישור. אבל עוד פעם, בקישור של מכבי תל אביב...
1: שלא דיברנו עליו, לא החשבנו אותו.
2: בקישור של מכבי תל אביב, שיש לך דור פרץ כזה, שמביא את זה, שזה הטיקט שלו, שזה מה שהוא מביא, מספרים מהקישור, מקו שני, אתה צריך שחקנים באמצע, שמביאים דברים אחרים.
3: אגב, מ-21-22 עד לעונה שלפני, הוא כבש 10 שערים בליגת, ב-11 שערים בליגת העל, בעונה אחת הוא כבר עבר את זה, את כל מה שהוא כבש לפני, 13.
2: מה זה, מספר חולני?
1: עשה...
2: אתה יודע כמה גולים יש לי אני הכי הרבה בעונה בליגת העל יהודית?
1: עשה קפיצה מטורפת, ועדיין אתה לא לוקח אותו...
2: הייתי כנף שמאל ודריבל ובא בעונה מהקישור, גם בלא הרבה דקות צריך להגיד, נותן 13 גולים, זה חולני.
0: כמה פנדלים?
2: לא משנה, 3-4, לא משנה, גם 8-9 שערי שדה. 10 שערי שדה במכבי תל אביב, בדקות של עידו שחר, לא תגידו פלוס.
0: אני מחזיק ממנו, אני מחזיק.
2: לא מוערך. כל הכבוד. לא, לא, זה לא שהוא לא מוערך, עוד פעם.
1: לא מוערך. אם אתה אומר, תשמע,
2: למעט המספרים יש הרבה דברים שהוא לא מביא, אלי. אלי, זה הבעיה.
1: אבל טל, את תשכח, רגע, אני רוצה לשאול שאלה תם. שנה שעברה לא היה למכבי את ה-9 הקלאסי שאתה מוסר לו כדור, עושה את הסיבוב, מכניס. עד פה אני אהבל, גם את כמוני צודק. אז הוא לקח מנהיגות וראה שאין למי למסור, הוא ודור פרט, והכניסו את הגולים בעצמם, ולא בהרבה דקות כמו שאתה אומר. בוא נה, הוא נתן עונה.
2: אבל אין בה, אבל יש מכלול, אלי. זה בזה אני מסכים
1: איתך. אם היה לו חלוץ טוב.
2: בזה אני מסכים איתך.
0: אבל בוא תגיד מה חסר לך שהוא לא נותן. זה מעניין, כאילו...
2: מה אני חושב שהוא לא נותן? אני חושב שהוא לא עוזר למשחק השוטף. הוא לא שקט בין הקווים. את הדברים שאלי אל פרץ מביא, הוא לא מביא. מצד שני, הוא גם לא דן גלאזר נגד הכדור.
0: לא, זה
2: הוא
0: בטוח.
2: לא עכשיו איזה מפלצת מאבקים ומכסה שטחים אתה מבין? אז מה שהוא מביא מבחינת מספרים, להוריד את הכובע. באמת, להוריד את הכובע ששחקן שמביא דברים מספרים כאלה מהקישור במינימום דקות, מדהים, לא פחות ממדהים. אבל בשאר הדברים, הוא לא הגנתי מדי, אוקיי? לא מפלצת מאבקים, לא קרקע ולא אוויר ולא... עכשיו, ומצד שני גם עם הכדור, מכבי תל אביב הרבה מתקשה, כי הרי עושים לך בונקר כל הזמן. אוקיי, אתה מכבי תל אביב, גם בבלומפילד וגם משחק החוץ. הוא לא איזה שחקן עכשיו שסורק עם הכדור ומקבל את הכדור בין הקווים, ומאוד עוזר למשחק השוטף של מכבי. אוקיי? אז זה הבעייתיות, ובגלל זה אני אומר, אני לפחות בסיטואציה הזאת שיש לי דור פרץ, שאני יודע שהוא הביא לי מספרים מהקישור, אני מעדיף דן גלאזר כזה, ובליץ' כאלה, שישחקו עם דור, ולא הייתי דור שחר. אבל זה, זו דעתי, עוד פעם.
0: חמישה שערים בפנדלים שנה שעברה.
2: וזה גם בסדר. מה זה?
0: 5 שערים בפנדלים שנה שעברה.
1: יפה, תשמעו.
2: עדיין, 8 שערי שדה, ולדעתי גם יש לו עוד גולים במפעלים אירופיים.
1: אנחנו כאילו עושים פנדלים, זה גם לדעת...
0: מסי החליט פעמיים.
2: ראית עכשיו ליגת אלופות,
0: ומודיעל... מסי החליט פעמיים במודיעל.
2: כן, כן.
3: בכל המסגרות שנה שעברה, ראית שחר 7...

0: עשר שערים וחמישה פנדלים.
1: אתה מבין, זה מספרים לא רגילים. אלי, אלי, פנדל יש רק מה להפסיד.
2: 17 חתך.
1: אלי, פנדל יש רק מה להפסיד. אתה הולך נותן גול, אומרים, איזה פנדל. אתה מחמיד? איזה חלש, אתה לא נותן פנדל.
2: כן, כן, כן.
1: רק מה להפסיד.
2: 17 חתך ממישהו שנותן, כמו שפרלו אומרת, מ-2020, 11 מאז. תקשיבו, עונה מפלצת. סחטן, אני מקווה ש... שהוא ישפר עוד אספקטים במשחק שלו, כי הוא, אני חושב שהוא בורג מאוד מאוד חשוב במכבי.
3: אגב, הוא, אם יש לו אפשרות לצאת, אני כמו מנצל, שהברזל חם לא רואה אותו משחזר עונה כזו, כן?
2: למה אתה לא
1: רואה? דווקא אני חושב שהוא כן יכול... אני חושב שהוא כן יכול לבוא ולעשות עוד פעם עונה של גול. הוא צריך לשפר דברים אחרים.
3: כי אני חושב שבסופו של דבר ורלה ייתן הרבה הרבה יותר מספרים השנה.
2: למה הוא לא? עזוב את ורלה.
3: מה זה למה? כי בסוף ההוגה צריכה להתחלק.
2: אבל גם שנה שעברה חילקו לו את ההוגה.
3: אז אני אומר לך ששנה,
2: גם שנה שעברה חילקו לו את ההוגה, והנה הוא לקח.
3: מי חילק? מי היה בחלוקה הזאת?
2: הוא לא שיחק 90 דקות כל משחק.
3: אבל איפה אחת? לא, לא
1: מדבר
3: על זה. במינימום
1: דקות,
3: בווייסי. אז תראו, הנה אני אומר לכם פה בהקלטה, אם עידו שחר נותן דו ספרתי שערים, אני עומד פה בתוכנית שנה הבאה, עם חולצה שכתוב עידו שחר, ותמונה, ואתה אומר.
2: לא, וייסי, עזוב מה היה.
3: כי בסופו של דבר יש שחקנים, בעיניי, עוד פעם, שחקן שלו, אני מחזיק ממנו, אני אמרתי שאני שם אותו לפני גלאזר, אבל הוא לא ייתן את הכמות מספרים הזו, זו עונה חריגה, בעיניי שהוא לא יוכל לשחזר מבחינת המספרים.
1: אבל גם אם הוא לא ישחזר, בשמונה בקישור, במינימום דקות, אם הוא נתן 17 גולים, שייתן 11-12, גם מדהים.
3: ברור, גם מדהים.
0: עידו שחר בן 24.
2: ילד, אלו, אנחנו כאילו מדברים עליו כאילו.
1: די עם הילד הזה, בליגת הלאומית, 24 ילד, זה ילד, עוד 4 שנים הוא
0: יכול לזקן. רוצה שאני אגיד לכם משהו להתעלות באילנות גבוהים?
2: יש לו עוד עשור, שחק.
0: כשאין חלוץ, ראינו את דור פרץ ואת עידו שחר, אני אלך לכם לריאל מדריד. לפני שנתיים, לפני שמבפה הגיע, בלינגהאם סיים עונה עם 19 שערים ושישה בישולים. עונה אחרי 9-8 ו-6-4.
3: כי שיש לך ספקי מספרים אחרים, בחלוצים, בשחקני כנף, אתה הולך עליהם רוב הזמן, והכדורים מגיעים אליהם רוב הזמן, ואני חושב שוורלה ייתן עונה הרבה הרבה יותר טובה העונה, ואם אסתר הם פגעו בו, אז יהיה קשה לעידו שחר שחזר את זה.
2: אוקיי. חבר'ה, אני אגיד לכם מה לא קשה. מה קשה להגיד, פרלה תלחצי על הכפתור ואנחנו רוצים לפרסומות, זה תראו, זה קורה בשניות, תסתכלו, תראו, אופ, בבקשה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: פרסומות וחוזרים.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה. מחכים לכם בסניף אתרות, ועכשיו חדש, גם בתלפיות.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים, הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
11: אני רוצה
12: של כיף בקניוני עזריאל ירושלים ומודיעין, מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רוי בוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רוצים מקצוע מבוקש ושכר גבוה? המכללה למנהל בקמפוס ירושלים בפארק המסילה מזמינה אתכם לתואר הנדסאי. חשמל, בניין, אדריכלות, מכשור רפואי ותעשייה וניהול. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI במסגרת הלימודים. 100% מימון לחיילים משוחררים. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנציס האחד והיחיד. יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף.

0: שלישי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. סיבה בטוב.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: לא נשאר,
4: אמרתי
3: לו, וייסי, נארגן
4: חתימות. תראה, תראה, אתה רואה?
5: וייסי, תוכן לי פה.
4: הלך הגומי במהלך השידור.
3: יאללה, איזה בן אדם. חבר'ה, טוב, הגענו לרגע שכל מאזינינו בחיפס.
5: על הגדרות.
3: כן. על הגדרות.
4: רון הפך את הכובע בשביל האייטם.
3: פרלה, את רוצה את להציג את האייטם הזה או שאת, בבקשה.
5: בשל התוצאות אתמול, מכבי חיפה איבדה כל סיכוי להגיע לשלב חצי גמר גביע הטוטו, זאת לאחר שני הפסדים, 3-2 בדרבי ו-3-0 מול קריית שמונה. מחר, לא מחר, סליחה, ביום שלישי, מכבי חיפה תפגוש את דבריה בשעה 8 בסמי עופר, למשחק כביכול לפרוטוקול, אבל היא חייבת, חייבת, חייבת.
6: תן לי כמות צופים, תן לי כמות צופים.
5: לדעתי יהיה לפחות 20,000.
4: כן?
5: וואו, ככה אני חושב.
3: יפה.
5: שאלת אותי.
6: מה, אם יהיה 20,000, הקהל שלך צריך להקשיב, זה סייסים.
4: אני מעריך 15,000.
5: גם 15
6: זה סייסים.
4: ברור, אבל זה מה שאני
3: מעריך. גם שנה
6: שעברה. משחק לא רלוונטי. אגב, נגיד אותו אחרי שתי טרחות, חצי סטדיון למלא, זה סייסים.
4: קיבלו האוהדים גם כרטיס חינם למשחק הזה בגלל המועדון החליט לתת להם, כן? מי שהיה
6: בדרך,
3: לך תבוא, לך תקום, לך תשטוף פנים, לך צחצח שיניים, לך תשתה את הקפה של הבוקר, תקלוט שכולה בוקר חזרת לישון, לך תקום, לך שטוף פנים, תרד למטה, איפה האוטו, תחזור, שכחת, לך תתניע, לך תבוא, לך פקח,
6: לך תנשום תוך כדי,
3: לך לשמוע אותנו בדרך, הלאה בכתי, לך תסגור, אני שומע את הגמת מדבר, אני חוזר אחורה, מה חוזר, יש פקק, לך תחזור, לך תחנה, לך תעלה, איפה גרעינים, איפה נוקנוקיה,
6: מה הבנת? לא הבנת.
3: בום! בלום! לקבל 3-0, לקלל כל הדרך בחזרה הביתה. שפו.
5: כמו שדיברנו על הפתיחת העונה של הפועל חיפה, ולא צריך להסתנבר, אז אולי מהצד השני לא צריך להיכנס ללחץ, אבל כן צריך להיכנס.
4: אם זה הייתה עונה...
5: כי?
4: תיקח את ההקשר של עונות שעברו. של העונות האחרונות. אם זה עונה ככה...
3: תראו, פתאום חיפה מתחילה את העונה ב-4-0 כל משחק. כולנו פה אוכלים את הכובעים. אוכלים אותם...
4: לא, לא, אתה יכול לתת את הפתיחה של, לא של פלורס, שעונה לפני? פתיחה של עונה לפני, מכבי חיפה גם נתנה, רביעייה לריינה, שלישייה פה, ומחזור חמישי-שישי.
6: למה, זה היה שנה עם יובנוביץ'.
4: זה היה שנה?
6: הרביעייה לריינה עם הגול של יובנוביץ' בנייח, זה היה שנה.
5: כן, כן, זה היה השנה, היה את זה, ואז היה 5-2 על אשדוד, ומאז יצא פחות טוב. ואז היה מחזור 7 את המהפך של נתניה, 3-2 בסמי עופר, והיה שם...
6: ואז התחיל הקדאוור של האווג.
4: אז אם גם נצחו 4-0 את רמת גן, לא אומר
3: תקשיב, היום היום אין לי מלדבר.
4: אני מסתכל רק למצלמה בגללך.
3: תן רגע לצחוק, מה יש? עשו לצחוק, מה יש לנו?
5: מחזור ראשון היה 4-0 נגד ריינה, ואז היה 0-0, אם אתה זוכר, עם האדום של זסנו במדד ביתר, ואז הוא הגיע בסק חתולים.
6: 0-0, נכון.
4: בטדי ניצחו גם.
3: אוקיי, עכשיו, בפופו מכבי חיפה, פרלה, אני רוצה לשאול שאלה. תעשי לי טובה, בבקשה, תסבירי לי, מה קרה לאיציק אהרונוביץ' ועם מי הוא דיבר ועל מה הוא כמעט חטף את האתקאוף?
5: קודם כל איציק, קודם כל איציק דיבר מהלב, הוא מאוד...
6: מדם ליבו,
5: כן,
3: זה נקרא. הוא לא דיבר מהלב, אני שמעתי, הפה שלו דיבר.
5: הביקורת שלו על מכבי חיפה תמיד היא נאמרת בקטע של...
4: תשוקה.
5: תשוקה, והתשוקה קצת יצא...
3: על תעת תשוקה.
5: בדיוק, אז
3: אנחנו... רגע, אבל מה קרה? מה, תן לי את הפרטים, אני יודע שאיציק הוא זה, אבל מה נאמר לו ומה הוא אמר? על מה זה? על
4: לא,
3: מה זה?
4: הוא התעצבן שכאילו שאמרו על ירין לוי, והנה ירין לוי לא נמצא, אז למה אתה מבקר את, למה ביקרת את ירין לוי? אז הוא גם אמר שגם גוני נאור וזסנו לא היו נמצאים ועדיין מבקרים את זה שהם שיחקו במשחק הראשון. אבל כן, בסדר.
3: על זה עצבים?
4: זה מה שאני שמעתי, כן?
5: אלי, זה עוד רגוע, בוא תשב, תראה עוד עשרות אלפים כמו, בוא תראה אותך ב-3-0 לפועל חיפה.
6: האמת אבל בצדק, יהודית. יהודית, צריך להיות אורגינל, בצדק.
3: מה בצדק?
5: ברור
3: שבצדק. בונה, הוא לא איש צעיר.
4: שאנחנו משלום. אבל
6: תנסה להיכנס לראש של אוהד כדורגל, אלי. אל תנסה להיכנס לראש. אי אפשר להבין את זה.
3: אני אוהד מכבי תל אביב כדורסל, ואני יש רגעים במתח והנסיעות.
6: די, אני אוהד מכבי תל אביב כדורסל. אתה יכול להשוות את העדה שלך למכבי תל אביב כדורסל, לעדה של איציק אהרונוביץ' למכבי חיפה?
5: ברור.
6: אתה לא 20% ממנו.
4: לא, הוא גם שחק במכבי.
3: בוא'נה, אני טסתי למשחקים, אני עונה לך, אני בא,
6: זה בן אדם עכשיו מכבי חיפה מפסידה, הוא לא ישן בלילה דקה. אתה משווה את עצמך. מכבי עכשיו תפסיד פיינל פור, אתה תישן מצוין.
3: אבל זה פנורמל.
5: הוא לא רואה.
3: אבל זה פנורמל.
4: למה לעוד קבוצת כדורגל זה משהו נורמלי?
3: לא,
4: זה לא נורמלי,
6: ובטח לא אלה שפנאטים, זה לא אנשים נורמליים, אגב לא משנה איזה קבוצה,
4: נכון?
6: כולם אותו דבר.
3: אני אוהב אותו, אני זוכר שעשינו את הדמות שלו בבובה, היה נהדר, דמות נהדרת. אפילו טלקר ראיתי לא מזמן שאתה היית בתוכנית שהוא היה.
5: זה לא הוא, זה היה קטן. תשמע, אין חברה, התבלבלת ביניהם. אני ראיתי את הקטע אתמול במקרה בתיק.
4: קטן
5: היה שם. זה היה קטן באולפן.
3: זה היה יניב?
5: כן.
6: אני הייתי עם פאדי מוסטפה.
3: יניב היה אצלנו בבובה?
4: ברור.
5: כן, נו מה.
4: עשיתם את הדמות של איציק בגלל יניב.
5: כן, נו מה.
3: באמת?
4: כן.
5: אחרי איזה קונקשן.
3: שוכח, יאללה, איזה מוח. רגע, מה, איטלי, איפה אתה היית? באיזה תוכנית היית?
4: פאדי מוסטפה.
6: אני הייתי עם פאדי מוסטפה, עם מוטי חביב.
5: ועכשיו שהיינו פעם אחרונה עם שכטר.
6: עם שכטר ועוד, ולחמן.
3: אבל לחמן זה היה גם...
6: יד פן. שהוא נכנס עם הנוצות ועם ה...
3: אוקיי, אני לא זוכר, תקשיבו, אני ממש זקן כבר, אני לא זוכר.
6: רגע, נגמרה העונה של בובה?
3: מה נגמרה? נגמרה הליג, אני אתחיל הליג הכתוב, אני נחזור עוד פעם.
4: לא, העונה, הוא
6: שואל. הבנתי.
3: כן, היה לנו כבר, היה לנו פגישת הפקה, איך מתמודדים עם המפגע הזה של עוד עונה. יא ורדי, כולם כזה מחזיקים את הראש.
5: תכף יתחילו לצאת הדפים.
4: נראה לי שיהיה לך הרבה חומרים השנה, יש לי תחושה כזו.
6: כמו תמיד.
4: שלא יהיו חסרים לך חומרים.
3: עונה שעברה.
4: אני רואה אותך כבר נכנס לפרק ישר עם עירוי ואינפוזיה.
5: ברור.
3: לא, למה?
4: בדבריה.
5: למה?
3: תשמעו, בוא נראה שזה יחזיק מים עד תחילת הזה.
4: יחזיק מי מלח.
3: קלמן זו נאסי עשה אותו כיף.
4: יחזיק מי מלח.
3: יחזיק מי מלח.
4: מה זה עשה אותו כיף? תקשיב טוב, היציאה של פול יעקב כמיקי ביטן, אחת היציאות הגדולות שלכם.
6: וואי, וואי, באותו יום באתי לערוץ, באתי לערוץ, וייסי. תסתכל, אומר, מי זה? מי זאת?
4: יציאה גדולה.
6: זאת דיאל בן יעקב, עכשיו אתה יודע שהכי מצחיקה אותי בעולם.
3: אין דבר
6: כמו מצחיק. אין מישהו שמצחיק אותי כמו.
4: גם שעשה את מאי אדמה אהבתי מאוד.
3: אין יצור כזה מצחיק.
4: גם שעשה את מאי אדמה אהבתי מאוד.
3: אני אומר לה, יעל, את עושה את הטקסט האלה, היא אומרת לי, אתה יכול לתת לי לעשות את זה, אבל בלי טקסט. אני אומר לה, אבל מה תדברי? היא אומרת לי, אני ארקוד, אני אעשה ככה, עזוב, לא צריך.
6: ואין לה מושג בכדורגל, והיא לא רוצה טקסט.
3: לא מעניין אותה, היא באה
6: לחבר.
5: בוא ניגע בפתיחת עונה הקודמת. 11 מחזורים ראשונים, אתם זוכרים. היה ניצחון, תיקו, ניצחון. תיקו, הפסד, תיקו, הפסד, ואז 4 תוצאות תיקו ברציפות, אם אתה זוכר.
3: זה ברק בכר. ברור שאנחנו זוכרים. ברק בכר שהחליף את פלורס.
4: לא, שברק החליף את פלורס, 4...
5: 7 תוצאות תיקו, 2 הפסדים, 2 ניצחונות, לפתיחת עונה 11 מחזורים ראשונים. בושה היה.
6: יהודית, אתה רוצה את הסיבה שמכבי חיפה נמצאת ב...
5: כן,
4: כי כולם מחפשים את הסיבה.
3: אני יש לי אחר כך, תתנו לי גם, תשאירו לי דקה.
6: מחזיר אותך להפסד. מחזיר אותך להפסד בדרבי 5-1.
5: אמת.
6: ואחר כך הפיתורים של גל אלברמן.
3: בדיוק, זה מה שבאתי להגיד.
6: בגלל זה אתה נמצא איפה שאתה נמצא, מכבי חיפה.
3: בדיוק.
6: בגלל שאתם מועדים.
3: לא רק גל אלברמן, גם...
6: אימפולסיבי. וברק.
3: ברק, וכל החבורה.
6: בדיוק, גל וברק. תגיד, גל, נהל מקצועי, 4 עונות נהל מקצועי, אוקיי? או 5, אם אני לא טועה.
3: טל, טל, תודה מה?
6: 3 אליפויות, ליגת אלופות. אז עונה פחות טובה,
3: אני רוצה להגיד משהו, רגע, אני רוצה להגיד משהו.
6: זה הפסדת בדרבי, על מה מפטרים את גל
3: אלברמן? זה מותר לפטר. שומע? מותר למועדון לבוא להגיד...
6: מותר הכל, אבל אין הצדקה לאימפולסיביות הזאת.
3: יש הצדקות, שנייה. מותר לפטר...
6: לא נסכים על זה.
3: רגע, שנייה, תן לי לסיים. מותר לפטר בסוף עונה, בשלהי עונה, אבל לפטר שניים מחזור לסוף העונה, זאת השפלה שאתה לוקח...
6: זה כמו להוציא שחקן לפני המחצית.
3: את הכביד דיוק.
6: להוציא שחקן דקה 42.
3: רגע, לא שחקן. להוציא את טרן זהבי לפני מחצית. כי אתה לא משחק טוב היום.
5: טל, אני אשאל לך שאלה תהיה כנה.
3: רגע, שניונת. אני כאוהד מהצד ואני אוהב את המועדון. וזה מועדון חשוב, טופ 2 בכדורגל שלנו. לא, אני אוהב, אני לא אוהד. אני אוהב את המועדון, זה חשוב, זה מועדון גדול, תמיד יש קהל, תמיד, אתה יודע, ססגונים.
6: כן, תראה מה קרה השנה בליגת העל שכל המועדונים הגדולים עשו
3: פלייאוף עליון. באופן אישי מוכיר מאוד את מה שיאנקל'ה שחר עשה לספורט הישראלי בכלל. אז הם במכבי תל אביב, איזה כיף ש... כאילו מחזיקות את האירוע, אתה יודע, אין איזה כל פעם בעלים הולך, חוזר, הולך, חוזר. בעלים, יציב, יופי. יציבות. עכשיו, ופאר. לא סתם יציבות, הם מועדונים מפוארים, עשו משהו פה, בספורט, לא רק בכדורגל. עכשיו, שני מחזורים לסוף, אתה לוקח את המאמן הכי מאותר שלך, ואתה לוקח מנהל מקצועי, כמו שטלקי אמר, מנהל אמיתי, שעשה שינוי, הביא עניין, ואתה זורק אותם.
6: שינה את מכבי חיפה.
3: שני מחזורים לסוף. זה בקרמה, איבדת את המועדון.
6: גם בקרמה, גם הקרמה זה נכון.
5: זה מה שאמרתי לטלי, אם הוא יכול להיות כן. בוא נגיד מכבי תל אביב שלך, אני לא הולך לסגל של עכשיו. הייתם בעונה מקום שלוש, אומנם מכבי חיפה הייתה, אבל פחות טובה, ואז אתם מקבלים בבלומפילד 5-0 מובילים, הם הובילו 5-0 ואז היה 5-1, נכון? אפילו זכור, לא משנה, באפול חיפה. בוא נגיד 5-1 לאפול תל אביב בבלומפילד, אתה חושב שלא היה זעזוע איפשהו במועדון, במנהל מקצועי, במאמן, במשהו?
6: רון, יהודית, אל תעלבי, אוקיי? הדרבי שלכם והדרבי שלנו זה לא אותו דרבי.
5: סבבה, אז אתה רואה אותו ככה.
4: עוד יותר חמור.
5: אז אני אומר, אז העודים, הפוך.
4: למה עוד יותר חמור? אתה עושה 5-1 לקבוצה שהיא, אתה יודע, פה תל אביב וקטלי תמיד היו בערך באותו סדר גודל.
6: אוקיי, אז אני אומר,
4: אתה פה מפסיד בדרבי לקבוצה שהיית רגיל לתת 5-1.
6: כן, אבל הדרבי הזה הוא לא כזה דרבי מעניין. בוא, זה... המשחק שלכם, מכבי תל אביב ומכבי חיפה זה פי אלף יותר ממכבי תל אביב, מהפועל חיפה ומכבי חיפה, נכון?
4: נכון,
6: אתה לא יכול להגיד את זה לדרבי של תל אביב.
4: נכון שלא, ברור שלא.
6: יפה, אז אוקיי, אז הפסדתם דרבי, אוקיי.
4: אז הפסדת למכבי חיפה 5-1. לא היה זעזוע?
6: לא חושב שהיה זעזוע, וגם בצדק. אוקיי, אני שחקתי מכבי תל אביב 6 עונות, רק מנצח את מכבי חיפה, אז קיבלתי 5-1. אז צריך עכשיו לעשות זעזוע גדול?
5: היה פה 6-2, וזה היה פה זיקוקים ובלגן, ועוד שנייה, אם הוא היה יורד לרחוב, מבהירים אותו, אז מה? מה, זה אותו דבר, זה לא היה...
6: איזה 6-2 אתה מדבר?
5: עכשיו, השנה של ביתר.
6: כן, אבל בסוף לא היה שום זעזוע.
4: לא היה, כי לא היה זעזוע, כי ירו לו לתוך הבית.
6: אבל זה קהל, אתה עושה סלט שלם. יש התנהלות של קהל.
4: אני בראייה שלי,
6: יש התנהלות של קהל, ויש התנהלות של מועדון. מכבי תל אביב קיבלה 6-2 לביתר בבלומפילד, לא יכול לקרות. לא ראית עכשיו איזה זעזוע במועדון עצמו.
4: אז אני אומר שהקהל הציל את לזטיץ'.
3: אהבתי את זה.
4: כי אחרת הוא מפטר אותו.
6: אז זה, קודם כל זה הכל היפותטי.
3: תשמע,
6: בדיוק. לא באמת יודעים.
3: מספיק עם הקהל. בסוף במבחן התוצאה, שפו ענק למיץ' גולדהר.
4: מה זה שפו?
6: במבחן התוצאה,
4: הוא הפסיד את אליפות, למה לתת שפו?
6: מועדון יותר הישגי.
3: אז למה הפסיד אליפות?
6: אם הוא משחרר את
4: הלטביץ' לפני מכבי תל אביב לוקח את אליפות.
3: נו, אז מה אם הפסיד אליפות?
4: מה זה נו, אז מה?
3: So what? אתה מבין שמיץ' גולדהר, בוא, תן לי לענות לך. מיץ' גולדהר, הוא פה, הוא לא צריך את מכבי, זה לא הביזנס שלו. הוא בא לפה לצ'רתי, אוקיי?
6: גם היה כאלה שחר זה הביזנס שלו, הוא חלק מכבי חיפה.
3: אבל תן לי לדבר על מיץ', ההבדל בין מיץ' לבין ינקלה, ינקלה אוהד הקבוצה. מיץ' לא אוהד מכבי תל אביב, הוא לא גדל עם מכבי תל אביב.
4: גם ינקלה לא גדל אוהד מכבי חיפה.
3: אז עזוב אותי ינקלה שחר עכשיו, בוא נדבר על מיץ', בסדר? חבר'ה, מיץ' גולדהר בא לפה, צ'רתי, מה שנקרא תרומה לקהילה, מכבי תל אביב. הוא לא מוכן שהערכים שלו יהיו כאלה שלא מתאימים.
4: אז זה מה שאמרתי, הקהל הציל אותו.
3: לא הציל אותו.
6: נכון, ובצדק, ובצדק.
4: אני אומר מקצועית, הוא היה צריך לפטר אותו, אלי, על זה אני צוחקים איתך.
6: כל מה שאתה אומר, אתה צודק.
4: אז לא הבנת אותי, אמרתי מקצועית, ברגע שהוא לא פיטר אותו, הוא הפסיד כנראה את האליפות. על מה שפו על זה, זה שזה...
6: עוד פעם, לכאורה,
3: הוא לא הבא אירוע של האליפות.
6: ואתה לא באמת יודע אם הוא מפטר אותו מה קורה, זה יכול ללכת לשני כיוונים. אבל רגע, שנייה, אלי, תן לי משפט.
3: מכבי לא היו בלופ של האליפות.
6: אלי, תן לי משפט, אתה יודע למה מכבי תל אביב, כשהיא עושה עונה זוועה, זה נגמר במקום שלוש, שעד הסוף אתה כאילו במאבק האליפות, ומכבי חיפה בעונה זוועה, היא איזה 15 נקודות מהטופ 4, בגלל התנהלות, ובגלל שמכבי תל אביב מועדון מסודר ויציב, ומכבי חיפה מועדון מאוד אימפולסיבי בהחלטות שלו. 5-1 דרבי, בום, גל אלברמן הביתה, ברק בחר הביתה, שני אנשים שאחראים על ההצלחה הכי גדולה שמכבי חיפה ב-15 שנה האחרונות.
3: אגב, רק בשנים האחרונות.
6: ואז תראה מה קורה, תראה איזה
3: שנתיים יצאת. רגע, אני רוצה להגיד לשבחו של ינקלה, שמיץ' הגיע, ופתאום מכבי חיפה, וייסי ופרלת, תדייקו אותי, היו שנים ארוכות שלא לקחו אליפות, הוא לא השתגע, הוא לא יצא מכליו. דיאנקלה, הוא לא
6: שהוא השתגע ויצא מכליו, הוא כל שנה עשה מהפכה, מה לא יצא מכליו?
4: לא הבנתי, מה רצית שעושה?
3: פיצץ פה בתקציבים.
4: אז למה אתה נותן את זה לזכות? לא הבנתי.
3: כי יש לו אחריות.
4: אחריות ש?
3: יש לו אחריות על התקציב שלו, ולדעת לא לקפוץ מעל הפופיק שלו, ולהכניס את המועדון לסחרור כלכלי. שמר, וואלה, הגיע שחקנים.
4: כמה אליפויות יותר ינקלה לקח בשנים שמיץ' נמצא פה?
6: שלוש.
3: הרבה פחות.
4: שלוש. אתה לא יכול להגיד שפו.
3: אני לא אומר ש... תראה, חבר'ה, מקצועית אנחנו מבינים את האירוע.
4: כדורגל בסוף זה מקצועית, בוא.
3: לא
4: בסוף רק. זה מקצועי.
3: זה גם כסף. רגע, רגע, מה התקציב?
4: לא, אתה מודד הצלחה, אני מתכוון בסוף במקצועי.
3: מה התקציב של מכבי תל אביב?
6: קבוצה היחידה שמדגדגת את מכבי תל אביב בתקציב, מה זה מדגדגת? היא פלוס מינוס עומדת איתה באותה...
4: ברור, אותו תקציב.
3: לא, ברגע, לאורך כל השנים?
4: לא, אבל בשנים האחרונות...
3: אם מכבי תל אביב
6: 130 מיליון, אז מכבי תל אביב 115.
3: שמיץ' גולדהר הגיע, הוא הביא פה כסף שלאף אחד לא היה אפשרות...
6: נכון.
5: שנגיד לך משהו שידליק עוד יותר? ידליק עוד יותר את כל הדיון הזה? השלוש אליפויות האלה? איכשהו בדיעבד, באפקט דומינו, קרו בגלל האג'נדה של מיץ' שהוא העיף את עומר אצילי ובסוף הוא הגיע למכבי חיפה.
3: נכון.
5: עם זה אפשר לצאת לפרסומות לדעתי.
3: אהבתי, אהבתי, ולכן
6: גם את זה אני לא מסכים ב-100% וזה גם היפותטי, אבל בסדר.
3: מסכים, 10 מ-10 מסכים, 10 מ-10.
4: אני גם פחות, אבל יאללה, אחרי הפרסומות נעריך.
3: 10 מ-10, היידה.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: ירושלים עולה על הקרח. מזמינים אתכם לאייסבוקס, מתחם החלקה על הקרח, מעוצב וחדשני בקריית הספורט. אייסבוקס, תיזהרו לא להחליק. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: כאן חגית מעוז, עוצרת התערוכה נחמה מן המדבר. אני מזמינה אתכם למסע בלתי נשכח, היוצא ממערות קומראן ומגיע עד למוזיאון ישראל. בואו לראות את מגילת ישעיהו השלמה, אחד האוצרות הגדולים ביותר של העם היהודי והעולם כולו. עכשיו במוזיאון ישראל, ירושלים. מהרו להזמין כרטיסים.
2: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט,
12: להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט,
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2462?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: תל אביב, עומר אצילי אחד שביניהם, אבל מה שנקרא, הפרסומות ציננו לנו את הלהט, אבל מי שלוהט, שימו לב את החיבור, עשיתי פה אוסקר. איזה חיבור,
10: יאללה.
9: מי שלוהט באמת, חברים, התחיל יפה את האירוע, אוסקר גלאוויך. נותן לנו 4-1 צמד משחקים, מוקדמות הקון.
11: אוסקר, שתהיה לקבוצה סבירה באייקס, לא זוועה כמו שנה שעברה, ושיהיה מאמן, שיגיד לו, אדוני, אתה ב-10, קח שקט.
9: הילד הזה רק צריך
11: ביטחון. יתפוצץ, אין שחקן כזה. אין שחקן כזה, יתפוצץ.
10: אני גם מחזיק לנו הרבה שנים, אני כבר חששתי שאולי אני קצת יותר מדי מגזים. אז לפני יומיים הוא קיבל בשורה נראה לי פחות טובה. יוליאן ברנט, שהוא שחקן אומנם הוא כבר לא צעיר, אבל עדיין הוא שחקן מוכח, הוא חתם באייקס לשנתיים, אני לא טועה.
9: בסדר, טוב מאוד.
10: בא מדורטמונד, לא, זה לא.
12: הוא אומר בשורה טובה, הוא אומר שאתה קבוצה תתחזק.
10: נכון, אבל הוא על העמדה שלו, הוא שחק 10. הוא שחקן מוכח, לא משנה כמה אוסקר גלאוויך, יוליאן ברנט בסוף שחקן נבחרת גרמניה בסגל המוכח יותר.
9: אני אומר טוב, טוב מאוד.
10: אני לא יודע אם זה כזה טוב, הם גם רוצים להביא עוד 10. עכשיו שהוא יהיה גיבוי, אני לא יודע על כאילו מה הם תכנים תפקד עם אוסקר או איתו, וזה... בסוף אייקס רוצה לחזור לקדמת הבמה הזה, כנראה שאולי הם הבינו שאוסקר אולי לא יביא אותם לשם.
9: בין כמה אוסקר?
11: 21, לא? הכל תלוי, אתה יודע, הכל תלוי בדבר אחד, אלי, הכל תלוי בדבר אחד. אם ג'ורדי מאמין שאוסקר הוא ה-go to guy שלו. אם ג'ורדי מאמין בזה, אז יהיה בסדר. אם לא, הוא בבעיה.
12: אתה יכול להרים לו טלפון, לבדוק לנו לפעם הבאה.
9: כוכב. הוא כוכב ענק, יש לו כדורגל.
11: לא מכיר את ג'ורדי, לא משנה מה הוא יענה לי, אי אפשר להאמין לו.
9: כוכב כדורגל.
11: בחיים לא יגיד לך את האמת, אני אגיד לך מה שנוח, מה שנוח לו, שאתה תבין.
12: 22 אגב, אוסקר לא
9: 21. בסדר. עדיין ילד, וזה שיש לו כישרון מטורף, הוא צריך מאמן שיאמין בו, איזה מאמן שיאמין בו שנתיים, שלוש, שיבנה אותו חזק, כי אוסקר הרבה פעמים, שוב, כי הוא אוהד כדורגל, כן? הרבה פעמים בורח מהכדור, פתאום הוא לא מורגש, הוא לא בא לכדור. ועשר זו עמדה שאתה, תקן אותי, אתה צריך שהכדור אצלך.
11: לא, אני כל הזמן תקן אותך, אני מנסה לתקן אותך כבר, מה שאתה אומר על אוסקר, על הדבר הזה. הוא כל הזמן רוצה את הכדור. הוא כל הזמן בא לכדור, לפעמים אפילו יותר מדי, אבל אני אסביר לך מה היה שנה שעברה באייקס.
9: יש הרבה פעמים שהוא בורח, לא רק באייקס, גם בנבחרת, הרבה פעמים פתאום בורח, הוא בורח, הוא לא נוכח.
11: הוא בזה שלו, הוא תן לו את הכדור כל הזמן ברגל. יאבד 10 כדורים, יבוא, ירצה את הכדור עוד פעם, ועוד פעם, ועוד, לא מעניין אותו. אבל שנה שעברה, עזוב, לא ניכנס לנבחרת, נבחרת עוד פעם, זה לא מדד. אתה בא, משחק עם שחקנים שאתה לא רגיל לשחק איתם. ובוא, הנבחרת שלנו גם לא איזה נבחרת עכשיו שמשחקת כדורגל מדהים. אבל באייקס, הוא הגיע לאייקס, מספר 10, אמור שחק 10, בא מאמן מתחילת עונה, אומר לו, תשמע, אתה בכנף. הבאת אוסקר גלאוויך, אתה רוצה שהוא ישחק כמו טל בן חיים. תשחק רגל על הקו, תרווח. זה לא אוסקר, אתה לא יכול להוציא ממנו את, את, את, את, את מה שלשמו הבאת אותו לאייקס, אוקיי? אתה לא יכול להוציא ממנו את זה ככה, והעונה הלכה לו לא טוב. ועדיין, הוא גמר את העונה 7, 8, 9 גולים, לא זוכר כמה גולים הוא נתן.
9: אבל הוא לא היה מורגש.
11: לא מספיק, נקודה, במה שקנו אותו, במספר 10 שהוא קיבל. אבל אפשר להגיד שהם עשו הכל בשביל לא לעזור לו להצליח.
9: אני מקווה שייתן עונה טובה ושיאמינו בו, כי...
11: אמרתי לך, אם יאמינו בו והוא ישחק, והוא עוסק בתפקיד שלו...
9: רק יאמינו בו, הוא צריך מאמן שנותן לו לטעות.
11: כי היכולת שם... היכולת שם, אוסקר שחקן כדורגל, במונחים של כדורגלן ישראלי,
9: כן, לא, זה לא ישראלי. שחקן טוב, שחקן.
11: חד משמעית.
9: לגיטימי.
11: חד משמעית.
9: זה אוסקר גלאוויך, אז ברכות. בכל זאת, נותן פה חתיכת עניין. מה עם הנושא?
10: וגם עוד משפט על אייקס, הם החתימו מאלילה לתחלוץ מרקוס לאונרדו, שהוא חלוץ ברזילאי, שהוא גם איכשהו יכול להשפיע על התפקוד ההתקפי, כי הוא יכול לשחק גם בכנף, אז בסוף אוסקר, כאילו אתה רואה, הם, גם יש דיבור על עוד שחקן לעמדה של 10, אם אתם זוכרים מנבחרת מרוקו את אונחי.
12: אז אתה אומר שלא נסתן לזה.
9: אם הוא מגיע...
13: קודם כל, אלי הוא שחקן טוב, אני יודע שאתה צוחק, אבל הוא באמת שחקן טוב.
9: לא, הוא באמת שחקן טוב.
12: הוא אמר את זה רציני.
9: אמרתי באמת, שחקן
11: טוב, כוכב, מה זה?
9: שחקן, שחקן,
13: אז אני אומר שגם הוא, וגם החלוץ, וגם יוליאן ברנט, והשחקנים שכבר יש...
14: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
15: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
17: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
18: נוסעים בירושלים? שימו לב, ביום חמישי הקרוב, החל משמונה בערב ועד יום שישי בעשר בבוקר, ייסגר כביש בגין לכיוון דרום, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, לצורך עבודות להשלמת נתיב התחבורה הציבורית והנפת גשרי האופניים. סעו בדרכים חלופיות.
19: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים להקנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
20: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
26: בואו לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
27: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
28: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות.
29: מהימים בהחלט יכול להיות תרחיש שבו הוא ישוב אל שפת הצוק וישקול עוד פעם תקיפה.
30: כן, מה שנקרא, עד לפעם הבאה, תודה ברק. כתבינו הצבאי ניצן שפירה, מסתבר שבמערכת הביטחון אצלנו הודכנו על ביטול התקיפה מהציוצים של טראמפ.
0: נכון, בסוף השבוע האחרון דני הועלתה כוננות במערכת הביטחון בצהל באופן משמעותי, כיוון שהסברה הרווחת, מה שהעריכו שיקרי כמעט באופן ודאי במערכת הביטחון, שהתקיפה הזו הפעם צפויה לקרות. לכן הערכו לכך באופן מאוד משמעותי, מתוך ההבנה שכמעט באופן מוחלט הדבר הזה יגרור את ישראל לתוך המערכה, וזה מתכתב באופן ישיר דני עם הדריכות שהייתה במערכת הביטחון במהלך הימים האחרונים, ועל רקע הדבר הזה במערכת הביטחון הופתעו מאוד לקרוא היום את ההודעה של הנשיא האמריקני. אני יכול לספר לך שקצינים בכירים דני במערכת הביטחון בצהל הודכנו על השינוי ועל התפנית של טראמפ באמצעות ההודעה שלו. לא עברו מסרים לפני ההודעה, לא התקבלו אינדיקציות בצהל, במערכת הביטחון, בנוגע לכך שטראמפ צפוי לבטל את התקיפה האמריקנית שהוא תכנן לבצע במהלך הימים הקרובים, לכן ההפתעה הייתה גדולה ומשמעותית. בנוסף אני יכול לספר דני שבשעות שקדמו להודעה של טראמפ, ניסו בישראל לברר דרך סנטקום, פיקוד מרכז האמריקני, מה הפרטים, מתי והאם יש תקיפה, וגם משם, או שסנטקום לא רצו לספק את המידע, או שבעצמם לא ידעו ולא התקנו את הצד הישראלי, מה שהוביל באמת לערפל ולחוסר ודאות מוחלט במהלך השעות שקדמו להודעה של הנשיא האמריקני. גורמים במערכת הביטחון אמרו לנו בשעות האחרונות את הדברים הבאים, במשך שעות היינו בחוסר ודאות אמיתי. הנשיא טראמפ השאיר אותנו בערפל, קצינים בכירים הותקנו על המתרחש מהרשת של טראמפ. התחושה הייתה פשוטה, שכחו אותנו מאחור, ואני אוסיף, על אף ההודעה של הנשיא האמריקני, מבינים שכמו שהוציא את ההודעה הזו, עוד כמה שעות, אם יהיו שינויים, הוא יכול להוציא הודעה ברוח שונה, לכן ההיערכות והדריכות בצהל עדיין בסיאן.
30: תודה רבה. ניצן, אלך אליך, ירון אברהם, כתבנו המדיני, לא רק מערכת הביטחון, ראש הממשלה וחבריו לקבינט הותקנו בעיקר דרך הציוצים של טראמפ, עדיין מאחורי הקלעים של עוד תקיפה שלא הייתה.
1: שמע, זה כמעט לא יאמן דני, כי בכירים בדרג המדיני שמדברים איתנו, מספרים על היממה האחרונה, מתארים את היממה האחרונה כהליכה בחשיכה. זה לא רק שבצהל לא ידעו לומר מה בדיוק מתכנן סנטקום, כפי שמתאר פה ניצן, אלא שגם במסדרונות המתיניים, ראש הממשלה, שר הביטחון, כולם, גם בקבינט המצומצם, מגלים על כל ההתפתחות הזו, שטראמפ נוצר את האש ולא הולך למתקפה שלכאורה תוכננה, כולם כאחד מגלים את זה באותו ציוץ ברשת החברתית של טראמפ, ולא באיזושהי העברת מסרים מאחורי הקלעים. ברגע שזה קורה, ובישראל קוראים את הציוץ ממש כמוני וכמוך, מנסים בישראל לבדוק האם מדובר בתרגיל הטעיה, או שבאמת, כפי שטראמפ כותב בציוץ שלו, בעצם הוא יתקרר לפחות באופן זמני מהכוונות שלו. אחרי שמתחילות הבדיקות בכל הצירים, הביטחוניים, הצבאיים, וכמובן המדיניים, חוזר גם המסר, אכן, לא מדובר בתרגיל הטעיה נכון לעכשיו, מדובר בעצם ברצון של טראמפ למצות את הנתיב הדיפלומטי. ובכירים בישראל אומרים לנו את המשפט הבא, זה לא הוקוס פוקוס, ברגע שמורידים כוננות ודריכות, לוקח זמן מחדש להתארגן. זה מתסכל לשעבד את כל המשאבים לזירה אחת, ואז לגלות שזו הייתה הקפצה לחינם. זה המשפט הכי מטריד, אנחנו לא מבינים מה האנד גיים של הנשיא. ועדיין אני ממש מרגיש צורך לחתום את הדיווח הזה בכוכבי טראמפ, כי באמת כמו שלא ציפינו שהוא ימשוך את ידו מהתקיפה אתמול והייתה פה דריכות, כך מתייחסים לזה בישראל שזה יכול להתהפך ברגע, ולכן רמת הכוננות שאומנם ירדה, כי אי אפשר להחזיק את כל המערך הזה באופן קפוץ לאורך זמן, עדיין רמת הכוננות מאוד גבוהה, דריכות לכל מצב שבו טראמפ יחליט לצייץ שוב.
30: כן, ונאמר, יש עכשיו דיל חדש שטראמפ מציע בטרוס סושיאל, שאתה משלם 100,000 דולר ומקבל את הציוצים לפני כולם, אז אולי שווה. ירון, תודה רבה לך. אוהד חמו, אנחנו איתך ואחרי...
1: תודה, דני.
30: כן, ביטול התקיפה האמריקנית, מי שמאיים עכשיו לתקוף לפני, הם האיראנים בעצמם.
2: נכון, ואלה דברים שמתפרסמים בארצות הברית, הוול סטריט ג'ורנל מפרסם את הדברים של דיפלומט איראני, ולדבריו לפחות, במשמרות המהפכה שוקלים, מתקפה מקדימה עם הדיפלומטיה, עם המסע ומתן ייכשל. לא ברור אגב נגד מי, ישראל או נגד האמריקאים. אני חייב לומר לך שזה היה עלול להישמע או עשוי להישמע כמו איום סרק שנועד להוציא מהאמריקאים ויתורים, אלמלא העובדה שזה בהחלט מתכתב עם קולות מאוד עקשניים באיראן שאנחנו שומעים בשבועות האחרונים, של אותו מחנה אולטרה שמרני שקוראים כל הזמן למהלומה איראנית יזומה נגד ארצות הברית של אמריקה, משום שהאמריקאים לדבריהם נמצאים בנקודת חולשה אמיתית, וזו הדרך א' לגרש אותם מכאן, ושתיים לגרום להם להכיר בבעלות האיראנית על הורמוז. עכשיו תשמע, בהנחה שזו לא הונאה של טראמפ, ואנחנו נקום מחר בבוקר עם מלחמה, האסטרטגיה האיראנית הוכיחה את עצמה. אנחנו רואים את אותו ריכוז אש נגד מדינות המפרץ, הם בנות ערובה לחלוטין, הפכו להיות בחצי שנה האחרונה, נתפסות כחוליה חלשה. סוף השבוע אני רוצה להזכיר לך, הוקדש לאיומים איראנים להחריב את מדינות המפרץ, והנה MBS, מוחמד בן סלמן, נתפס באמת כמי שבעצם דוחף את טראמפ לוותר על המעלום.
30: כן, הסעודי, תודה רבה לך. ואיך רואים את הזיגזג הזה של טראמפ באמריקה? כתבת דסק החוץ, כאן בצלאל.
3: באיראן נרשמה אתמול דריכות גבוהה, כך גם במדינות רבות במזרח התיכון, אך אז הגיע שוב מה שמכונה הברקס הנשיאותי.
4: Overnight, President Trump said he is canceling strikes on Iran.
3: דקות ספורות אחרי השעה 10 בלילה שעון החוף המזרחי, 5:05 בבוקר שעון ישראל, פרסם נשיא ארצות הברית את הפוסט הבא. ארצות הברית מוכנה וערוכה לפעול נגד איראן ברמות של עוצמה, כוח ויכולת שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. למרות זאת, איראן ומדינות נוספות ביקשו מאיתנו לעכב כל מתקפה, לאחר שהושגה הסכמה עקרונית על מסגרת להסכם. הסכם זה יכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מיצר הורמוז, וכן סיום האיום הגרעיני. הסכמתי עבור טובת העולם בעתיד לבטל את המתקפה, בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע להסכם במהרה. טראמפ הוסיף, מדינת ישראל מצטרפת אליי למחויבות זו וחתם, כולם צאו לדרך ותסיימו את זה.
5: President Trump giving the Iranians an olive branch here to reach an agreement. We'll see if they take it.
6: It is another example of a taco withdrawal, as it were, or stand down. And that's not really great for President Trump either. Because that's one thing we know about President Trump, right? Is that he often will make his decision based on the last person to speak to.
3: ואכן, היה זה האחרון שלחש על אוזנו של הנשיא שהוביל לפוסט הבלימה. דונלד טראמפ שוחח אמש עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, שביקש ממנו לפעול להרגעת האזור ולמיצוי ההליך הדיפלומטי עם איראן.
5: ושדד האמיר מוחמד בן סלמן في اتصاله مع ترامب على اهميه بذل كافه الجهود الممكنه لتحقيق التهدئه التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسيه محذرا من الانجرار الى صراع اوسع.
3: בטהרן לאגו הבוקר לנשיא ארצות הברית, סוכנות הידיעות פארס דיווחה שבכלל אין הסכמה על מתווה לפתיחת מיצר הורמוז.
7: با وجود لفاظی های دشمن همچنان تنگه هرمز مسدود هست و هر گونه تردد در تنگه هرمز با اراده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کسب اجازه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر هست.
6: I don't think the Iranian regime has ever faced a president like President Trump, which is someone that actually takes action.
8: Thank you very much.
3: ביום שישי במהלך ישיבת קבינט, נשיא ארצות הברית אמר שהוא מאבד אמון בתהליך מול האיראנים. שעות ספורות אחר כך דווח על אישור תוכניות למתקפה אמריקנית רחבה, ובמרכזה פגיעה בתשתיות אנרגיה באיראן. בשבת בבוקר משרד החוץ של ארצות הברית קרא לאזרחים אמריקנים ב10 מדינות ברחבי המזרח התיכון לשקול לעזוב טרם הסלמה.
4: Diplomatic sources tell me that there is no deal yet, but rather signs of progress towards an arrangement with Iran.
3: באיראן יש מי שסבורים שעצירת הפעולה האמריקנית לפנות בוקר היא בגדר לוחמה פסיכולוגית שנועדה לתפוס אותם לא ערוכים לתקיפה. משמרות המהפכה, כך נמסר, לא יססו לתקוף ראשונים אם יחשבו שהנתיב הדיפלומטי נסגר.
30: ניתנו דוקטור רז צימת, ראש תוכנית איראן והציר ראשי המכון למחקרי הביטחון לאומי INSS. שלום רז. אז אני מבינים מה שכולם מבינים, שכדי לפגוע בהם באמת צריך מלחמה ארוכה עם מחירים כבדים, גם כלכליים, וטראמפ לא רוצה את זה.
9: נכון, תשמע, התרללת הזאת שאנחנו נמצאים בה כבר כמה שבועות, וזה לא רק הסבבים האלה של איומים שמתחלפים מהר מאוד באמירות חסרות בסיס, אגב, של טראמפ, שהאיראנים מתחננים להסכם ורוצים להגיע להסכם, זה שכל יום אנחנו מתעוררים לתוכנית מבצעי חדשה. פעם זה מצור ימי, פעם מצור יבשתי, פעם זה לתקוף את הר המקוש, והשורה התחתונה זה הלקח שהאיראנים לומדים מהדבר הזה. יש כאן נשיא שפשוט איננו מעוניין לשלם את המחירים הפוליטיים, הצבאיים והכלכליים שכרוכים במערכה מול איראן, שהוא עצמו מבין שאי אפשר לכפות בעצם על איראן לחזור לסטטוס קוו שהיה לפני תחילת המלחמה, וזה שוחק לגמרי את האמינות האמריקאית. ולכן מה שאנחנו רואים מהצד האיראני, זה תחושה שמי שמורתע כאן זה לא האיראנים עצמם, אלא זה האמריקאים.
30: וצריך לומר שאחרי כל סבב האלימות הזה, האיראנים יוצאים כרגע עם הורמוז בידיהם. משהו שאולי היה להם לפני כן.
9: תשמע, אני מציע להקשיב טוב למה שברק אמר. קודם כל מתנהל פה מסע ומתן לא בין האיראנים לאמריקאים, כי מבחינת האיראנים אין טעם לנהל מסע ומתן עם האמריקאים, הם מנהלים מסע ומתן עם האומנים. והדרישה שלהם היא מאוד ברורה, הם לא יחזרו תחת שום לחץ לסטטוס קוו שהיה בהורמוז לפני המלחמה, משום שזה הקלף המרכזי שהם השיגו, ולכן כמי שלא בוטחים באמריקאים שיסירו את הסנקציות, ושלא יתקפו אותם אולי אחרי המיטרם בנובמבר, ברור להם לגמרי שהם אלה שצריכים לעגן את ההישגים בהורמוז במסגרת הסכם עם האמריקאים, ועל זה הם לא יתפשרו אגב, ואני מציע לא לבוא ולומר שיש כאן איזה שהם חילוקי דעות משמעותיים בסוגיה הזו. בסוגיה הזו גם הגורמים היותר פרגמטיים, כמו הנשיא, כמו יושב ראש המג'לס, באים ואומרים אנחנו על הורמוז לא מתכוונים לוותר.
30: כן, וזה למעשה העניין כרגע. תודה, דוקטור צימת.
9: תודה.
30: וזירה אחרת שבה טראמפ מנהל את העניינים, עזה, ביום שישי הכריז על הסכם היסטורי, שבו חמאס התפרק מנשקות תמורת נסיגה ישראלית. התושבים בעוטף שרק חזרו לשם חוששים מאוד. מיד הכותרות של כתבנו, תחילה הכתבה של אלמוג בוקר.
8: קשה היה למצוא היום בעוטף עזה תושבים שמאמינים שחמאס התפרקו מנשקם, כפי שיציר חגיגית הנשיא טראמפ.
10: הטענה היא שהם מוכנים להתפרק מנשקם.
11: אין, לא יקרה. לא יקרה, שקרנים, לא יקרה.
8: אחרי השבעה באוקטובר, האיום האחרון שמטריד את התושבים זה הנשק הכבד שחמאס הסכים לאחסן. כשהם קוראים את סעיפי ההסכם, הם רואים רק דבר אחד מול העיניים, מחבלים חמושים בנשקים ששוב נמצאים מעבר לגדר, והפעם עם אישור.
12: חמאס חייב להיות מושמע דורק בפורס בנשקו, וההסכם הזה בעצם מעניק לגיטימציה לשים את הנשק באיזשהו מחסן אצל מישהו שהוא מאחים שלו, שעליו אנחנו לא יכולים לשים את הידיים, להוציא החוצה רק את הנשק הכבד, ובעצם לחזור חזרה, להתאמן ולצבור כוח לעת הבאה שכל מטרתו כמובן לחיסול מדינת ישראל. הוא גם אומר את זה בפומבי.
8: בעוטף מוטרדים מאוד בעיקר מארבעה סעיפים. מחבלי חמאס יזכו לחסינות. גם אלה שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר יוכלו להישאר ברצועת עזה. חמאס יידרש להתפרק רק מהנשק הכבד, לא מהנשק הקל. זה אומר עשרות אלפי מחבלים חמושים בקלצ'ניקוב שיוכלו לפשוט על העוטף בכל רגע נתון. חמאס יידרש להחסן את הנשק שלו, ולא להתפרק ממנו לחלוטין, כך שיוכל לקחת אותו כשהוא יצטרך אותו במערכה הבאה. והדבר האחרון ואולי המשמעותי ביותר, אין יותר קו צהוב, ולצהל לא יהיה את אותו חופש פעולה להמשיך לרדוף את מחבלי חמאס שנמצאים מעבר לגדר.
12: זה גזר דין מוות על ישראל. אני אומר לך שאם אנחנו כרגע הולכים להכיר בזה שהם יהיו פה, אכלנו אותה בגדול.
8: בעוד שלושה חודשים, אבידה בחר שאיבד את אשתו דנה ובנו קרמל זכרם לברכה בשבעה באוקטובר, יחזור עם משפחתו לברי, לבית החדש שבנה. גם ההסכם הזה, אם יחתם, לא יעצור אותו, אבל הוא כאן כדי להגיד את כל האמת בפנים, בתקווה שהפעם מישהו יקשיב.
12: שמע, בונים, רוצים לחזור הביתה, אבל אתה יודע, כמו שזה נראה כרגע, אנחנו ממתינים כאילו לטבח הבא. נכון להיום, אני ואתה גרים בעוטף. אני אומר לך שאנחנו בוחרים כרגע להישחט על פני לשחוט, זה הבעיה שלנו.
8: טענה היא שהם הולכים להתפרק מנשקם, הם מבטיחים.
12: אחי, זה חרטוט.
8: אז מה יקרה אם לא יהיה כאן קו צהוב? כאן ממש מאחורינו החממות של מושב נתיב העשרה, לא רחוק מאיתנו בתי המגורים, וכשעולים כאן על הנקודה הזאת, 150 מטר מאיתנו, זה כבר הקו הצהוב. אם אין קו צהוב, המחבלים שוב נמצאים על בתי התושבים.
10: עובר לך בראש מה יקרה כאן אם מבטרים על הקו הצהוב, מה זה יעשה לתושבים שהחליטו לחזור הביתה?
11: לא יישארו פה.
10: עד כדי כך?
11: כן, זה הדיבור, כאילו ילדים שלי, הנכדים שלי. אומרים, הם חוזרים לפה, אנחנו מוכרים את הבית.
8: אז נכון, חמאס מסכים כביכול לדבר על מה שלא הסכים לדבר עד עכשיו, אבל לכולם ברור, ארגון הטרור לא שינה את דרכו, אלא רק מנסה למשוך זמן, לעצור את התקיפות הישראליות ואת הרחבת הקו הצהוב, ולהכין את עצמו למערכה הבאה. בהזדמנות הראשונה שתהיה להם, עם או בלי נשק כבד, הם יפשטו שוב על הבתים בעוטף.
12: כדאי שאנחנו נתעשת על עצמנו ונפתור את הבעיה אחת ולתמיד, כן? והמשמעות של לפתור את הבעיה אחת ולתמיד זה שאני אאבד את השטחים עד הגל הראשון, לא עד התלם האחרון. תלם האחרון זה לא מספיק.
30: כן, אנחנו איתכם, אוהד חמו, עמית סגל, אלמוג בוקר, פותחים איתך, עמית, עם האמריקנים שזועמים על המשך החיסולים ברצועת עזה. רק היום, לפי דיווחים פלסטינים, עוד 18 הרוגים.
5: כן, רובם הגדול כמובן מחבלים, אנשי חמאס. ישראל, לדברי האמריקאים, קיבלה על עצמה את התנאים, שהראשון שבהם הוא הפסקת הסיכולים הממוקדים. היה דיון הרי מה סדר הפעולות. הטענה הייתה, ישראל תפסיק את הסיכולים, ואז חמאס יהיה מחויב לצד הבא, מסירת הנשק. וכל הזמן אמרו האמריקאים לישראל, בסדר, מה אכפת לכם? מקסימום תמיד תוכלו לחזור לחיסולים, אם תראו שנמשך את ההתעצמות. כך אומרים גורמים אמריקאים בכירים, מדובר בפירות של 8 חודשי מסע ומתן שנועדו להביא לפירוז עזה, מדוע להמשיך בחיסולים עכשיו ולתת להם תירוץ לסגת, זה מבודד עוד יותר את ישראל במזרח התיכון. כל המדינות המתווכות רואות בכך הוכחה לכך שנתניהו אינו עומד במילתו ומעוניין בשלום, הוא הרג 3 ילדים חפים מפשע, מה שגורם לישראל להיראות ביניהם כמו פראי אדם תאבי דם. אלה הדברים שאומרים גורמים אמריקאים. עכשיו צריך להסביר שנתניהו נמצא כאן בדיוק כמו שאלמוג תיאר, בין הפטיש והסדן. מצד אחד הדרישה האמריקאית שאומר לו 10 צ'אנס, לא יודעים לשלום, אבל לפירוז, ומהצד השני, ספקנות מוצדקת לחלוטין של ישראלים רבים, שלא מאמינים שחמאס יעמוד במילתו.
30: תודה. עמית, אוהד חמו, בהסכם ההיסטורי, יש אותיות קטנות ומאוד מעניינות.
2: ממש כך, ומה שאנחנו רואים פה עכשיו זה חמאספין. ממש ככה, דני. מצג שווא, כמובן, מבית היוצר של חמאס, עם בעיות גם בסדר הדברים וגם במהות שלהם. אז קודם כל בסדר הדברים, חמאס נותן התניה. שום דבר הוא אומר לא יקרה, עד שישראל, א', לא תיסוג מרצועת עזה, ושתיים, תנצור את האש. אגב, נאמר להם על ידי המצרים, אם ישראל אכן לא נסוגה, לכו לאותה מחסנים שבהם הפקדתם את הנשק, תיקחו את הנשק בחזרה, זה מה שנאמר לחמאס בחדרי חדרים. לגבי המהות, כשחמאס מדבר על פירוק נשק, זה פירוק נשק כבד בלבד, הוא מאחסן אותו את אותה ועדה לאומית. הנשק האישי, אומרים חמאס למצרים, יישאר. מה זה נשק אישי? נשק הגנתי. מה זה נשק הגנתי? זה לא רק קלצ'ניקובים, זה גם מטולי RPG. זה מה שחמאס אומרים למצרים. אנחנו דורשים שהמטולים והקלצ'ניקובים יישארו, דני, 27,000 מחבלים, אנשי חמאס ברצועת עזה. הם חוששים מישראל, אבל לא פחות הם חוששים ממרחץ דמים בתוך הרצועה, מנקם של אנשי עזה באנשי חמאס. ומבחינת חמאס צריך לומר, זה ווין ווין. אם ישראל מסכימה, הם לא יתפרקו באמת מנשקם. ואם ישראל תסרב, היא תואשם בהכשלת ההסכם.
30: תודה, אוהד. אלמוג בוקר, חוזרים אליך, פרשננו בדרום. מה התנאים שישראל מציבה בנוגע להסכם, אם יהיה כזה עם חמאס?
8: כן, גם ראש הממשלה נתניהו, גם שר הביטחון קץ, אומרים במפורש שהם לא מוכנים להסכם הזה, בטח כשיש 3 תנאים שמתמנתם זה יארג ובל יעבור. הראשון זה פירוז מלא מנשק, כולל השמדת המנהרות. שר הביטחון קץ חוזר על זה שוב ושוב, לא רק נשק כבד וגל, גם מנהרות יהיו צריכים להשמיד אותם. השני זה ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב המקורי, נזכיר 52%, והעברת כל הנשק היא לא תהיה לאישות פלסטינית, אלא רק לאישות מערבית. לא מוכנים שזה יעבור לידיים פלסטיניות, כי מבחינת קץ ונתניהו זה נשק שנשאר בידיים של חמאס. בעוטף שומעים גם את התנאים האלה, אבל גם מבינים שאם יהיה לחץ של הנשיא האמריקני טראמפ, החשש הגדול הוא שבסופו של דבר נתניהו יתקפל ויאפשר את ההסכם הזה, ובגלל זה הלחץ הכל כך גדול של התושבים. צריך לומר שנכון להיום, בניגוד לדיווחים בתקשורת הפלסטינית, אין, לא נוצרים את האש, להפך, יש שם דיווחים על 18 הרוגים רק במהלך היום הזה מתקיפות של צהל של מחבלים, ובישראל מדגישים אין שינוי במדיניות, חופש הפעולה בעזה נשאר כפי שהיה עד עכשיו. אולי עוד אמירה אחת, דני, ברמה האישית, בסוף ממשלת נתניהו, עם כל הכבוד ללחץ האמריקני שמופעל עליה, ללחץ של הנשיא טראמפ, מחויבת קודם כל ולפני הכל התושבים כאן, אלה שגרים סמוך לגדר, אלה שבחרו לחזור הביתה אחרי 7 באוקטובר, למרות מה שהם עברו. אי אפשר להבטיח שלא יהיה חמאס מעבר לגדר, חייב להבטיח לתושבים 2 דברים. אחד, קו צהוב, כי לא יכול להיות שהמחבלים יהיו כאן מעבר לגדר על הבתים של התושבים. ודבר שני, חופש פעולה שאפשר יהיה לפגוע במחבלים, גם אלה שהשתתפו בטבח, גם אלה שמתכננים בימים אלה את הטבח הבא.
30: אלמוג, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקה של פחות מדקה, ואחר כך הספין של נתניהו והחרדים, ואז זינוק במספר הישראלים שנחסמו בוואטסאפ. מיד.
13: הצעד הראשון הוא תמיד הכי קשה. צעד כזה חושש, מגשם.

0: השתמטות, אבל אותו נתניהו אומר מה שמכונה בשיחות סגורות שהחוק לא טוב ושאחרי הבחירות יצטרכו לשנות אותו. פליק פלק, זיגזג או עוד ספין. הכתבה של אלי הירשמן.
1: אחרי קדנציה שלמה שבה ראש הממשלה ושליחיו

0: אמר בדיון סגור, לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צה"ל. מי שלא לומד תורה, יתגייס או ילך לכלא. זה קורה שבועיים בלבד אחרי בליץ החקיקה שבו הקואליציה אישרה גם את חוק יסוד לימוד תורה כדי להכשיר בהמשך פטור לחרדים שמצהירים שלומדים תורה, וגם אישרה לצידו את חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים בלבד, חוק שנבלם בינתיים בבגץ. על זה אמר ראש הממשלה בדיון הסגור, חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק הזה בממשלה הבאה. הביקורת לא איחרה לבוא.
1: הספין של נתניהו שנזכר עכשיו פתאום אחרי שארבע שנים הוא המטיר עשרות מיליארדים על המשתמטים, זה אלבון והסתכלות על הציבור המשרת כאילו אנחנו מטומטמים.
0: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט כתב, עבור ההישארות בכיסא וכנגד אזהרות הרמטכ"ל והדגלים האדומים בזמן מלחמה, נתניהו הביא רק לפני שבועיים חוק השתמטות בזוי שמחליש את צה"ל והחברה הישראלית כולה. נתניהו ממשיך לזלזל בציבור. הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף, נתניהו ממשיך לחרטט את כולם ומנסה להסיט את השיח מהכישלונות שלו. דבר אחד בטוח, אין לו ממשלה בלי המשתמטים.
2: פעולה צינית על הגב של הלוחמים במשך שנתיים ועשרה חודשים של מלחמה שנפלו ב-966 חיילים. נתניהו וכל הממשלה בחרו שוב ושוב לעמוד בצד של המשתמטים והעריקים. עכשיו אנחנו לא נאמין לו שהוא ישנה משהו, הוא בחר כבר את הצד שלו, הקטם עליו.
0: אפילו גלעד ארדן שעוד לא הודיע רשמית על הקמת מפלגה שלו כתב, לא קונים יותר הבטחות על גיוס, לא קונים יותר הבטחות על אחדות, לא נשב בממשלה צרה של אף אחד. מהצד החרדי, דרי וגפני, שותפיו של ראש הממשלה, שתקו. בסביבתם אמרו שזה חלק מקמפיין בחירות של נתניהו, וכי הם מקווים שמיד לאחר הבחירות יצליחו לאשר פטור מלא מגיוס לחרדים שמצהירים שהם לומדים. לעומתם, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, שמוביל קו מיליטנטי יחסית נגד נתניהו על ההשתאות עם הפטור מגיוס, תקף. הפרסום שלפיו ראש הממשלה הודעה שחוק המעצרים לא צלח, רק מאשר את מה שהיה ברור לנו מהרגע הראשון. הוא לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות, ולא מתכנן להביא חוק גיוס. ולפיכך עזבנו את הממשלה. חוק המעצרים היה ספין שחבל שבא לעולם. גולדקנופ הוסיף איום, אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות. ברור שנראה עוד הרבה אמירות והבטחות על הגיוס עד הבחירות, אבל אפשר לשער שגם אחריהם, נתניהו ושאר הפוליטיקאים ימשיכו לעשות את מה שעשו לפני שהכנסת התפזרה.
3: כן, נתחיל איתך, עמית סגל פרשננו, מה עומד מאחורי התפנית הזו שעליה שילם הליכוד ונתניהו שילמו מחיר כבד?
4: לא צריך לקרוא את כל המחקרים עבי הקרס האלה כדי להבין שהחרדים הם עקב האכילס של הליכוד ושל נתניהו בבחירות הקרובות, ולא חסרים כאלה. עכשיו צריך להוסיף עוד דבר. לפני כמה שבועות פנה בכיר מאוד מאוד ביהדות התורה לבכיר מאוד מאוד בליכוד, והציע לו הצעה, אמר בוא נריב. בוא נריב, זה יעזור לך, זה ברור לנו למה, אבל זה יעזור גם לנו. עכשיו, זה דבר שאנחנו לא כך שמים לב אליו. זה הצד החשוך של הירח. אצל החרדים, אחת הסיבות שאתה רואה בסקרים, ברוב הסקרים, שהציבור החרדי, הייצוג של החרדי יורד לקראת הכנסת הבאה, הוא כי יש לא מעט חרדים שמשוכנעים, שאומרים, חברי הכנסת שלנו יחזבו, הנה תראו מה קורה לנו, מורידים לנו בארנונה ובמעונות ובדיור, ולכן מלחמה כזאת היא טובה ליהדות התורה. על כל פנים, אני לא יודע מה הייתה תשובת הליכוד, אבל היום נתניהו בעצם תוקף את, או בוא נגיד ככה משנה כיוון, ואומר שלא יהיה חוק מעצרים.
3: דפנה ליאל, אז אולי הכל סוג של הצגה?
5: הכל הצגה, זה אפילו לא הייתי אומרת פליק פלק או זיגזג, זה סתם עבודה בעיניים לפני הבחירות, לנצל את הזיכרון הקצר של הציבור הישראלי, ולעשות את הבידול הזה. ראינו את נתניהו, זה בדיוק הייתה התוכנית שלו אגב, להעביר את חבילת הענק לחרדים לפני הבחירות, ואחרי זה לנצל 3.5 חודשים כדי להשכיח את העניין הזה. כל פעם שתהיה לו הזדמנות הוא יבדל את עצמו מהחרדים, ראינו את זה כבר עם הרב לנדאו שתקף את המשרתים מהציונות הדתית, ונתניהו מיהר לגנות, דבר שלא ראינו ממנו הרבה לפני זה. גם עכשיו הסיפור הזה לגיוס, אנחנו נראה את זה באופן עקבי עד הבחירות. אבל אתה יודע דני, הבטחות לחוד והצהרות לחוד ומציאות לחוד, בעוד יומיים תתכנס ועדת הכספים, למרות שפגרה ולמרות שעכשיו אמורים לעבור אך ורק דברים בהסכמה, כך לפי התקנון, עדיין תתכנס.

0: ועדת הכספים ותתבקש להעביר ביום שלישי מאות מיליוני שקלים כספים קואליציוניים לחרדים ולהתיישבות. סתם בשביל הדוגמה, 54 מיליון שקלים תוספת הגננות חרדיות, 69 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי לחינוך החרדי, 26 מיליון שקלים מניעת נשירה מישיבות, 13 מיליון תרבות יהודית חרדית, 16 מיליון צהרונים במוסדות הפטור, והרשימה עוד ארוכה, כאמור מאות מיליוני שקלים לחרדים ולהתיישבות. בשורה התחתונה, נתניהו מדבר, נתניהו מצהיר, אבל במעשים, גם היום, הוא שם את האינטרסים של השותפות הקואליציוניות שלו בראש סדרי העדיפויות הלאומי.
1: תודה, דפנה. הצבעה על תפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל מסרה היום עדות פתוחה במשטרה על רקע התצהיר שהגישה, שלפיו התבקשו חברי ליכוד לתעד את עצמם מצביעים בהצבעה שצריכה להיות חשאית. כתבנו גיא פלג פרסם שחברי סיעה נוספים צפויים למסור עדות. כתבתנו דפנה ליאל מפרסמת שהמשטרה בודקת האם ההנחיה לתעד את ההצבעה ניתנה על ידי יושב ראש סיעת הימין הממלכתי, חבר הכנסת מישל בוסקילה. כרגע בכל מקרה אין מבקר מדינה. התפתחות בחקירת העלמות אלדר דיין, יולן כהן התוקבת אחרי הסיפור הזה מפרסמת את תמלול החקירה של אחד החשודים והאיומים מצד חבריו הטובים.
2: נכון דני, נאמר שהיום נחשף שהחשודים המרכזיים אימו עליו ברצח על אלדר דיין. נזכיר שהחשודים המרכזיים הם חבריו הטובים שהיו איתו עד הרגע האחרון, וזה החשד בחקירה שמתנהלת במחוז מרכז. כאמור, רגע לפני שהוא נעלם הם היו מעורבים באיזושהי קטטה, שעל פי החשד הם גם פגעו באחד המעורבים ברכב, בתאונת פגע וברח, וזאת הסיבה שהוא נעלם, זה מה שחושדים במשטרה, אבל ייתכן וגם הוא נפגע ואז לאחר מכן הוא עלם. נאמר שבמשטרה חושדים עוד שחבריו יודעים היטב איכן הוא נמצא, והם ניסו להגיע למקום מחבואו. לפי החקירה שהגיעה אלינו, החוקר שואל אותו, מתי בפעם האחרונה ראית את אלדר? החשוד המרכזי למעשה עונה לו, כשברחנו מתחנת הדלק כבר לא ראיתי אותו. החוקר מאשים ואומר, אתה שקרן, רואים אתכם ביחד. החשוד משיב, אני לא יודע כלום, נסעתי עם החבר השני ולא ראינו אותו יצא. החוקר עונה, אז הפקרתם את חבר שלכם בשטח. יפה, זה מתמלול החקירה שהגיע אלינו, ונאמר שעורכי דינם של החשודים מחישים את כל הטענות נגדם, ועורכת הדין של המשפחה של אלדר, עורכת הדין ספיר ברדו, אומרת שאלדר לא דרוש לחקירה, הם לא יודעים אם הוא בין החיים או לא בין החיים, ושגם מגיע להם מידע לאחרונה שהחשוד המרכזי יהיה מלחייו שאלדר רגע לפני שהוא נעלם, ודני בינתיים הוא נעדר כבר יותר משבועיים, יש לא מעט סימני שאלה, והמשטרה מחפשת אותו.
1: כן. סיפור המסתורין הזה, תודה רבה, יולן.
2: תודה.
1: נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, המדד העולמי שמצא שישראל היא המדינה השנייה ברשימת המדינות היקרות בעולם. מה הסיבות ומה צריך לעשות? הזינוק בחסימות הוואטסאפ, מה עומד מאחורי הדבר הזה, מה אפשר לעשות בנושא, וברוכים הבאים לצהל, הערב עם הלוחמות והלוחמים החדשים של חיל הים. יהיה גם עם מוסף האוכל, כך תאכלו ארוחת שף בלי לקרוע את הכיס.
3: ואלה, בואי תשתגע, אל תגידי, לא ידעתי איזה אבלה יצאתי.
4: אבל ביסים...
5: ב-44 שקלים.
4: ב-44 שקלים, עם בשר, עם דגים, עם כל העניינים. אוקיי, ו-15% הנחה על כל התפריט.
6: רק מוזיקה.
7: מוזיקה.
6: ברדיו ירושלים.
7: ברדיו ירושלים.
6: בעריכת מתן ממן. מוזיקה.

0: עם כוס קפה וטבק בקטנה.
1: Thinking about nuclear, we'll be hitting it very, very powerfully.
2: באזור כבר נערכו, אבל שעת השין הגיע ואף פצצה לא הוטלה. ההסבר, לפי טראמפ, שוב היה התקדמות בשיחות.
1: Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason, but we are talking to them right now.
2: האיומים האלה של הנשיא חוזרים עוד הרבה אחורה. האיום הראשון שלו במתקפה נרחבת נגד תשתיות אזרחיות של איראן היה כבר ב-22 במרץ. 36 שעות מאוחר יותר הוא כבר הודיע שהיו לו שיחות טובות עם איראן ודחה את הדדליין בחמישה ימים. וככה זה נמשך. דחייה של 10 ימים, דחייה של שבועיים, דחייה ללא מועד מוגדר, לאורך חודשים ארוכים. טראמפ נשאר נחוש לאיים ולא לממש. באיראן וברחבי העולם כבר לא אגים לטראמפ, מכנים אותו טאקו, ראשי תיבות לטראמפ תמיד משתפן. בכירים באיראן אומרים בפירוש ישירות על הטענה של טראמפ לגבי עסקה, טראמפ נסוג, כולם עכשיו יודעים שזה פייק ניוז. בשורה התחתונה, התקפלות אחר התקפלות, לא ברור מה נותר מהמילה של האיש החזק בעולם.
3: כן, וזה לא טוב לעולם החופשי, כמובן. תודה, תומר. עשרות אלפי מרוקאים פלשו למושבה הספרדית הקטנה שנמצאת בצפון אפריקה, ועכשיו ממשלת ספרד עצמה תחת מתקפה מצד מדינות באירופה. ולא תופתעו איך מצאו שמי שאשמה בהכל היא בעצם ישראל. שליחנו לאירופה, אלעד שמחיוף.
4: למרות שהרשויות בספרד מנסות להרגיע, פלישת המאגרים לסאוטה היא אירוע שרחוק מלהסתיים וצמח כבר למשבר פוליטי ומדיני שמשפיע על כל אירופה. לפחות 60 אלף מאגרים ממרוקו נכנסו בפרק זמן של יממה אל המובלעת הספרדית בצפון אפריקה, מקום שבו חיים בשגרה כ-80 אלף בני אדם בסך הכל. התיעודים הופצו תוך שניות לכל העולם, והתושבים ההמומים הפצירו ברשויות לפעול.
5: Necesitamos la policía en la calle, la guardia civil en la calle. Necesitamos los militares en la calle. No están, estamos solos.
4: הסיבה שבגללה מלכתחילה קרה המקרה לא לגמרי ברורה. יש פסק דין של בית המשפט הספרדי מסוף חודש יוני שהגן על מאגרים. אבל ככל הנראה על בסיס הפסיקה התחילה חרושת שמועות במרוקו השכנה, ומפה לאוזן עבר מידע מוטעה שלפיו כל מהגר שיגיע לשטח ספרד יהיה רשאי להישאר.
6: They're not letting people stay. That's what the police have told us. The military says that they're not letting people stay, that you have to go back.
7: If many people stay here, no problem.
4: מנגנוני הביטחון לא היו מסוגלים להתמודד, רבבות הגיעו דרך היבשה והים לטריטוריה הקטנה שהיא לא רק שטח ספרדי, אלא שטח האיחוד האירופי. במדינות רבות באיחוד הפצירו בספרדים לשלוח כוחות צבא, אלה הגיעו רק שעות לאחר שהמשבר פרץ והתחילו בגירוש. שר הפנים הספרדי טען שרוב המאגרים הוחזרו בחזרה למרוקו, ועדיין סרטונים שהופצו הלילה מראים עשרות שעדיין שם. למרות שבספרד אמרו שחיזקו את הגבול הימי בין סאוטה למרוקו, באיטליה השעו את המעבר החופשי בין המדינות והחלו לבדוק נושאים שהגיעו מספרד. הספרדים זעמו.
8: Esa utilización partidista y egoísta, yo creo que Italia sabe que en materia migratoria colaboramos, cooperamos.
4: כשהביקורת והמתח גברו, אצבעות מאשימות נשלפו. בספרד יש את מי שטוען שהממשל במרוקו הוא ששלח את המאגרים בכוונה. ראש הממשלה סנצ'ז האשים כנופיות מבריחים. יש את מי שמתח ביקורת קשה על הממשלה הספרדית וטענות למשל שהיה מידע מודיעיני מוקדם. הממשלה מכחישה. אלא שיש עוד אצבע מאשימה שהופנתה למקום אחר, מקום מפתיע, ישראל.
9: If you're wondering what does the United States or Israel have to do with this, as usual, everything.
4: מחקר של התנועה למאבק באנטישמיות ניתח עשרות פוסטים שעלו בשעות שאחרי פרוץ המשבר ומאשימים את ישראל. פוסטים כמו סרטון ה-AI הזה הגיעו לפי המחקר לתפוצה מוערכת של יותר מ-100 מיליון בני אדם עם מספרים חריגים של שיתופים. למרות הניסיונות הברורים למצוא אשמים, משבר ההגירה הלא חוקית לאירופה הוא הסוגיה המרכזית ביבשת בשנים האחרונות. הפעם הטריטוריה הקטנה שספרד מחזיקה מעבר לים הפכה לדוגמה המושלמת לעד כמה הסוגיה הזו עדיין בוערת.
3: כמה משלמים בישראל על ההמבורגר המפורסם ביותר בעולם לעומת שאר המדינות, ומה אפשר ללמוד מכך על כמה שיקר כאן? עמליה דואק, כתבתנו לענייני כלכלה, למרות כל ההבטחות ולמרות כל הטענות של פוליטיקאים, ישראל אנחנו יודעים, מהמדינות העיקרות בעולם.
10: כן, זה אחד המדדים שהכלכלה העולמית הכי אוהבת לעקוב אחריהם, כי הוא קל להבנה, משקף היטב כוח קנייה. מדד הביג מק. מגזין האקונומיסט סוקר בעקביות את אחד המוצרים הכי פופולריים בעולם, ההמבורגר האהוב של מקדונלדס, והוא בודק בעשרות מדינות את המחיר של מנת הדגל של הביג מק. המחיר המקומי מחולק בשער הדולר, ואז אפשר להשוות כמה עולה מוצר זהה במדינות שונות, וכך לשקף את כוח הקנייה של האזרחים במדינה ואת המטבע המקומי ביחס לדולר. ככל שהמדינה מדורגת גבוה יותר, זו אינדיקציה לכך שרמת המחירים או המטבע בה גבוהים. אז בישראל יש שילוב של השניים, שקל חזק ויוקר מחיה. ולכן, במדד הביג מק שפורסם בסוף השבוע, ישראל זינקה למקום השני עם מחיר של 7.67 דולר להמבורגר. שנייה, רק לשוויץ, עם מחיר מאוד גבוה של יותר מ-9 דולר. אחרי ישראל בדירוג, בריטניה, האיחוד האירופי, טורקיה, מקסיקו, ארצות הברית, אוסטרליה, קנדה ופרו. לשם השוואה, בדירוג הקודם, במדד, ישראל מוקמה במקום השמיני. זה קרה רק בחודש ינואר. קפצנו 6 מקומות בתוך כחצי שנה. והסיבה היא שמחיר ההמבורגר הפופולרי עלה בישראל. במקביל, השקל התחזק מול הדולר, מה שהזניק את ישראל לצמרת הדירוג הזה. ישראל מתברגת פעם אחר פעם בצמרת יוקר המחיה העולמי, ובשילוב עם הסכנה שבשקל חזק מדי, הנה, מדד הביג מק שוב משקף תמונה בעייתית לאזרחים הישראלים, ועוד נורת אזהרה למקבלי ההחלטות.
3: כן. תודה רבה, עמליה. אנחנו ממשיכים את המעקב שלנו על הגבול הפרוץ עם ירדן, הפעם תיעוד של תפיסת ענק של למעלה מ-130 קילוגרם של חשיש בשווי מיליוני שקלים. גיא ורון עם התמונות.
11: רק נראה, יש שם כמות מתורפת.
12: שעת צהריים אתמול סמוך למושב ירדנה שבעמק המעיינות. לוחמי היגל חוצים את גדר הגבול לשטח ישראל אחרי שתפסו ברגע האחרון הברחת צמים ענקית.
13: בסדר, שרק תרים עם היד ואני ארים אותך.
14: לא,
13: אני
14: לא מצליח להגיע.
13: תן לי, אני אשכח. רגע, רגע, רגע, אני לא עוזב. תמות, אני לא אעזב אותך.
15: רגע, אחרי שזה חוצה את הגדר וכבר בדרכו לירדני, אנחנו בעצם חותרים למגע, מגיעים לגדר, קוראים את הגדר ונכנסים פנימה כדי להשיג את הירדני לפני שהוא לוקח את כל הסחורה.
12: התפיסה הזאת הייתה כמעט מקרית. ציור לא מתוכנן באזור של מג"ב מטילן איו"ש ויחידת יגל מהמחוז הצפוני מזהה את המבריחים רגע אחרי שהשליחו את חבילות הסמים מעבר לגדר. בצד השני בסבך חיכה מבריח שהספיק לאסוף אותם לסכים, אך נטש אותם סמוך לנהר הירדן כשהכוחות הגיעו אחריו.
15: זו חבילת חשיש, 5 קילו, 6 קילו בערך. זה מגיע ממצרים, עובר, עולה צפונה דרך המבריחים, כן. הדרומים, ובעצם הגיע עד לפה, לכיוון שלנו. זה משקל של 0.5 קילו בערך.
16: אוקיי, הריח חזק.
15: הריח מאוד חזק. הריח. קילו של חשיש עולה בישראל בערך 7-8 אלף שקל.
16: ובירדן?
15: 30 אלף.
16: 30 אלף. בגלל זה, זה כמו כסף מזומן כמעט שם.
15: זה זהב.
12: הגבול עם מדינת ירדן הוא הפרוץ ביותר מגבולות המדינה, ועל פי הערכות, מדי יום מוברחים סמים ואמצעי לחימה באמצעות רחפנים או בהגעה למקום, כשהגדר לא ממש אפקטיבית. ישראל הפכה לצומת בתחום ההברחות, סמים שמגיעים מגבול מצרים עוברים לאחר מכן לירדן, והמבריחים, בעיקר תושבי הפזורה הבדואית, מתעשרים ומכניסים לארץ גם נשק רב.
15: בתמורת הסמים האלה מגיע לפה המלח וגם מגיע לפה כסף לארגוני הפשיעה.
12: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. אחרי שכל החבילות נשקלו, התברר שנתפסו 134 קילוגרם חשיש. השווי מעל ל-4 מיליון שקל. ועדיין, במקרה הטוב, הערכה היא שפחות מחצי מניסיונות ההברחה נבלמים, הגבול הירדני ממשיך להיות פרוץ לרווחה.
3: חלק מהבטחת הבחירות של ראש הממשלה והשר לביטחון לאומי הייתה משילות, להחזיר את הביטחון האישי לרחובות. עד כמה זה באמת קרה? מה הסיפור? הפינה של יונה לייבזון.
17: יש מונח אחד שחוזר על עצמו כל הזמן. בקמפיין בחירות, באירועים בשטח, בנאומים לאורך הקדנציה. מה הסיפור? אתם כבר יודעים למה אני מתכוונת.
18: זה מבצע משילות.
19: והמשילות בתוך
11: מדינת ישראל.
14: להחזיר את המשילות.
11: אנחנו מתגייסים למשימה לאומית.
18: משילות מתחילה בדברים הללו.
17: בתחילת הקדנציה זו הייתה הבטחה של השר לביטחון פנים וראש הממשלה לטיפול בפשיעה.
11: להחזיר את הביטחון והמשילות בתוך מדינת ישראל.
18: השר לביטחון לאומי שם לעצמו למטרה ברורה. להחזיר את המשילות. לדאוג לשקט ברחובות, להילחם במשפחות הפשע, באלימות, בביריונות.
17: אז מה אומרים הנתונים? בחצי השנה הראשונה של 2026 עמד מספר הנרצחים על רקע פלילי בישראל על 168 בני אדם לעומת 154 בתקופה המקבילה בשנה שעברה.
11: אנחנו נחושים להילחם בתופעה הנפשעת הזאת.
18: לחזק את הביטחון האישי, לחזק את תחנות המשטרה ולעשות סדר בנגב, בגליל, כן, גם באום אל-פחם, גם ברעת.
17: מתוך הנרצחים, 83% הם מהמגזר הערבי, וגם שם יש זינוק. 140 נרצחים בין ינואר ליוני השנה, לעומת 127 באותה התקופה בשנה שעברה. כולנו זוכרים את ראש הממשלה והשר לביטחון לאומי מגיעים לנגב, למבצע אכיפה.
11: אנחנו באים להחזיר את הנגב למדינת ישראל.
18: האנשים האלה צריכים ללמוד שיש משילות בנגב.
14: להשליט את הסדר. בבאר שבע להשליט את הסדר בדרום, בשביל זה באנו.
17: אבל זו ממש לא הפעם הראשונה שראש הממשלה מבטיח להילחם בתופעה.
11: הציבור הערבי רוצה להרגיש בטוח, הוא צודק בדרישה הזאת. אלה לא סתם דיבורים. חיסלנו את הפשיעה המאורגנת בחברה היהודית בישראל, אנחנו נחסל את הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית בישראל.
17: לא בדיוק. מה שמוביל אותנו לזה שזו לא רק בעיה של המגזר הערבי. פיצוצים בכבישים ראשיים, שכונות מגורים, מלחמות של ארגוני פשיעה בקרבת רשת מסעדות אסיאתית, הביאו אפילו את שגרירות ארצות הברית בישראל לפרסם אזהרה חריגה. וגם הנתונים מראים שגם במגזר היהודי לא הצליחו להביא לירידה במספר הנרצחים. עם 28 נרצחים במחצית הראשונה של השנה הזו, לעומת 27 באותה תקופה בשנה שעברה.
11: עידן של ביטחון אישי לכל אזרח ואזרחית, לכל ילד וילדה במדינה שלנו.
18: אנחנו עושים כאן מהפכה של משילות.
11: זה אומר בראש וראשונה החזרת חוק וסדר.
17: צריך להגיד, מהלכים נעשו. אבל ביחס להבטחות, במבחן התוצאה, מספר הנרצחים לא ירד. אז מה נאמר לסיום? האמת, יש מישהו שאומר את זה יותר טוב ממני.
18: אתם סבעתם מפוליטיקאים שבאים ומבטיחים הבטחות, ומספרים סיפורים, ומדברים דיבורים, מבטיחים שיהיה כך, מבטיחים שיהיה אחרת.
17: הבנתם? זה הסיפור.
3: אלפי ישראלים התעוררו בימים האחרונים וגילו שחשבון הוואטסאפ שלהם נחסם. בחברה טוענים שמתכן שמדובר בטעות. מה בכל זאת אפשר לעשות? הכתבה של יובל שדה.
19: אלפי ישראלים התעוררו בימים האחרונים לסיוט טכנולוגי. הגישה לחשבון הוואטסאפ שלהם נחסמה, ללא שום הסבר.
20: תכנס לטלפון, פותח את הוואטסאפ, שולחים לך הודעה שהטלפון שלך, חשבון מושה, אתה רוצה, תשלח לבדיקה. פשוט נתקו אותך מהחיים המקצועיים והפרטיים.
21: ציוט שאני חווה כבר מזה חודש, ממש כל כמה ימים אני נחסם. חלק מהפעמים זה עם סיבה מוזרה מאוד, חלק ללא סיבה.
22: היקף התופעה לפחות בארץ הוא באלפים. חשבנו שהדבר הזה הולך לדוח, ואני רואה שזה רק בעלייה.
19: בשביל רוב הישראלים, וואטסאפ היא כבר מזמן לא רק אפליקציית הודעות, והיא מהווה תחליף למייל עבודה, לוועד ההורים של הגן ובית הספר, משמשת כאלבום תמונות וסרטונים, והפכה לכלי שמאוד קשה להסתדר בלעדיו.
20: זה כלי עבודה, אני בתור עורך דין משתמש בזה יום יום, ופשוט השאירו אותי חסר עונים, ללא יכולת לחזור ללקוחות שהשאירו לי הודעות, אני אפילו לא יכול להיכנס, לדעות את הפרטים.
23: ההודעות שאנשים מקבלים יכולות להיות החשבון שלך נמצא בבדיקה, חשד להפרה של כללי הקהילה שלנו, או באמת טענות של לימוד כלשהו שנדרש, מבלי שהדברים מתקדמים, גם אחרי שאנשים מזינים את הפרטים.
22: יש אנשים שזה נחסם להם לצמיתות, שזה אומר שזה או להחליף מספר, או לפנות למטה עם עורך דין.
21: אני פניתי לשירות הלקוחות של וואטסאפ באמצעות המייל המשפטי נטו. זה האופציה היחידה. מעבר לזה אין שום אופציה אחרת. זאת אומרת, בן אדם נורמטיבי, שהוא לא עורך דין, אין לו איך לפנות לוואטסאפ, כי הכל AI.
19: אם נחסמתם, הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה לפנות למטה, חברת האם של וואטסאפ.
22: ברגע שהוואטסאפ נחסם, קודם כל לבקש את הבדיקה שמטה מחייבת אותנו לבקש. תת לזה רגע להירגע, תת למטה לבדוק את זה, ואם אתם זכאים, יתחזר אתכם לשימוש.
19: הסיבה הרשמית לחסימות היא הפרת תנאי השירות של וואטסאפ. ובחברה, טוענים כי הם פועלים לחסום חשבונות של משתמשים שמנסים לנצל לרעה את הפלטפורמה כדי לשמור על ביטחון יתר משתמשים. ומסבירים כי לעתים יש טעות בתהליך, וכשזה קורה, הם פועלים לתקן את המצב במהירות האפשרית.
20: שולח מייל לתמיכה, שולח בקשה, אין קול ואין עונה, אומרים תמתין.
23: מטה היא היחידה שיכולה להחזיר את החשבונות האלה, שום גוף אחר או חיצוני לא מסוגל.
19: נכון לעכשיו נדמה כי החסימות הן כמעט אקראיות ואין דרך למנוע אותן, אבל זה לא אומר שאין לגמרי מה לעשות.
23: קודם כל, את התמונות שלכם, את התכנים, מסמכים, אם אתם שומעים אותם רק בוואטסאפ, זה הזמן לגבות אותם שוב למחשבים, לחשבונות ענן, שלא יישארו רק בוואטסאפ. והדבר השני ואולי יותר משמעותי, כדאי לזכור שיש חלופות לאפליקציות הודעות מסוג וואטסאפ, ואנחנו צריכים לא לשים את כל הביצים שלנו בסל אחד.
3: יוצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו, הימים הכי עמוסים בנתב"ג בקיץ, וגם הדברים האלו, ברוכים הבאים לצה"ל. מחזור גיוס אוגוסט 26 יוצא לדרך, והערב עם הלוחמות והלוחמים החדשים של חיל הים. מוסף האוכל, כך תאכלו במסעדת שף בלי לקרוע את הכיס. וגם מתי יישבר גל החום, מיד אילנית אדלר עם התחזית.
0: לכבוש את האתגר של הקיץ. מתנפחי מים ענקיים, מתקנים אתגריים מעל בריכות, וכיף בלי הפסקה. ארנה פארק במתחם פייס ארנה. כרטיסים באתר קופת ירושלים.
1: חיילים משוחררים לומדים לתואר הנדסאי מבוקש בקמפוס ירושלים בפארק המסילה של המכללה למנהל ונהנים מ-100% מימון. לימודים עם הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות וקשר למעסיקים. חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים או חייגו כוכבית 5030.
2: אני רוצה של כיף בקניוני עזריאלי ירושלים ומודיעין. מפרץ ההרפתקאות, מיקי, רויבוי, מבצעי חזרה לבית הספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
5: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעדיות. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים. התנופה 9 תלפיות. חייגו 02-565-5555.
24: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
25: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
26: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים.

0: מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף.

0: שלישי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: מדליק את הרדיו ושומע פוליטיקאי עצבני וזה שידור חוזר שלוש בלילה
1: לצהל. בכל יום במהדורה השבוע חדשות 12 ביום הגיוס עם מחזור אוגוסט 26 ראשונים הלוחמות והלוחמים הבאים של חיל הים.
2: לחשוב מתי אני התגייסתי, עברו איזה שנה שנתיים, הילד מהנגב מגיע לחיל הים, חושב יש כיף, יש גלים וזה, שירות קצת אחר. אנחנו הולכים לפגוש עכשיו את החבר'ה הצעירים שממש עכשיו מתגייסים לחיל הים, לראות מה הם יודעים על החיל, על הסלנג. רב סרן במילואים קושמרו הולך לברך אתכם. אתם קשורים לחיל הים וזה?
3: לחיל הים, וואת, אני שואתי לזה מתוך אחותי גם בחיל הים.
2: את מחיל הים? אז בואי תצטרפי.
4: גם זה חיל הים, הנה, בוא.
2: אוקיי, ומה עשית בחיל הים? שזה בקרת שליטה.
5: כן.
2: באיזו תחנה?
5: באשדוד.
2: אני שרתתי באשדוד. קשה, יכולתי להיות פקד שלך. בהפרש של איזה 40 שנה. לאן אתה רוצה להגיע?
3: אני כמה שיותר גבוה, מכוון לסנפיר.
2: מה אתה מצפה בשירות?
3: בשירות, לשירות טוב, סבבה, קליל. כאילו שבאמת יהיה אווירה של משפחה בחבר'ה.
2: ממה אתה חושש?
3: ממה אני חושש? אין ממה לחשש. אין דבר כזה.
2: לאן אתה רוצה ללכת?
6: אני מכוון כאילו אני רוצה ללכת לדבורת. המטרה שלי במצהל בכללי זה ליהנות בצבא, להכיר חברים, להכיר אנשים טובים ולתת...
2: אתה מדבר כאילו אתה נוסע לזה טיול בחול, אתה הולך לשירות צבאי.
6: ממה יש לחשש?
2: להכיר אנשים, לטייל.
6: יהיה טוב.
2: ממה אתה חושש?
6: אני לא חושש, יהיה טוב.
7: קצת משקר, אבל סבבה.
2: תספר לנו, תשתף אותנו, אף אחד לא רואה. לפעמים זה הרבה ימים לא בבית, ואין תמיד מקלחת.
6: כן, נכון.
7: לא, אבל הוא כבר אחרי.
2: יקרץ לים. חיל הים זה איזה חיל מיוחד, יש להם שפה משלהם. קילר, פלט, יודעים מה זה?
7: עוד לא.
2: שיש ים גבוה, מה קורה?
7: זה יודעים.
8: זה כן.
2: אז יש אחד שהוא קילר, שהוא מחזיק ים, ואחד שהוא פלט, על הרצפה. צמוד לדלי.
9: חיל הים תמיד רצינו במשפחה ש... לדחוף את הילדה לחיל הים, והיא עשתה את זה... כמו שצריך.
2: לאן את הולכת?
10: לוחמת ימית. היה גיבוש ועברתי אותו.
2: אבא כבר גאה, תראה לו את המדבקה.
9: אבא גאה. אני רואה את הדור הזה שהוא מתגייס. הוא בא עם ערכיות מטורפת, עם אכפתיות ובעיקר ציונות. אני מזהה את זה אצלו.
2: לי זה עדיין מוזר, כי הזקנים שיש בחורות, לוחמות, על הסטיל.
9: זה מטורף.
10: כן.
9: אבל אתה יודע, הבנות הוכיחו את עצמן הרבה יותר לפעמים מהגברים.
11: נסעת פעם לקפריסין עם...
2: איך לא
11: אני הייתי מנהל רשות הסחונות.
2: כן, וכעסת עליי מאוד.
11: כעסתי עליך, אבל לא. אבל אמרו לי שאין לי סמכות לתקוע אותך. אתה לקחת אותי לצלול בכידון?
9: נכון, נכון.
11: הייתי מפקד הכידון, אז לקחת אותי לצלול פעם שם.
9: נכון, אני זוכר את הכתבה הזאת. וואלה, היית גיבור אז.
10: הייתי שייטת 3 שנים בחטיבה.
2: שירתי
10: בספינה. הייתי
2: אלופת
10: הארץ.
2: אה, ברור, יפה.
10: וקרה לי פעם אחת נורא מפחיד שנשבר לי חלק בסירה והייתי צריכה להתמודד עם זה לבד. כן, זה היה נורא מפחיד, אבל בסוף הסלחתי. אני חושבת שגיליתי את עצמי בים. זה מקום שמראה לך כאילו את עצמך, איך אתה מתמודד בלחצים, איך אתה מתמודד בכל סיטואציה. וזה, אני חושבת שזה מדהים לגלות את זה בגיל צעיר יחסית.
2: ואת מכירה את כל הסלנג, נגיד? חלק. רגע, בואו נשחזר סלנג. בוש, זה בוש זה חופש.
11: חופש על החבר.
2: שוזי.
11: זה לרחוץ את הספינה.
2: כן, זה המטטה המיוחד. מה זה צ'יף? בבקשה, אתה מכיר את האמונה התפלה הזאת, אסור נשים על הספינה או בחדר מכונות, כי זה עושה תקלות, זה מרגיז את נפטון.
10: בסוף אני אציל את הספירה.
2: ברור. שלום, שלום.
5: שלום.
2: איך מתגייסים פה לחיל הים? עכשיו אני מבין, איפה יש כל ההורים מדבקות? מה תפקידכם?
8: אנחנו מפקדים בחיל הים.
2: כן.
8: בהכשרות של הלוחמים של סטיב.
5: החיילים שמגיעים אלינו עושים כבר טירונות, וזה כמו אימון מתקדם שלהם לפני שמגיעים לספינות. זה הכשרה של בערך 6 חודשים, שאנחנו מאמנים אותם, ועם אימוני כושר אינטנסיבי מאוד.
2: תגידי, מותר כזה, כאילו?
5: מה זאת אומרת?
2: זה תקני?
5: זה תקני.
2: אוקיי.
5: זה לגמרי תקני.
2: אוקיי.
5: זה אפילו לוחמני.
2: לא, קצת בעייתי עם הנשק וזה, לא?
5: אנחנו בגדול הנשק שלנו זה הספינה. אז אנחנו יכולים
2: להגיד. תשובה מסוימת. מה זה כל התיק? מה יש לך בפנים? תעשה סיבוב שנייה שתראו, תראה, יש לו ספינה בפנים, זה מתנפח.
12: הנה, צריך עוד תיק.
2: סנדוויצ'ים, זה הכי חשוב. יופי, שיהיה לך מה להקים, מה שנקרא. מצוין. למה חיל הים?
13: מה זה למה חיל הים, דני? זו שאלה מאוד פשוטה.
2: קדימה.
13: אין עוד לוחמה כזאת.
2: או, מה זה? מורל מהבית.
14: אני מתרגשת.
2: זה הראשון?
14: בן הבכור שלי, יש לי 4 בנים.
2: אוקיי.
14: הראשון שלי שהולך אחרי גיבוש חזר מורל הביתה.
2: או יותר מורל.
14: עוד יותר מורל. אמא, אני רוצה שירות משמעותי. אני יודע כמה זה חשוב במציאות שאנחנו חיים בה היום, ואני... שאלוהים ישמור לי עליו, על כולם, באוויר, בים, ביבשה.
13: שלי אמר לי, לך לחיל הים לזה. הוא רצה בהתחלה להיות בחיל הים, ואז הוא אמר לי שכאילו אם אני אלך אני אקשיב את החלום שלו. חככתי על זה וזה באמת עניין אותי.
2: ולמה את כל כך מתרגשת?
13: כי זה לא פשוט. הוא גדל אצלי בבית עם המשפחה.
2: ופתאום במדים.
13: פתאום יהיה במדים מהיום, וואו, זה מלחיץ. זה מרגש מאוד.
2: ויש לך קשר מיוחד עם הנכד?
13: בוודאי.
2: איזה ילד הוא?
13: מהמם, מקסים, נפלא.
2: נראה לי שהיא רוצה לבוא איתך לספינה, לשמור עליך, לעשות אוכל.
13: כן,
2: לעשות לו אוכל, לדאוג שהמיטה בסדר.
13: להכין לו שהמיטה תהיה בסדר, וכל החבר'ה יהיו בסדר, לא נקרא.
2: את זוכרת שפעם מזמן היה... עם מי הגנרלית?
13: בוודאי, אני סבתא גנרלית.

0: בעלי ים, המחר אלמוג בוקרי, השריונרים החדשים. המתקפה שלא התרחשה באיראן הובילה לחשש גדול מגל נוסף של ביטולי טיסות, דין פישר כתבנו לענייני תעופה. אתה בימי הקיץ העמוסים של נתב"ג, המערכה לא נפתחה, לפחות בינתיים, אבל יש הרבה עומס.
1: נכון מאוד, דני, ואין ספק, היו שעות מאוד מתוחות, היה חשש שאנחנו נראה כאן חברה אחרי חברה שמודיעה שהיא פשוט לא מפסיקה, לא ממשיכה את הטיסות לכאן לישראל, אבל הדבר הזה לפחות נכון לעכשיו מאחורינו, והפנים לשיא עונת התיירות, חודש אוגוסט, מיד נוכל לראות על המסך, דני, את התאריכים שבהם יעברו על פי רשות שדות התעופה, מעל 100,000 נוסעים, הימים שמסומנים בתוך העיגול האדום, שימו לב, אם יש לכם טיסה, אז אלו הימים העמוסים ביותר בחודש הקרוב, כמובן, ימי חמישי הם ימים עמוסים כתמיד, אבל גם הפעם בחודש אוגוסט הם ימים העמוסים יותר, וגם עוד יום שני, ה-17 באוגוסט, סיום קייטנות, סוף החופש הגדול, מסומן כיום עמוס במיוחד. אבל מה שמעניין דני, כמובן מעבר למה שאנחנו רואים עכשיו, זה מה קורה עם חברות התעופה האמריקניות, שהן, נכון לעכשיו, היינו מצפים שדווקא חברות התעופה של ארצות הברית יחזרו לפעול בישראל, אבל לא דלטה ולא יונייטד איירליינס לא יחזרו עד תחילת חודש ספטמבר, ושים לב להודעה של אמריקן איירליינס שמודיעה על כך שהיא לא תחזור לישראל עד לפחות תחילת חודש אפריל 2027, משמע סוף עונת חורף 2027, וזו בהחלט הודעה חריגה מאוד. נקווה מאוד שנוכל לדווח על ימים עמוסים ועל תורים ועל ההמלצות, כמובן איך לקצר את התורים ועל חברות תעופה שחוזרות לכאן, והלוואי זה ישפיע גם, דני, על אותן חברות מארצות הברית שהיינו מאוד רוצים לראות כבר כאן חזרה בארץ.
0: תודה רבה, דין. עכשיו מוסף האוכל. כן, יוקר המחיה בישראל לא עושה חיים קלים, גם לא לחובבי האוכל וגם לא למסעדנים, ואולי זו הסיבה שיותר ויותר מסעדות, גם מסעדות שף, מציעות תפריטים מוזלים בשעות הערב המוקדמות. לירן שבתאי יצא לבדוק איך אוכלים במסעדות נחשבות בלי לקרוא את הכיס.
2: אם בעבר אלה היו השעות המתות של המסעדות בישראל, לא עוד.
3: זה ורסיה שלנו לפריקסה.
4: פריקסה שף?
3: זה מדבוחה של פלפלים.
4: חשבתי אצלך היה מדבוחה בבית.
3: רציתי, היה ממריגה.
2: הכירו את גלגל ההצלה של הקולינריה הישראלית מול יוקר המחיה. תפריטי אפריטיבו של שעות הערב המוקדמות.
5: מלה של סינטה שעוברת צליעה בגריל עם קאוקוע.
2: לפי נתוני אתר און טופו, השנה יש עלייה של 50% בכמות המסעדות שמגישות תפריטי אפריטיבו. בנוסף, יש עלייה של כ-20% בהזמנות לשעות הערב המוקדמות.
6: בגדול השעות מ-5 עד 7, ושעות שהן די כאלה חלשות, ודווקא אני חושב שהקהל הצעיר היום, הוא פחות הולך ל-late night, הוא הולך לשעות יותר מוקדמות. אנשים מסיימים את העבודה במשרד, רוצים להגיע לאיזה מקום, לנשנש משהו.
2: המסורת הזו נולדה באיטליה לפני מאות שנים. הרעיון, ארוחה כלילה שתפתח את התאבון, הוא מעבר בין יום העבודה לארוחת הערב.
3: אצלנו זה לא היה, אבל זה לגמרי קורה. בשנים האחרונות זה ממש נהיה משהו שקיים כמעט בכל מסעדה.
2: והמסורת האיטלקית שכבר עשתה עלייה, משתדרגת עם ארוחות שיחזירו לכם עודף מ-100 שקלים.
3: בעל הבית תשתגע, אל תגידי לא ידעתי איזה אבלה יצאתי.
2: מסעדת השף טרייסר, שבימים כתיקונם דורשת תקציב לא מבוטל, מציעה כעת דיל מיוחד כדי למשוך קהל חדש.
3: ארבעה ביסים.
4: ב-44 שקלים.
3: ב-44 שקלים, עם בשר, עם דגים, עם כל העניינים. אוקיי, ו-15% הנחה על כל התפריט. עכשיו אתה שואל את עצמך למה? כל מי שיגיד לך שהימים האלה הם לא ימים קשים, אז הוא, אתה יודע, יספר לך סיפורים. רוצים לתת לכמה שיותר אנשים את האפשרות להגיד, אני בא לטרייסר ואני יכול בוואליו פורמני לקבל איזושהי חוויה. יש פה לשון מבושלת רך, רך, רך.
4: לשון בתוך
3: כן,
4: זה.
3: כן.
4: שזה הולך נהדר.
7: מאושן לייט.
4: וואו. לימוני גם.
3: מלפפונים על הגריל שהם מרוקנים.
4: מלפפונים.
3: מלפפונים, כן.
4: מלפפון שממולא במלפפון, נכון?
3: נכון.
4: זה גבינת פטה.
3: עגבניות בשמן זית, כן. שמצופה בגרעיני חמניה ודלת, והיא חמה מבפנים.
4: מה אתה אומר על האוכל?
7: נראה יפהפה.
4: מאוד עונתי.
7: מגוון, עונתי. אני אישית אוהב את הקטע הזה שהתפריט מתחלף, אז אתה יכול לחזור למסעדה כמה פעמים בשנה, וכל פעם לחוות משהו אחר.
4: פריקסה שף.
7: אחד עד יחד.
8: זה לא מה שאתה טועם בשוק ברמלה לוד.
7: ממש לא.
9: והקונספט הזה ממש לא מוגבל רק למטבח הים תיכוני.
4: למלך סיאם לא הוציאו כזה שולחן, מה קורה פה?
5: חשבנו להביא רעיון מאוד מגניב שנובע בעצם מפתיחת שולחן תאילנדית, מתח של שייטל בעצם שעובר, פריסה מאוד דקה כמו דפדופים, שכבות של שומן, הוא זווית קצת שונה ומעניינת, דווקא למנות שהם לא המיינסטרים התאילנדי, אם זה הוונטונים או מנות איסניות כמו שייטל פרוס ב... רוטב שנקרא נאם ג'ים ג'או מאושן.
4: מה שאנחנו אוהבים להגיד פה בישראל, הבאתם את האוכל של המקומיים.
9: במסעדת מולם החליטו לקחת את האפריטיבו כל הדרך למזרח הרחוק.
4: 5 מנות מהתפריט שלכם.
6: אפריטיבו תאילנדי, 440 בת.
4: 440 בת.
6: כן.
4: אני אוציא את האפליקציה של החישוב, כמה זה יוצא בשקלים?
6: 39 פחות או יותר.
4: וואו. כן. קודם כל אני חייב להודות, זה לא מנות ביס.
7: זה הדבר הראשון שחשבתי עליו. כאילו, אומרים לך מנות ביס, אבל בפועל...
4: זה לא מנות ביס, זה אחלה מנות.
7: קודם כל, הביצה פה...
4: הביצה, כן.
7: קורצת לי, אני אוהב.
4: ידעתי שעל זה אתה תלך.
7: פעם אחת את הביצה עם קרמל טמרינדי?
4: לא.
7: אני מקבל פה גם דברים פרשים, גם דברים כאלה מלוכים, טיפה חמצמצים.
4: נכון, כאילו, קחו את זה למקום אחר לגבי.
7: זה טיפה פחות מונגש, אני חושב, לחך הישראלי, ואני אישית מאוד אוהב את זה, אתה יודע? חריף.
4: חריף, זה חריף מאוד. מה יש פה?
7: זה סלט של מנגו בוסר.
4: מנגו בוסר.
7: תביס לך.
4: וואו.
9: תפריטי האפריטיבו הפכו ליותר ויותר פופולריים, כי הקהל הישראלי מחפש ואלי פורמאג'.
6: שמע, כמובן שזה נותן חשיפה רצינית מאוד.
4: הישראלים אוהבים שמושכים אותם גם דרך הכיס, לא רק דרך האף עם הריח, נכון?
6: נכון.
4: אבל לך בתור מסעדן, זה משתלם להציע כזה דיל?
10: שאלה טובה. מה שקורה ש...
4: אתה רוצה להתקשר לרואה חשבון?
10: לא, לא. אחד אני נחשף לעוד קהלים. לפחות 80% מהאנשים שיושבים על הבר, פעם ראשונה פה.
4: פעם ראשונה.
10: כן, מסעדנות זה תמיד גם וגם, בסדר? אז מצד אחד אני לא מרוויח על הארוחה, אבל זה אף פעם לא נגמר רק בזה.
4: אתה אומר, אני מוכן להפסיד את זה כדי שיבואו לי ל...
10: שבין 6 ל-7 יש תנועה ויש טראפיק, ועל זה הם שותים בקבוק יין, והם אוכלים עוד 3 מנות.
4: למה הרבה מסעדות עשו את זה?
11: אתה בעצם מגיע, ואתה נחשף למסעדה, ואתה אולי תיקח עוד משהו, ואולי תזמין עוד איזושהי מנה.
9: וגם הבשורה הזו כבר יצא אל מחוץ לעיר הגדולה.
4: זה בופה בתוך המסעדה.
11: זה בופה לשעתיים ביום, בין 5-7, בריפיל, עם לחם לשולחן, מה שנקרא ללא הגבלה.
4: איך האפרטיב עובד מחוץ לתל אביב?
11: כל דבר אני מאמין מחוץ לתל אביב צריך להיות value for money. זאת אומרת, אתה צריך לבוא

0: דילים? התשובה היא חד משמעית כן, בלי בושה אנחנו אומרים את זה.
1: אז בסופו של דבר, בעידן שבו כולם מחפשים איפה אפשר לקצץ בלי לוותר על האיכות, תפריטי אפריטיבו הם הפתרון החכם ביותר שהמסעדנים יכולים להגיש.
2: ועכשיו לפרויקט של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים שלנו.
3: ברוכים לפגוש את אדווה דדון עכשיו. אדווה, אני בדרך, אני צריך שתצאי מהר, כאילו את רצה לתפוס נוכל. אנחנו עם נהדת התעודות של ערוץ 12. בדרך לחולון, את הפלאפל של הג'ינג'י כדי לתת לו תעודה. אנשים טובים שנותנים לחיילים, ועכשיו אנחנו ניתן להם חזרה. אנחנו כאן בחולון, עומדים להיכנס לפלאפל של הג'ינג'י.
4: הוא פשוט נותן מנות בחינם לחיילים וחיילות שבאים לאכול כאן, ואנחנו באנו לתת הפעם לא.
3: שלום לאיציק הג'ינג'י.
5: שלום.
3: קודם כל אנחנו פה בנסיבות טובות, אני צריך לציין את זה, כי אנשים לפעמים נבלים כשהדבר מגיע.
4: לא להילחץ. שמענו שאתה עסק שתומך בחיילי וחיילות צה"ל.
3: הרבה מאוד חיילים אמרו לנו, חייבים להגיע לאיציק הג'ינג'י בחולון. הוא רואה חיילים עוברים ברחוב, הוא קורא להם.
4: מדהים. זה ניגש אותנו. יש לך כאילו פה שלט. אצל הג'ינג'י חיילים אוכלים ללא תשלום.
5: אני הייתי חייל, דיינו עוצרים בתחנות מרכזית, הייתה שוקל פעמיים אם לאכול או לא. אז אמרתי, בעזרת השם שלי יהיה עסק, אני אעשה את זה, אתן לחיילים לאכול.
3: קודם כל יש לך את התעודה הזאת.
5: תודה רבה.
3: נותנים לך אותה באהבה גדולה.
4: זה באמת ישראל היפה, זה כל כך כיף לדעת שיש אנשים כמוך. מי רוצה פלאפל? הוא מספר אחת.
2: הפסקה של 50 שניות ואז התחזית.

0: תחזית הרותחת עם אילנית אדלר.
1: התחזית בחסות.
2: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
3: לא טוב, מחר יש אינדקס.
4: מיוחדת, רמה אחרת.
5: האוטו נוח, חתיך, חסכוני. ואני ב-SUV.
6: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
7: בפעם הראשונה בישראל, מכרז הדירות של פרשקובסקי. כולם יכולים להשתתף.
8: גם אני?
7: בקרוב.
9: שלום לכם, אז יום חם מאוד היה היום, אלה טמפרטורות השיא שנמדדו, הכי חם כמובן היה באזור הביקה, מעל 45 מעלות בגלגל, טבריה עם כמעט 44 מעלות, גם באיילת השחר שנמצאת בשבר הסורי-אפריקאי 40 מעלות, באר שבע, נתיב הלמדי 39, בשאר האזורים בארץ טמפרטורות היו פחות גבוהות, עדיין חם מהרגיל עם טמפרטורות שגבוהות בין 2-5 מעלות מעל הממוצע, אבל זה לא חריג, הבשורות הטובות הן שהשיא כבר מאחורינו, הטמפרטורות היום הגיעו לפיק שלהם וילכו וירדו בעד רגע, לקחת בחשבון שעדיין יהיה יום מאוד חם מחר, למרות שנרגיש הקלה מסוימת. רק לקראת יום רביעי נחזור לאיזשהו חום של קיץ רגיל, זה אומר שעדיין ימשיך להיות לכם חם, אבל קצת פחות מהימים הללו. אז הלילה זה טמפרטורות גבוהות, 28 מעלות בטבריה, 25 מעלות בצפת, מחר עוד יום עם שמיים בהירים, עדיין חם מהרגיל, 25 מעלות בירושלים, 33 מעלות בירושלים, 36 בבית שמש, 40 מעלות בבאר שבע. מבחינת עומס החום, הוא ממשיך להיות כבד עד קיצוני. תראו את הגרף שלנו, בשורות טובות, מגמה של ירידה בטמפרטורות וחזרה לחום קיצי רגיל. עד כאן התחזית, ערב טוב.
1: התחזית בחסות.
2: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
3: לא טוב, מחר יש אינדקס.
4: מיוחדת, רמה אחרת.
5: האוטו נוח, חתיך, חסכוני. ואני ב-SUV.
6: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
8: פרשקובסקי הביאו רעיון, מכרז דירות. זה גאוני.
7: מכרז הדירות הגדול של פרשקובסקי. בקרוב.
0: עד כאן החדשות בהמשך הערב, יהיו כאן שרקי וג'קי. עכשיו חתונמי, מבט ראשון. ערב טוב, שיהיה בשורות טובות, להתראות.

המדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לנסוע,

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: פולקסווגן טיירון החדש, הרכב המושלם למשפחה שלך. SUV מרשים, המציע שפע של מרחב פנימי עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. תאמו נסיעת מבחן עכשיו ותהנו מהטבות בלעד. מחכים לכם באולם התצוגה בירושלים, התנופה 9, תלפיות. חייגו 02-565-5555.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: היי, כאן יובל דיין, ביום שלישי בעזרת השם אני מגיעה לרדיו ירושלים לתוכנית בא בטוב עם מוטי פרנסיס האחד והיחיד, יהיו ביצועים בלייב, יהיו דיבורים ויהיה ממש ממש כיף, כדאי לכם להאזין.
1: שלישי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: ג'רוזלם בדיסטורשן. הולי רוק'נ'רולי.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק'נ'רול.
1: עורך ומגיש מה שעשה.
2: שלום שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק ולעול. אולפן אתכם על חצות מנשה סעד, זו כבר תוכנית 618 של ירושלים בדיסטורשן, וגם היום כמו בכל יום ראשון כמעט אתם מוזמנים להגביר את כל המקלטים, להפריך למחות השכנים, כי זה מה שאנחנו עושים כמעט בכל יום ראשון. זה מה שנעשה גם היום, המון המון דברים חדשים שיצאו השבוע. הרבה הופעות צפויות לנו בשבוע הזה, גם כל מיני תאריכים מעניינים. ונתחיל עם תאריך שנציין היום. היום, ביום הזה, ממש לפני 55 שנים, יצא האלבום Who's Next של The Who, מאסטרפיס של להקת של גאון שמוקף את האנשים מוכשרים, להקת דהו. Who's Next זה השיר שפותח את האלבום, בבא אוריילי.

Teenage Wasteland. והוא היום לפני 55 שנים יצא Who's Next, והשבוע נציין גם 60 שנה לעוד אלבום מופת, Revolver של הביטלס, 1966, האלבום האחרון שיצא בזמן שהם עוד הופיעו בדרכים, הם המשיכו להופיע עד אוגוסט 66, ומאז הפסיקו לעד. אז הנה מתוך Revolver, השיר שמסיים את האלבום, Tomorrow Never Knows. 60 שנים ליציאת האלבום.

Tomorrow Never Knows, ככה הם אמרו ב-1966, 60 שנה אחר כך עדיין המחר אינו ידוע, 60 שנה ל-Revolver של הביטלס, וממש היום אנחנו מציינים 35 שנים לאלבום הבכורה של קרמלה גרוס וגנר, פרח שחור. הנה השיר שפותח אותו, קרמלה גרוס וגנר, השיר שנתן ללהקה את שמה.

אלה גרוס ווגנר, פרח שחור יצא היום לפני 35 שנים, 1991, ועכשיו אלבום שיצא ממש בשבוע שעבר, אלבום חדש ללהקה שהתחילה פחות או יותר יחד עם קרמלה גרוס ווגנר, איפה הילד, מוציאים אלבום שביעי, אמבולנס שירים, אלבום שנכתב במשך 3 השנים האחרונות, שמענו כבר כמה סינגלים מתוכו בתוכניות שלנו כאן בשנים האלה, ואנחנו נשמע עכשיו 2 שירים, שעדיין לא יצאו כסינגלים מהאלבום. קודם כל, שיר הנושא, אמבולנס שירים, איפה הילד?

אמבולנס, שירים, שיר הנושא מהאלבום החדש של איפה הילד, אלבום שביעי במספר. הנה עוד שיר אחד מתוכו, באת לתת אהבה. מתחיל רגוע, דיסטורשן מגיע,

באת לתת אהבה איפה הרד, אלבום שביעי, אמבולנס, שירים, ואנחנו נמשיך עכשיו עם כמה שירים חדשים שיצאו השבוע. שיר חדש ללהקת עם הארץ, שהם להקה ירושלמית ששרה באנגלית, וזה כאמור סינגל חמישי שלהם, מילים ולחן של מייסד הלהקה לב פיינרמן, שמבסס את המילים על תהילים קופיות ג' מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה, הללויה, Mother of the Children, להקת עם הארץ.

איזה יופי, Mother of the Children, להקת עם הארץ. הנה עכשיו סינגל ראשון בדרך לאלבום שני להרכב שכאן בתוכנית אנחנו מאוד אוהבים, להקת קטיבו, שיש להם גם איזשהו קשר ירושלמי, עדן עתיה אני מדבר אלייך. אז הם בדרך לאלבום שני, סינגל ראשון, Same Old Narcotic Ways, קטיבו. השיר הזה יוצא רשמית מחר, הם זוכים להקשיב לו כבר היום.

סיימונה קוליק ווייז, קטיבו, בדרך לאלבום שני. עכשיו אנחנו עם הרכב שאני משמיע כאן בפעם הראשונה, Two in Mind. אלון סגי, מוזיקאי, מפיק, נאמבר סיקס, אדם לאדם, חרדל, ופיונה הופטמן. הצמד הזה כאמור נקרא Two in Mind, והשיר שנשמע הוא Sanity.

Sanity, True in Mind. ועכשיו אנחנו עם אומנית שאני משמיע כאן לא מעט, זיגי, נורית הן זיגלר, עם שיר חדש שמספר את סיפור חייה. מילים, לחן ושירה, זיגי, נורית הן זיגלר, ועיבוד, נגינה והפקה מוזיקלית, רובן חיון, Stronger Than I Look.

Stronger Than I Look, זיגי עם סיפור חייה. עכשיו אומנית שאני משמיע כאן פעם ראשונה, אנחנו נשארים עם רוק נשי ישראלי, עכשיו בעברית ורד פת כהן, שהתגברה למחלה קשה ודיכאון עמוק, וחוזרת עכשיו עם שיר חדש, והשיר זה נקרא לא מעניין אותי, ורד פת כהן.

ורד פת כהן, אנחנו נשארים עם רוק נשי ועוברים מעבר לים. היום, לא היום, השבוע, קירסטין הרש חוגגת יום הולדת 60. קירסטין הרש הקימה את ה-Throwing Muses ופעילה בעד היום, וגם את 50 Foot Wave וגם כמה אלבומי סולו שלה. אנחנו נשמע את השיר בו אני נתקלתי בפעם ראשונה, בתקופה שערוץ 2 שידרו שידורי ניסיון, שידרו קליפים ברצף. ראיתי קליפ של להקה נהדרת, אני מאוד אהבתי לראות. קירסטין הרש עם טניה דונלי, הם שרו דיזי, ומאז אני כרוך שתיהן. הנה טניה דונלי לפני שבועיים חגגה 60, היום, השבוע, קירסטין הרש בת 60. Dizzy, Throwing Muses.

דיזי, throwing muses, מזל טוב לקרסטין הרש. ביום שישי השבוע נציין שנה למותו בטרם עת, מותו המפתיע של אלון כהן, המתופף והמוזיקאי הירושלמי. זכיתי לדבר איתו כמה פעמים לפני הרבה מאוד שנים כאן בירושלים. אני תמיד אזכור אותו לטובה, חיוך וגישה חיובית. הרבה שנים הוא לא חי בארץ, אבל הוא השאיר אחריו לא מעט מורשת מוזיקלית. אני אזכור אותו כאמור תמיד לטובה. הנה אולי מתחילת הדרך, נושא המקבעת, הקסטה הראשונה, שיר הנושא, נושא המקבעת, אלון כהן המתופף כאן.

נושא הנקבעת מתוך הקסטה הראשונה, אלון כהן בתופים, שנה למותו השבוע. הנה הוא עם נושא המקבעת בגלגול מאוחר יותר, כלהקת ליווי בקאמבק של צביקה פיק, שרים ביחד איתו את שיר הפרחה, או מנגנים ביחד איתו את שיר הפרחה.

שיר הפרחה צביקה פיק ביחד עם נושאי המקבט, או מה שנשאר מהם אחרי התקליט שהם הוציאו בהפקה של שלומי ברכה, זה היה בתחילת שנות ה-90. את השעה הראשונה של ירושלים בדיסטורשן נסיים עם עוד שיר של אלון כהן מתוך פרויקט שלו עם רעה מוכיח מ-1995, תפילות מסורתיות בגרסה עדכנית. אז לקראת חודש הרחמים והסליחות, הנה אלון כהן, רע מוכיח, ענה בקוראנו.

0: אנה בקוראינו מתוך סליחות הפרויקט של אלון כהן וריה מוכיח, וביום שישי נציין שנה למותו בתרמת של אלון כהן. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה של פרסומות ונחזור מיד אחר כך עם עוד דיסטורשן, אז כדאי שתישארו, למה לא? הנה מיד.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: איפה אנחנו ואיפה הם?
2: רדיו ירושלים
1: מהרחב FM
3: ג'רוזלם בדיסטורשן הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סער.
2: שוב, שלום, שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של אור ירושלים לרוק ולעול. בפעמים אתכם עדיין, מנשה סעד. וגם בשעה הזאת, בשעה השנייה, הרבה מאוד דיסטורשן, תאריכים, שירים חדשים, הרבה הופעות שצפויות בעילינו. נתחיל בתאריך, מחר נציין 20 שנה לימותו בתרמית של ארתור לי, מנהיג להקת לאב. אחת הלהקות המיוחדות יוצאות הדופן ופורצות הדרך ברוק של סוף שנות ה-60 בחוף המערבי של ארצות הברית. נשמע שני שירים, נתחיל בשיר מהאלבום הראשון שלהם של לאב, הקאבר לשיר הידוע שמוכר בעיקר בביצוע של ג'ימי הנדריקס, הנה לאב, שהוציאו באותה שנה את הגרסה שלהם ל-Hey Joe, 1967.

היי ג'ו בגרסת לאב, כאמור מחר נציין 20 שנה למותו של ארתור רי, מנהיג להקת לאב. הנה שיר שלא יצא באלבום רשמי של ההרכב, אבל זה סינגל שיצא קצת אחרי Forever Changes, המאסטרפיס מ-67, שיר שהוקלט בתחילת 68, וזו ההקלטה האחרונה של הרכב המקורי של לאב, אחר כך הם הוציאו אלבומים בהרכבים אחרים. אז הנה לאב עם Your Mind and We Belong Together, 20 שנה בלי ארתור רי.

0: Your Mind and We Belong Together, להקת לאב. פסיכדליה של שנות ה-60. וזה הזמן לפסיכדליה של ימינו. כמה וכמה וכמה הופעות השבוע בירושלים. ביום חמישי, הילה רוח תגיע לצוללת הצהובה להשיק את האלבום הנהדר שלה, שחור זוהר. אז הנה שיר מתוך האלבום הזה בהופעה, כפי שהוקלטה במועדון ברבי. לפני כמה שבועות, הילה רוח עם טבע.
1: כיף להיות

היי, טבע בגרסת ההופעה, הילה רוח ביום חמישי בצוללת הצהובה ובמוצאי שבת נועם רותם מגיע למופע להקה בנוקטורנו. הנה שיר מתוך אלבום ישן יחסית, עזרה בדרך, נועם רותם עם חרב דמוקלס.

מיכל גוטמן כאמור במוצאי שבת בדאבל פיצ'ר עם מאיה זלצר במזקקה בירושלים, וזה הזמן לחזור לעוד כמה שירים חדשים שיצאו השבוע. הנה סינגל שני בדרך לאלבום החדש של קורדרוי, אחרי אתה כבר לא המלך, דצמבר, המילים של אורי איינזלמן, לחן קורדרוי ועיבוד של קורדרוי עם פיטר רוט. דצמבר, חודש שאני מאוד מחבב.

דצמבר, קורדורוי בדרך לאלבום חדש, יצא בקרוב, ועכשיו להקת אסטרוגן, שבדרך לאלבום שני, סרט קלט ועוגות גבינה, הנה סינגל ראשון מתוכו, להקת אסטרוגן, אל תספרי לאבא.

כן, הלהקת אסטרוגן, בדרך לאלבום שני, ועכשיו שני סינגל ראשונים מאלבום בכורה, אנחנו נשמע אחד מהם לאיליה ליבמן, בחור בן 51, שמוציא עכשיו אלבום ראשון, מנגן עוד מגיל 13, אבל סמוך לשבעה באוקטובר, כחלק ממסע של ריפוי עצמי, הוא השתתף בסדנת כתיבה של אלי סובול, תוצאה מזה אנחנו נשמע עכשיו, הנה איליה ליבמן עם יש כפור.

איליה ליבמן, יש כפור. הנה איתי יצחקי, שעד עכשיו היה מוכר כסולן להקת The Morrisons, להקת מחווה ללהקת הדורס, ובדרך לאלבום, אלבום שהוא מוציא 20 שנה אחרי האלבום הראשון שלו. אז האלבום יקרא בחלומי, וסינגל ראשון מתוכו נקרא כוכב נופל שם. איתי יצחקי.

כוכב נופל שם זה היה איתי יצחקי. עוד שיר ישראלי חדש אחד, ברי בלוגוס, שיר שכתב ושר דוד אזולאי. הוא נזכר בימים רחוקים כשהוא תכנן ללכת להופעה של ברי סחרוף בלוגוס כילד שגדל בלוד. הנה דוד אזולאי, ברי בלוגוס.

ברי בלוגוס, עוד שיר חדש אחד, עכשיו מעבר לים, לקט Twisted Teens, צמד אלטרנטיבי מניו אורלינס, סולן וגיטריסט, שמשלבים פאנק, קאנטרי וגראז' רוק, אז הם מוצאים עכשיו אלבום שלישי, וזה בעצם האלבום השני שהם מוצאים השנה, Twisted Teens in Florida Water Blues, אז מתוכו, Why Did You Miss It? Twisted Teens מניו אורלינס.

Why Did You Miss It, Twisted Teens. אנחנו ממש לקראת סיום, ונסיים עם יום הולדת שנחגוג בשבת ל-The Edge, הגיטריסט של להקת U2. הוא חוגג 65 בשבת, The Edge. הנה מתוך אחד האלבומים הראשונים של U2, Gloria. וזה השיר שיסיים את תיאור שלהם בדיסטורשן להיום.

כן, קטן כאן שעתיים של ירושלים ודיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעדה כאן כנראה גם בשבוע הבא עם עוד דיסטורשן. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו ניפגש בשמחות ממני בינתיים. להתראות.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

Allô. תגיד לי איזה שקר שהרגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך נמצא.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.